0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на возі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

0: не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світ.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота тілевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий мене.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхець. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин зими через простір. Час крізь вогонь і лід. Як на двох одна мрія у нас. Свій збудуємо свій.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт. Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Love.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом, люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
2: Життя немов спелих,

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Тімберленд Бленч про Київ.

0: Ранні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 7 година ранку.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Приходь,

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей, бо як завжди, щопонеділка о цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання і освіту. Сьогодні якраз ми будемо говорити про комбіновано і про освіту, і про виховання. Адже напередодні 1 вересня чимало батьків хвилюються не лише про портфель, форму чи шкільне приладдя, а й про те, як дитина почуватиметься у новому середовищі. Особливо це стосується першокласників. Ще вчора вони з нетерпінням чекали на школу, а вже за кілька тижнів можуть втомитися, засмутитися або заявити, що більше туди не підуть. Що насправді відбувається з дитиною в перші місяці навчання? Скільки триває адаптація? Як батькам реагувати на перші труднощі? Та яким має бути режим першокласника? Про це говоримо з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Марія, вітаю, рада вас чути.
3: Вітаю, також рада.
2: Дивіться, от Марія, давайте спочатку почнемо саме з першокласників, хоч я і сказала у своєму вступному слові про те, що як налаштувати режим першокласників, але не обмежимося сьогодні лише першокласниками, тому що початок нового навчального року дуже часто є таким трішечки травматичним і для старших школярів, але все ж таки, якщо ми говоримо про тих, хто вперше сяде за парти, для більшості, для переважної більшості таких дітей, це дуже очікувана подія. Я пам'ятаю, як моя дитина, він так готувався, він так хотів перший клас, він так розраховував, що це буде щось нове, якась цікава пригода, особливо коли дитина ходить в садочок, так йому так хочеться уже в школу цій дитині. Але буває, що вже буквально з перших тижнів дуже багатьох дітей оце сприйняття позитивне змінюється, і виникає те, що психологи називають фізіологічною бурею. Що таке фізіологічна буря і чому вона відбувається?
3: Фізіологічна буря – це така реакція на перебудову роботи організму і мозку, перебудову роботи саме на рутинний процес. Тому що піти на 1 вересня, піти перші там дні в школу, це щось таке нове, це щось таке дуже цікаве, цікаво спробувати, познайомитися. А потім наступає таке розчарування, ну все, я зрозумів, давайте далі.
2: Я вже познайомився, давайте далі.
3: А тепер що, 12 років сюди ходити? Ну, в сенсі. І відбувається цей рутинний процес, вірніше, процес рутинізації, да, коли от поход, ходіння, скажімо так, в школу стає щоденною такою певною роботою дитини. Да. Це в певному сенсі новий розклад функціонування організму і життя. І насправді така фізична буря відбувається не тільки у першачки. От ви сказали, що поговоримо про всіх, і я теж собі так відмітила, що треба сказати, що не тільки про першачків, а в принципі в усіх дітей після канікул. Тому що жили за одним розкладом, за одним графіком, а тепер треба налаштуватися на інший. Ну, так само, до речі, і у студентів. Після канікул на початку, от вересні, йде така ж реакція. І, до речі, підліткам іноді буває ще й важче, бо в пубертаті там іде зміна графіку сну, і вони пізніше лягають, пізніше встають. А тут треба вже о 8-8.30 функціонувати, бути на уроці і щось навіть там відповідати, а не досипати.
2: Ну, але якщо ми говоримо про... Так, продовжуйте.
3: У дорослих теж після довгої відпустки. Тобто, коли зараз ми кажемо, що дитина готується до школи, але ж дитина не сама у вас піде в школу. Це ж вам треба буде стати раніше за дитину, підготувати її і відвести в школу. І це теж може бути особливо для батьків, які, наприклад, працювали вдома, працюють на вільному якомусь графіку, або ну, тобто не ходять на роботу там рівно на 8 чи на 9. То для них теж це буде така перебудова.
2: Ну так, але я правильно розумію, що щоб пом'якшити ось цей період адаптації для всіх школярів, то ми, батьки, мали над цим замислитися і почати працювати трішечки раніше. Не 31 серпня, а там за кілька тижнів ми мали вже дітей повертати. Сьогодні ж, ну там повертати до графіку, ну до графіку сну, зокрема, налаштовувати про те, що ось почнеться навчання. Я пам'ятаю, торік, до речі, мій молодший син ішов в 4 клас, і я десь там всередині серпня стала говорити про те, що давай уже потихеньку будемо повертатися до цього. І він прям злився, для чого ти мені нагадуєш про цю школу? І так прям в мене був гарний настрій, і було йому це неприємно. Ще хочу сказати про не тільки першачків. Цього року мій Марк іде в 5 клас, і ви не повірите. Я не знаю, чи хвилюється Марк, але я хвилююся так, ніби він йде в перший, правда. Тому що після початкової школи це зовсім інший режим роботи школи, це зовсім інша відповідальність, це зовсім інший графік, ну, мені здається. Ось, і я хвилююся страшенно, і я прямо от думаю, треба якось сісти і попрацювати в собі всередині, бо моє ж хвилювання, очевидно, передається йому, правда ж?
3: Так, да. Угу. Ну, це 100%.
2: Це 100%. Але
3: тут треба подумати взагалі, чого я очікую, чого я боюся. Ну, над очікуваннями попрацювати.
2: Ну, я боюся, бо і Марк у мене такий, він дуже свободолюбивий. І якщо йому щось не подобається, то він це не приймає. А я щось очікую, от я якраз боюсь того, що йому буде багато що не подобатися. Що він звик до такої, знаєте, сімейна школа, це майже як другий дім. В тебе є своя шафочка, в тебе є вчителька, яка тебе пожаліє, коли в тебе поганий настрій, яка тебе підкаже, якщо в тебе щось не виходить. Середня школа – це вже трішечки інше, це робота, да? Ти приходиш, і от я дуже переживаю, щоб Марк якось сприйняв це нормально. Ось, але зараз я хочу все-таки повернутися до першачків і продовжити цю тему, бо власне, ті, хто там, чиї діти йдуть вже не в перший, а в якийсь клас, то ми вже трішечки знаємо, що цим робити, так? А якщо особливо це перша дитина, старша дитина або єдина дитина іде в перший клас, то попереду, в найближчі кілька тижнів у батьків може бути, ух, скільки багато питань, на які вони не знатимуть відповіді. Якраз про це хочу їх зараз проговорити для того, щоб частково дати якісь інструкції. Так от, про адаптацію. Є певний визначений, не знаю, час, скільки має займати ця адаптація, може займати ця адаптація. І чомусь цей час дуже різниться. Типу, психологи кажуть, що в одних дітей ця адаптація проходить за 3-4 тижні, в інших за 2-3 місяці, а в деяких може тривати навіть і там перший семестр, перших півроку. Чому так? Від чого це залежить?
3: Це залежить від готовності дитини до школи на момент, коли вона йде до школи. Готовність дитини до школи на різних рівнях або аспектах відбувається. Це, по-перше, фізіологічна готовність, психологічна, мотиваційна, навіщо це мені, да? Розумова, це про певні знання, вже які дитина має, коли йде до школи, і організаційна. І чим більше цих пунктів випадає в готовності, тим складніше дитині, і процес буде довше. Я часто стикаюся, що дитину віддають до школи занадто рано, коли ще не сформувалася оця готовність до школи. І тоді, ну, грубо кажучи, поки дитина сама не дозріє, в неї буде, вона не зможе адаптуватися до школи. Тому хтось вже приходить дозрілим, готовим, І тому там тоді 3-4 місяці саме до там, певних організаційних моментів підготуватися і перебудуватися на новий графік життя. А хто прийшов незрілим, не готовим, то він буде просто дозрівати спочатку.
2: Угу. Але всередині, от зараз про адаптацію, про самі оті виклики, які з якими доводиться новими стикатися цим діткам, але я хочу запитати, тобто загалом, якщо дитина готова, якщо вона прям дуже хоче в школу, а приходить через тиждень і, як ви казали, типу, ну все, да, я це вже пройшов, давайте далі, то це нормально, да? Якщо через тиждень-два дитина, яка дуже хотіла і дуже чекала школи, приходить і каже, я завтра не хочу йти в школу, то батькам не треба лякатися, що дитину булять, бо знаєте, зараз оце ж, як тільки дитина каже, не хочу йти в школу, одразу в нас, у батьків, така буря емоцій, всяких думок і можливих сценаріїв, мою дитину образили, тому що вона не хоче в школу. Для першачка це, типу, нормально?
3: Здебільшого так. Я би все одно спостерігала за ситуацією, да, просто без зайвої тривоги. От, спостерігала, щоб не пропустити ну, якісь дійсно десь серйозні моменти. Можливо, до неї там і добре відносяться, але саме вона там, ну, виникла через її особливості, в неї виникла якась там якийсь момент дезадаптації. От, але здебільшого так. Ну, все, я вже походив. Тому таке може бути. Рутина. Дитина до школи майже не стикається з обов'язками. По факту, школа – це такі перші обов'язки дитини, коли тут таке хочеш, не хочеш, але ти маєш це робити.
2: Ну, дивіться, ті діти, які ходять в садочок, то, в принципі, в них теж є оцей режим, тому що там теж все. Зараз ми малюємо, зараз ми йдемо гуляти, зараз ми їмо, зараз ми спимо. Ну, тобто, оце ж трошечки вже і початок цієї адаптації, якщо дитина в садочок ходить, бо вони теж не завжди хочуть малювати і тим більше ніколи не хочуть спати, але сплять.
3: Так, тобто дітям, які після садочку, які вже відвідували такий організований колектив, в них більш сформована саме ця організаційна готовність.
2: Угу.
3: Тобто вони вже звикли відвідувати якийсь дитячий колектив, де є певна організація, де є свої правила, де є розклад, де є інші діти, яких треба терпіти кожен день. От, встановлювати з ними якісь стосунки, вони можуть тобі подобатися, не подобатися, але ти маєш з ними встановити певні робочі, скажімо так, стосунки. Да? Є дорослий, який керує цим колективом, але цей дорослий не є твоїм близьким дорослим. От. Твоїм особистим дорослим. Це дорослий для вас усіх. От. І з ним теж мають бути встановлені певні стосунки. От. І дитина просто про це вже знає, що так відбувається. От в цій частині їм легше. Але інші рівні, оці, да, інші аспекти готовності, вони також будуть впливати. І от, наприклад, буває таке, що організаційно, можливо, дитина і готова, але вона може бути не готова мотиваційно. Ну, тобто в неї ще не перейшла оця... Вона не перейшла на новий рівень, є таке поняття, як ведуча діяльність.
2: Угу.
3: І до цього ведуча діяльність – це соціальне емотивне спілкування, оці всі дружби, стосунки такі, спілкування між собою, а потім йде перебудова вже на навчання, на пізнання нового. Якщо дитина не переходить, бо їй складно це сидіти на уроці і слухати ту вчительку. Ну, тобто вона може сидить, може вона її слухає, але ну, в голові в неї інша пісня грає. Їй би зараз там гратися, ну, вона звикла, да, що треба так посидіти. От. Тобто організаційно вона готова. А мотиваційно, наприклад,
2: Не
3: ні.
2: потім. Ну, але це вже проблема, так? І її мали виявити перед тим, як записати дитину до школи. Батьки мали виявити. Тому що
3: Ну, в цілому так.
2: ну, от які ми маємо сценарій, так? Дитина, мене є знайома, яка пішла в школу зарано. Це був час ще, коли ми ходили в 7 років, а її віддали в 6 років. І вона банально, от зараз, коли вона вже доросла, вона каже, типу, вчителька щось пояснювала, всі це розуміли, а я не розуміла. І я просто не розуміла не тому, що я якась там тупа, а тому, що я була замала для цього. Але я думала, що всі розумні, а я тупа, що я не така, як всі, і так далі, і тому подібне. І це, ну, і це травма, це ніщо інше, як травма, правильно? Але при цьому
3: так.
2: Що робити, якщо перші кілька тижнів батьки разом там з вчителями, з педагогами, з психологами розуміють, що таке з дитиною відбувається. Вже хіба можна відкотити назад? Хіба можна забрати дитину з першого класу і віддати наступного року? Бо це знову ж таки для дитини травма. Я не впорався, я не зміг, всі тепер ходять в школу, а я зі мною щось не так, бо мене забрали зі школи.
3: В цілому, от ви запитуєте, чи можна відкотити назад? Можна. І в мене були клієнти, були батьки, які зверталися, і ми розуміли, що дитина геть не готова, і вже пройшло там 2-3 місяці, а дитина не готова до школи. І було, що забирали документи, поверталися в садочок. Тут важливо правильно це донести для дитини, щоб вона не сприйняла, що це тому, що вона не впоралася, а це тому, що ми не впоралися зі своєю, скажімо так, батьківською роллю, да, і зарано зробили цей крок. От. Але так робила. І я знаю такі ситуації. Здебільшого, звісно, що не забирають дитину зі школи, іноді буває це ще організаційно складно вже зробити. Тому тут. Тут спостерігати. Тут тоді це більше про індивідуальний рівень. Да? Тобто я не можу тут дати загальні рекомендації для всіх, тому що треба зрозуміти, а в чому неготовність дитини. І, наприклад, є першачки, які фізіологічно не готові. Що це означає? Їм важко висидіти оці 40-45 хвилин уроку. Просто фізично висидіти на одному місці їм важко. Їм важко це суто з того, що, наприклад, вони в туалет хочуть частіше, і вони не можуть підлаштувати похід в туалет під розклад уроків. Їм треба йти в туалет тоді, коли їм захотілося, а не чекати перерву. Тобто тут можна говорити вже з вчителькою, зазвичай більшість вчителей зараз це розуміють, що треба випустити під час уроку. Але треба цей дитині донести, що якщо ти хочеш, не сиди, не чекай, не терпи, а підніми руку і вийди, йди в туалет, коли тобі треба, тобто з дитиною провести. Є, наприклад, першачки, які фізіологічно не готові в плані того, що їм потрібен денний сон.
2: Клас.
3: Вони не можуть. От, да. І тоді, до речі, є певні садочки, є іноді приватні садочки, садочки школи так роблять, що в них є місце, де можна поспати.
2: Ну, це круто.
3: Або якщо звичайна школа, то тоді можливо забирати дитину після уроків, хоча б перші місяці, не залишати її на цей подовжений день, приводити додому і дома давати їй поспати от в день, як це було б у садочку. Тож, все ж таки, я би порадила тут отримати більш індивідуальну таку консультацію, щоб зрозуміти, як діяти саме нам в нашій ситуації з нашою дитиною.
2: Роль вчителя, ви згадували про дорослого, яка вона от на етапі адаптації?
3: Це провідник дитини в дошкільного життя. І для більшості дітей особистість вчителя і стосунки з ним грають важливу, іноді навіть ключову роль у тому, чи захоче дитина взагалі ходити до школи і вчитися.
2: Це ж на цьому етапі роль вчителя стає більш вчитель стає більш авторитетним для дитини, ніж мама. Правильно ж? Це ж в першому класі, ні?
3: Ні, це пізніше,
2: ага.
3: Це трошки пізніше. А тут вчитель – це все ж таки для першочків. Вчитель – це людина, яка тобі показує цей новий світ. Якщо мені не подобається вчитель, я все одно його сприймаю досить емоційно, як дитина. Якщо мені не подобається вчитель, я можу не захотіти ходити в школу.
2: Це...
3: От можу сказати, я не хочу ходити в школу, я не хочу це вчити, мені це не цікаво. Ну, тому що...
2: Угу.
3: Не підійшов вчитель, вчитель не зацікавив своїм там предметом, навчанням. От, тому ну, до цього треба бути уважними. І діти дуже часто їм складно це зрозуміти, а що не так. Ну, тобто, я не хочу ходити в школу. Чому? Ну, не хочу, мені там не подобається. А що саме не подобається? Вчителька мені не подобається. Ну, тобто їм
2: ну,
3: важко.
2: Почекайте, ну, вона ж може не подобатись тільки от з тих причин, про які ви говорили раніше. Бо вона просить сидіти тихенько на уроці, бо вона просить не просто сидіти, а ще й там щось відповідати, читати, йти до дошки. В дитини ж може, дитині може не подобатися вчитель тільки от з цих причин.
3: А може.
2: Ну,
3: а може, наприклад, не подобатися, що вчителя от для таких чутливих, сенсорно-чутливих дітей, що вчителя достатньо сильний, громкий голос.
2: Голос, так,
3: вчителька ніби кричить весь урок.
2: Угу.
3: Ну, то і дитина просто перефізично, вона перевтомлюється, вона не може витримати там голос вчителя протягом 5 уроків підряд. Ну, тоді питання, знову таки, це питання ще коли на етапі, коли ми записуємо дитину до школи, ми маємо цю чутливість дитини знати для себе і не зламати дитину, а, наприклад, попросити записати в клас, ну там не один же клас в паралелі зазвичай, попросити записати дитину в клас до вчительки з більш ну, яким голосом, більш такою лагідною, наприклад, да, якщо для вашої дитини це дуже важливо, тому що, ну, я не кажу, що так погано чи так класно, всі, ну, всі різні, всі мають свою індивідуальність, але ви можете підібрати вчительку, ну, хоча б спробувати, під вашу дитину.
2: Ну, власне, тому і кажуть, що ви коли обираєте першу школу, коли дитина йде в перший клас, то ви обираєте не саму школу, а ви обираєте все-таки вчителя, тому що його роль визначніша за стіни, в яких будуть навчатися ваші діти.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачу багато чого, але не знаю, де ще розказати. Було багато страшного. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе броняка, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюсь, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. Багато побратимів зі сходу, ну, тому в них мотивація багато кому прилітала додому. 2 хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. Всіх мотивація знищити ворога. Усіх. Усі багато сил, усіх багато мотивацій.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: У програмі про дітей з Іриною Главацькою сьогодні ми говоримо про адаптацію школярів до нового навчального року. Зокрема, і про першокласників, бо для них це таке найскладніше випробування. Ми з моєю гостею у першій частині поговорили про те, що дуже важливо, щоб дитина за усіма параметрами була готова до школи. Не просто говорила батькам я хочу», а щоб і вона була фізіологічно готова, емоційно готова і так далі. І тому подібне. Якщо вже ж так сталося, що ви завтра дитина піде в перший клас і будуть виникати труднощі, то от якраз оці труднощі ми і проговорюємо сьогодні із Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Пані Марія, ми перед новинами з вами говорили про роль вчителя. І я тут хочу ще, я думаю, що всі батьки опинялися в ситуації, яку я зараз пробую описати. Ми розуміємо, що маленькі діти, вони йдуть, якщо були в садочку, трішечки, мені здається, краща ситуація, а діти, які не були в садочку, яких до 6 років були тільки з мамою, чи, наприклад, з няною, ну, з батьками або з няною, то у них ще й нове випробування. Вони потрапляють в колектив, де є там 15, 16, 20 маленьких особистостей, і їм треба оце притертися, тут з'являються якісь лідери, хочу, не хочу, давайте грати в те. І дуже часто, будемо відвертими, виникають якісь невеличкі конфлікти. Той зі мною перестав дружити, той мене назвав таким, та вдарила чи штовхнула, і все це діти приносять додому. Як нам, батьків, з цим на це реагувати? Чи все-таки все, що відбувається в навчальний час в школі, це справа вчителя?
3: Вислуховувати. Угу. Дитину треба саме активне слухання. Без порад, без зауважень, там, що треба було зробити. Якщо вже дитина потребує допомоги, а ми можемо її запитати, ми можемо запитати, хочеш я поговорю з, там, з тим, то з вчителькою, наприклад, да? А хочеш я підійду до школи, ми поговоримо з мамою цього, там, цієї дитини. І дитина каже, так, хочу, тоді ми втручаємося, допомагаємо, це робимо. А дитина може сказати, що ні, не хочу. Це означає, що їй було потрібно виговоритися.
2: І щоб її почули. І так найчастіше, до речі. От ми проходили це багато разів з Марком, до речі.
3: Так, так. Ну, тобто потрібна така підтримка. Плюс періодично і перед школою, і в процесі школи ми можемо ще проговорювати взагалі про те, а що таке школа для тебе? А хто ці діти інші, які з тобою навчаються, вони хто? Да? Тобто, наприклад, дуже часто дитину налаштовує, що в школі вона в класі обов'язково знайде собі нових друзів. Але це не факт. І це взагалі не обов'язкова частина шкільного навчання. А обов'язковою частиною шкільного навчання є доброзичливе ставлення один до одного між однокласниками. Тобто це не обов'язково має стати прям все ці твої друзі. Але що тебе не ображають, що тебе там не, ну, от немає цього булінгу, да? Що з тобою всі спілкуються, немає ігнорування. Оце нормальні робочі стосунки між дітьми в класі. Да, тобто, які очікування від школи? Для чого я туди ходжу, в цю школу? Які в мене очікування від тебе в школі? Хто така вчителька взагалі для тебе? Чи завжди треба слухатися вчительку? Бо це таке питання з зірочкою. Чи може бути вчителька неправа? Об'єктивно може, будь-яка людина в якийсь момент може бути неправа. Тому теж, якщо виникає таке момент, вчителька не розуміє. І якщо вже ми втручаємося, якщо вже нам потрібно піти допомогти дитині в школі, то спочатку ми йдемо до вчителя, розбираємо з вчителем якусь ситуацію, да, яка виникла. Потім ми можемо звернутися, якщо треба, до інших батьків. Але з чужою дитиною без її дорослого стосунки ми не з'ясовуємо. це робити не можна. Тобто ми не йдемо до іншої дитини і кажемо, що там їй там не ображає мого сина чи мою дочку, бо я інакше там щось. Ні. Все, вона має бути або з вчителем ця дитина, або, що найкраще, зі своїми батьками. І в нас виникає оцей такий чотирикутник. Наша дитина з нами, та дитина зі своїми батьками. Можливо, там ще і вчитель, якщо прям виникла якась дуже конфліктна ситуація. А от.
2: Але дуже хочеться, так. Дуже хочеться, щоб всі, хто цього року йде в перший клас, щоб вчителі змогли побудувати такий безпечний простір, дружній простір. Бо, наприклад, от ми закінчили початкову школу, і це прям не без того. Марк теж приходив і розказував, бо вони на фізкультури хотіли хлопці грати в футбол, а дівчата не хотіли, щоб хлопці грали в футбол. Не без того, але загально це було таке 4 роки абсолютно комфортного і безпечного. Зараз дуже модне слово безпечний простір. Ось і безпечного простору, який змогла створити наша перша вчителька. І, до речі, про добросусідство ви згадали, чи якийсь інший ви згадали термін. От зараз
3: доброзичливість.
2: Да. От зараз в 5 клас ми йдемо, Марк іде, так у нього навіть предмет такий буде, основи добросусідства. Там, коли мій старший навчався в 5 класі, не було такого. Ну, і це дуже, я так розумію, я не знаю, чого там будуть навчати, але я так розумію, що там якраз будуть говорити про булінг, про інклюзію, про те, що про рівність. Я дуже сподіваюся, що от про це будуть говорити. Ось, тому що
3: так,
2: це теми,
3: мають.
2: Які дуже важливі, мають говорити. Пані Марія, дивіться, у нас з вами буквально 15 хвилин, а ще багато питань я маю. По-перше, я хочу ще поговорити про тих, хто чесно, про тих дітей, хто чесно і зараз каже, я не хочу йти в школу, бо ми почали з тих, хто дуже хотів, чекав, і от під час адаптації їх думка змінилася. А ще хочу поговорити про дітей, в яких не було ознак адаптації. Ну, я думаю, що такі точно є, бо таким був мій старший. Але перед цим я хочу, ви згадували про режим дня, до якого ми мали повернутися, повернути дітей там хоча б за 2-3 тижні до початку навчального року. Але хочу у вас загалом запитати, от режим для першокласника, він який? Школа, далі що? Після школи. От оце мене цікавить.
3: Давайте так, навколо школи, да? Перше, це повноцінний сон, це найголовніше.
2: Це скільки? Це 9 годин хоча б, 9-10, правильно?
3: Так, да, да. От, потім правильне харчування, особливо збалансований сніданок з достатньою кількістю білку і складних вуглеводів, щоб дитина йшла в школу не голодна. Тому що саме мозок витрачає найбільшу кількість енергії. І, до речі, іноді буває, що діти жаліються на те, що в них в школі болить голова. І іноді це буває ознакою того, що їм не вистачає харчування.
2: Що дітей погодували пластівцями або солодкими сирничками.
3: Так, або взагалі не погодували, бо після там, першого-другого року буде велика перерва, і там буде сніданок в школі. Ні. Мозок починає працювати, йому потрібна енергія. Енергію дає їжа. Ну, тут має бути обов'язково сніданок. Вільний час для ігор і такого, я його називаю, нічого не роблення після уроків. Бажано з можливістю провести його активно на вулиці, але їм треба, після того, як вони сиділи, їм треба кудись вибігатися. Діти, ну, певну там енергію свою. От. Зараз прошечка майже не задають там домашні завдання, або вони його виконують на цій групі подовженого дня, але якщо доводиться обирати ввечері між зробити домашнє завдання чи лягти вчасно спати, то лягаємо вчасно спати. От. Тому що мозок, якщо він не відпочиває, він не може засвоювати інформацію. Тому що саме під час сну відбувається обробка інформації. Наприклад, інформація переводиться з краткотривалої пам'яті до довготривалої пам'яті. Ну, тобто процес запам'ятовування такого. Тому сон дуже важливо. І можливо, знов-таки дати денний сон, як я вже говорила, але це індивідуально, дивимося по дитині. Можливо, на постійній основі, можливо, в певні дні, коли, наприклад, була безсонна ніч, і ви явно бачите, що дитина, ну, вона її підняли, але вона не прокинулася.
2: Ну. Я зрозуміла. Дивіться, Марія, ви не згадали про дуже важливу частину життя дітей такого віку. Це додаткові заняття і різний там спорт або малювання, ну, тобто те, що називалося кружки. Я знаю дітей, мам, які кажуть, що їхні діти в 3,5 роки вже непогано знають англійську. А в першому класі, окрім там футбол, окрім додаткової англійської, ходять ще на футбол, на скрипку. Їхня позиція, ну, цих мам така. Дитина має максимально бути зайнята для того, щоб не сидіти в гаджетах. Наприклад, моє питання, типу, така, а дитина, ну, в неї є дитинство, вона має якось нічого не робити, як ви кажете. На що мені кажуть, вона чи він сама хоче? Ну, хотіти ж можна по-різному, да? Хотіти ж можна, щоб батьків не засмутити, хотіти можна, бо мама так хоче, тому і я хочу, бо моя ж мама так хоче. Скільки вільного часу має бути у дітей? Як взагалі ви ставитесь до того, що у першокласника, наприклад, чи першокласниці кожного дня, окрім там тих 5 уроків, бо в середньому 5 уроків у першому класі, так, є ще от кожного дня щось додаткове. Колись це спорт, колись це англійська, колись це малювання, от і от прям такий щільний графік.
3: Знову таки, залежить від дитини ситуації. Знаєте, ви мені нагадали таку в Поліанні є фраза, коли їй тітка склала розклад. І вона так подивилася на цей розклад і запитала, а коли я буду жити? Залежить від дитини, насправді, і ситуація. Якщо дитина вже відвідувала якісь гуртки ще до першого класу, то ну, ми їх спеціально не відміняємо через те, що вона пішла до школи. От. Бо це вже її рутина, це вже частина, якою вона там займається, це постійна якась складова її життя. І якщо ми їх відмінимо, то ми знову внесемо нові зміни, окрім школи. Да? Але якщо дитина не ходила, то одночасно запускати перші класи нові гуртки не варто. Тому даємо час на адаптацію. Тепер щодо альтернативи – гуртки чи гаджети. З одного боку, я згодна, що чим більше дитини, у дитини занять, то менше в житті гаджетів. Є навіть дослідження, є, щоправда, серед підлітків, але ці дослідження підтверджують, що діти, які зайняті чимось ще в житті, вони менше палять, менше вживають алкоголь, пізніше вступають в сексуальні зв'язки і так далі. Але мати хобі, інтереси, додаткові заняття не дорівнює ходити на гуртки. Тобто це може бути, наприклад, читання книг, не зі шкільної програми, да? Просто якісь книжки, які дитині цікаві. Це може бути лего чи інші конструктори, це можуть бути якісь творчі заняття, це можуть бути настільні ігри з батьками, прогулянки на вулиці, по вулиці, велосипед, ролики, самокат тощо. Але це вимагає залученості батьків. А от коли нема часу чи можливості, а часто, на жаль, буває, немає і бажання це робити з дитиною, от тоді ми і маємо цей вибір – гуртки або гаджети.
2: Ну, не знаю, ви більше маєте досвіду у роботі з дітьми, але от про емоційну перевантаженість, знаєте, я розумію, що канікули у дітей придумали не просто так. Я бачу, як там, ну, там ще передосінні мені, але вже перед зимовими канікулами моя дитина, він уже гірше вчиться, ну, не те, що гірше вчиться, йому складніше концентруватися, він емоційно втомлений. І це при тому, що у нас є тільки футбол і додатково англійська, все, в нас більше нічого немає. Під кінець року, і навіть вчителька наша, ну, і це не перший клас, так, це от четвертий клас, і навіть вона каже, Марк так погано написав підсумкову контрольну, він просто вже емоційно втомився, ну, цілий рік він вчився. Ось, тому, не знаю, я, може, в мені грає якась заздрість до тих дітей, які мають, окрім там футболу і англійської, ще багато всього, а ми цього не маємо. Але мені здається, що, ну, там, емоційно моя дитина здоровіша від того. Це, знаєте, як я вам хотіла приклад навести, що в мене Старший син, він цього року став студентом, тобто минулого року він був 11-класником, і ми розуміли, що в нього був футбол так само, там 4-5 разів на тиждень тренування, і додалися репетитора, і я зрозуміла, що він не потягне ще звичайну школу. Ну, в школу з 8:30 там до 15:30, плюс футбол, плюс репетитори, і він просто не потягне. І ми перевели на дистанційну, де графік він міг підлаштовувати під себе. І це було найкраще рішення в моєму житті стосовно, ну, там, його життя, тому що він дійшов до етапу складання НМТ емоційно здоровим. Він йшов туди, не трусився, не лякався, він впевненим був. І я розумію, що наскільки це було круто, бо якби ми лишили все, бо якби ми пішли за традиційною схемою, то ми би втратили все. Але щось я більше говорю, пані Марія, ніж ви. Свої приклади все навожу і навожу. Да.
3: Школа – це про організацію, графік і так далі. Гуртки – це також про організацію, графік і так далі. Гуртки не дорівнюють інтереси дитини. Тобто інтереси дитини, коли воно сидить собі, там складає телегу, розкладає, перекладає щось, там знову його розкладає. І він в цьому такому трохи медитативному стані – це зовсім інший рівень функціонування мозку. І оцей рівень функціонування мозку, він потрібен дітям. Гурток – це коли я йду. Але гурток теж може відрізнятися. Чому я туди ходжу? Чи мені це подобається? Наскільки там оця потрібна дисципліна? Тобто гурток від гуртку дуже відрізняється. Плюс відпочинок. Чи є взагалі відпочинок? Чи є оце вільний час на те, щоб жити, на те, щоб... От було це нічого не роблення.
2: Ну, або посидіти в гаджетах. Так, ну, це теж потрібно.
3: Гаджет для мозку. Ні, гаджет для мозку – це не нічого не роблення. З точки зору нейропсихології, гаджет – це не нічого не роблення. От. Він дуже сильно перевантажує нервову систему. Тому, знов-таки, що робить в гаджеті, тому що гаджет від гаджету відрізняється, що робить, які саме ігри, там, ті ж ігри на планшеті, а які саме ігри, є ігри-браділки, стрілялки, ігри, де треба будувати щось, ігри, де треба щось планувати, там, стратегічні ігри, тобто їх купа різних ігор є. Питання ще, яка ж гра? Скільки часу? Ну, тобто, тут, насправді, дуже таке складне питання, але того, що гаджети або гуртки – це коли немає часу у батьків. Чи по різним причинам.
2: Ну, згодна. Так, дивіться, 3 хвилиночки. Я так і не запитала у вас про випадки, коли в дитини майже немає, ну, таких симптомів адаптації. Ну, так було у мого старшого. Він пішов у 1-й клас, він там жодного разу не сказав, я не хочу туди йти. Він гарненько собі вчився, йому було комфортно. Очевидно, так буває. Але не встигну вас про це запитати, бо дуже хочу запитати, ми ж розуміємо, в якій ситуації ми живемо останніх 4 роки, а останній тиждень і поготів. І сьогодні в дуже багатьох батьків, завтра ми маємо відправляти дітей до школи, а сьогодні ще відповіді на питання, а чи варто це робити, немає. Як це все вплине на адаптацію? Ті школи, які розпочнуть навчання очно, так? І які будуть там спускатися і смикатися в це укриття там кожних півгодини, як там сьогодні от тривоги кожних півгодини. Як це все впливатиме на дітей? І як нам від цього їх захистити ми, на жаль, не можемо, але от що нам їм говорити? Чи, можливо, нам частіше їх обіймати? От як, що ми можемо зробити, хоча б трішечки згладити цей вплив?
3: Зараз от на

0: Піди туди на екскурсію в спокійному стані, подивитися, що таке укриття саме в школі. От попередити, що вона там буде без мене, да, без мами, домовитися, як ми будемо підтримувати зв'язок, якщо в день тривоги її спускають в укриття. Дізнатися про правила школи під час тривоги, попередити про це також дитину. Да? Тобто саме не просто про війну, а саме про те, як школа на це буде себе буде поводити,
1: Поводити.
0: буде реагувати.
1: Пані Марія, дякую вам. Дякую вам. На жаль, мусимо ставити крапочку в нашій розмові. Нагадаю, ми сьогодні говорили з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Говорили про адаптацію дітей до школи. Всім бажаю, щоб завтра наше свято першого дзвоника пройшло без тривог. Тримаємо кулачки. Всі знаємо, що буде з Росією і що ми їм бажаємо цим. Добре, в мене дитяча програма. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Київ 98 FM.

Київ FM. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські терористичні атаки на Дніпропетровщину та Київщину, попередження про негоду у столиці, а також про сьогоднішні футбольні матчі української прем'єр-ліги. Спершу про ворожий терор. Чотири людини загинули, ще шестеро дістали поранені через російські удари по Дніпропетровщині. У Кам'янському поцілили по промисловому підприємству. На Нікопольщині пошкоджені приватні оселі та багатоквартирний будинок. Крім того, на Київщині через удари РФ травмовані двоє людей. У Бучанському районі спалахнув склад. У Борисполі частково зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежі в екосистемах через падіння дронових уламків. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні в день у Києві та області очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Під час негоди фахівці радять щільно зачиняти вікна, прибирати речі з відкритих балконів, а на вулицях оминати старі дерева, рекламні щити та електролінії і не паркувати поблизу автівки. У разі падіння дерев чи гілок слід викликати аварійників. Контакти на офіційних сторінках КМДА. А тепер важлива звістка для водіїв у столиці. Дорожники до 15 грудня частково обмежують рух шляхопроводом через трамвайні колії на великій кільцевій дорозі. За повідомленням КМДА, фахівці продовжать ремонт як у напрямку Литовського проспекту, так і у напрямку Бучі. Комунальники закликають керманичів зважати на це. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на понеділок 7 вересня. Американська валюта скине 16 копійок, нова ціна 44 гривні 56 копійок. Євро ж подешевшає на 15 копійок, курс на понеділок 51,78. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець. Сьогодні очікуємо на три матчі футбольної прем'єр-ліги України. О 13-й годині зустрінуться Криворізький Кривбас та Ковалівський Колос. О 15:30 Харків почне гру проти Київської Оболоні. А о 18-й годині Львівські Карпати спробують обіграти Донецький Шахтар. Нині у турнірній таблиці УПЛ лідер Житомирське Полісся, Динамо Київ на 6-й сходинці. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно та дощить. За прогнозами синоптиків, опади у Києві ймовірні щонайменше до 14-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Очікуємо на денний максимум 24 із позначкою плюс. Ввечері стовпчики термометрів знову опустяться до 20-18 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові
8: вистачить Україні боєприпасів.
4: Є речі, про які складно питати.
9: Скільки українських родин досі чекають звістки?
4: Є теми, які не можна оминати.
10: На фронті і в
6: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми в 16-му армійському корпусі, а мій гість – полковник Іван Калантай, заступник командира 16-го АК. Пане полковнику, дякую, що знайшли час. Перше питання, я хотів би почати про вас. Ви пройшли шлях від командира бригади, зараз ви заступник командира корпусу. Як змінилось ставлення до війни? Чи щось змінилось у сприйнятті війни на рівні камбріга і зараз вже в корпусі?
12: Насправді, для мене ставлення до війни взагалі не змінилося. Єдине, що змінилось тільки об'єм роботи. Якщо раніше я там працював, у мене там в смузі бригади було 5 батальйонів, які виконували завдання, то зараз ця цифра стала 7 разів більше, і спілкуватись доводиться з усіма. Ну, як не доводиться, а де то кажучи, залюбки спілкуюсь з усіма командирами батальйонів, які стоять на смузі, які виконують завдання. Постійно на зв'язку, надаю допомогу, все, чим можу, ніколи нікого не відмовляю. В деяких батальйонах спілкуюсь із головними сержантами батальйонів. От, на жаль, нас ще, поки ми над цим працюємо, але ще деякі моменти є, вже майже на всіх рівнях перебороли, але все одно ще залишається оцей незрозумілий страх командира роти, командира батальйону, там, звернутися до старшого начальника, тому в деяких окремих моментах спілкуємося ще з сержантами, бо є ряд питань, які потребують втручання і надавати всіляку всебічну допомогу.
11: Якщо можна, а з чим звертаються? Що зараз, окрім бойової роботи, в пріоритеті у вашої діяльності?
12: Звертаються і за мавіками, звертаються, вчора звертались і по напрямку підготовки, щоб надали допомогу там знайти вихід з приводу проведення БЗВП особового складу. Звертаються і по підготовці особового складу до ведення пошуково-ударних дій. Маса питань і, я ж кажу, не маю права відмовити, не маю права не допомогти, тому що, ну, люди, це цінне, саме найцінніше, що у нас є, але, на жаль, поки ще основна глобальна проблема, те, що, блін, я ж кажу, не на всіх рівнях командири ще не привикли, не звикли до того моменту, що він може в будь-який момент дня, ночі взяти телефон, позвонити своєму там командиру, мені, там командиру корпусу і задати, може для когось це дурне, для когось це критичне, проблемне питання. Бувають різні моменти, так, буває таке, що і по дуже-дуже простим питанням дзвонять, а буває таке, що дійсно потребує втручання і допомоги.
11: Якщо подивитися з іншого боку, командири різних рівнів можуть ставити, і ви їх стимулюєте для того, аби ставили вони питання вам. Чи є у них відповіді, коли ставлять питання їм? Чи готові вони до відповідей? Чи як проходить навчання? І взагалі, якщо можна говорити про критерії ефективного командування, вони, як вам здається, в чому полягають? Як бути ефективним командиром?
12: Ефективний командир, на мою думку, це та людина, це, скажімо так, набір опцій, одній особі. Це інколи потрібно особистим прикладом. Інколи потрібно в багатьох випадках підтримувати молодших командирів, підтримувати командирів рот, командирів батальйонів, для того, щоб люди розуміли, люди, побратими, розуміли, що тебе сюди поставили не для того, щоб затикати рота, а для того, щоб вчити. От. І корпусна система, вона якраз для цього і потрібна. Для того, щоб коли приїжджаєш на КСП батальйона, ну, не всі командири батальйонів пройшли там той же самий шлях, як я, да, там начальник штабу, командир бригади, заступник командира корпусу. Не всі люди мають такі, побратими, такий досвід, як я. Тому дуже-дуже часто доводиться навчати, пояснювати і слухати. Слухати людей, що вони кажуть, що вони на думці. І результатом нашої бесіди повинно бути так, щоб не я віддаю чіткі накази командиру батальйону, що потрібно робити. Ні. Я результатом нашої бесіди повинна закінчитись розмова тим, що командир батальйону, коли мені каже, во, у мене є такі рішення, у мене є можливість, я можу зробити отак, через тоді-то, тоді-то. От. Я говорю, от, брате, а тепер от візьми і оце рішення озвуч командиру бригади. Ну, це ми так з ним поспілкувались. От. І командир бригади бачить, що, по-перше, є нормальне розумне рішення. Друге, командир батальйону росте, що в нього вже є розуміння, як воювати, як керувати системами в себе в батальйоні, як керувати своїми елементами бойового порядку. І тоді вже командир бригади починає дивитись на нього по-іншому. А коли просто приїхав заступник командира корпусу і сказав, давай, в тебе є два чоловіка, бери Мавік, зроби оце, це командира батальйону в цьому випадку нічого не навчить. А коли командир батальйону сам поетапно приходить до цієї ідеї, то це вже його трошки починає вчити.
11: 16-й корпус, він один з тих, який був створений саме в межах корпусної реформи, 2025 рік. Які завдання стояли тоді перед корпусом? І які завдання, чи змінились вони, стоять зараз?
12: Завдання, які стояли, як тільки ми зайшли, прийняли свою смугу, стояли стабілізувати обстановку, не допустити просування противника і проводити штурмові пошуково-ударні дії з метою відновлення втраченого положення по Харківській області. Завдання за рік не змінились. В цілому корпус, на мою думку, за цей рік своїм завданням справився. Противник успіху не мав. Стабілізували обстановку на декількох гарячих напрямках. І зараз продовжуємо цим займатися. На деяких напрямках вже відновили втрачене положення. Є відновлені території, відновлені населені, повернуті населені пункти. І поки що завдання залишається таким самим.
11: Якщо ми говоримо про організаційні питання, на етапі створення корпусів були дискусії і в військовому середовищі стосовно необхідності їх створення, можливо, в іншому форматі. Пройшов рік. А як би ви оцінили взагалі саму ідею створення корпусів у війську?
12: Створення корпусної системи, беззаперечно так, вона дійсно була необхідна, тому що кожен на своєму рівні повинен, в першу чергу, це нести відповідальність, це воювати своїми підрозділами, тому що оперативно-тактичні угрупування, тактичні групи – це все тимчасово створені підрозділи. Наприклад, на тому напрямку, де я виконував завдання, будучи там камбрігом або начальником штабу, ну, візьмемо крайній приклад, я був командиром бригади, мною командувала тактична група, яка була зліплена, створена з особового складу, зібрана з 66 військових частин. Тобто це були особовий склад, який був зібраний від усюди, і по факту на деякі задані мною запитання потрібна допомога тим, вони кажуть, ми тимчасово створене угрупування, ми не маємо свого власного ресурсу по боєприпасам, ми не маємо свого там поповнення і розподіл, ми не впливаємо на розподіл особового складу і так далі. Тому корпус – це вже історія про те, що вже маємо свої підрозділи забезпечення, маємо свої склади, маємо свої резерви. І вже в більшості випадків звернень тих же самих командирів підрозділів безпосередньо надаємо допомогу не тільки порадою, а й практичними діями і практичною допомогою.
11: А ви вже почали відповідати на питання, яке я ще не поставив, я про оперативну ситуацію. Що зараз на напрямку Вовчанськ, що на інших напрямках, наприклад, той самий Лиман, як би ви оцінили ситуацію на зараз?
12: 16-й корпус виконує завдання по рубежу від Дворічного до Вовчанська включно. Станом на зараз ми маємо 4 активних напрямки, тобто противник зараз проводить штурмові дії по 4 напрямкам. По Вовчанську противник за цей рік не просунувся взагалі, але не полишає ідеї. От. І ще є 3 напрямки. На одному вже, в принципі, також обстановку стабілізували. Противник успіху немає, просування в нього не виходить. І ще залишається в нас один напрямок, де зараз противник перекидує свої резерви та намагається зробити хоч якийсь мінімальний успіх. Ну, я думаю, ми там також з цим питанням дуже-дуже швидко розберемося.
11: Я бачив ваші коментарі 25-го року. Стосовно того, як ви описували характер дій ворога, це просування малими групами, це незрозумілі завдання, які отримують військові противника, вони не мають кінцевої мети, вони йдуть просто туди, аби зустрітися з своїми там іншими окупантами на якійсь точці. Щось змінилося в тактиці ворога за цей період, там, умовно кажучи, за рік, чи це залишається, так воно і є. Вони йдуть, просочуються, намагаються просочуватися, сидять в якихось там бліндажах, трьохсотяться, двохсотяться, і просто їм на зміну приходять нові. Чи щось змінилося в цьому?
12: Тактика дій противника в цілому залишається така ж сама. Малими групами, по двойками, тройками, спроби просунутися вперед і зупинитись тільки на тому етапі, коли вони вже стають трьохсотими. Це як мінімум. От. Були такі випадки, десь орієнтовно місяці 2 тому, група противника до 6 осіб майже дійшла до одного населеного пункту, не дійшли вони до нього десь метрів 500, всі 6-200, тіла, грубо кажучи, акуратно лежать в ряд, але противник заявляє про те, що цей населений пункт їхній. Ну, я так розумію, що тактика противника змінилась тільки в тому, що нас населені пункти вже трупи захоплюють. Ну, для чого це незрозуміло, але ну, тактика дій цікава. Якщо на якійсь там вулиці або в якійсь посадці лежить труп противника, то вони вже вважають, що ця посадка їхня, ну, таке собі бачення. Але так, тактика в них без змін, все так само, тупорили керівництво. Знищення свого ж особового складу, ну, це нам тільки на руку.
11: Ви, наскільки я розумію, спілкувалися на різних рівнях, перебуваючи на різних посадах, з полоненими. Там, ну, на початках, я так розумію, були якісь ідейні, да? Які там під впливом пропаганди намагались щось вирішити там для Великої Росії.
5: Що зараз? Чи бачите, чи знаєте ви мотивацію сьогодні противника? В чому вона полягає? Чому вони воюють? Давайте просто спростимо це питання. Чому вони воюють?
12: Мотивація противника – тільки кошти. Більше, ну, зі скількома я спілкувався, ще жодного там саме мотивованого якогось там патріота я ще не чув. Ну, зрозуміло, що в 95% захоплений в полон противник доповідає, що він звичайний тракторист, комбайнер, він, в нього зброя не стріляна, він сюди прийшов не вбивати, він сюди прийшов заробляти кошти, але по факту мотивація все те ж сама. Кошти, більше нічого.
5: А взагалі, якщо підсумовувати ось цей блок нашого спілкування, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на харківському напрямку, на Харківщині? А загалом, це стабілізація, можливо, ви бачите якісь натяки на підготовку більш активних дій з боку противника? Якщо підсумувати, то зараз що?
12: Стабілізацію з боку противника це точно я не назову. Це, скоріш за все, все-таки більш мова йде про те, що противник постійно, цілодобово вишукує якісь місця, стики між підрозділами, між бригадами, стики між батальйонами з метою проводити штурмові дії. І він ці ідеї ну, в цьому році точно не полишить і буде далі намагатись там силами там 100, значить 100, 200, значить 200 чоловік противника, вони відправляють, але з метою захопити там посадку довжиною 100 метрів, це є і воно далі продовжується і зараз є інформація, що противник перекидає сюди ще додаткові резерви для того, щоб далі продовжувати старати особовий склад за 200 метрів посадки.
5: Багато зараз говорять про можливість збільшення атак або навіть відкриття якогось іншого напрямку противникам на Чернігівщині, більш північніше, а можливо навіть за участі Білорусі. Як ви оцінюєте перспективи розвитку таких подій?
12: Чернігівщина, не виключаю такої ймовірності, ну, тому що все-таки є невгамовні плани, самі знаєте кого, буду його називати, створити буферну зону по кордону з Росією. Це орієнтовна 20-кілометрова буферна зона, і по намірам, які противник і дії, які проводить противник по Харківській області, не виключаю такий момент, що противник також буде паралельно проводити підготовчі дії і на Чернігівському напрямку. По кордону з Білоруссю, станом на сьогодні, спілкуюсь з керівництвом корпусу, який, відповідно, там стоїть по кордону з Білоруссю, то станом на сьогодні ніяких підготовчих дій, підготовчих заходів, які там включали би в себе саме підготовку до ведення штурмових дій з боку Білорусі, то поки що не відмічається.
5: Про штурмові дії ви згадали, давайте вже трохи про нас поговоримо. Штурмові підрозділи, я так розумію, або постійно, або час від часу, ну, в зоні вашої, в операційній вашій зоні штурмові підрозділи з'являються. Як би ви оцінили їх потребу нині, наскільки вони необхідні і чи є доцільність в штурмових підрозділах? І безпосередньо, я розумію, що вони виконують, ну, перше завдання, вони там за великим рахунком першими стикаються з ворогом, вони проводять зачистки. Як би ви оцінили необхідність штурмових підрозділів на зараз?
12: Беззаперечно, необхідні. Це навіть не через те, що я там прослужив там 14 років в десантно-штурмових військах, а 100% потрібні штурмові підрозділи. Я вам скажу так, що поки не буде звільнений крайній квадратний кілометр території нашої землі, однозначно буде потреба в штурмових підрозділах. Тому що ну, це саме є завдання першочергово штурмових підрозділів, це відновлення втрачених територій, які захоплені противником. Я не переоцінюю, не недооцінюю важливість цих підрозділів. Це десантно-штурмові війська, штурмові полки, штурмові бригади. Вони потрібні і застосовувати їх, відповідно, потрібно на проведення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення. 100%.
5: А інший аспект – це більш технологічний. Ви на початку згадали про НРК, про БПЛА. А як в 16-му корпусі справи з цим зараз? Ну, я розумію, у всіх, ну, будь-якого військового запитають, чи достатньо йому тої кількості боєприпасів, НРК, БПЛА, які йому дають, він скаже ні. Ну, зрозуміло, це не може бути так по-іншому. Да. Але якщо оцінити роль, яку зараз вони виконують, як би ви її зафіксували, на якому рівні ось саме цієї технологічної компоненти?
12: З приводу достатньо-недостатньо НРК і БПЛА, знаєте, як завжди, коли в мене старший командир, старший начальник питає там після там якоїсь доповіді, там чи є проблемні питання, я завжди відповідаю, звичайно, є. І починаю так перераховувати. Тому що, ну, знаєте, може, як раніше нас ці радянські командири привчали, в голову вбивали, блін. І вже, я скажу так, що вже стереотипи поміняли, змінилися. Раніше нас всіх ще з мого військового дитинства, ще коли я був лейтенантом, нас завжди чому привчали? Хто питання задає, той по службі не росте. От. Але ні, це невірно. І я кажу, я завжди, коли мене питають, я завжди відповідаю, проблемні питання є. От. Тому що якщо ми не будемо казати вслух про свої проблемні питання, ми їх ніколи в житті не вирішимо. І вони будуть тільки працювати по накопиченню. І далі все буде важче і важче. От. З приводу НРК і БПЛА, в 16-му корпусі є школа БПЛА. Станом на сьогодні у нас там навчається з різних корпусів приблизно 120 курсантів. Навчаються на пілотах, у нас своя власна програма. Це програма розрахована виключно тільки на підготовку. Немає тих моментів, що там хтось ходить наряди, прибирає територію, там працює там на кухні чи ще десь. Суто підготовка і з обов'язковим фідбеком від своїх бригад, що потрібно покращити, що потрібно погіршити. І також у нас в корпусі є власна школа НРК. Ну, де ми так ми навчаємо на БПЛА мультироторного типу всіх видів: це FPV, це мавіки, матриси, матраси, бомбери і так далі. І ми навчаємо на 13 видів НРК. Це безпосередньо НРК, які зараз найбільш поширено використовуються в наших бригадах. Це НРК і логістичні, інженерні, медивак і НРК з бойовими модулями. Ну, то сам спілкуюсь з особовим складом, то рівнем підготовки в цілому зараз всі задоволені. Вже є там відео, є випадки, коли за допомогою, от орієнтовно там десь днів 10 тому, за допомогою Мавіка і одного НРК взяли двох в полон. Ну, тобто це таки є невгамовне бажання, мета, і ми дуже-дуже впевнено до цього йдемо, що воювати потрібно не особовим складом, воювати потрібно технологіями і головою. Технології – це НРК, БПЛА, РЕП і далі все, що до нього можна почепити. Я маю на увазі там НРК всіх видів, БПЛА, бомбери, оптика, скіди, доставка і все решта, то були такі моменти, коли я був командиром бригади, коли виявляли противника, я сам бачив, що ситуація контрольована, я забороняв військовослужбовцям вилазити з позиції, відкривати вогонь в бік противника і сам знищував, ну, за допомогою екіпажа і БПЛА, знищували противника для того, щоб просто більш максимально зберегти життя своєму особовому складу, тому що, самі розумієте, як от тактика дій противника повітряного 3 доби тому контакт з противником, противника всього знищили, потім туди нам по позиції прилітає 4 каба. Тому з метою зберегти життя в деяких моментах, я кажу, я забороняв відкривати вогонь особового складу, сам знищував за допомогою FPV, НРК, щоб зберегти особовий склад. Тому не переоцінюю, але дуже-дуже є таке велике бажання все-таки воювати технологіями, а не жертвувати своїми побратимами.
5: Оці технології, з якими ви зараз працюєте, які, з якими працюють ваші бійці, вони достатні? Чи бачите ви такий горизонт, де технології можуть розвиватися ще більше? Ну, тобто, умовно кажучи, там було НРК, потім прикрутили турель. Та, і з'явилась цікава така модифікація. Що ще, як вам здається, можна допрацювати? В якому напрямку треба там копати, аби збільшити ефективність нашої безпілотної складової, я маю на увазі, і повітряних, і наземних, ще більше? Ви як людина, яка, ну, бачите поле бою, і ви розумієте, що тут можна докрутити, тут чогось не вистачає. Чого?
12: Постійно над цим працюємо, постійно вдосконалюємо, навіть на рівні корпусу є нові ідеї, технології, як самі розумієте, що за 2025 рік противник закрив кілзону 10 кілометрів. Вже впевнено можу сказати, що кілзона що з тої сторони, що з нашої сторони, вже орієнтовно 20 кілометрів. От, тому противник беззупинно полює на наших пілотів. Противник постійно вишукує наші артилерійські системи. От, працюємо, вдосконалюємо. Це зрозуміло, що збільшення дальності для бомберів. От, вже воно є, воно вже працює. І також зараз одне із новітніх вже пройшли випробування, збереження пілотів Мавіків. На жаль, поки що тільки допрацювали, вдосконалили саме по пілотам. Яким чином?
5: Залишимо. Залишимо. Ми не будемо давати ворогу зайвої інформації, але ось в цьому напрямку.
12: Збільшуємо, вдосконалюємо, розвиваємось, ростемо.
5: Ви згадали про власний приклад. Чи доводилось вам власним прикладом доводити, навчати, показувати, як треба? Ну, якщо були такі випадки, то які?
12: Дуже часто. 22-23 рік, коли я ще служив у 25-й бригаді, безпосередньо сам йшов на позиції до свого особового складу, визначав, показував, потім перебував там з ними, коли вже я дивлюсь, що військовослужбовці відкривають вогонь і ведуть бій. Я на той момент, у 22-му році, був командиром зенітного дивізіону. Так от, за 22-й рік я обійшов майже всі позиції попереднього краю, де в мене перебував особовий склад. Мені не соромно, люди мене бачили, люди розуміли, що командир поряд. О, і деяких моментах потрібно було і голос підняти, але для того, щоб був результат, так. Солдати бачили, що не ховаюсь, не відсиджуюсь, і тоді в мене був потужний результат.
5: Питання мотивації, воно вкрай важливе, і тим більше зараз. Ось це один з інструментів для підвищення мотивації, як в корпусі ще займаються мотивацією, в чому вона полягає, як ви переконуєте воїнів в тому, що вони мають проводити свою діяльність, вони мають воювати. Все ж таки 5-й рік війни, ну давайте відверто скажемо, і це складно, але як ви з цим працюєте?
12: Дуже складно. Скажу відверто, дуже були прямі запитання, коли там солдат-розвідник, дуже потужний солдат, величезним багажем досвіду проведення штурмових дій, там він там вбив не одного там військовослужбовця противника. Ну, він сам до мене підходить і каже: брате командир, от скажіть мені, я от виконую завдання, все, ви мені сказали 1, 2, 3, 5 разів піти на позицію. Я сходив, я буду ще ходити. Але дуже часто задають питання: але скажіть мені, будь ласка, скільки мені потрібно туди сходити, щоб ви от сказали досить. То в таких випадках я, як правило, коли там солдат, сержант, коли він має такий досвід проведення штурмових дій, пошуково-ударних дій, там, утримання позицій, то його потрібно зберегти, не тільки його, весь особовий склад потрібно берегти. Але з цим особовим складом його я, як правило, далі намагаюсь просувати по службі. Тобто, якщо це толковий, розумний, бойовий сержант-розвідник, то я його просуваю на посаду командира взводу. І він далі потім вже так, він буде ще виходити на позиції, але він це зробить ще 1, 2, 3, 5 разів. Для того, щоб навчити нове покоління, новий особовий склад, який прийшов до нього в підрозділ, він вже командир взводу, він з ним вийде, він їм покаже, як треба. По-перше, це буде командир взводу з потужним авторитетом, тому що солдати-сержанти бачать, що у них командир вийшов з солдатів, дослужився там до командира взводу, потім до командира роти. Я зараз знаю вже командирів бригад, які війну в 2014 році починали солдатами. І як мотивація – це просування по службі. Всім командирам батальйонів, командирам бригад я завжди кажу, якщо солдат, сержант заслужив нагороду, обов'язково подайте. Подавайте. Мені не шкода особовий склад заохочувати, категорично потрібно. Всіми можливими, у нас, на жаль, зараз не так багато можливостей заохочувати особовий склад, але їх потрібно вижимати по максимуму.
5: Наградний відділ у вас, я так розумію, працює?
12: Не втихав,
5: так? Да.
12: Ну, це дуже добре. Втихав і постійно, да, підписував, заохочував. Тому що солдати повинні розуміти, що кожен подвиг, кожен його вчинок, він обов'язково повинен заохочуватись. Обов'язково.
5: Який вчинок ось вам зараз прийшов на думку, коли ви говорите про подвиг, коли ви говорите про таку активну діяльність, якщо можна так сказати, у ваших військових? Ось ці приклади героїзму, якщо б вас спитали, вони які?
12: Знаєте, в мене, мабуть, ніколи не вийде з голови, коли я був начальником штабу бригади. Ведемо спостереження, противник підходить до нашої позиції, солдат побратим не встигає схопити автомат свій, він вибігає з позиції, дає попиці противнику, вириває в нього з рук автомат, потім з цього ж самого автомата вбиває противника, забирає радіостанцію, забирає автомат і спокійним кроком повертається до себе на позицію.
5: Спокійним кроком, спокійним кроком. Ви можете пояснити, як вдається 5-й рік війни нам тримати оборону, нам тримати і протистояти ворогу Росії?
12: Відверто кажучи, коли в 22-му році це все почалося, я не думав, що ця війна триватиме так довго. Як у нас це вдається? Вдається нам це, скажу відверто, не завдяки мені, не завдяки там ще якимось офіцерам, завдяки нашим солдатам і сержантам. Це от солдати, сержанти, це те, на чому зараз тримається наша армія. На, ну, тут самі розумієте, зараз солдати на позиціях стоять, ну, 100% не за гроші. Це, я в цьому впевнений. І я вам скажу так, що в кожного солдата, я в них, зрозуміло, не питав, але я 100% відповім так, що кожного солдата, сержанта, який зараз перебуває на позиції, якщо в нього спитати щось про гроші, він 100% відповість, що ось вам гроші, постойте. Попробуйте, постойте, і скільки та кожна зароблена копійка, який, скільки крові стоїть. Тому все-таки патріотизм, мотивація у нас завжди одна. І кожен солдат розуміє, де б він не був, звідки б він родом би не був, там, з Закарпатської області чи з Одеської області. От він сюди прийшов виконувати завдання за свою родину, за свою сім'ю. І кожен раніше ще там десь колись там чув, що там я з Закарпаття, прийдуть на Закарпаття, буду захищати там. То зараз я вже цього взагалі не чую. Зараз навпаки якось думка повернулась, і кожен розуміє, що краще він буде захищати тут, зараз, чим потім до нього прийдуть додому. Бо потім вже буде запізно. Тому тут мотивація воювати за свою сім'ю, воювати за свою родину, воювати за свою землю. Другого я не бачу.
5: Не є секретом таке явище, як СЗЧ. Причини усіх різні. Я зараз хотів спитати не про це. Я хотів спитати про те, коли людина повертається з СЗЧ. Яке ставлення, наприклад, безпосередньо у вас до такого військового, який пішов в СЗЧ, повернувся в СЗЧ? Чи не погіршується ставлення до них просто як до людей? Чи як взагалі з цим зараз в корпусі явищем? Саме коли людина повертається з СЗЧ, яке ставлення до нього?
12: Люди повертаються з СЗЧ, по першу чергу, це все ж таки, да, які чинники і що його сприяло піти в СЗЧ.

0: як я це все зменшив в рази. Я, відверто кажучи, втомився від цього і просто сів і поїхав по всім підрозділам, по всім ротам, по всім взводам, де куди тільки міг дотягнутись. І поспілкувався з кожним солдатом, сержантом в бригаді. Без шикування, без якихось там цих всіх там наших там військових там зборів, нарад там, там зі складанням там протоколу наради. Ні. Я сів, поїхав там на квадроциклі чи на машині, приїхав. Тут проживає такий взвод. Зібрались в курілці, посиділи, поспілкувались, поговорили, вислухав всі, що у них в голові, що у них на духу, які в них проблемні питання. Сплило дуже-дуже багата кількість проблем, які командири не хотіли піднімати наверх, або якщо і хотіли, то далі вони не йшли і не вирішувались. Проблемних питань насправді маса. Незабезпечений речовим майном. Починаєш питати в командира взводу там, чи у старшини. Він каже, що він тільки місяць назад форму отримав, а форма в нього згоріла, пошкоджена там на позиції. Все, тобі не положено, нічого не отримаєш. Недоотримане додаткове грошове забезпечення, там не відпустили відпустку там по сімейним обставинам і так далі. І коли я сам приїхав по бригаді, поспілкувався, то рівень СЗЧ у бригади впав втричі.
1: Ну, це ж, я так розумію, не тільки тому, що приїхав старший начальник і вислухав, але й що ці проблемні питання почали вирішуватися.
0: Ну, звичайно. Тому що ні для кого не таємниця, що солдати з солдатами, з сержантами спілкуються кожного дня і всюди. І коли один солдат у взводі каже, що от мені 3 місяці не платять додаткову грошову винагороду, другий каже, мені не забезпечують тим, якість харчування, то зрозуміло, що який клімат в колективі. А коли вже солдат прийшов і каже, приїхав комбриг, ми з ним поговорили, мені дали форму, стало краще те, допомогли тим, відпустку поїхав. І коли вони вже починають, то особовий склад дуже-дуже на це звертає увагу. І потім у них в колективі міняється бачення і стає, я скажу, набагато краще.
1: Наскільки я розумію, організми 16-го корпусу, вони напряму залежать від централізованої мобілізації, яка відбувається в Україні. Рекрутинг. Чи покладаєтесь ви на рекрутинг, чи проводите його до корпусу, до бригад, які складають корпус? Як вам взагалі ця практика?
0: Рекрутингових центрів по всій Україні розгорнуто саме за бригади корпусу, які безпосередньо підпорядкування, розгорнуті дуже багато. Набір особового складу, скажу прямо, не такий, як бажало все. По поповненню все-таки ця система з приводу 50 військовослужбовців поповнення бригади на місяць, вона працює. Це 100%. Кожна бригада стабільно кожного місяця отримує поповнення 50 військовослужбовців. І це дуже великий плюс. Я скажу, що спілкуюсь з кожним командиром бригади, з командиром батальйону, вони кажуть, да, є, супер. Але по рекрутингу є, працюють від Куп'янська до Львова, від Одеси до Чернігова, рекрутингові центри розгорнуті. Особовий склад іде, але не в такій кількості, як хотілося б. У нас є потреба станом на сьогодні. Це в операторах НРК, в операторах БПЛА, РЕП. Механіки-водії, є така потреба, бажано було б більше, так скажемо.
1: Ви можете для себе пояснити, чому складається іноді враження, що хтось вирішив, що воювати має не він, що воювати має хтось інший, а він буде або спостерігати, або якимось

0: чином, іншим шляхом допомагати. Чому ось думка про необхідність захисту власної родини, про те, що ви казали, власної держави, що вона має матеріалізуватися саме в похід у військо. І іншого шляху, за великим рахунком, аби прямо протистояти ворогу, ну, не існує. Ну, ніхто іншого не вигадав, як можна перемогти ворога, не даючи йому впику безпосередньо, фізично. Чому ця думка вже не так активно живе в суспільстві? Тому що 22-й рік, ми пам'ятаємо черги у військкомати. Ми пам'ятаємо, що декому відмовляли в тому, аби брати його військо. Він приходив знову, потім відмовляли, знову приходив. Люди давали хабарі за те, щоб опинитися у війську. Зараз це змінилося. Зараз ми бачимо ці ганебні приклади, коли за військовослужбовцями ТЦК ТСП ганяються якісь люди з якимось дринами і вважають себе правими, що вони так ставляться до військових. Що змінилось у нас? Що треба змінити, аби цього позбутися?
1: Що в нас змінилося, що потрібно, чого потрібно позбутись? Ну, знаєте, я в першу чергу, коли є якась проблема, мабуть, спочатку починаю з себе, да? Для того, щоб була більш, скажімо так, повага серед цивільного населення до нас, військових, ну, мабуть, в першу чергу потрібно себе вести як приклад, як військовий. От. І люди повинні бачити, і дійсно, що ти військовий, а не якийсь там, як, на жаль, бувають такі випадки, коли йде там, скажімо так, не в такому вигляді, як потрібно. От. З приводу думки, що хтось повинен воювати, а я ні, відверто кажучи, да, раніше дуже часто такі вислови чув, і на свою адресу, типу, ти ж вчився на це, ти ж військовий, ну так ти і воюй. От. Ну тут якби вже трошки не те. Так, я вчився на військового, але ну, я навіть скажу так, що як мене вчили на військового, да, там, на офіцера, і як вчать зараз, ну, це зовсім різні речі, тому що ми, ну, чим раніше займались курсанти, ні для кого не таємниця, да, це прибирання території, це наряди, це
0: підворотнички.
1: Да, це підшивання підворотничків, там, ну, ці там начищення, там начищені бляхи, хто там ще пам'ятає, і там портупеї, там оці всі там рівні, там начищені берці, мене на цілодобове там і днями вночі ходіння стрійовим кроком. От. І тих військових, яких навчають зараз, я от недавно був тут одному військовому інституті, не буду називати, то я скажу, що рівень підготовки офіцера, курсанта, який майбутнього офіцера зараз, і рівень, як навчали мене, це зовсім два різних рівня. Зараз навчають безпосередньо як те, що потрібно, а не щоб він був підшитий і добре підмітав територію. От, то станом на сьогодні я вже скажу так, що менше вже таких висловів чую. Може, ну, це з ряду різних причин. По-перше, тому що я припинив спілкування з такою категорією людей. Я краще поїду поспілкуюсь зі своїми побратимами, аніж з цивільними на тему, там, хто повинен воювати. От. Ну і по-друге, вже десь, я так дивлюсь, що вже всі починають потроху розуміти, що воювати доведеться всім. От. Що зараз вже такого не буде, що от у нас там вистачає кому захищати. Ні, захищати повинні всі. І Думка, типу, а я от задонатив 100 гривень, від мене тут більше користі, ніж я буду захищати, також вже рідше чую. І люди потроху, я скажу так, що всі усвідомлять рано чи пізно, що захищати доведеться всім.
0: Пане полковнику, дуже дякую і за інтерв'ю, і за цей оптимізм. Тому що я думав, буде відповідь трохи песимістичніша. Але дякую дуже. Це була програма. Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Ми були в гостях в 16-му армійському корпусі і спілкувалися з полковником, заступником командира 16-го АК Іваном Калантайн. Дякую дуже. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
12: Слухай Київ.
13: На Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні атаки РФ по Херсону, Одещині та Запоріжжю, візит спецпредставників президента США до Києва, а також про виліт першої ракетки України з US Open. Пишу про наслідки російських ударів. Окупаційна армія зранку дронами атакувала Херсон. Троє людей дістали поранення, їх ушпиталили. Крім того, вночі на Одещині ворог повторно атакував інфраструктуру ударними безпілотниками. Спалахнули склади для зберігання продуктів. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували пожежу. Люди цілі. Додам, у Запоріжжі під ударом опинилась стоянка фур. Весь транспорт знищений. Аналогічний удар був по Павлограду на Дніпропетровщині. Далі про забезпечення армії. Уряд спрямовує понад 33 мільярди гривень на виплати військовим та членам їх сімей. Це кошти з резерву сектору безпеки та оборони. Більшість суми спрямують на щомісячне грошове забезпечення воїнів. Ще 7,7 мільярда – на разову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця. А тепер про візит. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер завтра мають відвідати Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також американці мають відвідати Москву. До слова, Україна не атакуватиме Росію під час дипломатичних візитів американської сторони. Тиші у небі очікують і від Росії. І про безпечну освіту. У Сумах відкрили підземну школу на 500 місць. Цей проєкт вдалося втілити за допомоги Литовської Республіки та фінансової підтримки Євросоюзу. Для прикордонної Сумщини такі об'єкти – це можливість повертати дітям повноцінне навчання у класах, поруч з однолітками, у безпечних умовах. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишає US Open. Одеситка у третьому колі змагань поступилась так званій нейтральній Анні Калинській та не змогла пробитись до 1/8 фіналу. Додам, Світоліна вдев'яте в кар'єрі зіграла у третьому колі US Open. Її кращим результатом у Нью-Йорку лишається півфінал 2019 року. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла. Переважно хмарно, дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні до 14 години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Очікуємо на денний максимум 24 із позначкою плюс. Ввечері стопчики термометрів опустяться до 18-17 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама.

0: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, є про що говорити. І дуже рада буду вітати нашого наступного гостя, з яким зараз будемо і працювати. Ну, дивіться, знову поновилася тема. Я, чесно вам скажу, це я на кількох ресурсах, тому вирішили підняти цю тему, проговорити. Ну, по-перше, ви знаєте, і там вирішується питання щодо комендантської години, що там і так далі, як будуть виглядати і по кольорам певні режими і рівні. Але ми сьогодні не про це. Чомусь піднімається знову тема надзвичайного стану. Я розумію, сама сказала чомусь, я сама розумію чому. Хочеться про нього сьогодні поговорити. Я вам просто нагадаю, що у нас не діє загальнодержавний режим надзвичайного стану. У нас є воєнний стан, запроваджений через повномасштабну збройну агресію Росії. Це два різні правові режими. Надзвичайний стан один, закон у нас регулює, а воєнний, наскільки я пам'ятаю, окремий у нас є закон про правовий режим воєнного стану. Ця тема зараз піднімається знову. У нас були надзвичайний стан в енергетиці кілька разів, ми розуміємо зв'язку з чим. У мене є підозра, зараз, до речі, нашого гостя спитаю, у мене є підозра, що ця тема сьогодні знову актуалізувалася в зв'язку з тим, що нині відбувається, ну плюс, от бачите, восьмий день, зокрема, і столиця під фактично безперервним терором, я навіть тут так скажу. Але хочеться сьогодні вам нагадати, з точки зору юриспруденції, надзвичайний стан, різниця між воєнним і наскільки його, скажімо так, би впровадження, запровадження могло б ну, змінити ситуацію. Дуже рада вітати сьогодні в нашому ефірі і дякую, що знайшлась можливість. Юрист, експерт конституційного права, Центру політико-правових реформ Андрій Магера сьогодні з нами. Андрій, дуже рада вітати.
2: Вітаю вас, Лайло, також, і вітаю радіослухачів.
1: Андрію, хочу спитати, можете, можливо, ви знаєте, така, бо я собі сиділа, розмірковувала, чому знову тема самозапровадження, саме надзвичайного стану? Я раз по раз от бачу, за останні кілька днів, до цього так активно не було, але навіть такі поважні ресурси, чому цю тему почали піднімати, як ви думаєте?
2: Я думаю, що ця тема піднімається, вона безпідставно. Чому? Тому що правовий режим надзвичайного стану і правовий режим воєнного стану, вони між собою ніяк не перетинаються. Тобто, можливо, щось одне, або друге. Це десь приблизно так, як одночасно людині хворіти хронічно і гостро. Ну, воно теж так не буває, тут щось одне з двох. І чому вони і не перетинаються, бо різна мета запровадження введення надзвичайного або воєнного стану. Я так, щоб не перевтомлювати наших слухачів, бо дійсно законодавчі положення вони непрості і об'ємні, але так, як кажуть на хлопський розум, щоб пояснити, воєнний стан вводиться у разі загрози нападу іншої держави або у разі введення воєнних дій загрози державній незалежності України. В такому разі це воєнний стан, те, що ми маємо на сьогодні. А надзвичайний стан вводиться лише у разі якихось внутрішніх питань, наприклад, епізоотій, епідемій масових, природних катаклізмів такого загальнодержавного значення, масових заворушень, масового переходу державного кордону України, але без зброї в руках, зрозуміло. Перш чергу йдеться про масовий наплив біженців, який перешкоджає нормальному функціонуванню інститутів влади і держави як такої. Тобто от всі ці моменти, вони зумовлюють необхідність введення надзвичайного стану. Але поки існує воєнний стан, надзвичайний стан, очевидно, вводитися не може. Проте, я не виключаю, що в тому разі, коли буде припинено дію воєнного стану, і якщо для цього будуть підстави, надзвичайний стан дійсно може вводитися згодом.
1: Це в нас було ж у нас кілька разів, надзвичайний стан в енергетиці. Пам'ятаєте? Ну, були ж періоди, що я там дивилася, прем'єром тоді Шмигаль був. Ну, тобто це коли така ситуація, як ви сказали, да, нагальна і яка вимагає запровадження такого стану. І дякую, що роз'яснили про ті ризики, чи є сьогодні ризик того, що такий стан. Але дивіться, Андрію, але якщо ситуація в якихось напрямках, про які я згадувала, загострюється, тоді він і вводиться цей надзвичайний стан. І можете нагадати, ким він запроваджується?
2: І воєнний стан, і надзвичайний стан передбачає практично один той самий порядок його введення. Тобто, спочатку Рада національної безпеки і оборони України вносить необхідні рекомендації президентові України, а якщо йдеться про природні катаклізми, то Кабінет міністрів це робить. Президент видає указ, Далі цей указ йде на затвердження в Верховній Раді України протягом 2 днів. І Верховна Рада, затверджуючи цей указ, вводить в дію фактично цей правовий режим. Але тут є одна маленька відмінність, яка, до речі, не відображена навіть в чинному законі про правовий режим надзвичайного стану 2000 року, бо там цього положення немає чомусь. Справа в тому, що Конституція передбачає для введення надзвичайного стану не просто видання указу президента з цього питання, але й скріплення цього указу підписами прем'єр-міністра і міністра відповідального за акта його виконання, чого немає у випадку воєнного стану. Цей указ президента по воєнному стану ніким не скріплюється підписами, крім самого президента. От це маленька відмінність в частині правового аспекту введення в дію і правового режиму надзвичайного стану порівняно з правовим режимом воєнного стану.
1: Так. Плюс от те, що ви сказали, але просто хочу акцентувати, не обов'язково, що надзвичайний стан вводиться по всій країні. Правильно? Він може в залежності від ситуації.
2: Дійсно, і надзвичайний стан, і воєнний стан може вводитися як на всій території України, так і в окремих місцевостях. Як правило, окремі місцевості маються на увазі певні області України, але, звичайно, Конституція не звужує все до конкретно до областей. Це навіть і район може бути якийсь, чи якась громада територіальна, або кілька громад. Все залежить від акту, який видається щодо введення воєнного або надзвичайного стану.
1: Угу. Зараз, як ви вбачаєте, немає ж потреби, я так розумію, правильно? Да? Це я ще раз просто хочу уточнити, щоб нас почули слухачі. Достатньо сьогодні
2: зараз,
1: воєнного стану введення
2: запровадження? Зараз не те, що нема потреби, навіть підстав нема для введення надзвичайного стану, тому що в нас є збройна агресія Російської Федерації, і в нас введено воєнний стан, а якщо є воєнний стан, то надзвичайний стан, очевидно, що не вводиться.
1: Так. Дуже часто, ну, все одно нагадаємо про цей стан надзвичайного, да, якщо б тоді така ймовірність і була. Багато хто вважає, що це автоматичне обмеження, ну, і конституційних прав і свобод громадян. Але я хочу, щоб ми трошечки розширили в цей момент якраз і тезу. А ми можемо там стверджувати чи навпаки спростовувати, що кожне таке обмеження, ну, взагалі воно, по-перше, мені здається, має бути окремо визначено, правильно? Так нам законодавство говорить.
2: Дійсно, і воєнний стан, і надзвичайний стан, він неможливий без обмеження окремих конституційних прав і свобод. Але, як правильно каже стаття 64 Конституції України, є певний перелік основних чи найважливіших конституційних прав і свобод людини і громадянина, які не можуть обмежуватися навіть під час введення воєнного або надзвичайного стану. Зокрема, стаття 27 – право на життя, 28 – право на гідність, 29 – право на свободу і особисту недоторканність, там, 40 – право на подання, на звернення, наприклад, право подання петиції. І багато інших, зокрема, які стосуються головним чином певних процесуальних гарантій у кримінальному судочинстві. Так ось, вводячи воєнний чи надзвичайний стан, в указі обов'язково мають бути зазначено окремі, конкретно взяті статті 2 розділу Конституції України, де йдеться про права і свободи людини і громадянина, що саме ці статті обмежуються реалізацією цих прав і свобод українських громадян під час дії воєнного, відповідно, або надзвичайного стану. Тому треба дивитися, безумовно, відповідний акт проведення цього правового режиму. Наприклад, як у нас є указ президента від 24 лютого 2022 року проведення воєнного стану, і в цьому указі відразу записано, які статті Конституції обмежуються під час дії воєнного стану. Схожа ситуація застосовується і щодо надзвичайного стану. Там, правда, є ще одна особливість, яку обов'язково треба сказати нашим слухачам. На відміну від воєнного стану, строк, який може бути різний, тобто Конституція не визначає цього строку і закон не визначає, все залежить від того, що записано в указі, який затверджується парламентом, то під час дії надзвичайного стану закон чітко визначає, що це має бути не більше 30 днів якщо на всій території України вводиться надзвичайний стан, і не більше 60 днів, якщо на певній території України. Причому один раз дозволяється продовжити строк дії надзвичайного стану не більше ніж на 30 днів. Ось така є ключова відмінність між надзвичайним воєнним станом в частині строку його дії.
1: Так, з цим теж більш-менше розібралися. Дякую, що роз'яснюєте. Скажіть, будь ласка, я і користуючись нагодою, все оця рішення, яке можуть бути запроваджено. Там, по-перше, по кольорам, в залежності від того, плюс скорочення комендантської години в столиці, і те, що це аналогічні зміни можуть запропонувати іншим містам. Я так розумію, тут перекладається, регіональна влада зможе переглядати межі комендантської години з урахуванням реальної безпекової ситуації. Так було б логічно, да? Або потреб людей та роботи бізнесу. Ви ж, Андрію, теж в цих умовах живете, да? Так само, як і ми. Воно якось може змінити ситуацію? Як ви думаєте, чи треба все-таки період апробації, щоб ці зміни, які тут пропонуються, показали якусь або результативність, або навпаки.
2: Дійсно, певні обмеження, про які ми вже говорили, конституційних прав і свобод, наприклад, та ж комендантська година, це що? Це ніщо інакше, як обмеження конституційного права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, тому що людина не може пересуватися в певні години доби без якогось особливого дозвілу, без особливих підстав. Тому, звісно, що і під час воєнного, під час надзвичайного стану такі обмеження можуть бути запроваджені, але це не означає, що вони обов'язково запроваджуються. Все залежить від конкретно взятої місцевості. Тобто це може бути, наприклад, за час надзвичайного стану комендантська година навіть може бути триваліша, ніж під час дії воєнного стану, або й коротша. Тут немає якоїсь кореляції. Наприклад, якщо йдеться про підстави техногенного характеру, якогось природного характеру, то зрозуміло, що немає значення комендантська година вночі чи вдень. Це може бути взагалі там протягом 48 там годин люди не повинні відвідувати якісь громадські місця. Зрозуміло, крім якихось особливих потреб, десь там вийти собачку вигуляти, ще щось, але є певні обмеження. Ми щось схоже, до речі, ми зіштовхувалися, якщо пригадуєте, під час ковіду, ковідних заходів, хоча тоді надзвичайний стан формально не вводився. Але фактично він був, тому що обмеження всі ці були. То вже інше питання, наскільки конституційно було обмежувати тоді права і свободи громадян. На мою думку, не конституційно. Але де-факто ми такі обмеження навіть тоді мали.
1: Як з іншого життя, той ковід, якщо чесно. Хоча зараз він теж є. Шановні слухачі, звертаю вашу увагу. Просто я розумію, що війна нам з вами все і... воєнні події перекрили багато чого, але, на жаль, тут лікарі теж. Це просто пан Андрій задав, то хочу вашу увагу звернути, що якщо ви думаєте, що просто застуда, звертайте увагу, бувають різні моменти, і ковід зараз, на превеликий жаль, в Україні теж є і в досить серйозних цифрах. Тому дякую, що згадали. Це так, знаєте, як теж нагадування слухачам, що треба звернути увагу на своє здоров'я і на розуміння того, що може відбуватися з організмом, особливо зараз, під час того, що і відбувається. Андрій, тоді в продовження. Окей, знаєте, чому я собі вирішила, моє перше питання, коли вам адресувала, чому я вирішила, що, можливо, цю тему і деякі телевізійники почали піднімати? В зв'язку з тим, що відбувається, зокрема, в столиці. Цей 8-ма доба безперервних майже, там з паузами невеличкими, застосування дронів, удари, обстріли України і, зокрема, столиці. Але це не є приводом, правда, для введення, зокрема, у столиці. Я, знаєте, навіть перефразую, чи треба якийсь додатковий вводити заходи, якийсь стан додатковий в столиці в зв'язку з тим, що нині відбувається. Чи все-таки нам запроваджений воєнний стан, який постійно продовжують, цього механізму сьогодні достатньо? Для столиці саме.
2: Правового режиму воєнного стану більш ніж достатньо в цих умовах, яких ми зараз живемо, в тому числі під час такого регулярного обстрілу столиці, ви вже називаєте 8-й день, дійсно 8-й день, столиця піддається цим нищівним ударам з неба, і, звісно, правовий режим воєнного стану його більш ніж достатньо для того, щоб відповідні органи влади справлялися з виконанням своїх функцій. Питання в тому, наскільки вони мають і для цього і механізмів, і для наскільки вони мають для цього і там відповідної зброї, і так далі. Ну, але це вже не зовсім наше питання. Йдеться про те, що дійсно воєнного стану як такого є цілком достатньо.
1: Так. Плюс, ну от дійсно, якщо буде, ви почули, шановні слухачі, обов'язково ми вам розкажемо, і на ОНРІ колеги долучаться, бо зараз розглядаються ці альтернативні певні механізми для Києва і для все-таки для регіонів окремих. Ну, але все-таки, я так розумію, безпековий момент, він на першому місці. Ну, як би це не звучало, Андрію, правда, іноді не обов'язково ракети, можна і шахедам завдати великої біди. Ну, тут якби, тому я не знаю, як це буде вирішуватися, але я сподіваюся, що залучені військові фахові, які теж свої, ну, скажімо, пропозиції вносять, тому що, ну, тут перше питання все-таки питання безпеки, щоб це було зрозуміло. Так,
2: там
1: будь
2: безпеки і
1: ласка.
2: безумовно українські цивільні там жителі міста Києва, наприклад, у разі якихось таких надзвичайних ситуацій, тут ще й питання в тому, щоб цивільні не заважали різним екстреним службам, правоохоронним органам працювати, тому що ми всі маємо розуміти, що ми всі в одному човні. Тому має бути яка, я би навіть сказав, співпраця, не побоюсь цього слова, і цивільних, і військових під час війни.
1: Андрію, я тоді в продовження, тому що, да, от, ну, як правильно сказати, я не хочу казати, хтось каже лякалки, пугалки, ні. Я думаю, що просто є там розмірковування з приводу того, як може діяти абсолютно, знаєте, чітко країна-терорист. І якщо, не знаєте, там через певний проміжок часу ще будуть завдані удари і по об'єктам критичної інфраструктури з енергетикою, пов'язані з водопостачанням, зокрема у столиці. Так, от по столиці взагалі багато питань нині виникає, і не тільки в мешканців, а усіх, бо ми розуміємо, що столиця, зокрема, під сильним ударом. Хоча я абсолютно, хто нас чує, Херсон абсолютно сафарі страшне відбувається в інших регіонах, щоб не подумати. Це просто, зокрема, про столицю говоримо, тому що зрозуміло, що тут зосереджені і державні органи влади, тому столиця буде залишатися як ключова ціль, як і механізм Російської Федерації, як інструмент схилення до таких капітуляційних моментів. Але скажіть, Андрію, якщо все-таки будуть виникнути питання з неможливістю забезпечувати водою? Я як варіант, я зараз без лякалок, без нічого. Водою, без постачання нормального світла, тобто його, от ми сьогодні одну вже з тему обговорювали газ окремо. Скажіть, от такі випадки, якщо там більше кількох діб цього немає у мешканців, це може призвести до запровадження додаткового надзвичайного стану? Це вже буде тією ситуацією, яка може призвести до цього, чи ні?
2: Ні, все одно залишиться дія воєнного стану.
1: Угу.
2: І я пам'ятаю, що протягом нашої розмови ви згадували про слова Шмигаля, коли він говорив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Ну, він, очевидно, мав на увазі щось інше. Тому що на такій посаді кидатися словами теж не варто. Тому що надзвичайний стан в законодавстві України означає тільки одне, як правовий режим. А в енергетиці це може бути якісь там рівні, я би сказав так, державної уваги до якихось проблем. Ну, якщо він під цим мав на увазі, то, звісно, це вони можуть це застосовувати, використовувати і так далі. Але точно кидатися словами йому не варто було, тому що це дійсно плутає людей. Цього не варто було б робити. Надзвичайний стан тільки в тому разі, якщо не буде зовнішньої загрози і ведення бойових дій з будь-якої сусідньої держави. Ну, я кажу в конкретному випадку про Росію, ні про яку іншу державу. От тому, як тільки у нас не буде бойових дій з Російською Федерацією, то тоді ми можемо говорити про надзвичайний стан, і то лише в разі, якщо для цього будуть підстави. Наприклад, бойові дії давно завершилися, але серйозні проблеми з водопостачанням, енергопостачанням і так далі. Серйозні там якісь техногенні, я сподіваюся, їх не буде, але якщо би трапилось так, що певні техногенні катастрофи, їх теж треба долати, і вони без правового режиму надзвичайного стану, проблематично буде їх долати.
1: Бачите, тут ще плутанина і в термінології багатьох виникла, бо я бачу навіть такі, ну і там іноземні видання, те саме Deutsche Welle, називається надзвичайним станом в енергетиці. А отут і у наших журналістів плутанина, хтось називає, да, звертає увагу, що коли я згадувала Шмигаля, це ще раніше було, да, то ніби він говорив про надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація, надзвичайний стан – це різні речі?
2: Так, звичайно, це
1: ось
2: різні речі. Більше того, у нас ще є один правовий режим, передбачений в Конституції – зона надзвичайної екологічної ситуації. Але він стосується винятково певних окремо взятих місцевостей, це не загальнодержавний масштаб, і він ніколи не супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод громадян. Тобто от така от кардинальна відмінність. Вводиться в дію теж указом президента, затвердженим Верховною Радою. Теж має бути указ президента, скріплений підписами прем'єр-міністра, міністра відповідального за акт його виконання. Все це є схоже як з правовим режимом надзвичайного стану, але ось така суттєва відмінність. Тільки на частині території України завжди зона надзвичайної екологічної ситуації і без обмеження конституційних прав і свобод громадян. А щодо якоїсь надзвичайної ситуації, це один із режимів, наскільки я пам'ятаю, але він не пов'язаний взагалі з загальними правовими режимами, переліченими в Конституції. Це той режим, який передбачений в Кодексі цивільного захисту населення України чи захисту України. Тобто це зовсім стосується іншого, наших аварійних служб, які повинні працювати за певних умов. Вони мають для себе певну таку градацію, в яких умовах вони працюють. Але це ніяким чином не стосується ні надзвичайного стану, ні воєнного стану, ні зони надзвичайної екологічної ситуації.
1: Так, от просто звертаємо увагу. Дякую, Андрію, що так роз'яснюєте спокійно, тому що, я ж кажу, багато хто, ну, позаплутувалися, зокрема, із цією ситуацією і станом, але треба все-таки розуміти, і як ви правильно сказали, треба бути дуже акуратним, ну, обережним, акуратним в висловлюваннях, тому що, ну, вони всі містять під собою аргументацію, базиси і те, що закладено законом, тому тут треба і політикам, і всім, да, бути дуже обережними в цих висловлюваннях і в розумінні того, що, ну, озвучується. І це важливо. Плюс ще все-таки є РНБО, які пояснення робить, я просто на це звертаю увагу, тому, будь ласка, реагуйте на це. Бачите, от я навіть зараз Андрію відкрила, коли ви говорили, загуглила собі, бо половина на половину. Половина тоді в січні сказали, що надзвичайний стан, і це помилково. Половина все-таки звернула увагу, що це була надзвичайна ситуація. Тому, будь ласка, теж будемо звертати на це увагу. Ну, і, до речі, ми не унікальні. Скажу таку історію, наприклад, наприкінці серпня цього року надзвичайно, от, да, цитую, президент Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в енергетичній системі в зв'язку з загрозами та обмеження використання в ній низки зарубіжних технічних засобів. Ну, це свої історії, це не пов'язано з нами, але просто до слова, що такі режими теж є в інших країнах. Андрію, сьогодні величезна просто подяка, давно не чулися і сподіваюся, найближчим часом нову тему піднімемо. Дякую вам завжди, що з нами. Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, будемо рухатися далі. Ще кілька важливих тем сьогодні вам пропоную до обговорення. Ну що, ваше головне завдання, як і моє, бути уважними.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів з початку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І то, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, як їх так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
11: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Бачите, сьогодні теми, всі теми, до речі, вкрай актуальні. Спеціально так сьогодні зробили, бо, бачите, восьма доба для столиці, зокрема, тривога на тривозі, небезпека і нині триває, тому звертаю на це вашу увагу. Але, чесно кажучи, ну мені так здається, можливо, я просто, знаєте, як мене, це моє особисте, найбільше біль все-таки за тих дітей, які сьогодні мають навчатися. Мають навчатися і в школах, гімназіях, ліцеях, ну, тобто отримувати освіту. І хотілося б сьогодні про це поговорити, тому що різні сьогодні варіанти. І, ну, знаєте, прозвучала така фраза на початку тижня: обирайте оптимальний формат. Я навіть її сама почула від представників Київської міської державної адміністрації. Але, бачите, навчальний рік розпочався у столиці, зокрема, з максимальної невизначеності на фоні цих шахедних атак. Школи Києва, я додам, перейшли на змішаний формат. От я, наприклад, бачила, що деякі школи взагалі повністю перейшли на онлайн-формат, а деякі на змішану історію, а хтось онлайн-навчання в укритті повністю проводить, да? Тобто дітей привозять все одно на відповідний час, який мало бути, ну і дітки перебувають в укритті. Знову виникло питання про другу зміну, я вам скажу чесно, можливо, ви ще не чули. У мене питань насправді багато, тому я хотіла би це все обговорити. Що сьогодні насправді працює? Чи може укриття стати повноцінним навчальним простором? Ну, плюс, чи не втрачають діти якість освіти, коли уроки постійно перериваються тривогами? І ви знаєте, я на днях мала таку можливість, прочитала такий цікавий, ну, важливий матеріал. Цікавий матеріал, важливий. До слів, будь ласка, не моїх, да, не прискіпуйтесь, тому що зараз розуміння. Освіта у війні, що робити? От дуже такий матеріал важливий, так, на сайті NUSO.org.ua та Нової української школи. Нашої гості сьогоднішньої, авторки цього матеріалу, яка, ну, знайшла певні відповіді, ну, да, на питання, які сьогодні нас і турбують, і які викликають занепокоєння досить суттєво. Івана Коберник, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль». Да, я нагадаю, які були створені, щоб просувати якісні зміни в освіті. Пані Івана, дуже рада вас сьогодні чути. Стільки питань, вибачте, що так довго, хочеться це все і обговорити, і вас сьогодні долучили. Прочитала ваш матеріал, до речі, на днях, на початку і вересня. Бачите, але оця фраза мене, чесно кажучи, збентежила, коли від представників адміністрації столичної почула: обирайте оптимальний формат. Це що означає? Що на кожну, якщо ми можемо перефразувати, на кожну школу і навчальний заклад сьогодні покладено індивідуальне вирішення цих питань?
2: Дивіться, річ у тім, що в кожній школі різна ситуація. Це з одного боку, я розумію, що інколи звучить як скидання відповідальності, а з іншого боку, треба розуміти, що спільне якесь велике рішення, навіть на базі всього міста, не кажучи вже про всю країну чи область, воно може бути спільно однакове тільки по найгіршій школі. Тобто це означає, що якщо в якійсь школі створені кращі умови, вона повинна буде від них відмовитись, щоб бути однаковою з тією школою, в якій не створено цих умов. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас досі на п'ятий рік війни в 25 школах Києва немає укриття власного. Далі вже ситуація різниця. У нас є певна кількість шкіл, в яких вистачає укриття на всіх дітей. Є певна кількість шкіл, де цього укриття, там, наприклад, вистачає на половину дітей. Це означає, що вони не можуть всі приходити до школи, тобто вони вчаться за якимось змішаним режимом. Таких шкіл меншість, але те, що вони є в столиці на п'ятий рік, це, звичайно, ну, якби неприпустима ситуація. Тут є відповідальність місцевої влади. А тепер інше питання. Коли ми кажемо, що є укриття на всіх дітей, це зазвичай в більшості шкіл укриття всім сісти і пересидіти тривогу. І це було там плюс-мінус стерпно, коли тривог не було в такій кількості, як ми спостерігаємо, як ви зараз сказали, протягом останніх вже другого тижня поспіль. Угу. Тому є школи, де створена можливість навчатися в укритті. От прям є столи, парти. І ця ситуація різна. Десь це створено лише для початкової школи. Десь це вистачає місця на половину учнів. Десь на початкову школу і ще кілька класів. Тобто ця ситуація дуже різна. Вирівняти всіх, ще раз кажу, можна тільки по найгіршому. Тому що за місяць ви не можете створити ті умови, які створювалися роками. І тому так, справді, В школах дуже різна ситуація, вона була дуже невизначеною цього року, це дуже важко, звичайно, для батьків, але, власне, і ця ситуація з тривогами, вона почалася лише, фактично, менше 2 тижнів тому. Тому школи не могли цього наперед знати, розклад тривог Росії, атак Росії їм ніхто не повідомляв. Тому так, ситуація дуже складна, і, на жаль, те, до чого нам треба, ну, прийняти як факт, що ми маємо організовувати освітній процес для дітей в умовах такої дуже сильної невизначеності.
1: Так, дякую, що роз'яснюєте, так, бо дійсно, ну, з тим, що я стикаюся, школи вирішують залежності від того, що вони сьогодні мають так, в своїх можливостях, я скажу таким чином. І от я раз по раз кількох районах вже почула від батьків, що пішли розмови, але, шановні слухачі, я вас дуже прошу, поки що не вирішені питання, і почуйте, будь ласка, кожна школа вирішує так, як було б оптимально. Да, вирішити це питання. З'явилася тема, знову ж таки, другої зміни. Ну, да, я хочу, пані Івана, як варіант, це ж теж можливо, правда, розділити просто дітей, щоб їх менше перебувало в укритті і продовжити там нормальне навчання. В принципі, друга зміна може, ну, хоча б трошечки допомогти в цьому питанні.
2: Ну, дивіться, це не нова розмова, в багатьох школах вона є з 23-го року, чи з 2-го, можливо, саме з цих міркувань. Тобто розділена, саме виділена певна кількість класів, на якої не вистачає місця в укритті, і, ну, власне, діти вчаться. Так, це певною мірою пов'язано зі згодою чи не згодою батьків, тому що друга зміна, звісно, не завжди зручна, якщо ще є якісь гуртки, чи це пов'язано з роботою батьків. Але насправді, ну, це вимушений крок, але є і школи, які повідомляють навпаки про позитив, ну, тобто відомий позитив другої зміни, там менше травмуються діти, ну, тому що фізично менше дітей в школі знаходиться. Це відомий факт, там довоєнний, абсолютно статистично підтверджений. Там інколи менша захворюваність, тому що менша плотність дітей, відповідно, обмін вірусами не такий інтенсивний відбувається. А так само є чимало дітей, ну, вірніше, це, звісно, стосується дітей більш старших, бо маленьких вони не залишите самих вдома. Дитина зазвичай більш виспана. Тому що, знову ж таки, це ми говоримо про мирну ситуацію там з тривогами. Тобто, звісно, робимо поправку на те, якою була попередня ніч. Але навіть якщо попередня ніч була з тривогами, тобі треба на школу, в школу на 8:30, і тобі треба в школу там на 14 чи на 13. Звісно, у дитини більше часу відпочити. Але, ну, це незвично, це ламає графік, це дає оце відсутність контролю, це нам складно. Тому, якби, я знаю, що так сталося, що більшість батьків зазвичай проти другої зміни. Але особисто я би для своєї дитини обрала цей варіант, якби він дав їй можливість навчатися більш повноцінно, а не, ну, дивіться, дуже простий приклад. На жаль, тривоги не враховують першу і другу зміну, тут можуть бути будь-які несподіванки. Але яка ситуація сьогодні? Тобто у нас була тривога в Києві, яка закінчилася в 9:32. Це означає, що? Це означає, що першого уроку не було. А зараз у нас теж триває тривога, яка почалася в 10:50 приблизно. Це означає, що третій урок так само перервався.
1: Ну, якщо діти не пішли в укриття і там не продовжили, да, як деякі школи вирішили.
2: Але цих шкіл все ще меншість, розумієте?
1: Меншість.
2: В укритті мають бути умови. Тобто, якщо так, ну, але це все одно треба теж бути свідомими того, що навіть в цих школах це найкраще з можливого, але все одно ви перервали розповідь нової теми на півслові, перейшли в укриття, ви все одно втратили там умовних 15 хвилин з 45 хвилин уроку. Тому це дуже складна ситуація.
1: А ще ж є батьки, які не провели, от як у нас, і залишили на онлайн, і бідна вчителька. Я, чесно, мені прям до вчителів, чесно, я розумію, різні бувають ситуації, але, ну, теж треба все встигнути, тих підключити, тих, ой, не знаю, чесно кажучи, ситуація дуже непроста.
2: Це той самий вчительський подвиг, з яким, ну, треба щось робити, ну, в тому сенсі, треба з розумінням ставитись так само, як і кажете ви. На жаль, підключення, воно може бути ситуативним, воно не повинно бути системним обов'язком для вчителя, постійно підключати дітей, які на онлайні. Тобто батькам все-таки треба визначитися, дитина вчиться очно, чи дитина вчиться дистанційно. Тому що вчитель і так має 3 плани уроку замість одного. Тобто план уроку на випадок, якщо не було тривоги, план уроку на випадок, якщо тривога була короткою, і план уроку на випадок, якщо тривога була довгою. Ну, виявляєте, ну, втричі більше годин в добі не стало від цього, і зарплата так само не збільшується вчителя. Але вони вимушені це робити. Якщо до цього ще додається підключи всіх дітей, то ну, теж треба бути свідомими, що це не та якість навчального процесу, на яку розрахований державний стандарт і програми. Тобто стандарти програми не враховують цих всіх речей. Вам все одно треба було багато працювати і дитині, і вчителю для того, щоб вимоги стандарту виконати без тривог. А коли накладаються ще ці всі обмеження, я все ж таки чекаю, що, можливо, Міністерство освіти і науки наважиться і визнає те, що є у звітах Державної служби якості освіти і Українського центру оцінювання якості освіти за результатами моніторингів і досліджень. За чинних умов виконати державний стандарт неможливо.
1: Неможливо. І треба чесно про це нарешті сказати, правда? От я розумію, що який би альтернативу школа там не вигадувала, але все одно виконати цей стандарт неможливо.
2: Ну, тут треба зрозуміти, що ми ще говоримо про Київ зараз, ну, а також, безумовно, ще в складніших умовах живуть прифронтові міста і регіони. Але, наприклад, на заході України, звісно, ситуація інша.
1: Так.
2: І там немає такої плотності тривог. І цей стандарт однаковий для школи в Харкові, там в Богодухові, в Сумах, і для тихого, спокійного там містечка в Івано-Франківській, Закарпатській чи Львівській області. Це теж треба зрозуміти, що ситуація дуже-дуже складна, і вона, ну, нема такого пальто, яке можна пошити на всі школи країни. І воно буде однаково всесезонним, та, розумієте? Тобто цей стандарт, він однак на всю Україну, але умови для його досягнення, вони дуже різні. І це треба чесно собі говорити. Я тут, розумієте, дуже часто ця пропозиція звучить як зниження стандартів, що ми маємо там випускати неуків зі школи. Ні, ми повинні чесні ставити оцінки. І ми повинні говорити про те, що діти або, можливо, потребуватимуть більшого часу, щоб опанувати ці знання, додаткової допомоги, додаткових занять, а не просто, це ні в якому разі не заклик поставити всім хороші задовільні оцінки, незважаючи на те, що вони нічого не досягли і не знають.
1: Так, і хочу тоді, пані Івано, ще, да, моніторила, да, згадуючи наші попередні розмови, і знайшла, да, от зокрема дивилася ваші думки з приводу взагалі дистанційки, знайшла на Радіо Свобода 20-й рік, це вже 6 років тому було, теж в коментарях, в інтерв'ю, мені сподобалося, як ви сказали, що дистанційка має бути повноцінним навчанням, а не просто сторінками підручника і завданнями у Viber. Але це був 20-й рік, і да, от, зрозуміло, що якщо є школа, де повністю доведеться дистанційне навчання як довгострокова заміна очної школи, особливо для молодших дітей. Зрозуміло, що ну школи на це підуть. Я, зокрема, про ті регіони, про які ви зараз і згадували, там, де немає укриттів. Це інша тема, але чому ці 25 закладів, зокрема, в столиці?

0: Дослідження українські і міжнародні говорять про те, що дистанційка в початковій школі абсолютно неефективна.
1: Да, це правда.
0: Тобто це ті перші школярі, яких ми маємо насамперед виводити в очний формат, як тільки у нас з'явиться можливість. Ну, це не працює для дітей до 10 років. Їм потрібен колектив, їм потрібен поруч дорослий, їм тільки таким чином вони можуть ефективно навчатися. Якщо ж це все-таки все одно відбувається, це означає, що цей дорослий має бути з ними поруч постійно. Тобто, по суті, якийсь член сім'ї перестає працювати і працює т'ютором дитини віку початкової школи для того, щоб було хоч щось. Але це все одно не буде той результат. І про це багато писали вчителі Харкова, коли почали виводити в змішаному режимі в підземні школи дітей, і навіть дуже хороші, дуже відповідальні, самовіддані вчителі відзначали, що от їхній клас, умовно кажучи, який там був другий, приходить там чи став третім, приходить в підземну школу, і ти маєш спочатку, наче з першого класу, вибудовувати процеси взаємодії, правила, рутини. А діти, ну, вони відучилися співіснувати спільно. Вони відучилися, що є певні правила, і це стосується там не тільки того, що, умовно кажучи, якісь конфлікти, а що в принципі оці рутини вони дуже важливі для того, щоб дитина була ефективно налаштована на навчання. Тобто доводиться витрачати новий час, якого дуже мало, бо це ж підземні школи, куди дитина приходить кілька разів на тиждень, а не щодня в повноцінному освітньому процесі. І так, ці вчителі визнають, що це дуже складно, і досягнення цих дітей, ну, зовсім не такі, які вони були би при тій же наполегливій роботі, але в щоденному режимі без тривог.
1: Так, плюс ще один момент з того, що я зараз бачу, якраз в переписках, скажімо так, теж моніторю, що батьки пишуть і так далі. Дивлюся, що в деяких школах, якщо на онлайн переведено, якщо починається тривога, вчителі за рішенням адміністрації переривають уроки. Ну, бо я так розумію, їй теж треба вчительці, правда ж, теж вирішити питання по безпеці. Деяких не переривають. І тут мами, бачу, сперечаються, чому переривають онлайн-урок під час тривоги. Напевно, тут теж є відповідь, правда, пані Івана?
0: Слухайте,
1: Я просто читаю, я зараз, і ви говорите, я і тут вас, і я нам, бо я розумію, що зараз, але просто, от мама прямо так і обурюється, чому перервали урок, пише, і викладає, оце ще я улюблена моя тема, викладає скріншоти з вайберу переписку. Я б, до речі, це заборонила робити, напевно, цього не можна робити, але разом з тим, зараз не про це.
0: Ну, дивіться, я взагалі в шоці, що таке питання виникає. Верніше, не так. Я взагалі дивуюся, коли батьки кажуть, навчання ж немає, давайте на онлайн. Так на онлайні урок апріорі буде перерваний при початку повітряної тривоги. Якщо у вас є укриття, в якому можна вчитися, то там урок продовжиться. А онлайн-урок буде точно перерваний. Тільки за винятком тих ситуацій, де, ну, по суті, буде досягнене протиправне рішення. Законно не може школа домовитися, що вона не перериває урок під час онлайну, а тому що вчитель має сказати всім дітям перейти в безпечне місце. Тобто, або так склалася ситуація ідеальна з якогось іншого, ну, з і не існуючого світу, що всі діти в укриттях. Вчителька в укритті, і всі вони весь навчальний день, всі вчителі в укритті, так, якщо ж це не початкова школа, вчителів багато, всі в укритті і вчаться онлайн. Але ж так не буває. Або тоді справді досягнена домовленість, яка не зафіксована офіційно, бо це неможливо, це порушення правил і алгоритмів, що урок не переривається і продовжується, але ми, типу, робимо вигляд, що ми всі в укритті, а насправді ні. Розумієте? Тобто ми маємо через ці обмеження ще такий, ну, так би мовити, урок певної, ну, неправди і недоброчесності даємо дітям, коли ми говоримо одне, а робимо інше. Тобто, ще раз, загальна вимога, онлайн-урок з початку тривоги переривається. Вчитель каже дітям перейти в укриття і сам переходить в укриття. І потім, якщо є можливість з укриття продовжити урок, то урок продовжується. Але чи є він абсолютно у всіх, у 100% вчителів і у 100% учнів? Ну, питання риторичне.
1: Да, слухайте, я правда, і отут прям вимагаємо загальних правил для всіх киян.

0: Я так розумію, це якась мама. Ну, добре, вимагати ви можете все, що завгодно, це дивно звучить, правда. Пані Івано, вам за розуміння дякую, дякую, що... І хочеться все-таки вчителів підтримати. Я сама собі, коли мене щось навіть зараз обурює, але себе стримую, бо розумію, що ну, те, що робить зараз вчителі, ви правильно сказали, тут без пафосу, але реально подвиг. Тому, а в садочках, господи, як бачила ці кадри, знову ж таки, коли дітей під час тихого сну просто на руках заносять по черзі, і це ж треба в терміни всі, швиденько це все зробити. Це дуже непросто, тому я вас прошу, шановні слухачі, і сама себе прошу, і вас прошу, давайте все-таки ставитися з розумінням. Хоча я розумію, я так само, як і ви, ми всі маємо більшість з нас і працюючі батьки, тому я розумію, але, будь ласка, теж, ну, вчитель особливо, вчитель, я про вчителя зараз, навіть не про адміністрацію закладу, але зрозумійте, він теж жива людина і питання безпеки в першу чергу. Івана Куберник сьогодні була з нами, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль». Я нагадаю, ці організації були створені, щоб просувати якісні зміни в освіті. Ми рухаємося далі. Друга кава, Лейла Мамедова. Почуємося.
1: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про так званий режим припинення вогню на фронті, новий додаток про оголошення повітряних тривог, а також про особливі частування приматів у столичному зоопарку. Спершу про фронт. Бойові дії на фронті тривають, попри інформацію щодо так званого режиму тиші. Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання згідно з планом. Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців, повідомили в Головному управлінні комунікації ЗСО. Вчорашній удар російського дрона по центральній будівлі СБУ пошкодив Софію Київську. Вибухова хвиля вибила вікна у будівлях національного заповідника. Серед людей постраждалих немає. Сам Софійський собор також не зазнав пошкоджень. Тим часом Україна готує відповідь Росії. Як кажуть в СБУ, вона буде болюча. Мовляв, буде ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів. На базі дії створять окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Це анонсував прем'єр Сергій Курецький. Крім того, підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці перехідного періоду, аби їх облаштувати. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність укриттів. А тепер про освіту. У Києві цього тижня понад 45% школярів навчались очно в укриттях. Переважно йдеться про учнів початкової школи. Загалом у 412 школах столиці навчаються близько 250 тисяч учнів. Близько третини у змішаному форматі, ще понад 17% дистанційно. Тепер же у більшості шкіл до очного навчання будуть повертатись учні 5-11 класів. І на сам кінець. Цими вихідними у столичному зоопарку відкривають сезон кавунових вікендів для приматів Нижнього парку. Сьогодні кавунами частували павіан, макак, зелених мавп та інших приматів. О 12-й годині почнуть частувати золотоголових левових тамаринів і котячих лемурів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до вечора та опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 та 17 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Свідчаю.ua – простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Добрий день, шановні пані та панове. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити, чи буде кому відбудовувати Україну після завершення війни з огляду на те, які спеціальності зараз обирають вступники. Особливо прикметно обговорити цю тему у той момент, коли стартує новий навчальний рік. Допоможе нам у цьому розібратися засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат» Олександр Кондратюк. Мої вітання, пане Олександре.
9: Вітаю.
8: Отже, вступна кампанія цього 26-го року продемонструвала критично низький інтерес абітурієнтів до фізики та хімії. Статистика, на мій погляд, така сумна, тому що лише 5 вступників у Чернівцях і 9 в Одесі. Як це можна пояснити? У чому основна причина?
9: Тут питання комплексне, насправді. Звичайно, є завжди основна якась проблема, але в даному випадку проблем дійсно кілька. По-перше, з урахуванням розвитку штучного інтелекту і занепаду шкільної освіти через це, в тому числі, діти часто користуються за великими перевагами і за малою відповідальністю. Часто батьки грають зайву ліберальність, дозволяються все, що завгодно. І люди іноді просто не хочуть напружуватися реально. А фізика з хімією – це науки, де потрібно найбільше напружувати мізк. В порівнянні з іншими науками – ці є найважчими. Крім того, да, викладачі для таких наук теж, ну, їх важче отримати, десь найняти, взяти, десь знайти, тому що це інші психотипи людей, і часто це ті самі психотипи людей, які йдуть в IT або інші дуже грошовиті, так би мовити, спеціальності. Тому і викладачів важче знайти, особливо які здатні зацікавити. Самі науки важчі, подати їх важче, викладачів знайти важче. ЗНО було завжди важче, і НМТ зараз цих предметів теж важче, ніж з, до прикладу, там тої ж біології, тому воно людей лякає. Ну і от все це разом, та плюс додайте ще сенс. Типу, люди не бачать сенсу, незважаючи на те, що здавалось би, та є інженери, потрібні зараз люди, які будуть робити там дрони і тому подібні інші речі. Але якось людям все одно це ще не доходить, і вони це ще якось не зв'язали, ці два факти між собою. І немає зв'язку, що ага, якщо у нас війна і розвивається технологічний сектор, значить потрібні будуть спеціалісти. Цього зв'язку якось все ще немає. Дуже сильно, крім того, штучний інтелект, да, ось саме тут працює, те, що я з чого починав цей ряд аргументів, і зараз його ще раз згадаю і більше розповім, це реально люди здатні зараз вирішувати різноманітні технічні завдання через штучні інтелекти, вони роблять це на досконалому рівні. І дуже необхідно застосувати штучний інтелект в навчанні. Його неможливо побороти, потрібно підняти вимоги. Тобто, коли ми щось вирішуємо з якогось предмету, будь-якого, якийсь, наприклад, пише навіть просто реферат, то необхідно тепер давати реферати разів в 10 важчі. Тому що люди все одно будуть використовувати штучні інтелекти, і тепер треба розуміти, що людина працює не сама, а з штучними інтелектами. Тому їй потрібно давати якусь більш творчу роботу, де вона повинна продемонструвати своє розуміння, і виступаючи оператором різноманітних штучних інтелектів, це говорить зараз навіть про середньостатистичного школяра, він такий собі оператор штучного інтелекту, там запитав, сам запитав, і щось врешті-решт зрозумів. То він має бути не списувачем у штучного інтелекту, а дослідником на чолі групи штучних інтелектів, які йому даватимуть інформацію, а він її усвідомлюватиме і вивчатиме. Крім того, питання відповідальності. Яка відповідальність за, наприклад, погано вивчену хімію чи фізику може бути взагалі в людей? Ну, насправді, то ніякої.
8: Ну, в школі це погані оцінки.
9: Ну, і що? І що буде?
8: Але це точно не мотивує до навчання.
9: А дивіться, а що буде? От погана оцінка. В атестат вона зараз піде, але атестат ніде не потрібен при вступі, атестат взагалі не враховується. Атестат видають усім зараз. Неможливо не закінчити школу, якщо ти хоч щось там робиш. Тобто школа сама себе опустила, даруйте. Вона ніхто зараз, вона каже, атестат наш не враховується, при вступі ми не важливі, до НМТ ми не готуємо, а взагалі атестат ніде не враховується. Забийте, забудьте, забийте на нас. Ось так от звучить це для дітей. Тому що реально немає ніякої відповідальності за ту школу, немає ніяких щось, що, знаєш, не закінчиш, не зробиш ось це, то не отримаєш атестат. Да? Ні, зараз всім дають його, бо типу війна, і дуже сильно спростили вимоги до цього. ДПА? Нема ДПА. НМТ? Ну, можна бачити, вони складати з фізики, з хімії, що вони і роблять. Ну, та й все, виходить, що відповідальності немає. Я вчора йшов ось так от центром одного з міст України, та, і бачив там дітей, які каталися на самокатах, ось цих електросамокатах. Доволі швидко їздили і доволі нахабно, насправді, їздили, тому що їздили вони як ніби спеціально поміж людей, і навіть так, знаєте, як трохи на людей, а потім звернути, навіть підлякуючи спеціально, як ніби людей. Хоча поруч були доріжки для самокатів, і якби вони хотіли покататись, могли б це зробити там. Тож вони їздили, щось голосували, кричали. І я подумав, а чи є закон, який забороняє таким дітям, їм було років по 10, напевно, що не більше, їздити на самокатах доволі швидко. Ну, це реально небезпечно. Вони однозначно рано чи пізно чи когось зіб'ють, чи самі попадають жорстко, десь собі там можуть щось поламати. А чи є такий закон? Ну, вочевидь, може бути, але знаєте, як у нас зараз прийнято якось там, а ми не можемо, а там, ну, хто це буде контролювати? Ну, поліцію будуть викликати, чи що? А до речі, потім виявилося, що там ще їхні мами сиділи, і їм якби їх не насторожувалося, що відбувалося. А так от, що відбувалося? Люди, ну, що ти зробиш тим школярам? Немає відповідальності. Що їм зроблять? Скажуть, більше так не роби. Розумієте, має бути якась відповідальність за все в світі, яка є гірша за те, що ти зробив щось, порушив правила. А у нас, виходить, цієї відповідальності немає. Світ став занадто м'яким. Тому кому треба та фізика і хімія, якщо вона важка? Штучний інтелект її вирішить може. Вимоги з урахуванням штучного інтелекту, який все за людей вирішує, не підняли, тож можна просто в нього списати. Для цього це немає ніякої відповідальності за це, якщо не зробиш. Поставлять погану оцінку, нічого страшного. Батьки часто надто ліберальні, дозволяють це що завгодно. Тож давайте подивимося на цими очима підлітка. Оце щойно я ще озвучу, це є очима підлітка. Нащо тоді це робити? Крім того, та, бути якимсь інженером, який станом на зараз заробляє мало. Ну як мало, маркетолог заробляє не менше, але робота в нього легша і цікавіша, і різноманітніша. І маркетологи треба в кожну фірму, а інженери не треба в кожну фірму. Інженери не треба практично в 90% компаній, а маркетологи треба в усі компанії, розумієте? І менеджери треба в усі компанії. А вивчи англійську, то будуть загальні знання, мови у тебе теж корисно. А от щойно сьогодні зранку спілкувався з школярами, які вже не школяри, а студенти будуть за кілька днів, та наші випускники. Ну, наприклад, одна панянка вступила на міжнародну економіку, але насправді її мотивація була такий загальний розвиток, там, типу, вивчив мову, вивчив все загальне, можливо, приїду колись за кордон, мені буде так легше. Отака була її мотивація вступу туди. Та? Тобто, а інженер так не мотивується. Тому виходить, що вступ на спеціальності на кшталт англійської філології, психології і так далі, часто зумовлений особистісними побажаннями людей. Психологія, бо люди хочуть розібратися в собі, англійська мова, бо хочуть володіти ще й англійською, і зайвим не буде. Менеджмент, бо це певне навіть підсвідоме прагнення потім кимось керувати, певне прагнення якоїсь влади, реалізації і так далі, яке є у багатьох-багатьох людей все одно навіть з дитячого віку підсвідомо. Ну ось такі речі, а інженер виходить це складно, відповідально, дуже розумно і не більш високооплачувано. Тому як мінімум потрібно почати проводити ось такі от реклами, да, цієї спеціальності, тобто наше Міністерство освіти, зокрема, напевно, що у співпраці з якимись центрами зайнятості, повинні, ну, брати і розповідати, чому ця робота буде престижною, показувати ці механіки, малювати ці цифри майбутнього заробітку.
8: Пане Олександре, а ось таку роботу треба проводити в першу чергу з учнями старших класів, чи в тому числі і з їхніми батьками? Тому що так чи інакше, батьки мають переважний вплив на вибір майбутньої спеціальності дитини.
9: Дивіться, це все зараз варто робити через соціальні мережі, а воно там саме знайде свого користувача. Тому необхідно це робити і для тих, і для тих, а воно саме собі природньо розподілиться, кому це є цікавим. Головне – знімати це добре. Це не є якісь спеціальні заходи, це зайві кошти, зайві зусилля робити спеціальні заходи. Ну, можуть бути, але вже для тих, хто зацікавився в соціальних мережах спочатку цим ділом, і потім прийшов на спеціальний захід. Тому дуже важливо, щоб а ми не намагалися рухатися по-старому, знаєте. Зараз це необхідно інтегрувати так само. Є в бізнесі, вже є така річ, та, от я бачу багато реклам, де якісь компанії рекламують, типу, що ми, мовляв, вашу якусь там вашу компанію виведемо, щоб її рекомендував штучний інтелект. Ось так само питання, чи робимо ми як держава щось, щоб ми розробляли якісь, це насправді легко робиться, це пишуться різні статті і так далі, і штучний інтелект починає підліткам радити те, що має бути. Тобто не потрібно навіть проводити окремі заходи, потрібно впроваджувати нам як державі величезні які бази знань, які, знаєте, так би мовити, продають ідею стати інженером, навчатися на технічних спеціальностях і так далі. І це буде згодовуватися штучному інтелекту, і він буде радити сам підліткам це все діло. Крім того, це мають бути різноманітні ролики в соціальних мережах, відеоогляди в Ютубі на всі ці речі, експертні поради. Це має бути пронизаний інформпростір. Тобто ось ця от інформаційна робота і висвітлення чомусь вкрай сильно у нас в освіті недооцінюється вже роками. Прям роками цього ніхто якісно не робить. Відкривають якісь нові освітні хаби, які точково можуть допомогти там певній кількості людей. Хоча там немає що досліджувати, треба уже зараз стрімко згодовувати штучний інтелект, вигідну для нас інформацію, для того, щоб він радив її нашим учням. Та не чув я про такі ініціативи, ефективні і швидкі взагалі ні разу.
8: Спеціалісти зараз з фізики і хімії – це насправді фундамент для держави, для оборонно-промислового комплексу, для інженерії, для фармацевтики, ну і, власне, інфраструктурної відбудови нашої держави. А якщо ми зараз втрачаємо цілі набори студентів, якщо студенти не хочуть обирати ці спеціальності, то чи можемо ми зараз зрозуміти, з якими наслідками ми зіштовхнемося в перспективі там 4-5-7 років, коли ці випускники мали би виходити на ринок? Що на нас чекає?
9: Ну, вочевидь, доведеться сферам адаптуватися. Тобто, знаєте, в чому найбільша проблема? Ми можемо навіть не відчути якогось прямого ефекту, і зараз ми маємо такі самі негативні наслідки наших неправильних дій там 10 років тому. Але ми їх не відчуваємо, тому що сфера адаптується. Я поясню просто. Не вистачає спеціалістів. Це стає зрозуміло розумним спеціалістам в цій галузі, що спеціалістів не буде. І вони починають адаптовувати сферу. Все зав'язується на спеціалістах старшого ґатунку, вони довше працюють там уже умовно і на пенсії якісь інженери. Крім того, часто вже якось частину не беруться за складні задачі, бо не вистачає спеціалістів, не відкривають нові складні проєкти, бо не вистачає спеціалістів, перекидають на шаблони, на стандартні речі, на якісь там шаблонізовано, автоматизовано за допомогою алгоритмів і так далі, щось вирішується. І часто просто ми не беремося за нові проєкти, тому що не вистачає людей, і це одразу зрозуміло, що їх не вистачить. І як наслідок, та ми просто не отримуємо ту користь, яку могли б. І виглядає це далі, як ніби, чомусь галузь стоїть на місці. А насправді вона стоїть на місці, тому що знаючи люди і не можуть почати великий масштаб нових проєктів, бо не вистачає того, хто це продовжить, або втілить, або проконтролює і так далі. І від того, схоже, це як на таку загальну стагнацію галузі. Щось просто ми застоялись, щось не йде. А насправді це є наслідком спеціалістів. Тому це не працюватиме так видимо, що ми такі, так, все йде як мало йти, просто не вистачає людей. Ні, буде загальний такий, можливо, недорозвиток. І потім ми кажемо, а от та країна, подивіться на них, дуже сильна, в які там Китай, наприклад, да, дуже стрімко розвиває якісь свої там галузі. І ми кажемо, то вони молодці розвивають, та вони розвивають, бо там величезна кількість цих от людей, яких, ну, можливо, вони там різними способами, є великі дискусії, чи правильно це робиться в країнах типу Китаю, звісно, да, там трохи по-диктаторськи все це відбувається. Але, ну, там великий розвиток університетів, вони готують ці кадри, і потім, ну, знаєте, люди звикли працювати, умовно. У нас проблема, і це проблема не тільки України, а, мені здається, всього західного світу, це те, що люди дуже багато хочуть і дуже мало здатні давати. Вводять якісь, знаєте, тисячу там заборон на якісь там елементи в кремі, щоб не псувати шкіру. При тому не враховують, наприклад, що може просто прийти війна і зіпсувати значно більше, ніж не той інгредієнт в кремі. Тобто не туди дивляться. І тут так само. Ми часто не туди дивимося і від того не вкладаємо ресурси. І потім такий загальний занепад сфери. Тому що нас чекає за 4-5 років, відповідаючи на ваші запитання, може не за 4-5, але за 10-15 точно, якщо це зараз стрімко не виправляти. Нас чекає такий загальний занепад сфери. Нас це не буде розвиватись так, як могло б. Якось буде щось тягнутися, але слабше в кілька разів, ніж могло б, і слабше, ніж кілька разів, ніж у когось може йти.
8: Але водночас багато українських абітурієнтів обирають і технічні, і природничі виші за кордоном, у тій же Польщі, Німеччині чи там, до прикладу, Чехії. От як ми можемо зупинити цей відтік мізків саме у сфері таких hard sapiens, де ми втрачаємо найбільше потенційних і науковців, і інженерів?
9: Він насправді відбувається усюди, тому я не зупиняв би його окремо в таких науках, а просто зупиняв би в цілому. Це, знову ж таки, інформаційна робота. Я не чув за роки жодної ініціативи реально дієвої, де очільник, до прикладу, Міністерства освіти або якась інша дуже високопоставлена в освіті України людина буде якісно висвітлювати переваги, виступати амбасадором ідеї вступу в Україні. Я чую такі розмиті гасла, що нам треба всіх разом там якось там євроінтегруватись, дипломи взаємовизнавати. Ми, як ніби, не знаю, хочемо туди їх відправити, повчитись, а далі повернути, а своє чомусь не розвиваємо. Не бачу я яскравого такого, знаєте, патріотизму в освіті, націоналізму в освіті, де ми кажемо, наші ВНЗ чудові. Немає такого. Не вистачає нам, якось, не знаю, шани до свого освітнього потенціалу або чомусь це просто не висвітлюють. Надіємося, що новий очільник Міністерства освіти наразі почне це робити. І так само профорієнтація. Тобто величезна кількість людей просто не знає, що вони обирають. Я спілкуюсь дуже багато з підлітками. Я спілкувався, не знаю, вже, напевно, з десятками тисяч підлітків особисто, з тисячами точно за своє життя, так доволі глибоко. І я вам скажу реально, от скажу чесно, 95% людей обирають спеціальність на осліп. Інтуїтивно, максимум, це в кращому варіанті. Часто що-небудь, аби було, загальний якийсь вибір. Вони вірять, вони думають, що це вони обрали реально своє, але насправді абсолютно ні. Тому ми можемо стати країною, яка провадить передові методики профорієнтації. Ми зануримося в структуру психіки людини, а ми це вже знаємо, як це робиться. Це просто треба інтегрувати на загальнодержавному рівні в вигляді профорієнтаційних тестів в освітні системи. Все дуже просто. Якщо перекласти простою мовою, давайте зробимо правильний тест і дамо його школярам, плюс навчимо пояснювати, що там за результати. Навчимо когось у школі цим займатися і запишемо загальних таких уроків від провідних спеціалістів, де дитина в суперцікавому форматі зможе їх дивитися. Школі необхідно буде тільки пропагувати ідею подивитись ці уроки. Школі необхідно, бо я не знаю, якщо потрібно там хоч зібрати всіх біля якогось телевізора, проектора і включити ті відеоуроки, і все. Ми можемо це записати без навчання там десятків тисяч людей, бо це нереально зараз. Це дуже довго і складно, і дорого. Просто взяти 5 хороших спеціалістів, записати з ними уроки і поставити на школи задачі тільки показати якісно ці заняття. Все. Дуже просто, дуже швидко. Я не можу пояснити, чому це не робиться. Ну, хіба що люди, які відповідають за самі, не розуміють, що є ця проблема. Це, напевно, що єдине пояснення, яке я можу вигадати, що люди не розуміють цієї проблеми, вони не бачать. Часто освітою займаються науковці, або колишні науковці, люди прям з науки, як наш колишній очільник Міністерства освіти, це була людина з науки. І людина з науки, вона мислить по одному, а середньостатистичний учень мислить по іншому. В нього абсолютно інші пріоритети, бажання і абсолютно по-іншому працює мозок. Якщо заглибитися в аспекти психології, стане видно, що у нас настільки сильно працюють по-різному мізки залежно від психотипу, що це як просто ми прибульці з різних планет іноді. І коли науковці дивляться на себе, вони то краще розуміють це все діло. Їм здається, що всі це розуміють. Але насправді ні, то фейк. Часто люди, особливо підлітки, не розуміють себе. Поспілкуйтесь з будь-ким з дорослих. Та вам половина скаже, я досі не знаю, ким хочу бути, коли виросту. Жартують так дорослі. А насправді не жартують, вони дійсно ще себе десь шукають років до 50 подекуди. Ось та проблема, яка насправді лежить в корінні всього, і її повинна вирішувати сучасна освіта. У нас уже штучні інтелекти, вони здатні за вас рахувати задачі з фізики, і цим будуть користуватися люди. Тому не треба намагатись прибрати штучний інтелект, треба розвивати людей, їхні мізки раз, давати їм можливість бути оператором штучного інтелекту, тобто працювати в парі з ним два, і, звісно, робити людей собою за допомогою розвитку цих психотипічних різноманітних речей, психології і так далі. Це є частина освіти майбутнього. Без неї освіта просто втратить актуальність. Нащо вона буде, якщо штучний інтелект себе робити замість людей? Ми просто станемо, знаєте, такий фільм, по-моєму, називається «Ідіократія». Це про те, як світ отупішав після якоїсь там війни, просто всі стали дуже-дуже-дуже нерозумні. От приблизно це може чекати нас в реальності. Дійсно, зараз стрімко всі стають менш розвиненими, бо штучний інтелект це робить за нас. Тому необхідно змінити канон освіти і зробити її освітою 21-го століття, а не намагатися користуватися освітою 19-го або 20-го століття.
8: Ви сказали ще одну прикметну річ. Мовляв, складається враження, що держава хоче зараз повчити за кордоном наших студентів, а потім повернути сюди. Але водночас виникає питання, скільки взагалі студентів, людей, які навчаються за кордоном, готові потім повертатися до України, тут щось розвивати, тут працювати? Наскільки цей відсоток безпосередньо таких людей?
9: Дивіться, ну це залежить від їхньої відповіді, зараз буде залежати від того, що вони зараз бачать в країні і на що вони орієнтуються, якою вона буде. Якщо вона є або буде зовсім інакшою, наприклад, кращою, значить, то і цей відсоток стрімко зросте. Тому я проти ідеї, що він не фіксований і що його можна навіть поміряти. Для розуміння можна заміряти, але це дуже гнучка цифра. Впевнений, що ну насправді, якщо глибоко проінтерв'ювати на таких, знаєте, ледь не психологічних бесідах батько людей, то і правильно показати думку, то 90% скажуть, що ну ми готові змінювати свою думку, і ми насправді ну можемо там залишитись, можемо там. Якщо в Україні, наприклад, впровадять там, ну дай Боже, закінчиться війна, чи точніше, не дай Боже, а ЗСУ нам да цим допоможе радше. Ну але якби і без будь-якої допомоги не відмовимося, і закінчиться війна, і у нас відбудуються економічні всі речі. Зараз багато є ось цих гучних скандалів в країні, а вони не будуть, вони ж не мотивують, вони демотивують людей. Та ось ці всі речі, якщо приберуться, то звісно багато що тих той молоді потім з радістю приїде в Україну. Дуже сильно все одно у нас в крові людській є патріотичні мотиви. Що не роби, вони не піддаються логіці. У нас може бути гірше ніж десь, але людина захоче бути вдома. Що не роби. Тому особливо молодь, вона доволі патріотична, вона вже народилася і виховувалася в незалежній Україні, та не за часів СРСР, і це зовсім інше покоління. Тому на це необхідно апелювати і підіймати, щоб у нас всі хотіли вертатись. Але розумієте, якщо зараз політика, ота політика, яка зараз властива людям, типу, хай поїдуть, а потім приїдуть. Повірте, до таких людей ніхто назад не приїде, бо вони так само і далі будуть думати, ну хай ці люди приїдуть і нам привезуть правильний державоустрій. Ні, це ми маємо зробити, і щоб тоді хотіли повернутися. Тому ось ця схема, хай поїдуть, хтось їх повчить, а вони приїдуть потім, це така певною мірою паразитична схема. Ми хочемо кудись відправити, за чиїсь зусилля щось зробити і потім прибрати назад. Ніхто паразитів не любить, не треба нам намагатися бути паразитом, нам треба розвивати своє, воно у нас є чудове. Я особисто спілкувався з величезною кількістю ректорів, проректорів. У нас настільки талановиті є університети, викладачі, спеціальності, програми, настільки там цікаво, що багато країн Східної Європи геть і близько не стояли. Враховуючи ще помножити це на те, що ти робиш своєю знайомою мовою в своїй країні для своїх патріотичних мотивів, не гірше, ніж там, то, звісно, от з усіма урахуванням патріотизму, це ще в 1000 разів краще для людини, для її душевного стану. І воно об'єктивно не гірше. У нас не гірші міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині. У нас немало університетів. У нас ну там в Польщі трошки сильніші, в Словаччині слабші. Тобто ми така середньостатистична країна Східної Європи. Ба навіть, я порівнюю з деякими членами Євросоюзу, та все окей. Всі просто думають, що десь казка. Так, є казка десь в Оксфорді, Гарварді і в MIT, але коли людина порівняє ціни навчання в Оксфорді і в КНУ імені Шевченка, стане зрозуміло, що це абсолютно інший контингент, і 98% українців недоступні Оксфорди і Гарварди. Тому нам варто порівнювати себе з приблизно тою самою категорією там тих же самих вузів Чехії, Іспанії, Австрії, Словаччини, Польщі і так далі. І ми нічим там сильно не програємо, особливо якщо вступати в сильні, можливо, приватні чи державні університети України. Тому можна хоч зараз брати і пояснювати, чим вони не гірші. Прямо в мене зараз є от оці от козирі на руках та українських ВНЗ, і я вже займаюся тим, щоб пропагувати їх для українців, щоб вони просто відкривали очі і розуміли, що у нас все теж є хороші університети, хороші спеціальності. Тільки от не вистачає, щоб з усіх усюд про це говорили, усі про це говорили. І для цього є величезна махіна, яка називається Міністерство освіти, і маса пов'язаних з ними, підпорядкованих ним структур, які можуть це робити, зокрема школи, зокрема, школи так теж можуть це робити.
8: Пане Олександре, дякую вам за дуже змістовний аналіз і цікаву розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ 98 FM». Переможемо! Відбудуємо!
10: Соціальна реклама.
11: Алло, ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
14: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
10: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.
15: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
16: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А про це поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся. Очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Вітаю вас.
17: Добрий день.
16: Розпочнемо з того, що ваші медіа приділяють багато уваги російській пропаганді та поширенню їхніх наративів. Давайте поговоримо про те, яка мета взагалі вашої роботи і на яку аудиторію вона спрямована.
17: Так, я можу почати? Вітаю ще раз, дякую за можливість. Насправді, «Східний варіант» є ще родом з Луганська, і вся наша мета станом на сьогодні – це працювати з нашим корінням, тому що це дуже важко триматись за дім, коли фізично він недоступний. Тому в нашому онлайн-медіа ми активно приділяємо увагу корінню, дослідженню його. І з 24-го року ми активно організовуємо онлайн-події, куди запрошуємо істориків. І дуже тішить нас те, що якраз історичні онлайн-події завжди об'єднують чимало людей. Попри блекаути, попри нестабільний зв'язок взимку, ми збирали понад 90 людей – і розмовляли, ділилися спогадами, слухали історичні факти, дізнавалися нове. І насправді це є дуже терапевтично, дуже важливо, тому що молоде покоління, представниця якого я також є, більшість частину вже свого життя не живуть вдома і не мають можливості доторкнутися до нього. Тому я думаю, що такі онлайн-розмови, вони не менш важливі для об'єднання аудиторії, ніж відеоматеріали, ніж статті, де ми також розвінчуємо пропагандистські меседжі. Тож, певно, наша ціль сьогодні – це пам'ятати про дім дією, а не тільки словом.
16: Олено?
18: Ну, власне, в нас так само ми релоковані медіа з 2014 року, і один з наших напрямків – це теж якраз розповідати про те, що було в Луганську, про коріння Луганська, про його історію. Тим більше після 22-го року ми так радикально сфокусувалися, скажімо так, на історії, на те, там, що було в Луганську 10-20 тисяч років тому, коли Луганська ще не було. Наприклад, От і власне в нас дві цільові аудиторії. А перша — це люди в окупації. І з цією аудиторією працювати дуже важко там. Ну, ми в Луганську ми заблоковані з 2017 року. А наш сайт там, ну, не читають. Ну, тобто читають, але не, ну, через VPN, да. Але VPN ще треба, там теж проблеми свої. Да. А от і друга частина нашої аудиторії — це аудиторія на підконтрольній території і за кордоном. І вже доходить до того, що нас починають читати і слухати дослідники. Бо зараз накопичилася така купа матеріалу про те, як функціонує окупація, як функціонує пропаганда. І прямо, ну, там, дисертації, курсові роботи, наукові роботи пишуть на основі того, що відбувається зараз, і те, що ми і інші медіа намагаємося вивчити і систематизувати. І до нас вже звертаються, а я пишу наукову роботу, а прокоментуйте. Ну, тобто, вже ми, ну, тобто, це вже щось більше, ніж просто функція звичайного медіа.
16: Ну, насправді інформації, ви правильно зазначили, інформації дуже багато, і я навіть боюся запитати, як ви встигаєте хоч частину цієї інформації обробити, щоб якось протидіяти цій дезінформації, але, можливо, ви розкажете, як, можливо, ви самі вимірюєте той результат, яким ви займаєтеся. Тобто, наскільки ви успішно, там, ну, я не знаю, не будемо там говорити день, тиждень, місяць, але потрібний об'єм ви обробили, довели, що це російські наративи. Чи є якесь таке прагнення, до якого ви, яке ви ставите як за мету?
18: Ну, знаєте, це таке поле, де можна безкінечно працювати. І, ну, тому що коли ми кажемо про розвінчування російських наративів, то це гра, в яку не можна перемогти. Тому що коли, ну, якщо ти розвінчуєш щось, то це вже реактивна діяльність. Тобто вони перші, ми другі, не можна в цьому перемогти. І треба бити першим. І тут я помітила таку річ, це з минулого року почалося, але ні в якому разі це не заслуга реальної газети, це заслуга всіх українських журналістів, українських істориків, популяризаторів науки, авторів ютуб-каналів. Російська пропаганда почала записувати такі популярні відео або популярні пости в телеграм-каналах про російську історію Донбаса. Тобто, воно, ну, беруть якогось діяча там, або там Гартмана, або Юза, і розповідають, як же класно, що завдяки Росії оця людина там збудувала завод. Тобто, вони беруть, ну, тобто, це, в нас ця історія з висвітленням цих персон почалася ще, ну, давно, після 22-го року. А в них лише в 25-му до них дійшло, що можна цей локальний наратив підіймати, вивчати і показувати. І тобто тут, хоча б в такому історичному контексті, про історичні міфи розвінчувати, вони тут, вони програють. Ну, важко Росії там розповідати про давні свої історії, коли цієї давності, ну, не те, щоб її багато було. Хоча є, наприклад, ну, не все так солодко, є інші наративи, політичні, соціальні, і тут, да, тут важко працювати.
16: Так, Валерія, як у вас це відбувається?
17: Я думаю, це гра вдовгу, і виміряти це неможливо, особливо, якщо ми говоримо про реакцію з тимчасово окупованих територій, ми можемо тільки фіксувати відвідини з різних країн, розуміючи, що це, певно, наші читачі читають нас через VPN. У нас також є сайт «Дзеркало», яке обходить блокування на окупованих територіях, але ми також не можемо точно виміряти кількість відвідин цього сайту, і це доволі небезпечно, тому ми розуміємо, що наші люди бояться заходити на сайт українського медіа, і це доволі нормально, тому активно ведемо телеграм-канали наш східного варіанта, промотуємо наш чат-бот, аби люди писали нам. Зараз цього набагато менше вже, і теж реакцію виміряти було легше, коли нам писали після запуску чат-боту для людей з тимчасово окупованих територій. Нам дійсно писали не тільки з Луганщини та Донеччини, з Запорізької області окупованої, а з Херсонської. І ми відчували цей зв'язок, коли бачимо, на що реагують наші люди, на ТОТ, чим вони цікавляться. Зараз ця комунікація відбувається більш через посередників, або через пошту Gmail, або через друзів, рідних, які вже виїхали на вільну територію України. І насправді дуже важко незалежному українському медіа тягатися з російською пропагандою. Це майже неможливо, але ми не маємо зупинятись, тому що якщо ми розслабимось і звільнимо це місце для росіян, то, звісно, ми розуміємо, що цієї пропаганди стане ще більше.
16: Ну, звісно, для Росії це більше такий досвід, тому що з Радянського Союзу, коли там ще були комітети з пропаганди, які якраз Росія і перейняла. Але насправді, от знаю, серед наших колег дуже багато там помічаю, коли дивляться якісь онлайн-медіа або загалом російські медіа або медіа в окупації. Я завжди питаю, навіщо ти це дивишся, ну там через VPN і так далі, людина аналізує. Ну, тобто наші колеги, так як ви, в тому числі аналізують. І тут я хочу запитати, як у вас відбувається цей аналіз медіапростору, медіа на окупованих територіях особливо, як ви відбираєте те, що треба брати, і те, що можна просто пропустити?
18: Я там живу в голові, вибачте. Ну просто це, ну ти просинаєшся зранку, так дивишся там, що там в Києві сталося, потім ще дивишся, в Луганську сталося. Тобто в мене в голові є така віртуальна карта, де вулиць, я там наношу, щось змінилося. Я сама з собою граю в гру. Я дивлюся на фотографію Луганська сьогоднішнього, і мені треба визначити, згадати, що це за місце. І так я намагаюся оцю от карту, як він виглядає зараз, тримати в голові. І просто я читаю їх телеграм-канали, і для себе я виміряю поза двома критеріями, наскільки багато цей наратив поширили різні канали, наскільки це може вплинути на життя людей. Ну і в третю чергу, наскільки це можна спростувати або заперечити. Ну, спростувати або підтвердити. Якщо, наприклад, там дуже часто телеграм-канали завалені такою позитивною інформацією про те, як класно буде жити в Луганську, там мільярд рублів витратять на комунальну сферу і все інше. Ну, я не можу перевірити, чи це мільярд, чи скільки з цього мільярд розграбують. Ну, я не можу це перевірити. І цих обіцянок багато, і їх тут доречно просто отак от скрудувати, а потім через рік дивитися, що з цього було зроблено. Ну, от можна весною знову зібратися і подивитися, що от сьогодні заявляє окупаційна адміністрація, що їм Росія, її Луганській області окуповані, і Херсонській частині окуповані, виділили там гроші на комунальну сферу, типа Луганськ к зимі готов. І весною подивитися, як насправді, що там було, і просто тут співставити. Тому, да, це гра в довгу, і дивитися на їх обіцянки, і на їх... І те, що сталося насправді. Але ж є такі наративи, які повторюються, і це значить, що вони запустили свою ботаферму і повторюють якийсь один наратив дуже емоційно, дуже вдало, бо Росія величезні гроші вливає в пропаганду. Там не просто досвід радянської пропаганди туди прийшов, а ну і величезні гроші на ці мережі, на ці сітки ботів, на ці сітки телеграм-каналів. І якщо цей наратив повторюється, то значить в них і зараз триває цілеспрямована атака, фокус на якійсь одній темі, і вони б'ють в одну точку. І це значить, що треба просто сідати за ноутбук і розбирати цей наратив, як він влаштований, на які боліві точки вони б'ють, в що вони б'ють, чому це виникло саме зараз і чим воно небезпечне.
16: Маленьке уточнення, от навіть бачив випадки, коли в телеграм-каналах навіть один і той самий текст просто з'являється, да. Хоча начебто різні телеграм-канали, і так вже було дуже багато разів, може тут вони не дуже і паряться, ну тому що можна було як мінімум текст хоча б переробити для достовірності.
18: Не паряться.
16: Так, Валерія.
17: Ми також для наших матеріалів часто моніторимо чати, де наші українці, українки між собою листуються. Це публічні чати, і, звісно, вони активно коментують ті чи інші події на окупованих територіях. Також, звісно, ми комунікуємо з місцевими релокованими адміністраціями, аби підтверджувати ті чи інші факти. І, звісно, є також Центр нацпротиву, який публікує новини з окупованих територій. Але насправді це дуже важко верифікувати ці дані, і це великий тягар для журналістики, коли ти не можеш перевірити цей факт фізично, не можеш туди приїхати, і тобі доводиться збирати по цим частинкам маленьким інформацію. Раніше це також чат-бот був, зараз, як я вже сказала раніше, через небезпеку, ми це розуміємо, зменшується кількість повідомлень щодо окупованих, щодо звернень від людей. Але зараз я відчуваю нашу роботу в східному варіанті, як ми почали працювати з російською пропагандою. Ми почали більше висвітлювати таких, знаєте, стражневих тем, аби заохочувати людей виїжджати з окупованих територій. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, такі як Helping to Leave, Save Ukraine, які безоплатно евакуюють наших людей, безоплатно проводять адаптацію вже після виїзду. Про це дуже мало насправді говорять публічно і

0: Вона сказала, що не вистачає інформації про буденне життя Києва, не знаю, інших українських міст тилових, тому що, наприклад, її досвід каже, що в Маріуполі більшість людей, вони, можливо, б і хотіли виїхати, але вони впевнені, що Києва вже давно не існує в тому вигляді. Звісно, ми розуміємо небезпеку, яка є також в Києві, але там не стільки катастрофізація іде, не стільки вони впевнені, що більшість частина України вже окупована, тобто інформація майже недоступна. І нам дійсно потрібно старатися через рілси, через живі історії, інтерв'ю, стукатись туди і розповідати більше про буденність, про, можливо, навіть плюси, як би це не звучало. Тому що ця допомога від громадського сектору, вона недооцінена, вибачте, вона мало підсвічена. І ми якраз беремо і пропонуємо, не просто висвітлюємо, що російська пропаганда, вона погана, в окупації жити важко, і все, і це є правда, це, звісно, є правда, але що ми запропонуємо натомість? І ми вирішили через живі історії, через інтерв'ю з людьми, які виїхали, показувати, як цей шлях виглядає, аби через таку форму донести, що евакуація, вона є, і ви можете це зробити.
1: А
0: Тут я
1: як?
0: додам,
1: Так.
0: отут я додам, що я от буквально протягом цього року з двома людьми спілкувалася, які виїхали. Це молоді люди, і які скаржились на те, що вони їхали в невідомість. Вони не знали, що існують якісь програми, що тебе можуть тут допомогти, підказати, куди звертатися. І от ми варимося в цій бульбашці. Нам здається, що ми от розповідали про ці програми вчора, а там не почули. І нам треба повторювати і повторювати, якщо цю тему брав там. Там 3 місяці тому, то значить зараз її можна повторювати і повторити. І от цим, дівчина, з якою спілкувалася, вона там, що зараз там, їй волонтери допомагають, вона там себе шукає в Києві, все інше, і тут допомагають горизонтальні зв'язки. Коли ви десь там молода людина там з Луганська поспілкувалася з онлайн з там волонтерами або там з хлопцями, дівчатами з Дніпра, а зрозуміла, що тут якби Дніпро існує, Київ існує, вони там ще там, тут є там, я не знаю, світло, інтернет, там іноді Макдональдс, і можна виїжджати, або там, ти тут можеш себе знайти. От, але проблема в тому, що це молоді люди. Вони там, вони не сильно корінені, не сильно хапаються за там
2: За
1: свою
2: можливості.
1: квартиру, да, або там, а можливості там нема. Там можливостей. Там єдина можливість це виїхати. І навіть Росія на це не натякає.
2: Ну, але ж тримаються
1: От.
2: за свою власність, яка там
1: Да,
2: залишається.
1: але це більше старші люди. І класно починати нове життя, коли там тобі 18. Коли тобі 80, то це набагато важче. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі важче виїхати. Правда, що коли людина виїжджає, тут їй не дають квартиру. Тут да, є можливості, і чим молодше ти, тим простіше ці можливості реалізувати. От, а так, да, ну там. Не можна приховувати і цих проблем, які з такими, як стикаються переселенці тут. От, бо виникають питання, що вони, люди спілкуються між собою, да, і вони знають, що там що це невеликі виплати переселенцям, що їх там важко підтверджувати, що на ці виплати дуже важко зняти житло. Що кредитні програми для переселенців існують. Працюють, але не так класно, як би хотілося. Це дуже довга розмова з
2: Ну,
1: цього
2: так, це
1: приводу.
2: окрема
1: Це
2: взагалі
1: окремий ефір.
2: тема. Це окремий ефір, так, для того, як працюють взагалі програми. От хотів якраз ще таке, можливо, уточнююче невелике запитання. Ви зараз говорите про те, що між нами є певна така інформаційна стіна, якраз між окупованими, тимчасово окупованими територіями і Україною. Наскільки інформація до них не доходить? А чи є якісь методи? Чи ви використовуєте якісь методи для того, щоб ця інформація пішла? Я не знаю, сарафанне радіо, східний варіант, реальна газета, яку практично читають, дивляться на окупованих територіях, але не всі і не всі, можливо, мають можливості відкривати ці онлайн-видання.
1: Є VPN. Ми там час від часу нагадуємо, що от блокування, але все одно там треба шукати способи там через проксі або через VPN це підключати. От, TikTok непогано залітає туди.

0: От, і якщо налаштувати певний тон of voice, не сильно там, ну, TikTok у нас, здається, у нас російською TikTok, от, і писати, розповідати там про якісь проблемні питання самого Луганська, бо, ну, да, це одна частина, коли людина хоче виїхати, а коли вона живе там, а в неї там води нема, там, в Луганську чи Донецьку, там, 3 дні, то їй актуальніше про воду зараз тут почитати. І отак алгоритми TikTok працюють, що на якомусь вірусному відео там провалилася земля на дорозі, і там, ну, там у нас був TikTok про... ну, насправді це був підземна пожежа в районі Донецька. От, і там просто, ну, горіло вугілля. І хтось з місцевих зняв відео, виклав в соцмережах. Ми зробили з того відео, і там, ну, там під Донецьком відкрився портал у пекло. От, і це відео стало вірусним, і коли одне відео залітає, то потім інші відео теж таки ланцюжком за ним, паровозиком, отак за ним в нього чіпляються. І тоді можна всі інші якісь теми, типу, наступним тіктоком або приблизно тоді ж. Про щось, ну, там, що допоможе виїхати, або там отримати соцвиплати, або щось таке.
1: У нас також був експеримент дуже цікавий. Ми намагалися дуже нативно російською мовою залишити посилання на наші ресурси, або навіть без посилань в чатах, прямо от у місцевих чатах. Ми намагались писати і намагались це робити якомога нативно, але звісно, що частіше нас блокували адміни цих чатів, і це не було чимось успішним, але ми принаймні хотіли провести такий експеримент. А так, я згодна з Оленою, ми також намагаємось нагадувати часто про можливості сайту Дзеркало, про VPN, про месенджери, які ще доступні на окупованих територіях. І так, тут головне нагадувати постійно, бо я згодна з тим, що в нашій бульбашці ми знаємо, які месенджери краще використовувати, які зараз працюють і так далі. Ми за цим слідкуємо, але не треба думати, що якщо ми один раз на півроку написали про це текст нагадування на наших каналах, то цього вистачить. Насправді треба нагадувати частіше.
0: Знаєте, що ще працює? Працює сарафанне радіо.
1: Це
0: І
1: теж.
0: коли ти просто в особистій розмові щось розказуєш, потім ця людина там розповіла там сусідці, або там комусь на ринку, і воно полетіло туди. От, ну, тобто це вже, ну, зовсім історія не про медіа, а скоріше просто про комунікацію. Ну, часто це відбувається в розмові з рідними або знайомими. Але ж не обов'язково там, ну, коли там своїй бабусі розповів, що, можливо, у вас там є на окупованій території, є там подружка або там друг, з якою ви там давно не вітали її, там, не знаю, за річницю закінчення школи, ну, можливо, це привід написати і спросити, ну, як ти там, що там у вас, і там розповісти, як от, суто з такими от людськими проблемами, заходячи з, там, з комунальними проблемами, суто таким, те, що близьке і таке шкурне для кожного.
1: Також працює ще передавати інформацію через людей, які виїхали не так давно з окупованих територій. У них залишаються, на жаль, там друзі, близькі. І ми також, коли розмовляємо з нашими героями, героїнями наших матеріалів, передаємо, намагаємось передавати, що ось є контакт офісу омбудсмена, є контакт організацій. Тому не тільки через виїзд потрібно відразу писати, коли людина тільки хоче виїхати. Це можуть бути питання, які стосуються документів. Це ще одна дуже болюча тема. Документів і освіти. Так, багато всього, що людина на самоті в окупації самостійно через заблоковані ресурси вирішити не може і знайти цю інформацію.
2: Ну і насправді серед усього цього, як і медіа, так і сарафанне радіо, про яке ми говоримо, головна мета це донести ту правдиву інформацію, яка має отримати саме ті люди, які, на жаль, це не можуть зробити. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гостях були Валерія Круподеря, очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ», а також Олена Фетісова, редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на «Київ-ФМ» – радіо найкращого міста у світі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». В Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищення ворожої машини війни, чергову гучну корупційну справу викруту НАБУ та САП, а також про переможців Одеського міжнародного кінофестивалю. Спершу про нищення російської машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження радіолокаційної станції, а також ретранслятора межмереж на Брянщині. Крім того, у Скологірську на окупованій Луганщині оборонці вразили ремонтну базу підрозділу окупантів. Робота триває. НАБУ і САП викрили посадовця офісу генпрокурора, який очолював злочинну організацію з кришування шахрайських кол-центрів та відмивання коштів. Близько року він залучав прокурорів і спільників до систематичного отримання хабарів від кол-центрів. Усього злочинним шляхом легалізували понад 42 мільйони гривень. Зловмисники витрачали кошти на придбання нерухомості, коштовностей та авто. Наразі викрили 5 учасників угрупування. Слідчі дії тривають. 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. За повідомленням Міноборони, фахівці закінчили переглядати рішення про критичність, які ухвалили до 7 липня. 14% підприємств, які не підтвердили статус, можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів. А тепер про підтримку. Київ отримав від данських благодійників генератори та рятувальне обладнання. У списку серед іншого – великі намети на 30 осіб кожен, понад 200 одиниць одноразових і багаторазових легких нож, а також металеві термобокси та 28 палет із вогнегасниками. Цей пакет допоможе столиці краще підготуватись до зими. І на сам кінець розповім про переможців 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримав фільм «To Die to Live» режисерки Юлії Гонтарук. Переможця обрали глядацьким голосуванням. Крім того, серед вітчизняної програми кращим ігровим фільмом обрали «За перемогу» режисера Валентина В'ясановича. У міжнародній програмі «Золотого дюка» отримала режисерка Аллі Хаапасало за фільм «Розкажіть усім». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Повітряні тривоги можуть лунати не обов'язково по всьому місту. У Харкові вже працює система, яка дозволяє оголошувати тривогу лише в тих районах, де є загроза. Після останніх атак на Київ виникає питання, чи можна запровадити таку систему у столиці, як вона працюватиме і чи буде це безпечно для людей. Про це поговоримо з Геннадієм Хазаном. Це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та українським авіатором. Вітаю вас, Геннадію, в ефірі.
3: Пані Ксенія, вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями.
2: Дякую, рада вас чути. Давайте почнемо наш ефір з головного. От розкажіть, що таке ось ця диференційована система повітряних тривог, от простими словами, і чим вона відрізняється від тієї системи, яку от більшість українців звикла бачити?
3: Звикла чути.
2: Хочу
3: зазначити, знаєте, що ізраїльська система диференційованої повітряної тривоги, вона є досить, ну, по-перше, є сучасна, вона є досить складна, вона використовує різноманітні системи оптичні, використовує також трьохмірні локатори і під'єднана до системи протиповітряної оборони країни. Ну, зокрема, що стосується Ізраїля, вона в них під'єднана, а що стосується тої системи, яка працює в Україні, вона під'єднана теж. Але хочу невеличкий зробити екскурс в історію, щоб було зрозуміло, тому що, знаєте, як заздалегідь 2 роки минає, і ми, українці, забуваємо, а що ж було 2 роки тому, чи 3 роки тому. Так от хочу сказати, що 14 листопада 2024 року було оголошено, що ізраїльська система оповіщення про угрози скоро запрацює в Україні, і її пуск на фінальній стадії. Про це заявив повноважний посол України в Ізраїлі, що відбувається інтеграція цієї системи в Україні і що незабаром буде ця система працювати. Але ця система почала працювати, але виключно в одному місті – Харкові.
2: Так, ми про це поговоримо більш детально пізніше. Так.
3: А тут вийшла така новина, це вона була опублікована в відкритих джерелах, і запрошую всіх слухачів вашого каналу перевіряти всі мої слова, які я говорю, на ТСН 9 липня 2025 року новина від 13 години 31 хвилини про те, що в Києві не буде працювати ізраїльська система сповіщення тривог, а які причини, тому що технічна реалізація подібної системи в Києві поки що неможливо за високої щільності забудови. Кінець цитати. А коли подивитися на певні дані, які є теж в відкритих джерелах, а де більше щільність населення, наприклад, в Києві чи в такому ізраїльському місті, як Тель-Авів. І цікаві дані нам видає Вікіпедія. Вікіпедія говорить, що в Україні, в Києві щільність населення від 3,5 до 4 тисячі людей на квадратний кілометр. І треба ж такому було зробитися, що в Тель-Авіві 7 тисяч людей на квадратний кілометр. І дійсно, там проживає в самому центрі міста, так, в самому Тель-Авіві, 700 тисяч людей, а загалом з предмістями там до 3,5 мільйонів. Тобто автор такої неможливості побудови такої подібної системи в Україні, написано так, на сьогодні, згідно моєї інформації, військові не вважають такий формат технічно за потрібний. Це сказав пан Ткаченко, голова КГВА сказав, що локальне сповіщення, яке застосовується в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика в умовах крупного мегаполіса. Перекласти на загальнодоступну мову, я можу сказати, що ані я, ані хто брати відповідальність за працю цієї системи не буде. Крапка. А то, що, з чого ви почали, от для людей звична система оповіщення. Знаєте, це радянська система оповіщення.
2: Тобто, яка зараз є?
3: Яка
2: так?
3: зараз є, то простіше, без жодної відповідальності, смикнути вмикач цієї системи на загалом на Київ, і в певних очільників голова взагалі не болить. Вона болить в вас, в мене, в киян, людях, які в бізнеса, який не може, власне, ну, це така тавтологія, робити свій бізнес, а це тягне за собою зменшення доходів до тої частини, яка йде в державний бюджет, і низка далі відсутніх коштів, і то все, але очільники, вони собі прикрили, вибачте, називається така частина тіла нижче попереку, вони собі прикрили, і вони дуже сильно тішаться тим, що в них все прикрито. Крапочка. Отак от ми і живемо на сьогоднішній день.
2: Добре, тоді розкажіть, от як система визначає, що загроза є, наприклад, для однієї частини області, а не для іншої? От хто приймає це рішення і на підставі яких даних? Так як ви сказали, що у нас є одне місто, це Харків, так, де працює ця система по районам. Як взагалі вона працює і чому це ефективно в Харкові, так, а не буде ефективно у Києві?
3: Ну, перша річ ефективності, тому що в Харкові певні очільники відрізняються від київських очільників. Да, певно, там люди беруть на себе відповідальність і прийняли рішення таке зробити. Чим вона відрізняється? Там стоять система різних радіолокаційних станцій трьохмірних, стоять оптичні прилади, стоять потужні машини, які вираховують траєкторії польотів і балістичних ракет, і різноманітних БПЛА. І в залежності від того, з якої сторони приходить небезпека, вони в тому районі дають сигнал на повітряну тривогу. Перекладу на загальнодоступний і на прикладі міста Київ. От, наприклад, з півночі підходить два шахеда, ну, тих реактивних, два шахеда. І ми бачимо, що вони прямують на місто Київ з півночі. Питання, для чого в цілому місті оголошувати сигнал повітряної тривоги на півдні, наприклад, якщо шахеди з'явилися з півночі? Або навпаки, якщо вони облетіли місто, як буває досить часто, і тоді оголошується тривога на півдні, в тих місцях, де є можливість загрози, і не оголошується на півночі. Як відбувається зараз? А зараз, як я вже сказав, смикається сигнал повітряної тривоги загальний на ціле місто, і нема людей відповідальних. Все. Вони з себе всю відповідальність зняли. Так працює на сьогоднішній день система в місті Києва. Зрозуміло, що винних нема, тому що ж вони ж сказали, що таке оповіщення, яке є в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика. Це стаття ТСН від 9 липня 25-го року, час я сказав, перевірте кожне моє слово. І треба задавати питання, ну, може, вже колишньому очільнику військової адміністрації, він там вже змінився там місяць тому, але називається «Знов за рибу гроші». Такими красивими лозунгами, такими красивими словами, около, знаєте, околотехнічними, да, якщо говорити трофейною мовою, то вони взяли собі, прикрили там, де нижче попереку, ніхто ні за що не відповідає, відповідальних нема, питання не вирішено, але ніхто не буде наказаний. От так от ми живемо, це є реалії сьогодення, що нема відповідальних, питання не вирішено, але я до того не дотичний, ну як очільник собі мислить, все, і нічого не треба вирішувати. От коли громада почне задавати питання там на різних тембрах голосів, з різними словами, використовуючи дуже тверді вислови, не тільки з української, але й з трофейної мови, от тоді ті очільники почнуть чухатись і скажуть, оце ви все-таки хочете оцю ізраїльську систему, добре, ми її будемо монтувати. Крапка. Так воно працює на сьогоднішній день. Тому що, на превеликий жаль, величезна кількість нефахівців, не спеціалістів знаходиться при певних посадах, на яких вони приймають рішення. І все, і крапочка. А, ще використовують, знаєте, такий досвід взірця 37-38 року минулого сторіччя Радянського Союзу, коли підписується акт, називається комісійний акт, коли комісія складається, там 4, 5, 10 осіб, це називається акт колективної безвідповідальності. Тому що комісія підписала, хтось за гудзики відповідає окремо, чи за щось окремо відповідає? Ні, бо комісія прийняла рішення, винуватих, винних взагалі нема. Взагалі, цим досвідом користуються, тому в нас є, на превеликий жаль, такі прогавини. Цими прогавинами користуються росіяни, пускаючи по 2-4 шахеди. Я от вчора попросив друзів військових допомогти в дослідженні. Ми десь вчора я вчора з ними говорив, а почав перед тим, і ми дослідили, що з інтервалом 15-20 там до 30 хвилин пара шахедів з різних напрямків підходить до міста Києва. В місті Києва оголошується сигнал повітряної тривоги, і місто зупиняється. Чому? Ну, тому що іншої процедури на сьогоднішній день не розпрацьовано. І цікаве питання, а чи тим питанням хтось займається зараз? Ну, в офіційних джерелах інформації будь-яка згадка про те, що з якимсь аварійним чином розпрацьовується система там і така або інша, немає. Крім того всього, не було і іншої інформації про те, що якщо ну, я так вважаю, нібито ізраїльська система якась там не до кінця добра або нам не відповідає, що залучили українських фахівців, залучили ізраїльських фахівців до того, щоб модернізувати або доробити систему на сьогоднішні реалії сьогоднішньої війни. Такої інформації не було. Тому що простіше всього нічого не робити, чим щось робити і починати за щось відповідати. Це така дуже зручна для сьогоднішніх очільників, скажімо так, метод праці, метод їхньої роботи, коли ніхто ні за що не відповідає.
2: На вашу думку, чи можливо от технічно зробити так, щоб у Києві тривога вмикалася не для всіх 10 районів, так, одночасно, а лише там, де є реальна загроза? Просто, ну, якщо дивитися там по прильотам там балістики, так, то балістика ж дуже швидко долітає до Києва, і ми не можемо спрогнозувати, який район Києва буде під загрозою.
3: Ми з вами не можемо спрогнозувати, але спрогнозувати може система оптичного спостереження, радіолокаційного спостереження, спеціальні балістичні обраховуючі пристрої. Я так просто думаю, як їх перекласти на загальнодоступну мову з професійних, з професійної термінології. І тоді так, може не за 6-8 хвилин, але за 2-3 хвилини повітряна тривога буде об'явлена. Людям прийде повідомлення, люди щось будуть встигати робити. А і тепер давайте питання, як що краще, чи взагалі тривога не буде лунати, чи вона буде лунати, але часу буде обмаль, але буде зрозуміло, що це балістична загроза, балістичні ракети в загрозі, і в конкретному місті Києва буде лунати сигнал повітряної тривоги. Але ми знов стикаємось з такою пострадянською системою, яка помножена на сьогоденні реалії. А хто з тих очільників, які сидять в тепленьких місцях, візьмуть на себе відповідальність якусь, чи захотять якісно працювати, щоб результатом цієї роботи з'явилася там поява цієї системи? Тому що для того, щоб появилася ця система, певна кількість людей мала би взяти на себе певну відповідальність. Питання, чи вони хочуть цього робити? Ні, не хочуть. Чому? А нащо собі ускладнювати життя? От вони це життя не ускладнюють, а ускладнюється життя столиці, громадян України і гостей нашої столиці, яка є на сьогоднішній день. А там хоч трава не рости. Які до них питання? До Гудзиків питання є? Нема. А то, що коряво там зшитий і із різних клаптиків матерії, це ж не до мене питання. Це до когось. До хтось. А хтось – це прізвище, ім'я по батькові. Завжди винуватий хтось. От так от ми і живемо. Тому не треба шукати в деяких випадках зовнішніх ворогів. На превеликий жаль, нам внутрішніх вистачає.
2: Так, ми говорили з вами про те, що Харків був одним із перших міст, яке пішло цим шляхом. Так, що саме дозволило от запустити таку систему там?
3: Ви розумієте, ну от в мене є сьогодні приклад один, да, там люди не запаркували невірну автівку, я задзвонив в поліцію, скажу, там вона перекриває дорогу, приїхали поліцейські, стверджують, так, машина, ну вона заважає, але ж рух відбувається. А два місяці тому, коли я там поставив вказівки, щоб ну, люди не паркували машини, тому що там не можна роз'їхатись, приїхала комунальна служба, по заяві поліції сказала так, що ті вказівники можуть заважати, їх треба зняти. Розумієте, та сама ситуація, то саме місце, але різне трактування. І дивіться, якщо виступав той пан Ткаченко, як було в статті написано, ТСН, по його словах, сьогоднішні технології не дозволяють миттєво оприділити, який саме район столиці буде під найбільшою загрозою. Ви собі уявляєте рівень компетенції цього очільника? Ну, що миттєво – ні, а за хвилину – може, да. Але дали інформацію журналістам, журналісти написали статтю. Я ж кажу, треба уважно вчитуватись в кожне слово, яке говорять наші очільники. І суть буде зрозуміла. Вони не можуть довго прикривати свою бездіяльність, яка на сьогоднішній день є. Треба тільки уважно слухати і дивитися, що вони говорять. І все стає зрозуміло. Тому якщо не зрозуміло відразу, то треба посидіти півгодинки і в цьому питанні розібратися. І тоді не буде. А чому взагалі нема? А тому що хтось не прийняв рішення. А чому та людина ще на посаді? Ну це ж питання буде не до вас, не до мене і не до вас. А чому він на посаді? А тому що треба правильно зробити висновки і підказати. Дивіться, ця людина для того, щоб не було тих ризиків, ні чорта не зробила. А дивіться, це 24-25 рік. Якщо людина, знаходячись на такій посаді, не бачила, які ризики взагалі будуть для країни і конкретно для столиці, виникає риторичне питання. А чому він ще на посаді? Або чому він пішов на підвищення? Розумієте? Тут такі питання. Якщо людина некомпетентна і не бачить на один рік вперед, чому очільники, чому мер міста Харкова це побачив і впровадив систему, і суттєвим чином зменшилися сигнали повітряної тривоги в Харкові? А це 28 чи 32, я от по пам'яті не пам'ятаю, скільки кілометрів від державного кордону з Російською Федерацією.
2: Угу.
3: І столиця України, яке парусот кілометрів, знаходиться від цього самого кордону. Може, все ж таки питання в людях? Тому що ізраїльтяни надали, і про це писав український посол, про те, що Богу дякувати, от нам ідуть на зустріч, і виходячи з того, що от я читаю буквально, це було на радіо НВ, що посол сказав, що Україна і Ізраїль борються з загальним ворогом, і війни в двох країнах координуються з одного центру, при цьому, що союзники України і у Ізраїля ті самі. Ізраїль робить все для того, щоб підтримувати дружні відносини з Україною. От, розумієте, це я просто читаю для вас цитати з виступу нашого посла в Україні, вибачте, в Ізраїлю, який зробив все для того, щоб ті системи в Україні з'явилися. Ну, вони з'явилися, але не всюди. Десь є розумний очільник, який прийняв рішення для Харкова, а от представник військової адміністрації в Харкові, він іншої думки. І за то ж ніхто йому не запитає, не задасть питання, чому ви нічого не зробили, і на сьогоднішній день від вашої бездіяльності страждає ціле місто, люди страждають, бізнес страждає, ті податки, які не сплачуються з незароблених грошей, теж страждають. Хто буде задавати це питання? Ну, питання риторичне. Я отак, знаєте, просто чесно скажу, чесно і відверто, я просто стримуюсь, щоб не використати непарламентські вирази, щоб висловити голосно свою думку, тому що діяльність таких очільників вже настільки несмішна, і настільки ми відчуваємо на власній шкурі наслідки такої діяльності, що наскільки нас ще вистачить, який нас ще запас тої потужності, твердості і того всього. Тому що вони здебільшого ні чорта не роблять. То так само, як ми звернулися, наша група, в яку ми збирали гроші на літак, який має захищати місто Одесу, і звернулися до адміністрації, вони сказали, да ми два літаки вже купили. І ми дізнавали, два літаки, що ж таке, ми нічого не знаємо. Вийшло, що вони два розвідувальних літачки купили, два розвідувальних. А от щоб прикривати місто від тої навали, ми збирали кошти, щоб придбати літаки, їх це не цікавило. І от таке, і там львів'яни, кияни, інші, наші закордонні партнери грошима скидувалися, щоб придбати літак для захисту конкретно міста Одеса. І так у нас відбувається по цілій Україні.
2: Пане Геннадію, ваша думка зрозуміла. Дякую, що роз'яснили. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. З нами в ефірі був Геннадій Хазан, це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Говорили про те, що таке диференційована система оповіщення тривог і чи реально її запровадити у столичному регіоні.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі тема нашого ефіру буде ПТСР. ПТСР не дорівнює агресії. Значить, у соцмережах уже майже тиждень обговорюють відео з концерту співака Нікіти Кісільова у Миколаєві, де охоронець-силоміць відтягує від сцени чоловіка з ампутованою рукою, якого називали військовослужбовцем. У мережі одразу заговорили про можливий напад ПТСР. Тож, як розпізнати такий кризовий стан людини і правильно відреагувати, та головне, не нашкодити? Ось про це поговоримо з Андрієм Козінчуком, військовим психологом, офіцером ЗСУ. Вітаю вас, Андрій, в ефірі.
11: Доброго дня.
2: Так, після цього відео багато хто одразу сказав, що от я впевнена, що ви також бачили це відео, що у чоловіка напад ПТСР. Так, чи можемо ми взагалі встановити ПТСР от за поведінкою людини, от навіть за такою поведінкою, як на відео?
11: Не існує такого поняття, як напад ПТСР.
2: Угу. Роз'ясніть.
11: Він проявляється просто по-різному. І просто є така стигма, що якщо людина якось поводить себе не так, як людина, яка приїхала з війни, і поводить себе не так, як прийнято в суспільстві, це 100% ПТСР.
2: Угу.
11: Але це насправді не так. Посттравматичний стресовий розлад – це дійсно розлад, який буває не після війни, а після психотравмуючої події. Тобто його можна прекрасно отримати і після, будучи цивільним. Друга штука, що треба знати, що не обов'язково, якщо у вас був психотравмуюча подія, тобто щось страшне, то у вас буде посттравматичний стресовий розлад. Це десь від 1 до 20% вірогідності. Тут дуже багато залежить від того, яка у вас взагалі історія життя, наскільки наскільки це часто у вас трапляється. І саме головне, то, що цікаво, як воно проявляє, воно, як правило, воно проявляється якраз у заглибленні в собі. Тобто людина така відлюдькувата стає, вона робить якісь речі, наприклад, не любить спати на ліжку, а спить там в спальнику. Дійсно, вона відноситься трошки так, відособлено від суспільства, але не кидається, не б'є нікого там, може там, не знаю, матюкатися. Але в основному вона відторгається тим, що не йде. Людина, яка йде на концерт, навряд чи можна сказати, що у нього ПТСР, бо він йде сам в вирій суспільства. Плюс він же ж, ви бачили, він там на сцену виходив, йому дозволяли. Тому навряд чи.
2: Зрозуміла, що, що все було, добре, що от він виходив на сцену, там навіть співав пісню, все.
11: Да.
2: І після цього щось там сталося, якась кризова ситуація.
11: Так, і ми не можемо знати, що це таке. Тобто я не можу сказати, що це 100% ПТСР, і не можу сказати, що 100% нема ніякого ПТСР. І дуже сумно, що люди із 10-секундного відео зразу професійно йому поставили діагноз, співакові, організаторам, охоронцю, владі, всім по діагнозу. Господи, дари, радій, наскільки у нас класні фахівці є. Справа в тому, що те, що людина із ампутацією йде на культурні заходи, це прекрасно. Те, що дійсно, мені також, але я упереджена особа, я військовослужбовець. Я буду за цього ветерана. Я не можу сказати, що я тут супер там, але мені як упередженому лицю також не сподобалась там діяльність цього там охоронця, бо він був трошки, я так поняв, що йому по голові там надавали цьому охоронцю, що він його провтикав. Цього чувачка нашого. Але сказати, що там є якісь там травмовані штуки, навряд чи. Дайте мені, будь ласка, одного українця здорового, і я буду возити його і всім показувати. Нема поки що такого.
2: Я так зрозуміла, що в мережі засуджували саме дії охоронця, так? І люди писали про те, що насправді ми не знаємо, як правильно себе поводити, так? У таких випадках, якщо це, наприклад, там ось цей кризовий стан, так? І як ви поясніть, як відрізнити агресивну поведінку від поведінки людини, яка переживає ось цей гострий кризовий стан?
11: Агресивна поведінка – це коли вам щось загрожує. А були люди, яким це загрожувало. Ну, їм страшно було дивитися, бо вони дуже емпатичні.
2: Угу.
11: От, суть в тому, що ну, насправді треба було запрошувати цього молодика вийти в інше місце, ну, тихе і спокійне. Не там виводити його агресивно, а запрошувати. І якщо ну, у людини, поки він нікому не причиняє зла, от, треба, щоб це, цей період оцьої манії такої, він недовгий, він може бути до хвилини максимум.
2: Mm-hmm.
11: Потім він виснажується, і все, і він стає як пластилін, бери, веди його. От, але, ну, але ж про це ж треба організувати там якесь заняття із персоналом, та, як поводити себе із ветеранами. От, тим, або там із тими людьми, які пережили психотравмуючі події. І насправді, ну, ми ж бачили, що цей хлопчина там нікого не бив ногами по голові, там, не знаю, не діставав зброю, не погрожував. Він вів, ну, там, найбільше небезпеки він для себе там міг би якоїсь принести. Але було страшно людям, бо вони не часто стикаються із такою поведінкою. Може, не знаю, там в дитинстві п'яний батя міг прийти і таке щось зробити, і мама виходила на подіум.
2: Uh-huh.
11: Зараз, ну, Бог його знає, що таке робити. І із-за того, що в нас не вистачає знань, ну, із-за цього йдуть такі там гіперактивні дії, от і все.
2: А ще поясніть, от чому фраза, от там у нього ПТСР, тому він агресивний, є от такою небезпечною і, як ви казали, стигматизує ветеранів?
11: Так, так. Ну, дивіться, ПТСР, я не пам'ятаю, чи зареєстровано хоч у нас одне вбивство, чи там каліцтво ветерана ПТСР з приводу когось. Зареєстровано, я не знаю, мабуть, більше сотні фактів агресії. Бо дійсно там людина, розумієте, ПТСР – це коли людині дуже сильно боляче. Але, ну, і вона може плакати, може мовчати, але це не та людина, яка буде дуже агресивно там всіх бити і вбивати. Є інші абсолютно штуки. Гострі реакції на стрес, різні види психічних захворювань, які, ну, не стільки пов'язані з війною, як там, не знаю, з дитинством або важкими епізодами життєвими цієї людини. І просто нам складно все це усвідомити, бо це складні речі. І мозок привик спрощувати. Якщо ти скажеш, ну, контужений ветеранчик з ПТСРом, то, ну, все стає на свої місця. І легше отак от стигматизувати. І з-за цього так дуже багато йде. Ну, коли, наприклад, чоловік їде на війну, він їде одним, повертається іншим. І буває таке, що його не приймають в сім'ю. А бувають навпаки, що сварилися там дуже сильно, бо він був м'який, дуже сильно приїхав, і дружина його там покохала, по-іншому якось почала дивитися. Абсолютно різні історії. Але стигматизація йде в основному через... Дивіться, коли нам щось невідомо, ми собі робимо катастрофічний сценарій. Легше підготуватися до того, чого не буде, ніж розслабитися перед якоюсь несподіванкою. Так психіка влаштована. І все.
2: Угу. А якщо от людина, от як ви кажете, кричить, відштовхує інших, або от намагається, так як ми бачили на відео, кудись прорватися, чи варто от її одразу ось там фізично стримувати? Чи як діяти в цій ситуації?
11: Я поясню, чому не варто. Тому що якщо людина знаходиться дійсно в ступені такого рептильного мозку, то в нього то, що називається друге дихання, просипається. У нього там фасції, ну, там кров, м'язи йде. Він стає сильнішим набагато. Він може розкидати вас, то це неефективно. Набагато легше, ну, там, по-перше, його не треба заспокоювати. Якщо він кричить там весь, експресує, ну, нехай покричить.
2: Угу.
11: Ну, вам боляче від цього не буде. Хай він 30 секунд, хвилину покричить.
2: Угу.
11: І коли ви бачите, що він виснажується, його треба перевести в інше місце. Причому не силою, а запросити. Друже, тобі буде простіше там. Там є вода. Іде на свіже повітря просто.
2: Угу.
11: От, для того, щоб вивести. І потім, ну, бо він вже агресивний, а треба навпаки дуже спокійним голосом до нього йти. Якщо, ну, але він до вас може агресувати. Ну, уявіть, що його там жінка кинула. При тому було за що, наприклад. то а ви дівчина красива, вам не повезло, і він на вас агресує, бо ви дуже похожа на його жінку, то варто там долучити або ветерана, або просто якогось хлопця, який буде там вести. Тобто це завжди різна історія якась. Але в будь-якому випадку застосовувати силу до цього, воно неефективно. Він, розумієте, силою... Ніщо силою не лікується, і в тому числі ПТСР. Запрошуйте його до розмови, будьте на безпечній відстані, от, і спокійно можете його спитати, там, чим ви можете йому допомогти. Дуже класно, якщо ви йому запропонуєте там, стакан холодної води там, або теплого солодкого чаю, але ні в якому разі не алкоголь.
2: Угу.
11: Типу, що він налиє йому стакан, і він успокоїться. Да ніфіга, це навпаки гірше буде. От, намагайтеся його не стигматизувати, що, ну, понятно, там, контужений.
2: Угу.
11: І запитайте, чи потрібна йому якась додаткова допомога. Можливо, він не може сказати, чи треба викликати, там, не знаю, медичну допомогу. Можливо, побратима треба його якогось покликати і для того, що буде. Він, дивіться, йому він має бути усвідомлено, що він знаходиться в безпеці.
2: Угу.
11: Тому що такий стан розказує про те, що йому не окей. Він відчуває загрозу. Переконайте йому в протилежному. Ти знаходишся в безпеці. Ми ті люди, які, ну, бажають тобі добра. І якщо ми можемо чимось допомогти, то ми радо це зробимо. Із задоволенням. От, в будь-якому іншому випадку, ну, якщо вам загрожує небезпека, він дістав зброю там, або погрожує вас зараз повбиваю, то ви знаходитесь в розряді потенційної жертви, і по протоколу вам треба викликати поліцію. Це прям по протоколу, ну, ви не стукачі, нічого, ну, треба зберегти своє життя.
2: Ну,
11: от,
2: так.
11: Зробіть так і...
2: Так. А скажіть, у яких випадках все ж таки доцільно от фізичне втручання, от воно буде таким справді необхідним? І ще маю на увазі, що типу там забрати від людей, можливо, там.
11: Так. Тоді в двох випадках фізичне втручання, коли його поведінка загрожує йому самому або їй самій, або тоді, коли його або її поведінка загрожує іншим. Оці дві штуки. Ну, тобто людина може, наприклад, я не знаю, там,
2: стрибати,
11: скло в руках,
2: там, або минути, здесь...
11: да, або кудись, да. Да, ну, або вона дійсно там на когось нападає, штовхає. Тоді не стримуйте себе, от, накидайте простиню на голову, обіймайте і кричіть на допомогу.
2: Угу. Ви сказали на початку ефіру таке цікаве спостереження про те, що людина з ПТСР, так, на вашу думку, не буде відвідувати концерти. От поясніть чому, тому що мені здавалося, що типу людина живе своє звичне життя, так, от вона може піти на концерт, так, і там у неї от стався оцей такий загострений стан, так? Чи так не відбувається? От просто поясніть. От я впевнена, що там, от ви кажете, що люди одразу поставили діагнози, так? Бо люди не знають, як відбувається, ну, як себе поводить людина з ПТСР, і чи в неї це там приступи, чи це не приступи, чи як взагалі вона існує. Тому і люди писали в коментарях, що, скоріш за все, це, напевно, ось стан ПТСР.
11: Ні, не скоріш за все. Вони писали 100%.
2: Ну, 100%, так.
11: Так. Дивіться, ПТСР якраз це такий загострений стан, коли, ну, йому не хочеться бути якраз в соціумі, тому що там може бути небезпека.
2: На постійній основі, це не так, що там сьогодні так, завтра так.
11: На переважні, я не можу сказати, що вони всі затворники, але люди із посттравматичним стресовим розладом, як правило, уникають скупчень людей. У більшості своїх випадків, так, да, є унікальні випадки, що вони там ідуть. Хоча дивіться, ну, типу, посттравма це хоч такий діагноз, але він, ну, ці люди функціональні, вони можуть ходити на роботу, там, мати стосунки, часто токсичні, агресивні, але вони не суперекстраверти, які ходять на вечірки, тусуються і отримують задоволення. От, це трошки не так працює. От, плюс у нас є проблеми із діагностикою, тому що діагностика, яка була б там в 90-х, яка я зараз, вона трішки відрізняється. Зараз, ну, мені відомо, що деякі лікарі ставлять посттравматичний стресовий розлад без проведення ретельного, ну, того ж самого діагностичного інтерв'ю. Сумно. Не хотів би ставити там також чорний ярлик на прекрасних медпрацівників, але деякі випадки такі є, так що не тільки аматори помиляються в соцмережах, але й професіонали також. Тому, наприклад, нам невідомий відсоток хворих посттравматичного стресового розладу в Україні, які є. Але мені здається, що рано, що таке робити. Щоб, треба, щоб а, закінчилась війна, б, у нас було бажання це переховати. Тільки по одній причині для того, щоб цей відсоток скоротити. А наразі є іншим чим займатися.
2: Ви сказали, що зараз відрізняється, так, діагностика? Як саме відрізняється?
11: Раніше, ну, раніше це були тести, там був там масачусетський тест, наприклад, такий. Тобто людина сиділа, їй там задавали 70 питань, 140 питань.
2: Угу.
11: А зараз це діагностичне інтерв'ю. Тобто фахівець, психотерапевт, ну, ніби як спілкується просто півгодини з цією людиною, але в цьому спілкуванні зашифровані кодові питання, в якому ну, там відрізняється. Плюс цей, ну, це інтерв'ю, воно потім має бути ще підтверджене. Тобто воно достатньо складне по структурі, але легке по сприйняттю самого пацієнта. Тому що дуже часто було невалідних, тобто невірно опрацьованих цих тестів по попередній методиці. А зараз, якщо просто там ну, прийшла людина і каже, я прийшов з війни, мені дискомфортно, я не можу спати, жінку ненавиджу, всі гражданські кончені мають в окопі гнити, то йому ставлять ПТСР, то це трошки неправильно.
2: Так, з тим ми з вами ну, розібралися.
11: Да, ще нашим слухачам дуже важливо просто передати одну саму штуку. Якщо у вас є просто в оточенні людини з ПТСР, це не означає, що його треба стерігатися, там, не знаю, боятися його. Людині з ПТСР треба надавати якраз підтримку. От, і коли ви отримаєте цю підтримку, ну і ця штука дуже класно піддається терапії, тобто лікуванню. І не обов'язково медикаментозні, або бажання тільки було. І, тобто це не є якоюсь суперзагрозою. І коли людина отримує цю підтримку морально, це вже є, там, грубо кажучи, початок лікування цього самого пресловутого ПТСР. Тобто ви можете стати навіть оцею паличкою-виручалочкою для людини, у якої посттравма.
2: Після ось цього випадку, так, в комунікацію вийшов артист, так само організатори про те, що там вони, можливо, якось неправильно там вчинили, так, і вони сказали, що от після цього випадку у них, значить, на всіх подальших концертах буде така пам'ятка, можна так сказати, чи окремий алгоритм дій, що потрібно робити, якщо ну так станеться, що людина там з ПТСР там буде на концерті. Але питання в тому, от чи потрібно на масових заходах мати ось такий окремий алгоритм роботи саме з ветеранами та людьми там з бойовим досвідом? Ми з вами вже розібралися, що в принципі там людина з ПТСР не буде відвідувати там масові заходи, але ну зрештою.
11: Да, тут дивіться, не з тими людьми, які пройшли психотравмуючі події. Ну, дивіться, візьмемо, наприклад, прекрасне місто Київ. Зараз дуже багато киян мають досвід, що в них до сусіда прилетіло. Або їм там вибило шибки. Чи являється це бойовим досвідом? Це являється психотравмуючим досвідом, коли ти переживаєш за свою дитину, що вона під обстрілом. Вона в Києві, взагалі, європейська столиця. Тому давайте трохи розширимо від ветеранів. Якщо ви проводите якісь масові заходи, ваш персонал адміністративний має пройти заняття. Ну, як себе поводити, що робити в надзвичайних ситуаціях. Для прикладу, хочу поставити вам такий театр «Дикий». Є такий в Києві «Дикий театр». Вони, наприклад, якщо у них в спектаклі буде гучні постріли, наприклад, вони попереджають, у нас в спектаклі гучні постріли. От, і якщо вам не окей,

0: в тому числі концерти, бо там гучно,
1: Ну так.
0: що вони знали, що робити, якщо таке трапиться.
1: І, до речі, у мене було наступне запитання, чи можуть ось така гучна музика, так само там
0: Да.
1: яскраве світло,
0: Да.
1: натовп або там несподіваний там дотик стати от якимось тригером для
0: Да,
1: людини з травматичним
0: звісно.
1: досвідом?
0: Прекрасні тригери. Все, що стосується органів чуття, ви не знаєте, розумієте? Я вам по-іншому можу сказати. Ви можете пройти повз нормального чоловіка в концерті, а він буде пахнути парфумами вашого аб'юзивного колишнього. І все. Всі тусуються, всі радіють, а ви ненавидите весь світ, а не розумієте чому. Але вам, ну, пов'язали оці парфуми разом із вашими травматичними спогадами і все. А це орган чуття, от нюх, і все. Тому тут така штука, повезе, не повезе. Але так, це такий мощний тригер.
1: Дуже цікаво розповідаєте і пояснюєте, і мені дуже було неочікувано. Ви знаєте, я, напевно, все ж таки була однією з тією людиною, яка так само думала, дивилася на відео і думала, ну, напевно, у людини там ПТСР і, можливо, якось інакше можна було б поводитися, знаєте. Ось, і ти ж не знаєш, чи людина агресувала, можливо, вона там загрозою була там для тих глядачів. Ну, ми не знаємо, ми бачимо тільки якийсь шматок відео, правильно?
0: Так. І собі про це. Але завдяки цьому відео, бачите, ми вже могли про це поговорити і донести до наших слухачів.
1: Ну так, це дуже корисно. Ще розкажіть, що категорично не можна робити от людині в такому стані?
0: Набрати, дуже класний варіант, набрати в рот води і приснути на нього, щоб він роздуплився. Заборонено просто. Підходити ззаді, обіймати ззаді, взагалі торкатися без його дозволу. Там, ти хочеш його, там, не знаю, обійняти? Каже, дозволять. В мене є велике бажання тебе обійняти, поплескати тебе по спині. От, не можна. Ляпаси давати, кричати, матюкати. Ще совістити. В той час, коли твої побратими в окопах, ти тут біса гоніш на концерті. Теж не окей. Або там, такий дорослий хлопчина, от, а веде себе як дитина. Це все не працює. Тобто він не відчуває себе в безпеці після того, як ви його там, не знаю, принижуєте якимось чином. От. І плюс, ну, ще ж є така штука, що може бути, як це називано, дуже модно стібати там. Понятно, воєнний. Ну, так зверхні себе поводити. От цього, ну, також краще не робити. Тому слідкуйте за своїми дітьми. А, і плюс, якщо вам дуже страшно, ви не відчуваєте себе впевнено в цьому, ви не володієте якимись фундаментальними знаннями, будь ласка, не входьте в цю справу, краще там, не знаю, запросіть професіоналів, викличте відповідні служби.
1: Я вам дуже дякую за інформацію, я дякую, що ви пояснили і так гарно розказали. От в ефірі у нас був Андрій Козінчук, військовий психолог, так само офіцер ЗСУ, поговорили з ним про посттравматичний синдром. І якщо ви зустрічаєтесь з людиною, яка має ось такий синдром, пояснив нам, як діяти в таких ситуаціях.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки нічних ударів РФ по Україні, локальне перемир'я на території Запорізької атомної електростанції, а також про нову карту світу, яку схвалила Генасамблея ООН. Спершу про ворожий терор. Цієї ночі у Кам'янському на Дніпропетровщині росіяни вдарили по цивільному підприємству, вбили 4 людей, ще 5 зазнали поранені. У багатьох регіонах пошкоджені житлові будинки – у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах. Крім того, за повідомленням президента, вночі були й демонстративні удари по аеропортах у Києві та Борисполі. Це реакція Кремля на обговорення і підготовку можливо авіавізиту американської сторони до Києва. В районі Запорізької атомної електростанції встановили локальне перемир'я для ремонту лінії електропередачі. Про це повідомили у МАГАТЕ. Нагадаю, ЗАЕС через військові дії з 20 серпня лишається без зовнішнього електропостачання. Увесь цей час станція покладалась на дизельні генератори. Ремонт електролінії українські фахівці мають почати сьогодні після розмінування території. До інших тем. Спецпосланці президента США Стів Віткович і Джаред Кушнер прибули до Москви, де, за даними ЗМІ, мають провести переговори з воєнним злочинцем Путіним щодо завершення війни. Завтра американські представники планують зустріч із Володимиром Зеленським у Києві. А тепер про безпечну освіту. У Сумах відкрили підземну школу на 500 місць. Цей проєкт вдалося втілити за допомоги Литовської Республіки та фінансової підтримки Євросоюзу. Для прикордонної Сумщини такі об'єкти – це можливість повертати дітям повноцінне навчання у класах поруч з однолітками у безпечних умовах. І на сам кінець Генасамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила нову карту світу, яка точніше відображає розміри Африки. Це рішення просував Союз країн континенту. Проти резолюції проголосували лише США. Україна утрималась. Додам, нині уряди та інституції по всьому світу використовують традиційну карту Меркатора. Вона показує Гренландію та Африку приблизно однакового розміру, тоді як насправді континент у 14 разів більший за крижаний острів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс. Вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ, бо і ви будете мати можливість подивитися цю програму. Програма називається «Київ голос», де що вівторка ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні, якщо чесно, запланувала ефір от початок навчального сезону, хотіла поговорити про дітей, хотіла поговорити про їх безпеку, але так стрімко розвиваються події, що за там останні кілька днів, відколи я домовилася про розмову зі своїм гостем змінилося багато всього, з'явилося багато новин, які варті обговорення. Отже, вітайте гостя студії, це Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка. Вітаю вас.
7: Так, доброго ранку, пані Ірино, доброго ранку, слухачі.
3: Давайте все-таки почнемо зі школи, давайте хоч краплинку чогось такого світлого дамо. У вас же ж теж двоє школярів, у мене вже один студент, один школярик, пішов сьогодні школярик в школу і навіть встиг на півтора уроку просидіти. Лінійки не було, але правда, з тривожним серцем відпускала, тому що, ми розуміємо, і постійні тривоги, а ще ж оця нова тактика, коли за 2 хвилини прилітає після оголошення повітряної тривоги. У вас є оця тривожність батьківська?
7: Насправді батьківська тривожність, вона є завжди. Питання тільки в тому, що ми, наприклад, не пішли. Вчора школа прийняла рішення про те, що буде в дистанційному режимі навчання сьогодні. Питання просто в тому, що ми навряд чи можемо в кожному навчальному закладі забезпечити той освітній процес повноцінний в укриттях. Укриття, вони більше призначені для захисту життя і здоров'я, але не для повноцінного навчального процесу, на жаль. І моя особиста думка, не мають діти насправді вчитися в укриттях, вчитися під землею. Це, мабуть, найбільше бажання Росії на сьогодні нас туди загнати. Знаєте, як кротів туди під землю, щоб ми не вилазили з укриттів. Це видно по кількості тривог, по кількості повітряних атак. Тому було прийнято рішення, що кожен навчальний заклад, він визначається з очно-дистанційним форматом. Якщо, а зараз ми розуміємо, тому що от буквально нещодавно закінчилась чергова повітряна атака, розуміємо, що це повністю правильне рішення, і дистанційний формат, він адаптований після ковіду, після початку повномасштабного вторгнення, він зараз плюс-мінус нормально буде працювати. Я десь підтримую і батьків, розумію, що часто немає з ким залишити дітей, розумію і вчителів, які кажуть про те, що навчання дистанційно через Zoom – це не зовсім навчання, але ми маємо усвідомлювати одне, що все ж таки життя і здоров'я дитини, воно точно переважує ті недоліки, які несе дистанційний формат навчання. Тому тут виходимо, на жаль, з тієї ситуації, яка є. Укриттям обладнані практично всі навчальні заклади. 63 тисячі тільки збільшено на сьогодні вже кількість місць в укриттях. На ремонти виділяються, будуються додаткові. Але ще раз, повірте, що це точно не, на жаль, ми не можемо вмістити, особливо, слава Богу, і Міністерство освіти підтримало, і є вже дві рекомендації, при тому остання настійлива, про те, щоб не проводити лінійки, не проводити масові заходи, присвячені 1 вересня, присвячені іншим там шкільним святам, тому що укриття, як правило, розраховується на кількість учасників освітнього процесу. Першочергово це вчителі і діти. Батьки, які приходять на, а ми знаємо чудово, що там, наприклад, там батько, мама, бабуся, дідусь, ще хтось, хто прийде на перший дзвоник або на останній дзвоник, він може не потрапити до укриття, і не дай Боже, у випадку якогось прильоту ми будемо мати катастрофу.
3: Дивіться, дистанційне навчання. Ви кажете, що от кожна школа приймає це рішення, і найголовніше це безпека дітей. Але от я тут трішечки з вами, як мама, посперечаюся, коли дитина в школі, вона спускається в укриття. Коли моя дитина на 19-му поверсі, а я і його тато на роботі, а він один в 10 років, то я не знаю, що робити. Правда, от вчора, коли на батьківських зборах нас повістили, що з наступного понеділка у нас дистанційка, я вийшла, набрала чоловіка і кажу, я не знаю, що робити. Ну, треба у відпустку йти і сидіти з ним, тому що, ну, тут теж, тут хай би не навчання, хай би, але все одно, щоб вони були принаймні в безпеці. Причому він і в укриття не може піти, бо найближче наше укриття – це його школа. А під час навчального процесу його туди не пустять.
7: Ні, ну насправді його туди пустять,
3: може, дитину
7: оскільки
3: пустять,
7: він учасник,
3: да.
7: Так, освітнього процесу. Розуміють чудове питання, але ще раз підкреслю, що воно ж пов'язане не тільки насправді з тим, що дитина залишається просто сама вдома. Це дохід до школи, дохід доїзд, відповідно, по відкритій місцині, поки він дійде до укриття. Це дуже багато, насправді, питань. Тому в даному випадку це дійсно освітяни мають приймати рішення спільно з батьками. Дійсно, не всі будуть далеко задоволені, ми це чудово розуміємо. Але разом з тим, ще раз підкреслю, що ну, учасника освітнього процесу не можуть не допустити до укриття, тому, звичайно, що він може піти в укриття і просто там сидіти. На жаль, я не готовий зараз сказати, який відсоток укриттів в закладах освіти він передбачений для повноцінного навчального процесу, тому що великі, які ми будуємо, так вони передбачені для цього. Що стосується відремонтованих укриттів, то я не переконаний, що вони, ну, їх можливо використовувати саме для повноцінного, тому що продовжити урок так, а проводити цілий навчальний день там, ну, навряд чи.
3: Загалом я вам скажу, що зараз дуже багато є питань, на яких немає відповідей. І у вас немає, і у міської влади немає відповідей. Тому що, і я не знаю, ну от, в мене мій 10-річний Марк днями запитав, мам, а так довго ще буде? Я кажу, я не знаю, ніхто не знає. Мабуть, одна людина знає, і вона сидить десь там, і то не людина. Неважливо. Так от, давайте трішечки поговоримо про ті питання, які хвилюють багатьох киян, і пов'язані вони з цими тепер майже безперервними тривогами. І це, зокрема, як людям діставатися з, зокрема, там Осокорки, Позняки, велика проблема, тому що метро зупиняється. Знаю, що є зрушення в цьому плані. Розкажіть детальніше.
7: Ну, перше, є декілька зрушень. Є дублюючі автобусні маршрути, які виходять, і я вже неодноразово...
3: Вони вже виходять? Вони вже виходять.
7: Їх, насправді, дійсно, їх не так багато, але їх почали впроваджувати. Я просто всім нагадаю, що це не якесь ноу-хау. Їх почали впроваджувати, коли у нас були перебої з електротранспортом внаслідок обмежень споживання електричної енергії. Тобто воно ж нікуди не ділось. Питання два. Да? Воно є об'єктивне, воно є суб'єктивне. Об'єктивне питання – це кількість рухомого складу. Це зрозуміло. Суб'єктивне питання. На жаль, в нас з вами культура водіння, вона залишається на рівні, ну, м'яко кажучи, не дуже високому. Тому що народ блокує смуги громадського транспорту, не дозволяючи транспорту пересуватися відповідно за графіком. Народ виїжджає, особливо великогабаритні транспортні засоби, виїжджають в другу, третю смугу і просто утворюють пробку, шалену пробку, від якої все стоїть. Обмеження переїзду мостами, воно пов'язане не тільки, ну, перш за все, з безпековими ризиками, це зрозуміло, але й пов'язаний з необхідністю переміщення і сил оборони і безпеки, будемо відверто про це говорити. Ну, я не скажу зараз ніяку секретну інформацію, воно видно. Тому в даному випадку тут важливо розуміти, що всі ці обмеження, вони не впадуть одночасно. Дійсно, вчора Віталій Кличко про це казав, Рада оборони запропонувала Кабінету міністрів ряд кроків, які можуть, будемо відверто говорити, такий носити антикризовий характер, і в випадку наявності постійних повітряних тривог дозволять і десь працювати метрополітену, переміщуватися справа на лівий берег, трохи послабити комендантську годину в Києві в залежності від там руху тих же потягів, які запізнюються через повітряні тривоги, при тому іноді запізнюються шалено, але це не панацея. Ми маємо розуміти, ми, і знову ж таки, нічого нового. Така історія в нас була, коли росіяни почали застосовувати міги. Точно так же був параліч фактично міста, параліч економіки. Після того, як ми адаптувалися, також були певні зміни і в Русі, зокрема, після того, як адаптувалися, ну, от нова, не знаю, стратегія, тактика, що це в росіян, там, в дурній голові шукати це ж немає жодного сенсу. Питання в тому, наскільки це, і знову ж таки, ми адаптуємось до цього, значить, буде щось нове. Ну, ми угу. повертаємося. Да? І при тому тут важко щось прорахувати, насправді, тому що в четвер повітряна тривога тривала більше 15 годин. Да, там п'ятниця, субота – це 10, більше 10 годин. Неділя – воно наче менше 10 годин, але вона торкалася повністю, там було прораховано таким чином, що це повністю весь робочий день, який ми звикли там з 7 до 20 години, фактично там не було таких великих перерв між повітряними тривогами. Тому, звичайно, що тут перш за все рекомендації має надавати ДСНС, перш за все мають надавати рекомендації військові, тому що швидкість шахеда, звичайно, швидкість шахеда реактивного – це різні швидкості, їх переміщення іноді доволі хаотичне, до речі, тому що вони змінюють курс. Да, ми розуміємо, що це може бути і розвідка, але паралельно з цим, ну, бачимо, що є удари конкретно по цивільній інфраструктурі. Сьогодні росіяни били балістикою просто і по Києву, і по області з чітким розумінням, куди вони били. Тобто, ну, теж, давайте будемо дивитися крок за кроком. Зараз це на розгляді уряду. Після консультації з ДСНС, після консультації з силами оборони і безпеки вже буде ухвалюватися остаточне рішення, але ще раз підкреслю, перш за все, з метою збереження життя і здоров'я людей. Бо що таке потрапляння уламків в рухомий склад, ми це бачили, слава Богу, в інших містах, але бачили.
3: Я одну маленьку ремарочку, бо буквально сьогодні почитала цю новину, цю цифру, і вона мене, чесно кажучи, вразила стосовно культури водіння. Ви ж знаєте, що з вчорашнього дня київськими вулицями їздять два автомобілі фантоми. Так от, за перший день патрулювання було зафіксовано понад 800 правопорушень. Ну, тобто це лише там два автомобілі, які їздили якимись там окремими маршрутами, 800 правопорушень. Ось, повертаючись до теми, як нам жити в цей дуже складний час, правда. Вчора так само з'явилася інформація від однієї з народних депутаток України про те, що обговорюється рішення визнати Київ і Київщину прифронтовою зоною, прифронтовим містом. Що ви про це думаєте? Що нам це дасть, крім от цього статусу?
7: Ну, насправді, дасть нам певні економічні, перш за все, преференції для бізнесу. Це певні пільги стосовно оподаткування, десь відстрочка від оподаткування, релокація. Цей перелік є з 22-го року, він ведеться Міністерством інфраструктури. Міністерство інфраструктури його змінює в залежності від показників. Сказати, що воно для нас щось кардинально змінить з точки зору нормативної, ну, принаймні, наразі не дуже.
3: Ну, але да, послаблення комендантської години точно не буде.
7: Послаблення комендантської години – це рішення військової адміністрації міської, яке приймається за поданням коменданта Києва, тому в даному випадку ну, не повноваження Кабміну. Внесення можливо, тому що з точки зору юридичної там буде і зупинення певних строків, ну, зокрема, там на звернення до судових інстанцій, строків позовної давності, ну, але давайте, ще раз кажу, давайте отут ми подивимось, насправді, як зараз працює уряд з нашими пропозиціями. Тому що, якщо воно буде все комплексно, тоді буде результат. Ну, умовно. Дуже багато нарікань зараз, да, як людині потрапити в постійні тривоги до там ЦНАПу, чи до органу соціального захисту, чи в медичний заклад. Але там працюють такі ж люди, як і ми. Як їх змусити працювати в тривогу, це не зрозуміло. Тому можливо, що певна градація тривог за рівнем небезпеки, можливість ухвалення, наприклад, там для керівників підприємств продовження або не продовження роботи під час повітряної тривоги. Ну, але, знову ж таки, ми не можемо відібрати у людини право йти в укриття, незалежно від того, це жовтий чи червоний рівень небезпеки.
3: Це правда. Ну і мені здається, що ну, ось це зонування небезпеки щось трошки буде заплутувати. Ну, побачимо, як це буде працювати. Добре, і з цим все зрозуміло. Ще одна дуже важлива тема. Вона, якщо чесно, там за останні дні трішечки відійшла на другий план, бо всіх тепер більше турбують оці постійні тривоги, як ми будемо жити далі. Але до того у кожного нас в голові було питання, як пережити зиму. Попри те, що сьогодні тільки перший день осені, будемо сподіватися, що погода цього року нас потішить. лякають з кожної праски, як то кажуть, про те, що ця зима, ну, може, не лякають, а попереджають, озвучують, що ця зима буде надзвичайно складною. І треба готуватися. Ви якось готуєтесь?
7: Насправді готуємось, тому що дійсно і закрутки робимо, і певні там продукти закупаємо, і зараз думаємо про запас води. Я відверто...
3: Тобто ви належите до тієї категорії, які кинулися купувати гречку, пане Володимире?
7: Дивіться, ні. Це не означає, що треба купувати гречку. Це означає, що в тебе має бути певний запас продуктів харчування, які не треба готувати перш за все. Тому що гречку для того, щоб вам зробити кашу, вам треба буде вода, да, і треба буде її підігріти. Тут є проблема певна, тому що якщо не буде умовно електроенергії там, де електроплита, або газу не буде, або будуть перебої з цим, звичайно, що це буде проблемно. Тому я не такий не прихильник апокаліпсису в даному випадку, але відвертий діалог з суспільством мене насправді приємно тішить зараз. Тому що коли минулого року Віталій Кличко казав, що зима буде дуже важкою, і той, хто може виїхати з Києва, йому варто це зробити, його піднімали на сміх. Зараз у нас, слава Богу, ситуація інша, і всі хоча б в цьому перестали гратися в політику, відверто кажуть, що дивіться, зима буде проблемною. Зима буде проблемною, тому що а. росіяни нікуди не ділися, б. повітряні атаки, ми бачимо інтенсивність, і в. ми розуміємо, що точно все, що заплановано, його здійснити не вдасться. Здійснити, знову ж таки, можемо говорити про об'єктивні або суб'єктивні фактори, але заплановане все здійснити не вдасться. Більше того, от у нас, наприклад, 12 тисяч житлових будинків багатоповерхових, багатоквартирних. З цих 12 тисяч тільки трохи більше 2,5 скористалися програмами міськими, державними стосовно влаштування альтернативних джерел генерації електричної енергії. І тут у нас тоді виникає питання, що ми всі чудово розуміємо, що квартира у нас в приватній власності, будинок, де хоча б одна є квартира приватизована, він в приватній власності, але все має робити місто. Місто не зможе зробити все. У міста немає ані таких спроможностей, ані фінансових, ані технічних. Місто робить все, аби забезпечити а. соціальну складову, соціального захисту, медичну складову, освітню складову, інфраструктурну складову. Це зрозуміло. Що відбувається в нашому з вами помешканні, як ми підготуємося до цього, ми також за це маємо нести відповідальність. Тому що, перш за все, ми власники, це наші сім'ї. І навіть, ну, грубо кажучи, якщо ми там не скористаємося умовно тими запасами, там в мене з минулого року ще лежить там 4 пачки галет. От ми ними не скористалися, це не значить, що їх треба там викидувати чи ще щось. Хай собі спокійно лежать, ну, може колись знадобляться. Не знадобляться, слава Богу. Ну, тут теж відверта ця історія.
3: У мене з 22-го року ще лежать таких два, як міні-гриля. Там вугілля, і можна це, я собі думала, що раптом що, я отут приготую якусь їжу. Ну, от вони такі лежать. Можливо, вже їх треба викинути, але лежать. Місто все не встигне зробити, як ви кажете, але щось робить. І ми, кияни, хочемо розуміти, що це. Знаю, що цей план енергостійкості, який зараз втілюється в життя, не все там можна розповідати. Дати, звісно, але дещо можна. Давайте про гроші поговоримо. Відомо, що цей план фінансування його було скорочено, бо спочатку першочергово було 60 там, щимось мільярдів, потім зійшлися на 31-му, половину має дати держава, половину 16 мільярдів має знайти місто. Петро Пантелєєв десь тижнів 3 тому говорив, типу, що вже майже знайшли. Яку ви маєте інформацію?
7: Я от, знаєте, в мене така історія, просто глядачі побачать посмішку на обличчя, а слухачі не бачать, тому поясню, да, чому ця посмішка. Щоб ми розуміли, вчора, 31 серпня 26-го року, президент України підписав рішення, указ, яким ввів дію рішення РНБО про затвердження плану стійкості Києва, який був прийнятий в березні. Ну це так, щоб ми просто всі розуміли от взаємовідносини держави і міста. Що відбувалося, зауважень до плану особливих не було. Дійсно, розмежували там фінансування з приводу першочергового і те, що можна робити далі в такому більш плановому порядку. Загальний кошторис більше 60 мільярдів. Першочергове 31, з яких місто, ну, Київська міська рада, принаймні, те, що могла від себе зробити, вона зробила, тому що ми ухвалили рішення і про залучення кредитів. Це загалом 5 мільярдів гривень, це 2,5 кредит від ЄБРР, 2,6 мільярдів гривень, і 2,5 це кредит від Ощадбанку. Знайшли кошти в бюджеті, знайшли кошти комунальних підприємств. Тобто місто насправді свої 16 мільярдів, як би це було не важко, воно знайшло. А з державою дійсно була домовленість 50 на 50. Боюся от зараз сказати там фінальну цифру, але це точно менше 20% те, що держава профінансувала по інформації, яка є у міста. Тому що, ще раз, це не означає, що держава фінансує міський бюджет. Кошти в міський бюджет в даному випадку не йдуть. Кошти йдуть на агенцію з відновлення, яка в свою чергу має виконувати певні роботи. Mm-hmm. От агенція з відновлення бралася на себе виконувати роботи не тільки в зоні ТЕЦ-4 чи ТЕЦ-6. Вони мали виконувати роботи і по іншим теплоелектростанціям. Київ в даному випадку унікальне місто. Унікальне чому? Перше, найбільша кількість в Україні, і найбільша кількість, якщо мені не зраджує пам'ять, в Європі навіть, по багатоквартирним, багатоповерховим житловим будинкам. 12 тисяч – це шалена кількість. Найбільша в Європі ТЕЦ, ТЕЦ-5, яка виробляє комбіновано, вони виробляють і електричну енергію, і теплову енергію. Замінити її навіть за рік чи за два, зробити в Києві якусь альтернативну систему – це неможливо технічно. Її ніколи ніхто не робив і ніхто ніколи не планував. Країни Європи, ну, зокрема і скандинавські країни, які відходили від централізованої системи опалення, їм на це знадобилося десятиріччя спокійного життя, угу, без повітряних атак, без війни і без необхідності витрачати гроші на відновлення постійно цього обладнання. Більше того, в більшості своїй це обладнання – воно будувалося за Радянського Союзу, і ми всі розуміємо, що це обладнання, його треба десь шукати, і перелік таких країн, він, ну, швидше за все, що доволі обмежений. Будемо відверто говорити. Що стосується, але знову ж таки, паралельно, відновлення йде, да, і там, якщо я не помиляюсь, вже 60%. Генерація, когенерація йде встановлення. Резервна генерація по об'єктам водоканалу, аби вода дійшла до житлового будинку, воно йде. Віталій Кличко неодноразово вже інспектував ці установки, показував, як вони виглядають. Будуються установки з другим рівнем захисту. Питання в тому, що, на жаль, ми затиснені, тому що всі, от ми так звикли останнім часом, ми кажемо, що держава там не фінансує план стійкості міста. Mm-hmm. Ну, в принципі, тоді в мене не зрозуміло взагалі, чому держава його фінансувала, якщо його тільки вчора погодили. Це така історія. Ну, ладно, разом з тим, як то кажуть. Питання в тому, що держава не спрощує процедури. Проблема в нормативці, яка не дозволяє на сьогодні в спрощеному порядку влаштовувати об'єкти когенерації. Встановлення когенераційної станції від початку до завершення, доведення в експлуатацію за нормативкою, це дві експертизи, це майже рік, да, якщо не більше. І це є в плані стійкості звернення до уряду для того, аби спростити ці процедури. Спростити процедури по брінню свердловин, спростити процедури по закупівлі обладнання, звільнити закупівлю обладнання для реалізації планів стійкості від ПДВ і від митних платежів. Тому що це здешевжує майже на там 30 чи 40% ціну цього обладнання, яке ми завозимо, а ми його все одно завозимо з-за кордону. Зрушення от навіть в цьому є мінімальні. І якщо ми подивимося з вами на указ президента, це не я. Я зараз не себе буду цитувати. Буду цитувати Олексія Кучеренка, який вчора або сьогодні зранку дуже детально проаналізував цей указ і відмітив два цікавих моменти. Ну добре, 31-го затвердили, погодили, вірніше. Це означає, що там окей, визнали якісь політичні ігри. Але питання в тому, що коли попередили про відповідальність КМДА, КМВА, міського голови і так далі, це вже підготовка до пошуку крайніх. Mm-hmm. А коли ще попередили персонально київського міського голову Віталія Кличка про персональну відповідальність за стале проходження опалювального сезону, ми всі розуміємо, mm-hmm, до чого це йде. Але в даному випадку, чи є центральна влада чесною перш за все сама з собою? Тому що з березня по серпень є певний, мабуть, втрачений час. І якби в березні місту сказали, що дивіться, не буде фінансування 100% від держави. Того, що передбачили. Не буде його. Шукайте кошти самі. Можливо, була б інша історія. Залучались би інші кредитні обсяги кредитних коштів. Можливо, була б робота з містами-партнерами по обладнанню. Але ж ми розраховуємо на виконання домовленості.
3: Пане Володимире, ставимо три крапочки, йдемо на новини. Нагадаю, Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні є гостем програми «Київ Голос». Залишайтеся.
1: Соціальна реклама.
8: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
11: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Сьогодні в голос ми говоримо про те, що без перебільшення хвилює кожного нас. Як нам жити в нових умовах, як нам готуватися і що очікувати від майбутньої зими, і як, зрештою, перемогти Росію. Сьогодні наш гість Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Пане Володимире, перед новинами... Ми говорили про співпрацю Києва і держави, про те, що держава чесно не попередила, що профінансує десь, може, там восени. Але ж я розумію, ви краще маєте розуміти, навіть ніж я, що держава, нинішня держава, це не дуже надійний партнер для Києва, зокрема. І тут є конкретні факти, там можна згадати «Київміськбуд», який взяв на себе під гарантію державних коштів добудову «Укрбуду» і не отримав коштів. Ну і ще це тільки один із прикладів. Але все одно не було більш на кого спертись.
7: Ну, насправді ініціатива по планам стійкості, вона відходила перш за все від держави. І тут говорити про те, що ми могли якось, ну, минути державну складову, це також неможливо, бо є певні роботи, які може виконувати навіть технічно тільки агенція відновлення. Питання тільки в тому, що до Києва чомусь таке, ну, називаємо це прискіпливе ставлення.
3: Прям чомусь?
7: Хоча з іншої точки зору Київ, перш за все, центральна влада має бути зацікавлена в тому, аби Київ вистояв і Київ був сильним містом з можливістю прийняти в випадку якоїсь чергової небезпеки ще внутрішньо переміщених осіб. Mm-hmm. Насправді, ну, така історія, а феномен Києва ми розуміємо, що Київ – це столиця, Київ – це мегаполіс, сюди завжди будуть їхати, тому що тут є більша можливість фінансово реалізуватися, тут є більша можливість знайти роботу, тут є більша можливість себе реалізувати в житті, і за мирного часу, насправді, за військового. Тому в даному випадку для мене воно... Ну, якось, знаєте, створює стан когнітивного дисонансу між діями і словами. Тому що на словах все чудово, на словах всі все підтримують, а от з діями трошки воно розходиться. Буду сподіватися, ще раз кажу, що Олексій Кучеренко помиляється, і указ президента вчора – це не призначення винних завчасно. Будемо на це просто сподіватися.
3: Ще в контексті підготовки до зими два питання до вас маю. По-перше, про пункти незламності. Вони, якщо не помиляюся, станом на торік їх було десь там 1500 чи 1400. Днями в інтерв'ю колегам з «Апострофа» ви сказали, що Київ розгорне 3000. Чи будуть вони такими, як ми вже знайомі нам пункти незламності? Що це можуть бути за локації? Бо я так секундочку скажу, там свого часу минулого року я думала про те, що класними пунктами незламності могли бути бути торгово-розважальні центри, бо це великі території, де можна вмістити багато людей. Це завжди можливість нагріти воду, бо там є заклад харчування. Зараз, вважаючи, що Росія, ну, що ТРЦ є, ну, як в Кривому Розі, є об'єктом для російських атак, вже не буду вболівати за цю ініціативу. Що це
7: буде? Але насправді буде і вона, тому що з пунктами незламності робота була проведена і минулого року, і позаминулого з бізнесом, і бізнес чудово працює в форматі пунктів незламності, за що місто йому безмежно вдячне, але ще раз скажу, що це ж наша спільна справа. Що, коли ми говоримо про пункти незламності, то це перш за все і заклади освіти, і в залежності від штатних або нештатних ситуацій, це можуть бути пересувні пункти незламності. Це історія з закладами культури. Тобто практично вся соціальна інфраструктура, як і минулого року на Лівому березі, вона буде задіяна в випадку нештатної ситуації, яка зумовлена відсутністю, тривалою відсутністю електроенергії. Звичайно, що ми маємо знову ж таки розуміти, що це не місця, як правило, це не місця тривалого перебування. Mm-hmm. Тобто ми зайшли, зарядилися, обігрілися, випили гарячого чаю – і далі нам треба буде все одно повертатися до помешкання. Марина Хонда нещодавно коментувала історію, тому що вона теж там трошки збурила або почала лякати ця історія всіх. Насправді нічого лячного в цьому немає, тому що дійсно проводиться перепис людей, маломобільних категорій людей. Вони, як правило, можуть жити і не за місцем своєї реєстрації. Ми це минулого року проходили. Для того, аби їм запропонувати якраз пункти незламності тривалого перебування. Тому що маломобільна людина, вона, ну, значно обмеженіша, ніж ми. Ну, я то зможу спуститися зверху за водою, да, маломобільна людина не зможе. Да, точно так же з гарячим харчуванням і далі, далі, далі. Але це буде в добровільному порядку, жодної ж примусової евакуації, про яку там почали говорити, чогось їм не буде. Мабуть, ну, залишається, і це ж не тільки від Віталія Кличка було, це і історія, яку почали говорити вже і лідери суспільної думки, які там довгий час, ну, будемо говорити, що не симпатизували міській владі. Про те, що якщо є змога на деякий час переїхати за місто, то це варто все ж таки зробити. Я в даному випадку, насправді, можливо, не такий апологет от переїзду за місто, тому що в місті завжди історія з відсутністю електроенергії, вона була плюс-мінус хоча б прогнозована. Mm-hmm. Тобто місто дійсно був пік втрати потужностей, коли декілька днів не було електроенергії, але потім, да, з жорсткими дуже графіками вона поверталася. В маленьких населених пунктах це може бути не так прогнозовано. Разом з тим, там менше проблем з приготуванням їжі, там менше проблем з, можливо, знову ж таки, з опаленням, в залежності від того, які котли стоять. Але буде проблема з доїздом, тим, кому треба буде їсти. Тому тут кожен обирає, звичайно, що сам. Але те, що цей заклик є, він ще раз говорю, що це відвертий, мабуть, діалог з суспільством про те, що ця зима, вона не буде простішою за попередню, вона може бути складнішою в залежності від повітряних атак, тому що росіяни, ми маємо розуміти, вони теж не дурні, вони дивляться, як відновлюється обладнання, вони дивляться, як відновлюється потужності, і в залежності від цього будуть бити. Електросистема енергетична України, вона також не змінилася, вона є об'єднаною, і відповідно прильот в Львові, там, Миколаєві, Івано-Франківську чи ще десь, він точно так же буде впливати насправді на Київ.
3: Ну, насправді ця зима точно буде легшою, бо ми більш готові. В мене, наприклад, з'явилося 2 спальних мішки, хоча торік їх не було. Ось, тому я думаю, що кожен киянин, ми не перекладаємо
7: відповідальності. Це означає, да, що ми з вами почали готуватися, не так, чекаючи так, тільки кожен, від міста кожен, або так, від держави. Да.
3: Тобто з надією, що десь там в сусідньому будинку чи десь там під землею в моєму дворі поставили когенераційну установку, я все-таки купила, але я ж кажу, що ця надія жевріє про те, що місто такі зробило щось, що дозволить мені бути більш...
7: Місто зробило, але перш за все ще раз підкреслю, що місто робить так, аби там умовно вода дійшла до житлового будинку. Якщо не буде електроенергії, місто не брало участі в жодній з програм, то відповідно насос, який піднімає цю воду на горішні поверхи, він буде працювати, і він не буде працювати, то вода підніметься до певного поверху
3: до
7: і вище не піде.
3: Спустимося, торік я ходила з відеречком до своїх сусідів і набирала воду. Це взагалі, насправді, це взагалі не проблема. Проблема з опаленням і то, якщо от будуть такі прям сильні морози.
7: Таки проведена робота з житлово-експлуатаційними організаціями, тому що минулого року я просто нагадаю, що, як правило, чомусь, не буду коментувати чому, але приватні експлуатуючі організації, вони невчасно спустили воду в стояках, що відповідно зумовило дії замерзання і далі розмерзання відповідно разом з розгерметизацією труб. Тому, на жаль, але проведена робота, є протокол доволі чіткий, є час на те, аби спустити воду. І тут заклик завжди буде до приватних житлово-експлуатаційних організацій, що якщо ви розумієте, що у вас може не вистачити людей, там ще чогось, будь ласка, прокомунікуйте завчасно з районом, аби це було зроблено.
3: Ну і крім того, великою проблемою торік були щитові, які не витримували навантажень. Цього року, я знаю, принаймні в моєму районі, зокрема в моєму будинку, була проведена робота з... огляду, модернізації. Нам не міняли, але принаймні...
7: Десь це була заміна, десь це був огляд, десь була модернізація, десь переставлялися окремі елементи, частковий ремонт, тому робота вона була практично проведена по всьому місту, але по тим районам, де був блекаут, вона була проведена найбільш серйозно. Дарницьке, Дніпровське, Деснянське дійсно є. Ну і тут, насправді, я так не любитель там оцінювати, але тут ще залежить дуже від менеджменту району. Тому що
3: Насправді, ця робота – це райони.
7: Так, це районні адміністрації, там умовно, навіть не безумовно, в Дарницькому районі у нас з вами і найвища кількість укриттів, і роботи з щитовими, і роботи з пунктами незламності, і робота з укриттями, з населенням і так далі. Да, і є інші райони, які відстають, будемо казати так. Буду сподіватися, що надолужать, це не тільки там розмови і жарти, але буде і реальний
3: діл. Це зараз про мій район. Але раз заговорили про райони, хочу згадати одного голову району, який тепер не є головою району, він тепер є заступником міністра. І знаю за своєю інсайдерською інформацією, що він вимагає від київського метрополітену, щоб в метрополітені на ніч під час тривоги таки виставлялися вагони на станціях для того, щоб люди там могли розміщуватися. Хоча метрополітен чітко заявив, що це там і питання безпеки, і питання технічних можливостей. Що ви думаєте, нам очікувати такого рішення?
7: Я сподіваюся, що ні, тому що тут нам доведеться або працювати над тим, щоб метрополітен працював виключно як укриття, аби метрополітен працював в режимі перевезень, так як він має робити за графіком. Чому? В 22-му році, коли вагони виставлялися, метрополітен не працював в режимі перевезень. Станом на сьогодні метрополітен працює за графіком, починаючи з 5-ї години ранку і закінчуючи там 11-12 годиною вечора. Відповідно, для того, аби провести технічне обслуговування, перевірку колій, перевірку тунелів, технічне обслуговування поїздів і так далі, працюють нічні бригади. Нічні бригади пересуваються, зокрема, тунелями, станціями на доволі важких апаратах, називаємо їх дрезинами умовно, пересуваються і виконують певні роботи. Рухомий склад на станції, він, по-перше, заблокує це пересування, тобто пересування буде можливе тільки від однієї станції до іншої. Це перший момент, і, відповідно, не буде повноцінного обслуговування. Другий момент. Весь рухомий склад, який буде виставлений на станції, він має бути задіяний в перевезенні пасажирів. Тобто він має пройти технічне обслуговування. Якщо він розміщений на станції і тільки після відбою повітряної тривоги поїде на техогляд, відповідно, графік буде зірвано. Якщо тривога не завершиться о 5-й годині ранку або розпочнеться о 4:45, це означає, що метрополітен не запрацює за графіком і, відповідно, не зможе перевозити пасажирів тими закритими підземними лініями, на яких він сьогодні працює. Тобто це рішення не обґрунтоване жодним чином, з жодної технічної точки зору, перш за все, не політичної. Я розумію, що у нас всі спеціалісти в усьому, але в даному випадку доведеться обирати або укриття, або перевезення.
3: Ну і це рішення, яке там ще ж і не прям так багато людей вмістяться. Ну, я мені складно це порахувати, але мені щось здається, що це не якесь там питання, де вміститься там ще 50 тисяч.
7: Ні, ну, ще 50 тисяч точно не вміститься, воно додасть певного комфорту, звичайно, але ще раз кажу, що вибір стоїть між роботою підземки і між укриттям. Тому, звичайно, що якщо буде умовно блекаут і буде відсутня електроенергія, то про таке рішення може йти мова.
3: І останнє питання щодо підготовки до зими. Знову ж таки, за своєю інсайдерською інформацією, знаю, що місто зараз створює продовольчий банк, такий собі резерв. На кого він розрахований?
7: Ну, знову ж таки, нічого нового. Це 22-й рік, робота гуманітарного штабу, продовольчі набори, які розповсюджувались, перш за все, між соціально незахищеними і маломобільними верствами населення, які не могли дійти до магазину умовно, або там продуктів в магазинах не було, і отримували такий продуктовий набір. Тобто один в один, точно така ж історія, не йдеться про загальне забезпечення, не йдеться про якусь примусову історію, але такий банк має бути, тому що час...
3: Так він завжди був впродовж цих років?
7: Ні, насправді ні. В ньому не було такої необхідності, фактично в ньому необхідність з'явилася от на початку цього року, коли в нас були блекаути, і там ми виходили трошки з іншими історіями, ну, зокрема, але там було гаряче харчування, також, яке надавалося маломобільним верствам населення. В даному випадку ми завчасно просто почали готуватися, і відверто цього не приховуємо, що так, таке буде. Будемо сподіватися ще раз, знаєте, як з закрутками, да? Будемо сподіватися, що воно не знадобиться, але треба бути готовими до різних сценаріїв, і в тому числі до найгіршого. Я завжди підкреслюю, що місто готується до всіх можливих сценаріїв, дай Боже, щоб не було потрібно.
3: Давайте ще трішки про інші теми, бо у нас 9 хвилиночок лишилися. В цього четверга за 2 дні буде пленарне засідання Київської міської ради. Які ключові питання? Знаю, бюджет будуть розглядати.
7: Бюджет, план стійкості. Швидше за все, що знову заслухаємо про виконання плану стійкості, отримаємо якісь нові цифри і будемо розуміти, що ми з цим можемо зробити от в той відведений проміжок часу. Але перш за все, це дійсно використання коштів бюджету, знову ж таки, на енергоефективність, інфраструктуру, не буде там шаленого перерозподілу якогось, всі вивільнені залишки, вони спрямовуються на план стійкості. На жаль, нас поставили в такі умови, що на сьогодні фінансувати інші видатки, воно, перше, не видається 100% можливим, по-друге, ну, вони відходять, на жаль, на другий пріоритет.
3: А як же оборона? Тому що програма «Захисник» завжди була в пріоритеті в Києві.
7: Знаєте, я дуже, от готуючись, зокрема, і до ефіру, я шукав для себе таку дуже просту аналогію. Ми, коли починаємо щось в організмі в себе лікувати, може така випадковість трапитися, що лікуючи ногу, у людини почався різко погіршувати зір. І, звичайно, що медики не будуть в цей час лікувати ногу, вони перш за все звернуть увагу на зір, вилікують його і після цього повернуться до ноги. От в цьому така ж історія. Місто не кинуло фінансування програми «Захисник». Місто фінансує її в тих ресурсах, які можливо, а я нагадаю, що бюджетним кодексом можливе фінансування з двох джерел. Це перевиконання бюджету і вхідні залишки, зміни, які прийняв парламент український президентом до бюджетного кодексу і до закону про місцеве самоврядування в даній частині не підписані і знаходяться ще у президента.

0: фінансів, бо, мовляв, він блокує збільшення видатків на оборону.
1: Я не думаю, що йде мова про якесь блокування. Просто всі ми розуміємо певну історію з тим, що коштів на реалізацію плану стійкості буде не вистачати через таку позицію держави. Відповідно, всі ресурси, які можуть бути вивільнені там умовно сьогодні в обсязі 4 мільйони гривень, їх сьогодні можна відправити на Збройні Сили, або вони будуть вивільнені завтра, і це будуть 16 мільйонів, да, то, звичайно, мова йде про 16 мільйонів, які треба просто ще дочекати деякий час. І вони будуть спрямовані на план стійкості. Я не буду коментувати зараз там, що Дмитро зареєстрував. Як на мене, це чітко політична певна історія, політичне рішення, воно не буде нести юридичних наслідків насправді, якщо людина сама не напише заяву. Ну, але разом з тим, це треба також суспільству пояснювати, що місто не може фінансувати одночасно два пріоритетні видатки. Ми не можемо фінансувати, умовно, в нас є мільярд, і 500 мільйонів ми направили на план стійкості, а 500 мільйонів на ЗСУ. На жаль, цього робити неможливо. Левова частка, там умовно 2/3, 750 піде на план стійкості, тому що зимою нам всі це будуть згадувати. Це точно так же, насправді, як з теплотрасою на ТРМК. От один в один.
0: Так буде теплотраса? Добудують її до
1: важке чогось? Питання. Будемо сподіватися, що так. Від цього насправді залежить просто, чи будуть з теплом в випадку пошкодження ТЕЦ-5, чи будуть з теплом теремки, чи ні. Чи будуть вони можливо, їх обігріють ті політики, які намагаються заробити політичні дивіденди сумнівної якості на цьому питанні.
0: Вікторія Пташник, яка активно зараз виступає представницею громади в цьому питанні, так само днями, я дружу з нею на Фейсбуці, днями написала, що в Київській міській раді намагаються чи то скасувати, чи обійти нові правила виділення земельних ділянок. Пам'ятаєте?
1: Їх неможливо скасувати або обійти, окрім як внести до них зміни, але вносити до них зміни треба, тому що на сьогодні це паралізувало роботу, зокрема, щодо виділення земельних ділянок загалом. Ми маємо відокремлювати, якщо є корупційні якісь питання, або підозри в корупції, або підозри в порушенні законодавства, окей, цей проєкт рішення, він має бути більш детально розглядатися. Я не розумію, в чому проблема з людьми, які там чекають 10 років приватизацію своєї земельної ділянки, і там корупційної складової ніякої немає. Яка проблема в поновленні або відведенні земельних ділянок Зеленбуду, там Київтеплоенерго, чи якомусь ще комунальному підприємству, що зараз потрібно? Да? Чому метрополітен має проходити за такою ж процедурою відведення земельної ділянки, як і умовно будівництво нового торгово-розважального центру? Тому в даному випадку тут треба диференціювати ці всі історії. Ще раз кажу, бізнесові питання, в яких є підозра про корупцію, будь ласка, жодних питань немає, ми їх будемо детально розглядати. Все інше має розглядатися доволі швидко і якісно, як це робиться Київською міською радою зазвичай. Ну не можемо ми витрачати 10 хвилин на сесії на розгляд питання про відведення земельної ділянки під сквер Зеленбуду. Це, вибачте, це айфоном ми намагаємося забивати гвіздки. Він не для цього винайдений.
0: Швидко і якісно. Ми з вами, здається, говорили, бо ми зустрічалися, якщо не помиляюся, рік тому, може, 2 роки тому. Ви тоді ще були секретарем Київської міської ради, і ми говорили про те, як ефективно і класно Київська міська рада у нинішньому складі, за винятком, здається, загиблий, хтось із депутатів загинув, на жаль, перепрошую, не пам'ятаю прізвища, в цьому складі, як ефективно і класно працювала на початку повномасштабної війни. Сьогодні є єдність, сьогодні є ефективність роботи Київської міської ради.
1: Сергій Ільницький, наш колега від Європейської солідарності, на жаль, загинув на фронті. Ефективність, Київська міська рада в будь-якому разі ефективна. Намагання розвалити Київську міську раду, розбалансувати її ззовні, воно не отримало позитиву, хоча спроби були. І відверто кажу, що спроби були усіма можливими засобами, не вдалося. Київська міська рада працює, пленарні засідання проводяться, певні питання, зокрема і той же план стійкості, він на Київській міській раді розглядається. Так, можливо, це вже не стільки питань, як було там до початку повномасштабного вторгнення. Не така кількість. Але основні питання Київська міська рада завжди знаходить консенсус для того, аби їх ухвалити. Тому в даному випадку я не бачу неефективності, принаймні.
0: Слухайте, я оце ви нагадали, я й навіть і забула. Ті, пам'ятаєте, були, коли було

0: оголошення дні оголошення пленарних засідань. В дні, в які мали відбуватися пленарні засідання, тим депутатам, які є долучилися до ЗСУ, не підписували чи відрядження, не підписували звільнення. Ну, я не кажу там ще про підозри, які просто масово. Тьфу-тьфу-тьфу, зараз з цим спокійніше. Ну і давайте на сам кінець.
1: Ну, побачимо. Я сьогодні в ефірі покритикував указ, не знаю, що далі буде.
0: Ну, ми віримо. Всі, хто до мене приходять на ефіри, до речі, давайте щось хороше, оптимістичне. Ми ж вистоїмо, правда? От зараз надзвичайно складно.
1: Знаєте, мені нещодавно це питання поставив мій син. В нас немає можливості не вистояти. Якщо хтось вірить, не дай Боже, що Путін зупиниться десь на кордоні Донецької, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської чи якоїсь іншої області, він помиляється. Перед Росією стоїть чітке завдання, вони це вже артикулюють, не приховуючи, знищити Україну як країну, як окремо, як незалежну країну, і знищити українців як націю. Тому в даному випадку в нас немає іншого варіанту, як вистояти. Звичайно, що ми вистоїмо, Україна вистоїть і Київ вистоїть.
0: Отже, тримаємося, бо іншого вибору у нас немає. Дякую вам величезне за сьогоднішню розмову. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про так званий режим припинення вогню на фронті, десятки мільярдів гривень на виплати військовим та їх родинам, а також про візит спецпредставників президента США до Києва. Спершу про фронт. Бойові дії тривають. Попри інформацію про так званий режим тиші, Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання згідно з планом. Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців, повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСО. Далі про забезпечення армії. Уряд спрямовує понад 33 мільярди гривень на виплати військовим та членам їх сімей. Це кошти з резерву сектору безпеки та оборони. Більшість суми спрямують на щомісячне грошове забезпечення воїнів. Ще 7,7 мільярдів – на разову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця. У Києві та області розгулявся сильний вітер. Місцями дме до 20 метрів за секунду. Під час негоди фахівці радять щільно зачиняти вікна, прибирати речі з відкритих балконів, а на вулицях оминати старі дерева, рекламні щити та електролінії. У разі падіння дерев чи гілок слід викликати аварійників. Контакти на офіційних сторінках КМДА. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер завтра мають відвідати Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також американці мають відвідати Москву. Деякі ЗМІ пишуть, що вони вже прилетіли до Кремля. Під час дипломатичних візитів американської сторони Україна не атакуватиме Росію. Тишу у небі очікують і від Росії.

0: І на сам кінець. У Львові вперше провели свято грецької культури Панагіра та зафіксували рекорд України. Грецька громада вже понад 600 років безперервно живе на території України. До повномасштабної війни Панагір традиційно проводили у Маріуполі, Волновасі та інших містах і селах, де поколіннями жили українські греки. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла. І на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 90.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що знайшли можливість.
5: Дякую за запрошення.
4: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід, і якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
5: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую, чому. Тому що, насправді, це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я, як депутатка міськради, голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, відбувається, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як представник міської влади, як взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську, там, в Запоріжжі. Зараз вони, по суті, ВПО, і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки, і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш досконало. Вони всі ці люди мають право взяти грант від центру зайнятості. Кияни від міського Київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, ну, відповідно, створення бізнесу. Але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа вдома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самій тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, ну, є різні категорії, от ми можемо
4: про
5: далі.
4: Різні потім... категорії, mm-hmm. Давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно?
5: Так.
4: Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
5: Тут є просто кілька програм. Є програми для дружин ветеранів. І це для ветеранів і дружин ветеранів. І там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 000 000 гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми, може, ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти. Я як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так, це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей. І там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу чи СММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, ось як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя, бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
4: Дайте тут трошки уточнимо. Йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі
5: це креативні
4: штуки, напрямки,
5: да.
4: Людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги, найперше, що з цим робити. Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
5: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забаранною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, і ми, обговорюючи програми державні і проблеми бізнесу і людей, прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми, люди з освіти і з бізнесу, там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться, бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все те, що
4: притомно. Досвіду, найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
5: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії на сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центру зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
4: Обов'язково.
5: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
4: Давайте кожен момент підрезюмуємо. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
5: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через Дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як на співбесіді.
4: Генрепетиція.
5: Так, генрепетиція, це дуже важливо, бо людина може знати, а заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і в вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок, протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП. Тобто, якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
4: І тоді... в руку в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вколинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
5: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити і зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію. В рамках так можна і так треба, тобто гроші не згорають, і відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що, дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранту, наприклад, дружина та військова є, 25% 120 тисяч, майже на рік вистачає суми на покриття оренди. Я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави, вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покривати це. І ми про це говоримо із вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і в людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо, і навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ. Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду, мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить, чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. А я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
4: Коли це передбачає саме використання приміщення, тому що хтось ж може має приміщення, має склади.
5: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хоче своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію і не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант, продавець, кажу, ні. Зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже відкривати, чи треба пізніше, треба напробуватися, надивитися, чи достатньо коштів, чи середній чек підходить. Ми про це все говоримо, бо насправді це ризики, і не хочеться. Для мене важливо, щоб були успішні кейси. І так само і центр занятості, чого вони інколи прискіпливо. Вони кажуть, ми ж не задача роздати гроші, а створити робочі місця, щоб люди дали місце іншим людям і були, мали хай маленький, стабільний, самозайнятий бізнес, який дозволить і собі отримувати дохід у вигляді, ну, бо ти тратиш на це час, і створити робочі місця, де інші люди зможуть працювати.
4: Та і в цілому просто не пережити певний крах через те, що ти щось не врахував, і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала умовно 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше на 18 тисяч гривень блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде. Головне, що працює.
5: Але якщо вийшли... але оці, щоб 7 тисяч не загубилися, бо вони ж у вас в бюджеті були, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді оці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
4: Якщо але ти повинен про це звітувати? Чи ти сам це робиш?
5: Так, тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану. У них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн-студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин ветеранів. Ну, це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє, вже свій бізнес. Так. Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами, це називається поточні зміни, він відправляє в Ощадбанк, і Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
4: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис в кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
5: рахунок
4: чому?
5: Не вийде проблема. Так зробити, тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговор, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошту, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
4: От я про це і
5: тут
4: питаю.
5: Тут питання, банк не оплатить більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
4: Просто, щоб проплата пройшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
5: Всі тобто... в телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, два чеки, в мене там була історія, що просто сів телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка. Тому...
4: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
5: Бізнес передбачає, ти... що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш платити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб для влаштування. І там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм. Ми про це розказуємо на менторській. Що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе, крім цього гранта, ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на зарплату. Бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
4: За хвильку буквально продовжимо. З Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради, говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно діти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант, і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково дамо зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
5: Угу. Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто, це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження. І, відповідно, бізнес-план є необ'єктивним. Тобто, він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, 3 рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, є причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. От так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що в мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей в черзі.
4: Давайте
5: і так далі.
4: Трошки цей
5: це
4: момент прояснимо. Який чек? Людина що, на свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке,
5: що
4: чесно
5: таке
4: подати чек
5: так,
4: і за що?
5: Маєте на увазі платіжку, так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярні.
4: Так.
5: І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті, а це вже 6-й місяць ви несете рахунок фактуру для поставки продукції, ну чек це я так скорочено,
4: так.
5: Рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має відповідно Ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактура згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз в них 1 людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити. А у вас післязавтра настало 6 місяців, з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви до за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали самі, але ви зрозуміли, що не готові, і в нас ці гроші назад державі повернулись, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої менторської.
4: Зачекайте тоді одразу, хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
5: Ліквідовується грант як такий.
4: А тобто, якщо частину встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
5: Так, вона має потім погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше,
4: добре.
5: Це друге, це невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, немає мотивації людей в цьому моменті цим займатися. І от ось така, знаєте, відсутність бізнес-підходу, лідерства. Тобто людина може бути креативною, але вона може не бути бізнес-леді чи бізнесменом. І ось цей момент, коли ти руцями робить під наглядом, коли тобі щось сказали, як найманий працівник, можеш, а як лідер, як організатор, ти не можеш. І оця історія, ми зіткаємося з тим на моменті, коли людина приходить, каже, я хочу продавати консервацію. Коли ми зібрали методом запитань співбесіди, так а що, як, а гроші заробляти, ви де
4: тобто,
5: будете?
4: Консервувати я можу, а як продавати, я не
5: кому
4: маю уявлення.
5: Продавати? По якій ціні? Так ти поки консервуєш...
4: Мені здається, тут людина і сама тоді не наважиться на такий крок.
5: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися, але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди, я теж люблю каву. Ви хочете кави? Чи бути власницею кав'ярні? Так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувачі, менеджером з туризму будь, який буде продавати заявки туристам, і ви не будете
4: подорожувати.
5: І закривати
4: подорожувати. Безліч проблем, які виникатимуть в процесі.
5: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не один готель на тиждень чи на два, а у вас 5 готелів на день записати, де басейни, де холодні, де гарячі, бо у мене є такі студенти, які пішли на підробіток в свій час і зрозуміли, що, о Боже, це не подорож, це не релакс. Якщо я стомлений, чи як в грі кажуть, я хочу світову подорож, я кажу, ви хочете, ви втомилися? Ось, тобто ми дивимося ядро. Оці основні три проблеми, які я бачу. Тобто необ'єктивний бізнес-план, невміння працювати структурами і контрагентами, бо інколи буває контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс, поле, і три роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це продовження вчорашньої прем'єри «Червоної рути», це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
4: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
5: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуєте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтеринг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в рестіку, а, наприклад, чи в магазині, а підготувати якийсь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс такий. І це комфорт, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь, ну, для них бізнеса, для себе благодійні івенти, для там провідників, чи запросити по якимось, ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла дозаробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
4: Добре, це коли ви вже от бачите реальний вихід ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі, і розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось в цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива? Чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
5: Є рекомендації, і 21 століття – це мають рекомендації один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, які є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є, вона, я називаю нашою менторською учасницею, вже вона була учасницею з Маріуполя, тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів, навіть міжнародних, вже бере і рекомендує. Вона каже, ось тут є юрист хороший за помірну ціну, ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити ці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП, з своїх особистих, чи з грантових коштів, якщо ти це передбачив. Ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес, вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен. Ага, є, ви хочете моїми послугами скористатися? Ось договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15? Ось вам договір. У нас комунальні оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку? Чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? От. Як по деталям?
4: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо так. І розумієш напрямок, в якому ти хочеш працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерією маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
5: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, за вчасно подумати, хто це за конкретна людина буде. Бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять. А може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття. І тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені надати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось, наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і по психологічним консультаціям, по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
4: Може, тобі це треба інтернет-магазин бути... через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою Інстаграм-сторінку.
5: Але я брала, не от це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога. А потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, переглядів 100 тисяч, а проданих продажів... продуктів немає. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробити перегляди – це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила. Все правильно, я ж свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене і заплатить скільки. Від вас. Скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народженів, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано. Тобто... І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, з кого скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила цю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає. А ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, в мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%. Не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнту потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
4: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові от, з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не, ну, не продавабельно.
5: Угу. Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города. А якщо ви, у вас не буде. Ну там у вас було 3 куща, ви зробили 2 баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, то це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельній ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію? Якщо не буде електроенергії, генератор треба буде, альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається, а працівнику треба 15...
4: І тут людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес я з цього
5: і не краще,
4: зроблю.
5: Я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, Юля, яке ти запитання задає? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
4: Ви страхуєте людину, аби вона сама не прогоріла.
5: Абсолютно.
4: Так, і аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати.
5: Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, де людина навіть оцю свою ідею, я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс, тобто дівчата там, є люди, які взяли, от у нас волонтер здарниці Оксана Синиця, в неї прекрасна на Бортничах свій магазинчик, вона була мамою в декреті, створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах, це в Дарниці, в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно таких смакот,

0: все пішло волонтерство. Кажу, ми ж поли сама. Давай, вона взяла, розуміла, що їй треба. І бухгалтер, вона там важко самі вже. І вона просто взяла 250 тисяч гривень на до підтримку свого бізнеса і взяла цих двох людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це було просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім каже, о, прекрасно, у чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка. Це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася. Про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то все до голодному не вірить.
1: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили два напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Тож я розумію, що напевно позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і найімовірніше взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками. Чи ні?
0: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли і за рік собі набралися якогось досвіду, десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює. Порахували фактичні продаж кави, і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір. І от зараз у нас є дівчата, які взяли грант. Я кажу: дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати? Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 тисяч в місяць. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3 тисячі гривень за оренду, а не 15. А оцих 12, вони по суті потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих трьох вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже: а я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже: я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло півроку, але я перехожу повністю в створення онлайн-продуктів і консультацій, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набрала з цього досвіду за півроку. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка не мала, Таня, досвіду. Вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
1: Насправді
0: А
1: є,
0: тепер
1: воно
0: вона...
1: тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу.
0: Воно,
1: А далі,
0: да,
1: і
0: канал
1: вона
0: збуту.
1: розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік.
0: Потенціал.
1: Добре, і останнє тоді, тому що з лічені хвилини, хто має налагоджені бізнеси, косметичні кабінети, послуги, наприклад, зараз
0: О,
1: реально, от у
0: розкажу.
1: людини вже це є, спробуємо вкластися в 3 хвилини. І, тобто, якщо людина все свої кошти розуміла, що їй потрібно купити якийсь апарат, прилад для ще додаткової послуги, а тут вона просто на це бере додатковий грант, бо то 250 тисяч, тобто, але вона вже прекрасно розуміє, як працює її бізнес, і просто фактично бере гроші на те, щоб докупити те обладнання, яке їй не вистачало. Це, напевно, теж один із найпопулярніших напрямків.
0: Розкажу. Дуже класно тут спрацьовують історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант. Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес. Ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом і та сам майстер своєї послуги, тоді точно можна. Просто моя рекомендація: спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учнем. учнем олімпійського, напрацює цей досвід, оці складності, моменти, побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше.

0: Ще втрат, ну умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх. Радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди. Ну і плюс, що самі собі люди стають уже ком'юніті підтримкою. Ну, в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій. Бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що крім порталу Дія є в інструментах для того, аби приєднатись або стартанути.
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особистий інстаграм, читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці. Просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх тих, у кого викристалізуються ідеї. Ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту, якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом цікава інформація, щоб можна було зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення – це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, не дітей кормити, не відпочивати, не відновлювати дороги, бомбосховища. Це все зав'язано. І от коли чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проєкту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Мирного дня усім.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. Київ.

0: Мої вітання, майже 15-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про енергетичну кризу на Запорізькій атомній електростанції, про чергову атаку на потяг Укрзалізниці і про гроші для бізнесу. Про це й не лише за мить. Опівдні росіяни кількома шахедами атакували пасажирський потяг «Миколаїв-Херсон». Поранено працівницю залізниці. Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Пошкоджено два тепловози. Також під час обстрілу Херсона загинули чоловік і жінка. Я ж додам, що за весь час війни ворог здійснив понад 6 тисяч атак на інфраструктуру Укрзалізниці, тоді як з 1 січня 26-го року вже понад 1500 атак. П'ятеро людей загинуло, ще четверо отримали поранення унаслідок російського удару балістикою по комбінату «Камедсталь» групи «Мединвест» у Кам'янському. Росія атакувала металургійний завод вночі, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Комбінат повністю зупинив виробництво. Від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин. І зараз триває розбір завалів. Лише після цього можна буде оцінити масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення виробництва, зазначили у Мединвест. І сьогодні у Кам'янському день жалоби за жертвами російської атаки. На Запорізькій АЕС запровадили вже сьоме локальне перемир'я для ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Про це повідомили в МАГАТЕ. Йдеться, що перед тим, як українські фахівці приступлять до відновлювальних робіт, необхідно розмінувати територію. До слова, з 20 серпня станція відключена від останньої доступної лінії «Феросплавна-1» і залежить від аварійних дизель-генераторів. Саме вони зараз живлять системи охолодження 6 реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом. Далі про гроші. Нацбанк продовжує спрощувати доступ бізнесу та громад до кредитів на тлі посилення російських атак. Як повідомили при службі, НБУ ухвалив другий пакет заходів для підтримки виробників і громад. Нові правила насамперед стосуються виробників та ретейлерів, чиї склади і потужності зазнають російських ударів. Відтепер забезпечення за кредитом можуть бути не лише основні засоби, а й майбутній виторг та вже поставлені товари чи виконані роботи. Також НБО посилив роль гарантії місцевої влади. Це має полегшити залучення коштів, зокрема на відновлення та підтримку критичної інфраструктури. І на сам кінець про новини зі світу спорту. Українська тенісистка Марта Костюк перемогла росіянку Катерину Олександрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open. Українка впевнено здолала суперницю у двох сетах. Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6-3, 6-2. У 1/8 фіналу Костюк зіграє проти переможниці матчу між американкою Енн Лі та чешкою Ліндою Носковою. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна у третьому колі US Open, на жаль, несподівано програла росіянці Анні Калінській, яка виступає під нейтральним прапором, і не змогла вийти до 1/8 фіналу турніру. Це була 6-та зустріч тенісисток. Світоліна має 4 перемоги над Калінською. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 24 градусів тепла. Це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері та вночі температура коливатиметься від плюс 18 тепла до 14-13 градусів під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Вітер сильний 14-15 метрів на секунду, захід сонця о 19:34. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. FM. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Порушена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
4: Увага!
2: У Києві оголошена повітряна
4: точка планети. Свідчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Свідчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу, і навпроти мене Максим Василевський на псевдо Дейвід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта, КМС футболу. Привіт тобі.
8: Доброго дня.
7: Дякую, що ти приїхав.
8: Дякую вам за запрошення.
7: Бачиш, що починається.
8: Армійські звички, нічого не зробиш.
7: Армійські звички. Так. Знаєш, значить, князь Вітовт,
8: так.
7: Ми з тобою говорили тільки
8: так.
7: Що про те, що він у 1368 по 1372 роки ходив вже на Москву. Йому, до речі, тоді було 18 років, він був один потім вже з таких найпотужніших людей в історії, але щось пішло не так. Скільки разів ходили на Москву? І наші відомі особистості, але все ніяк, ми всі довіряємо, віримо. Як ти гадаєш, на сьогоднішній день у нас же, у українців, прийшло розуміння, то, що росіянам не можна довіряти? Ніяким, тому що зараз же є ера гарних росіян.
8: Так, так.
7: Є дійсно тих, які допомагають, є дійсно ті, які воюють на нашому боці. Але світ чомусь думає, що, в принципі, можна договоритися, як наш президент зараз говорив, що про Європарламент, мені здається, він говорив, що вони пішли на канікули і не можуть...
8: Так, так, так. Чесно, не підскажу, але я сподіваюся, що ми все-таки завершимо справу Вітовта, що ми все-таки дійдемо, що ми все-таки знищимо, переможемо цих московитів, бо не може їм завжди щастити. Тобто має бути десь крапка. І я сподіваюся, що крапка буде саме там.
7: Ти пішов на війну в 23-му році, і мене так трішки твоя історія, ну якось така, ну така кіношна, що ти тренував, ти був тренером фізичного виховання в школі, і якраз були діти з переселенців вже, і там була дівчинка.
8: Так, розкажи. Була дівчинка, був хлопчик, декілька було дітей, на жаль, це діти, це як... Зеркало війни, на них все відображається. Тобто всі ці жахи, вони це все бачать, вони, може, мовчать, тримають в собі, але коли ти їх тренуєш, коли ти їх навчаєш, воно все одно видно. Вони десь можуть і поплакати, десь можуть сказати, що в них і друзі залишилися в окупації, і там і батько залишився в окупації, і тому подібне. І от саме, власне, то цей момент спровадив мене та мого друга Віталія Хемінга долучитися до лав Збройних сил. Тобто діти, на жаль, не мають переживати такі от періоди, такі от часи.
7: Ну дивись, в тебе, в принципі, як у викладача була можливість залишатися в школі?
8: Так, так. Мій вчитель з культури мене кликав Він хотів піти на пенсію, мене на своє місце поставити, але 22-й рік і не срослось. Тобто, треба було вирішувати або цивільне мирне життя і там очікувати закінчення війни, просто тренуючи дітей, або спробувати щось змінити. Тобто, не просто сидіти вдома, а дасть Бог, ми зможемо перемогти.
7: Я навіть тебе натотувала, коли ти сказав про те, що я обрав саме цю бригаду, тому що переживав, щоб я ніде не відсиджувався, а пішов безпосередньо воювати.
8: Так, так. Була тенденція, я бачив, що перший мій друг пішов, другий знайомий пішов, третій там сусід пішов. І так сталося, що, слава Богу, у нас в моєму місті була бригада 40-го окрема артилерійська. Одна з найкращих артилерійських бригад зараз в Україні, яка показує найвищі показники. Тож мені дали шанс доєднатися, дали шанс освоювати різні види озброєння, різні артсистеми. І от, власне, до сих пір я представляю, власне, цю бригаду.
7: Не було в якийсь момент, під час перших роботи з артою, там, виходів бойових, типу, о Боже мій, де мої діти, яких я тренував, чому я зараз з мужиками стріляю?
8: Трошки було, але мій перший командир, він навіть не сказав мені, що я буду їхати на своє перше завдання, тобто це був звичайний вечір. Мені сказали, бери речі, поїхали, покатаємося. Приїхали, а тут, оказується, вже заїжджає ураган на позиції, вже гул, вже десь прильоти. Але було круто, це мені дало змогу не хвилюватися завчасно, тобто я їхав на звичайне якесь тренування, на звичайне якесь розвідку. Це було дуже добре перше хрещення бойове.
7: А як ти гадаєш, от зараз це правильно, що так не сказали, що поїхав, куди поїхав?
8: Не знаю, я б, наверное, так не зробив. Я якраз зараз як командир взводу, я готую людей, тобто люди всі підготовлені, люди всі знають, ми там розбираємо певні моменти, дивимося відео, розбираємо там якісь моменти, які можуть піти не по плану. І от якраз ці моменти дають змогу людям краще підготуватися.
7: А я тобі скажу, у мене був такий досвід, був такий досвід, коли я поїхала знімати, до друзів приїхала, і в 503 батальйон, окремий батальйон міської піхоти, і Барсук був командиром на той момент, Сухаревський Вадим, і він каже, Надюш, тобі ж на полігон, да, познімати? На полігон, але не уточнювали, на який, на тренувальний чи на бойовий. Ми їдемо, і мені хлопці кажуть, зараз тут в кущах заникаємось і будемо вдягатись. Mm-hmm. Я думаю, дивно, а чому на тренувальному полігоні треба десь никатись, вдягнутись? І тут потім я розумію, що ми їдемо не на тренувальний батальйон. Mm-hmm. Батальйон.
8: У військових є таке,
7: так. Ми приїжджаємо, біжимо, чекайте. От, слава Богу, все добре, тому що професійне оточення вже спрацьоване, як там з журналістами, з волонтерами працювати, куди біжати, де ховати, де ховатися, де що робити, так що все добре, але теж такий.
8: Слава Богу.
7: І це була гармата.
8: На полігоні?
7: Да.
8: Так. Крутяк.
7: Це була гармата, ми стріляли з гармати, я знімала. Зараз до гармат ми поговоримо про те, коли пішов служити. Ви одразу приїхали в Ліц, Британію,
8: так,
7: на навчання.
8: Так.
7: Зрозуміло, у тебе на той момент не було там бойового досвіду, не було знання військової справи. І наскільки корисна досвід британців був на той момент? Що взагалі ви робили?
8: В основному готувалися до штурмових дій, тобто майже всі 35 днів, дуже дощливих таких днів, ми готувалися саме до штурмів, але все це компенсувалося, це все незручність, це мокрий одяг і все, воно компенсувалося природою, дуже гарні там простори, дуже гарні, як описано в книжках і фільмах. От якраз, от, як би там важко не було, ти дивишся на всі ці поля, там якісь овечки бігають, то воно трошки зглажувало моменти. В основному готувалися до штурмів. Траншеї, окопи, якісь там імпровізовані містечка, якісь переходи, перевали, марш-броски. Британці в цьому плані великі молодці. Тобто нам якраз так пощастило, що була Королівська морська піхота, вони на цьому геть повернуті. Тобто навіть якщо хтось слабкий, вони нам старалися якимись такими от речами, там, криками або якимись там підтримуючими словами довести нас до фінішу. Бо дуже багато було іменно полос препятствий, так можна сказати.
7: Ну, наприклад, просто ти казав, що були моменти, коли хотілося б прикинути, що ти спиш.
8: Да,
7: це що за дитяча повадка?
8: Ну, британці зробили таку програму, як поступове навантаження. Тобто перші дні ти якби перетворишся просто там з цивільної людини там більш-менш на військову, а от з більш-менш військового ти вже перетворишся на штурмовика, іменно на повноцінну там машину для вбивства. От перші дні ми ще так трошечки там могли десь зашариться, а от потім вже як почались там, є такі вирази, п'ятиднівка в лісу, п'ятиднівка в урбані і п'ятиднівка на полігоні. І от оці саме цих 15 днів були самі найважчими, особливо у лісі. Мені якраз попав з моїм другом Хемінгом, попалися дні самих великих дощів. Ліс, ніякої цивілізації, ніяких, взагалі, ні телефонів, нічого немає.
7: Вокі-токі? Рація?
8: Рації, так. Да. Ну, між собою військово... Комунікація так. Але воно собою передбачало саме виживання у лісі. Виживання на просторах, тобто якісь захисти від дронів і тому подібне. Британці нам майже не давали спати. Приблизно з 5 ранку ми мали зібратися, піти на якесь завдання, відштурмувати, повернутися, розбити лагер, якісь там моменти биту. І вночі, наприклад, 3 ночі вони робили рейди на нас. От ти маєш 3 ночі прокинутися, відбити їхній штурм, поспати півгодинки, і вже знову 5 ранку, і ти йдеш знову.
7: Ну, ти якось проговорювала, що сьогодні вночі буде штурм?
8: Нічого.
7: Просто спите, ну, і да. Як на війні?
8: Загальна воєнна, тобто, да, воєнна обстановка. Тобто, тебе немає ніякого вибору. Ти маєш пристосовуватися до будь-яких умов. Ти маєш не спати, ти маєш не їсти, ти маєш не то. Але саме на ваші був останній день, бо британці на нас трошки образилися, що у нас люди дуже, ну, як приїхали з України з півдня, дуже любили одягатися. А вони цього геть не переносять.
7: Тобто, одягатися?
8: Декілька шарів одягу.
7: Угу.
8: Не нам теж така помарочка. Ходить, ми коли приїхали, нам видали 60 кілограм амуніції. Різні речі, тут неймовірні просто речі. Неймовірно дорогі, неймовірно цінні. І от ми, виходить, деякі хлопці, дощ, холод, і вони на себе надягнули там фліска, футболка, кофта, курточка, ще одна курточка, і так само по штанам. І декому ставало зле. Втрачала свідомість, бо... От, наприклад, в такій одежі перейти 15 кілометрів повній амуніції, люди втрачали свідомість. І от британці нас образилися, дощ, холод, ми тільки в кітелі і тільки в штанах, і в, ну, і в берцах. І оце ми от у цьому бігли там маш-кидок, тобто таке було у нас покарання.
7: А я тобі скажу, на моєму досвіді взагалі британці, вони ж не дуже люблять вдягатися в якісь зимові куртки, так. Там осінь, зима, вони шорти.
8: Так.
7: І кудись ідуть, дівчата голі ходять.
8: Так, вони завжди з нас сміялися, що от, наприклад, ранок, ми всі сподіваємося, там буде якесь сонечко хоча б один день. Отак ми прокидаємося, шикуємося, готуємося там до якогось приходу, кажуть, блін, сьогодні краща погода в світі. Оце і за кожен день вони нам казали, сьогодні краща погода в світі. А ми там вже молимося Богу, щоб, дай Бог, хоч хмаринку якусь, щоб вона ушла.
7: Ну,
8: да, це британці в цьому плані.
7: І жарти, скільки жартів в інтернеті є, коли виходить сонце, і британці там фоткаються, так, селфі так, роблять. Так, сонце.
8: Так.
7: Але ти сказав про те, що, в принципі, їх деякий досвід був взагалі не корисний, враховуючи реалії нашої війни.
8: Так, але це було станом на 23-й рік, зараз я, чесно, не підскажу. Але на той момент у них більше була підготовка до війн, маленьких війн протягом маленьких країн, де немає України противника, немає ніяких ні авіації, ніякої ні підтримки. Тобто просто от зайшли в якусь країну, якийсь конфлікт, перемогли і поїхали. Тобто у них в основному були пріоритети на рейди. Рейди 15-кілометрові, 50-кілометрові. Це ми постійно десь ходили, штурмували і 15 кілометрів йдемо назад. Тобто з сучасними реаліями української війни, тобто, було дуже мало що схоже.
7: Ну, особливо тоді, коли можна було під'їхати, ще на автомобілях так, під'їжджали.
8: Так.
7: Зараз, окей, сіра зона і кілзона, вона інша вже стала. І, в принципі, зараз ходять пішки.
8: Так.
7: Але зараз більше, знов таки, НРК використовується.
8: Так, да, логістика зараз або бомберами, або НРК. Я дуже сподіваюся, що британці взяли це в розчет, що вони все це прораховують і навчають хлопців. Я знаю, що норвежці... повністю взялися за цей момент. Запрошують наших хлопців з 3-ї штурмової з Азову, їм показують, де їхні недоліки, і потім норвежці стараються. Шведи також дуже сильно взялися за цей момент. Молодці геть.
7: А я тебе хочу теж підтримати в цьому, зараз не буду там називати країни деякі, про які буквально вчора з хлопцями говорила, вони кажуть, ми сидимо навпроти міністрів оборони деяких країн, от свіжа зустрічі, каже, і досі вони не розуміють, ми просто, він каже, аж плакати хочеться, і повне непорозуміння в їх очах. Що таке війна, що треба, як треба мінятися, що треба озброюватись. Так. Кажуть, що в рожевих окулярах і ніяк. Ми їх от за ручкою показуємо. Вони так, так, так, ну але ж це у вас десь. Не знаю, може отак вони і рейдами, і не дай Бог, якщо щось буде велике, не будуть ходити.
8: Дай Бог, щоб, да, сподіваюся, вони цього не застануть, щоб війна не прийде в їхню країну. Але, на жаль, от старі от люди, міністри оборони і політики, вони живуть минулим, не знаю, може, якимось там другими світовими, може, до сих пір живуть якимось. Не знаю. Я сподіваюся, що все-таки прийде якесь молоде покоління і зрозуміє, що, на жаль, війна міняється, і, на жаль, міняється вона в більш гіршу сторону. Людство придумує все більше і більше способів, як вбивати інше людство.
7: А як ти гадаєш, якщо б сьогодні вас позвали знов-таки в Ліц, Британія, на навчання? Так. Як би вони виглядали? Хто б кого навчав?
8: Але ми гості, ми не можемо навчати хазяїв. Ну, я сподіваюся, що вони б дослуховувались до нас. Тобто є моменти, але навіть на 23-й рік ми вже спорилися, ми входили в конфлікти, бо, наприклад, у них програма домедичної допомоги відлічалася від нашої програми. Якщо у нас була програма «Марч», програма TCC, у них була трошки інша програма, вона потребувала більше часу на визначення самої проблеми у пораненого. Тобто ми дивилися, і реально більше часу вони витрачають на те, там на якісь непотрібні речі. Тим, в той час, коли ми навчалися по американській програмі «Марч», і воно набагато все швидше виходило. Тобто навіть такі моменти, вони все одно є, у них настанова, вони по цій настанові працюють. Тобто вони не можуть від неї відхилятися. Я сподіваюся, що вони колись дійдуть до більш правильнішої програми.
7: Я думаю, відхилення від настанов і установок тих швидко міняються, коли ти сидиш під обстрілом.
8: Так, так, 100%.
7: І треба рятувати життя. Дейвід. Чому Дейвід?
8: Власне, також пішло від Британії. Похвалився інструкторам, що от у вас дуже багато класних письменників було, романістів, і от відзначив свого улюблена Чарльза Дікінса, і там був такий от роман «Дейвід Копперфільд», автобіографічний. І, власне, відтоді так воно і пішло. Дейвід, та й пішло, в принципі.
7: Я тобі кажу, я коли тебе побачила, я такий, чи британець, чи американець зовні?
8: Ірландець, може, не знаю.
7: Щось таке, так? Ми говорили з тобою про Дейвіда Копперфільда, а Magic, як сказати, господи, фокуси, які робить. І у мене була така історія, коли я виступала в Лас-Вегасі, і я зі знайомим пішла на Дейвіда Копперфілда, на його шоу. І своєму знайомому я сказала про те, що я знаю Дейвіда Копперфілда. Просто пошуткувала. Пішли на нього, подивимося. У мене просто квитки були. Він так дивиться на квитки, каже, ну клас, тобі дали. Я кажу, ну Дейвід дав. Ну ми приходимо на шоу Дейвіда Копперфілда. Програма йде. І в якийсь то момент він, у нього є такі моменти, де він просто з'являється серед аудиторії. Ну, типу, фокус. Hey, Magic, і він з'явився. І в якийсь то момент він недалеко від нашого столика з'являється. У нас дуже гарний столик, так по центру, комфортно, все шикарно. І ходить рядками і йде до мене, і отак протягує руку мені. Ну, і жме руку мені. А і мій знайомий партнер по шоу дивиться на все це. І він такий, ти що, серйозно його знаєш? А я Дейвіду тисну руку, я така, ну, так. А сама це ж наша дитяча мрія, згадай. Ми ж коли маленькі там.
8: Це реально круто.
7: Прикинь. І шоу завершилось, я, ну, в захваті, ми виходимо. І я кажу своєму партнеру, я кажу, я насправді Дейвіда Копперфілда не знаю. Я кажу, це випадково вийшло. Він каже, що ти мені кажеш? Він з усього шоу підійшов до тебе. Я не знаю, як так вийшло, але...
8: Фокусник є фокусник, він щось таки знає.
7: Ой, Боже, це прекрасно. Добре, значить, давай так. Про бригаду. Ти обрав бойову бригаду одразу, і ти на сьогоднішній день командир реактивного взводу.
8: Так.
7: Що
8: так.
7: таке реактивний звод, що таке ураган, взагалі, що входить в твої задачі?
8: Так, якщо брати так більш масштабніше, то для розуміння людей є, наприклад, ось рота, яка складається з, там, ну, хай буде до 100 чоловік. А є от в артилерії у нас трошки по-іншому, у нас є батареї. Батареї також може бути там від 50 і більше людей. А от в самій батареї є розгалуження, тобто два взводи або три взводи кількістю там до 25 людей. Тобто от у мене в моєму підпорядкуванні 25 людей, з якими я маю проводити і бойові задачі, і якісь задачі в тилу. І от, власне, нам припала така техніка, як БМ-27 «Ураган». Радянська система, доволі небезпечна, доволі старенька, але виконує свої задачі дуже достойно. Не часто, але дуже достойно. Власне, ми з людьми стараємося підтримувати цю техніку, тому що люба техніка, якій більше 30 років, а нашій техніці вже майже 50 років, ми стараємося, от, аби ця штука величезна виїхала і нанесла максимальну вогневу шкоду противнику.
7: Давай так, а що входить взагалі в артилерію? От, артилеристи, це ж не одна там якась установка «Ураган», це гаубиці, міномети, так. реактивні системи.
8: Так. От, власне, це воно все входить. Якщо говорити про артбригади, то от, якраз це є причіпні гармати, самохідні артсистеми і РСЗВ, реактивні системи залпового вогню. Є ще міномети, але міномети, вони більше піхотна галузь. Тобто це як підтримка піхоти. Да. Приніс, поїхав, встановив, накидав, уїхав.
7: От на машинах ми бачимо міномети. На машинах часто перевозять міномети, ми просто їх бачимо.
8: Ну, в основному на пікапах все і тримається. Але зараз в реальних умовах міномети вже відходять на задній план. Неможливо ні доїхати, ні встановити. Така щільність FPV, що, на жаль, вони вже відходять на задній план.
7: Давай для таких людей, як я, у нас 3 хвилинки до новин, а розкажи, будь ласка, що таке ураган. Для мене ураган я вперше застала, коли часи АТО, ООС, тоді ураган, це була найстрашніша машина, Буратіна, ураган, там ще щось. І там не було ракеток, і дронів майже не було, якісь то там, ну, ракет, цих ракет, які ми на сьогоднішній день вже знаємо. Що, як ця машина виглядає? Скільки вона важить? Скільки вона на собі несе?
8: Важить близько 20 тонн. Це в зарядженому стані, повністю всім боєкомплектом. В собі перевозить 3 особи, тобто це водій, навідник і командир бойової машини. Із недоліків і таких особливостей Радянський Союз і інженера щось вирішили зробити на 2 двигуни. Тобто один двигун на одну половину. Можливо, на ті часи вона була класна, але на нинішній час це є великим недоліком. Проте машина більш-менш є...
7: Що вона важка і непотужна.
8: Вона, ну, так. Да. Тобто вона потужна, але під сучасні реалії, тобто в 75-му році, якби ви знали, як вона використовується, вони б, напевно, перевернулись би, але при житті. Машина дуже-дуже специфічна, треба дуже великий за неї догляд, але попри всі ці маленькі недоліки або великі, є дуже смертоносною. 16 ракет, Кожен реактивний снаряд важить близько 300 кілограм. Вирви залишаються такі, що від будинку майже нічого не лишається. 2 урагани здатні стерти з лиця землі, наприклад, невеличке село. Воно залишиться тільки на карті. Що ми, власне, і робимо? Невеличкі посадки, невеличкі скупчення або великі скупчення техніки нас одразу викликають, і ми намагаємося нанести максимальне враження.
7: Ну, от ідеальна ціль для тебе?
8: Ідеальна техніка. Техніка також РСЗВ. Хочеться зробити таку от контрбатарейну роботу, знищити своїх опонентів. Тобто з РСЗВ завжди, у всі часи, найбільше полювання. Тобто це машина, яка наносить максимальне ураження. Якщо гармата зробила один постріл, снаряд прилетів, зробив якусь шкоду, у тих, хто там ховається, є якийсь час, аби десь переміститися, заховатися. Тобто вони знають, що ще десь до хвилини у них є, аби заховатися. У РСЗВ не залишає шансів. 16 ракет прилітають одночасно, тобто людини навіть немає часу там лягти. Вони прилетіли, навели чистоту, і ми поїхали додому.
7: Про це ми продовжимо говорити буквально за декілька хвилин. Максим Василевський на псевдодевід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта і КМС футболу. І в нещодавному відносно викладач фізкультури в школі. Надя Вась на шоу. Декілька хвилин зустрінемось.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Звати Артем, 22 роки. Мені щойно 18 років виповнилося, я пішов в полк особливого призначення поліції. Я в люті відбув добровільно там на рік, контракт був. Попробував себе знайти на гражданки, ніде не знайшов, думав назад в люті вертатися. Але тут такий контракт вискочив, ну, я думаю, буде більш так перспективно. Чим. В першу чергу не буду нічого лишнього так казати, це гроші, по-перше, дуже велика сума, в принципі. Це зараз стартувало тільки цей набір, так сказати. Мені, наприклад, це подобається і буду своїм друзям теж говорити, щоб підтягувалися. Тут дуже багато іменно фізухи. Подготовка тут, ну, мені дуже подобається. Іменно тяжка одновременно, ну, так треба. Тому що, я думаю, хто не знає, там на передовій буде так само тяжко. Ну, туди ми вже прийдемо підготовлені. На даний момент мені здається, що ну треба залучати побільше молоді, тому що ситуація не улучшається, так сказати, і тільки так.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Надія Васіна шоу, Надія Васіна з вами, Максим Василевський на псевдо Дейвід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені князя Вітовта, КМС з футболу. Про спорт треба ще поговорити. До речі, нагадаю, що повітряна тривога триває, тож будьте, будь ласка, в укриттях чи в більш-менш безпечному місці. Ураган, установка, це радянська. Але ракети вже у нас десь, ну, якось до нас потрапляють, щось виробляємо. Чи є альтернатива у американців, у британців, у яких ти був?
8: Саме по СЗВ, напевно, найкраща зараз...
7: Ух ти!
8: Найкраща альтернатива, напевно, є «Хаймарс». «Хаймарс» — це рівень небес, можна так сказати. Тобто машина була, до речі, про «Хаймарс», вона була придумана і зроблена американцями якраз як протидію ураганам. Тобто в 75-му році навіть Радянський Союз зробив такий постер, там де 4 урагани роблять залпи. І цей постер потрапив до американців, він навіть висів у деяких частинах. І, власне, наводив цей шорох на американців. І от вони придумали більш кращу машину.
7: Ну, вона трішки виглядає наче все ж таки тим, чим ми, так сказати, користуємось. Виглядає як камазик якийсь, то так, щось таке. Тут вона більш така брутальна, броньована і під колір піску, тому що, зрозуміло, їм потрібно це було.
8: Радянський Союз ставив ставку на масштабність, а американці ставили ставку на якість. І от якість, а якість завжди перемагає. Хоч не хочеш, але скільки б не було тих ураганів або танків росіян, якість завжди буде перемагати.
7: Добре. У нас є відео, якраз, якщо хто дивиться в Ютубі, це просто фантастично, там, де ви такі великі труби в лісі десь, так. І як потім з'ясувалось, це снаряд заряджається безпосередньо в машину.
8: Так.
7: Снаряд важить кожен по 300 кілограм.
8: Так, близько 300, там 280 з копійками.
7: Я правильно розумію, що якщо ви відстрілялися, і слава Богу, по вас нема відповіді, то ви можете просто машину дозаряджати. Ви приїжджаєте заряджені?
8: На вогневу. Так,
7: так, так на вогневу так, позицію заряджені, так. Але потім додаєте.
8: Так, так, звичайно, це сам процес. Ми завжди маємо бути в повній бойовій готовності, тобто ми ніколи не залишаємо пусті труби, направляючи. Відстрілялися, приїхали, дозарядилися, і одразу ми на тому самому бойовому чергуванні. Тобто, якщо через 5 хвилин після зарядки буде знов команда, ми знову поїхали, вернулися і опять знову дозарядилися.
7: Як часто ви міняєте локацію? Постріл поміняли?
8: Постріл ми завжди виконуємо дуже далеко від свого розташування, завжди міняємо позиції, звідки стріляти, розташовуємося, як і всі в нашому війську, стараємося брати якісь запасні місця розташування, зберігання техніки, тобто це рятує наш особовий склад і машини від знаходження росіянами.
7: Ну, виглядає, я навіть, знаєш, ми говоримо, і в мене просто шок з приводу того, що ми говоримо про те, як хто вигадав кого вбивати. Ну, ладно, русню вбивати, це святе діло.
8: Дуже святе.
7: Дуже святе, Боже. Ну, що ділять? Ми завершуємо справу, яку князь Вітовт.
8: Так, так.
7: Не завершив.
8: Так.
7: Догана йому.
8: Сувора.
7: Це що?
8: Сувора догана.
7: Сувора догана.
8: Найсуворіша.
7: Добре, ми сміялися з приводу того, що щоб підняти, бувають такі випадки, чомусь, що треба ось цю снаряд піднімати самому. В яких випадках його треба самому підняти?
8: Так, також недолік до радянських інженерів. Вони придумали, що треба додаткова машина, щоб дозарядити бойову машину. Американці в цьому плані молодці, вони зробили краще, сама бойова машина себе заряджає, а тут навпаки. Тобто має бути додаткова машина, така сама по розмірах, вона має під'їхати і, власне, там по стрілі, такій платформі, загрузити по латку снаряд у шахту труб направляючих. Буває, що заряджаємо вручну, це коли немає часу вигнати цю машину. Наприклад, там снаряд десь на землі лежить або десь зберігається на якихось платформах. Там уже, звичайно, приходиться брати дядьків покріпше, таких як Вірастюк бажано. Ми її беремо, заряджаємо. Звичайно, довольного і радісного там нічого немає, але потім, коли стріляємо, це все забувається. Тобто ті всі важкі моменти, вони забуваються, коли бачимо, як прилітає, як все там вибухає, як розлітаються ті росіяни, то воно вже неважливо.
7: Ну, знов таки, часто запитуємо тих, хто літає на різних пташках, про те, якщо коли є приліт, ліквідація росіянина, хтось каже, це як ігра щастя, хтось там ставки ставить, хто більше ліквідує, а хтось каже, та емоцій ніяких, просто там прибираємо сміття і
8: так,
7: прибираємо.
8: Так, так.
7: У тебе як?
8: Таке саме. Радісно тут нічого нема, ми хоч не хоч, але вбиваємо якусь душу, вбиваємо якусь людину. Просто, що ця душа десь піддалася пропаганді, піддалася якимось своїм власним бажанням. Не знаю, я не знаю навіть, для чого вони сюди приїжджають, що вони тут очікують, крім смерті. Але отримують те, що вони заслужили. Вбили цих покидьків, можна сказати, і повернулися додому обідати, можна сказати. Нічого не відбувається.
7: Які наслідки, якщо ти щось неправильно зробиш? Не знаю, чи можна неправильно зарядити снаряд? Ось такий 300-кілограмовий. Він в довжину скільки метрів?
8: До 5 метрів.
7: До 5? Я щось думала, максимум метр. Боже, до 5 метрів.
8: Так. страшнюча річ, страшнюча. Це от вручну, ну, приходиться іноді.
7: Добре, ну якщо неправильно зарядити, чи неправильно якось включити машину, чи, ну, я розумію, що всередині бойової цієї машини сидить три людини, угу. Водій, помічник і безпосередньо командир.
8: Так, так.
7: А ти стоїш зовні.
8: Так, я супроводжую машину і, власне, керую цим всім процесом, щоб вона заїхала добре, поїхала добре, щоб кожен виконував свою роботу там. Ну, буває люди з непривички, або там якісь новенькі, які до нас приїжджають, вони, буває, чогось не знають. Треба їм от десь гринути, десь треба там підсказати. От, наприклад, як піднімається сам пакет, щоб вже ракета вилетіла. Тобто не можна, да, не можна ходити позаду. Не дай Бог, щось станеться. Не дай Бог, там якесь саме запалення буде і сама вилетить. Тобто, не дай Бог, от ззаді буде людина. Тобто,
7: ліпше спереду, правильно?
8: Обов'язково спереду. Деякі люди, просто ж кажу, новенькі, вони можуть цього не знати. Ми проговоримо, але в стресових ситуаціях цей мандраж, вони можуть навіть після виїзду приїхати, кажуть, я нічого не помню. Не помниш, я записав на відео, нічого страшного. Ну, то от ми стараємося такі моменти проговорювати. А по тому, що якщо неправильно, то там радянські інженери, знову до них повернемося, вони стараються якось робити, ну, неможливо неправильно зробити. Тобто, якщо робиш неправильно, буде якийсь противний звук, або ще щось, або якийсь тріскат, ми одразу на це дивимося і щось стараємося по-другому. Але там все по інструкції, все видно, як і куди.
7: Але я чула, що були такі випадки, я не знаю, чи це про ураган було, але про щось схоже, про те, що сам снаряд просто розламався. Як таке може
8: так,
7: бути?
8: Так, це у нас також на РСЗВ, не на ураганах. На ураганах снаряди більш-менш стабільні, хоч вони і старіші, хоч вони там десь може на складах, навіть якщо він ржавий в якихось маленьких місцях, це нічого страшного. Всі злітають, всі долітають, всі падають, всі зриваються. Є снаряди, які нам, буває, постачають. Були такі випадки в 23-24 роках, що так, ламалися в повітрі, десь щось не відкривалося, десь щось не розривалося, але більшість долітає, знищує ворога. Тобто в цьому питань немає.
7: Боже, всі ці машини, це ж такий жах, ну так, смерч. Це ж теж там, я не знаю, ну це такий же розмір, метрів 5, мабуть, сам снаряд.
8: Там трошечки воно довше і калібр трошки побільше.
7: Побільше, ну це просто і жах так, якийсь то. Добре, я наскільки розумію, що всередині бойової машини сидять, як ми вже сказали, так. Люди. В навушниках правильно якось це, чи там шумоізоляція?
8: Там шумоізоляція повна. Не придумали росіяни, щоб там людям було комфортно. Тобто така хрущовка така всередині, там дуже все негарне, але приходиться так от. По шуму абсолютно нічого. Тобто просто такий от невеличкий хлопок, трошки тебе потрясло, і все. А от зовні там уже по вухам трошки дає.
7: Я коли дивлюсь на все це, ну, окрім того, що страждають люди, страждає природа. І навіть коли йде вихід, я зрозуміла, що ти сказав, що ураган, він стріляє, працює якось більш електрично, так би мовити, без цього запалу, без цього взриву.
8: Електричний йде імпульс. Так. А всередині є два двигуни. Серед цих двигунів є твердопаливні речовини. І якраз ці твердопаливні речовини виталкують снаряд зі своєї шахти і доносять його туди, куди нам треба.
7: І тому нема такої віддачі, правильно?
8: Немає віддачі. Воно просто сходить, як фейерверк. Підпалив фейерверк. Фейерверк, і він полетів куди треба.
7: Добре, зараз про прильоти не говоримо. Є машини, які дають сильний вихід, і ми прям бачимо і по вухах, і по землі. Земля вздригається, піднімається, так, так. Страшно. І я от навіть думаю про, знаєш, ну, це всі ці бідні маленькі тваринки, які живуть під землею, які це для них, вони ж вмирають просто від такої удару. Це і серце може не витримати, і всі ці букашечки, але хам'ячки якісь, там, я не знаю, мишки.
8: На жаль. Але вони так само помирають, коли поля обрабатуються і все інше. Тобто це такий от процес. От, на жаль, нічого з цим не зробиш.
7: Жили собі тварини на землі спокійно.
8: Це, до речі, єдині, по-моєму, три види у світі. Це люди, ворони і мурави, які воюють між собою, які мають змогу воювати. Всі інші, вони навіть просто інстинкти. Когось там з'їсти, тобто там со зла ніхто нічого не робить. А от нам припало, що ми воюємо. На жаль.
7: Хотіла сказати добре, але нічого тут доброго нема. Якщо я на сьогоднішній день захочу приєднатися до вас, по-перше, ви жінок берете от на таку саме роботу?
8: Є посади бойового медика, тобто без питань.
7: Ні, ну якщо я хочу бути в твоєму, в твоїй компанії, от, в реактивному взводі.
8: Без питань. Якщо є бажання, навідники, водії, якісь метеорологи, зв'язківці, тобто для всіх у нас двері відкриті.
7: Добре, скільки посад, скільки людей працює на один постріл, давай так.
8: На один постріл працює близько 10 людей. Якраз це основні посади, це номера обслуг, які, власне, дозаряджають снаряди, розряджають снаряди, дивляться там, як, власне, машина працює, почистити труби, почистити снаряди, підривники і тому подібне. Сам розрахунок, три людини, це водій, навідник, командир взводу, оператор топогазист, який працює з перископічною артилерійською бусоллю. І от, власне,
7: компасом.
8: Да, таким от масштабним компасом, який дає найточніші кути, які, тобто, якщо у цивільному житті у нас 360 градусів, то у артилеристів це у радянських системах це 60 кутів, точніше. Поглиблюватись не будемо, бо це ціла лекція.
7: Добре, хто ще? Хто ще основні люди? Все? Водій?
8: Так, да, якщо ми говоримо про сам постріл, то це от, це є основа.
7: Яким, ну, я не знаю, кумедні дивні ситуації траплялись от під час виїхали, все зарядились, зараз працювати і, не знаю.
8: Ну, із кумедних це, мабуть, як нам, ми перший раз поїхали, навели там шороху теж, відстрілялися по особовому складу ворога. Приїхали, думаємо вже, ну, зараз там знімемо броню, щось приготуємо поїсти, якось будемо готуватися до вечора, а тут знову треба їхати. І щось так сталося, що після останнього виїзду одне із коліс, там у нас 8 коліс на машині, одне із коліс якось, ну, дивно себе почувало. А нас вже підганяють, нам вже дзвонять, нам вже кажуть, де ви, там вже треба стріляти. І ми от приїжджаємо, у машини колесо майже відпадає. І от уже пакет піднімається, і я бачу, як водій, мій дорогий друг Васька, вискакує з водійського сидіння і починається все крутити. Там вже ракеті треба вилетіти.
7: Колесо крутить?
8: Так, він починає крутити. Там болтов, мабуть, штук 100. І оце він кожен болт, він старається закрутити максимально швидко. Ну, це легендарна, звісно, людина. Закрутив все, швиденько відстрілялася і поїхала додому.
7: Боже, це ж насправді там все, ну, в міліметрах я, а вже ж це занадто сказала, але ж точність, вона має бути, ну, просто...
8: Так, на дистанції 30 кілометрів, то бажано. Дуже багато залежить і від навідника, і від оператора та ПДЗ-ста, і від моєї роботи, де я маю розрахувати на планшеті всі ці установки. То стараємося, тренуємося, підготовлюємося. Хлопці всі навчені, всі можуть.
7: Ти як командир, а які би ти давав поради? До тебе приходять новенькі. Хлопці, дівчата, що треба знати? Перший виїзд, я повністю згодна, що можна взагалі нічого не запам'ятати, бо я іноді теж щось там роблю, ти робиш на емоціях, на стресі,
8: так.
7: І потім приїжджаєш, і дійсно розказати нема, тому що гіпер багато емоцій і переживань, і так, стресу, і щастя, що все добре.
8: Є таке.
7: І потім, коли другий раз виїжджаєш, ти такий...

0: Ну, їм там майже немає що робити. Тобто їх навчають, але виходить так, що вони ще й навчають тих, хто їх навчає. А із такого, що ми в основному працюємо, в основному відпрацьовуємо якісь невдалі моменти. Так як я казав, що машина трошки вже старенька, відпрацьовуємо якісь поломки, відпрацьовуємо якісь там, може там пакет не підіймається, що в цьому випадку робити? Навідник, командир має знати, що в цьому випадку робити. Або навпаки, там, він там ну, не складається в похідне положення. От, що в цьому випадку робити? Десь там від'їхати, десь там щось подивитися. Тобто ці всі стресові моменти ми з ними прораховуємо, пророблюємо. І дуже важливо, ми для кожного, хто бере участь в бойовій роботі, він має знати абсолютно всі спеціальності. Тобто навідник має знати спеціальності командира і оператора топорезиста, і мою роботу по розрахункам. Якщо мені, наприклад, не дай Бог, там отримав я поранення, і я зараз не можу виконувати задачу, але задача була поставлена. Людина має прийти, взяти мій планшет, передати координати, передати їй дані, і відстрілятися, і ми таке потім поїдемо.
1: Боже, я навіть не уявляю, це ж такий стрес, це шум. Це темно може бути, це, так. Я не знаю, день, і там є 3 хвилини відстрілятися. Кіпіш, паніка, чи ні, чи як у вас? Як ти налаштовуєш взагалі
0: паніки.
1: Колектив?
0: Колектив, ну, паніки в основному немає, але це дуже гарний процес. Тобто, ну, от, особливо дуже гарно, коли вже всі розуміють, що їм робити. Дуже страшно, коли якийсь новенький там, не знаю, член екіпажу, або хтось ще є, він, по ньому видно, що він переживає. Він там відкрив там якийсь футляр, опять його закрив. Кажуть, для чого ти його закрив? Опять його відкрив. Опять достав. Ну, тобто, такі от моменти, і от, ну, стараємося цю паніку брати, якось поговорити, там, не особо кричати. То людина потихеньку, я їм кажу, ніде нічого не летить, ніхто в нас не стріляє, нас ніхто не бачить, росіяни нас, про нас навіть не знають поки що, поки ми там не нанесемо їм ураження. Людина потихеньку дивиться по сторонам, ніяких росіян ніде немає, нема чого переживати. Встав, зробив свою роботу і все добре.
1: А з якою швидкістю летить?
0: Швидкістю... По кілометрам точно не скажу, треба було прорахувати для себе, але близько 31 кілометра він пролітає за сприятливих погодних умов десь за хвилину 20.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, швидко.
0: Дуже швидко. Реактивний снаряд, це прямо от як ракета. Вона полетіла, ми тільки секунду побачили, як вона вилетіла, і все. І вже десь там на горизонті ми можемо почути, як воно починає бамкати.
1: Ну, це, як я тобі розказувала, досвід, коли Буратіно був тоді на Донбасі, ми їздили прямо по лінії, фактично розмежували, ну, сіра зона, людям речі привозили, і командир дзвонить, каже, швидко, ураган, ну, була інформація, що буде. І ми просто все кинули, так. Місцеві ховатися в підвали свої, ми в машину так. І уїжджати, і за спиною поприлітало, ми, слава Богу, живі, але вже їдемо, і швидка їде в ту сторону,
0: так.
1: Авдіївка це була. Так, у нас 5 хвилин. Спорт. Є відео там, де ти з гантелями, лісосмуга, бронежилет. Це ти в Британії, це десь у нас.
0: Ні, це якраз після першого мого виїзду, коли мені нічого не сказали. Не в образу командиру моєму першому.
2: Так.
1: От, мікрофон.
0: Це мій перший виїзд. І виходить, мені було дуже лячно, що я десь там щось не справлюсь, десь може там треба буде побігти, десь може щось там когось піднімати, якісь снаряди. Я переживав саме за фізичну свою складову, і от почав перший, і потім щось друг мій помітив. Так само взяв ті гантелі, пішов, потім ще один друг помітив. Отак от потім ми собі ще й прорізали в той посадочці бігову доріжку, таку от маленьку, як в стадіоні, прорізали і бігали там через день. Тобто від стресу так от рятувалися.
1: А наскільки взагалі, ну дивись, ти все життя в спорті, джиу-джитсу, карате хотіла сказати, гай буде карате, джиу-джитсу, футбол, потім діти, школа, навчання, фізкультура. Фізична допомога – це одне з ключових? Чи більше це ментальне спочатку, потім фізичне, потім знання? Як це можна, яку як, так от,
0: ну,
1: сходинками поставити?
0: У нас в підрозділі це, певне, більше як моральна складова, тобто фізично. Фізично у нас майже кожен день це якісь облаштування позиції, облаштування там якогось житла свого. Після такого дня десь там робити жим лежачи чи штангою, ну, бажання не особо немає. Але люди стараються вибрати таку альтернативу замість там якихось поганих якихось речей. В голові у людей, людям важко. Люди тільки 2 рази на рік по 15 днів вдома, діти ростуть без батьків, тобто бачать тільки по відеозв'язку, і от люди знаходять в той самий гірі собі якесь

0: от, спасіння. У нас командир нашої батареї разом з побратимами зробили нам такий от спортивний зал на вуличці, там під виноградом у нас. І от є штанги, є гирі, є гантелі, є петлі TRX, є резиночки. Людина в будь-який час може прийти, зробити якусь вправу, їй полегше, і вона піде робити, працювати собі далі.
1: Буквально хвилинка. Як емоційно от тобі треба, от ти зараз в Києві, ти приїхав з зони бойових дій, тобі треба, щоб до тебе підійшли, там на вулиці сказали, ой, можна вам подякувати, можна вам обійняти, чи не чіпаєте ми різні міри і святи, ви тут живете, ми там воюємо?
0: Не підскажу, чесно. У нас...
1: Ну, для тебе.
0: Для мене, напевно, ні. Мені подобається наблюдати за людьми. Тобто тут дуже все гарно, і люди гарні, нічого поганого не побачив. Вчора так само от, там десь пропустили в ліфт, там десь пропустили в черги в АТБ, і мені цього, в принципі, от, особисто мені поки що цього достатньо. Люди просто бачать, що ти у формі, і можуть якось проявити там без лишніх слів якусь таку от повагу. Цього достатньо.
1: Будучи амбасадором Янголів спорту, я завжди говорю про загинувших, вбитих росіянами спортсменів, які і воюють, і не воюють. Якраз відео у нас, ну, по відео зараз не чутно, буде на чорному фоні виходи, і ти якраз кажеш за Костя, Міша, Серега, дядя Паша, за вас. Вічна слава, хлопці, вічна слава. Хто це?
0: Це мої бойові друзі. На жаль, так сталося, що росіяни вбили їх. Вбили їх у 24-му році, навесні. Вбили під час не бойового завдання, але під час загального завдання, можна так сказати, без деталей. Були дуже достойні люди. Вважався їхній розрахунок, їхні посади вважалися найголовнішими, найтакими впливовішими. Тобто ми залишилися без дуже, дуже компетентних людей. Окремо хочу сказати за Константина, фамілію не можу назвати, але людина в свій час мені дуже сильно допомагала. Він був на рік старший за мене, але в армії, в цій бригаді він набагато довше. І от я коли приїхав перший раз в район виконання завдань, тобто він хоч і на рік старший, але був для мене таким от старшим братом. Він мені казав, там роби так, там не роби так, там можеш піти туди, там можеш туди не йди. Тобто от він мені давав такі настанови, я приїхав геть зелений, нічого не знаю, там щось стріляє, там щось вибухає. От він був моїм першим таким от, можна сказати, куратором, щоб я не наробив ніяких поганих собі речей. На жаль, не стало Костя.
1: Чи є от в такі моменти, ну, до речі, ми так включили відео, це виходи і якесь, ну, не те, що визволення, полегшення, коли ви от стріляєте і от так, проголошуєте
0: є.
1: Імена?
0: Так, є, звичайно, є. То якраз це відео, воно було на другу річницю їх загибелі, то я думаю, що... Я сподіваюся, я думаю, якщо вони там на небі, воно, певно, їх вже не стосується, тобто війна для них вже давно закінчилась, але мені від цього легше, що от вони були, за них була помста.
1: Я хочу тобі подякувати, тобі і всім побратимам, за те, що ви бережете нашу країну, за те, що ви у нас є, без вас ми ніяк, і... Максим Василевський, на псевдо Дейвід, командир реактивного взводу 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта, КМС футболу у Наді Васіна шоу був. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Почуємося через тиждень. До зустрічі!
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
4: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ. Ти не знаєш.

0: Київ. FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про припинення вогню, про візит спецпредставників США до Москви і також про деталі нібито нового плану США. Про це і не лише за мить. Кремль заявив про триденну паузу в ударах по Києву з півночі 6 вересня. За словами речника Кремля Піскова, відповідне розпорядження нібито віддав диктатор Путін. У Москві стверджують, що рішення пов'язане з очікуваним візитом до Києва від Кофата Кушнера. Я ж додам, що сьогодні представники США перебувають у Москві, де мають зустрітися з Путіним. Після цього вони планують вирушити до Києва. Я ж нагадаю, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час візиту американської делегації і очікує на аналогічний крок від РФ. Ну, а вже понад 4600 ракет і дронів перехопила українська протиповітряна оборона під час російських масованих атак у серпні. Протягом місяця було також знешкоджено понад 50 тисяч БПЛА тактичного рівня. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Перехоплюючи російські повітряні цілі, авіація, зенітно-ракетні війська і підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. В Міноборони кажуть, що новим викликом для ППО стали реактивні дрони. Під час деяких масованих атак їхня частка сягала близько половини всіх далекобійних БПЛА. У відомстві зазначають, що для боротьби з ними потрібні додаткові засоби, зокрема авіація, з ракетами повітря-повітря, авіаційні гармати та наземні зенітні системи. Ну, а тим часом російські медіа оприлюднюють нібито деталі мирного плану, який до Москви привезли спецпредставники президента США Стів Виткоф і Джаред Кушнер. Водночас офіційного підтвердження цього документа, зауважу, наразі немає. Отже, за версією російських ЗМІ, план передбачає повне припинення вогню та відведення українських військ із частини Донбасу. На цій території нібито мають розмістити миротворчий контингент ООН. А де-факто вона залишатиметься під контролем Росії. Подібний механізм начебто пропонують і для окремої ділянки Запорізької області, про що йдеться у цьому пункті і звідки у ньому з'явилося Запоріжжя, невідомо. Крім того, РосЗМІ стверджує, що від України вимагатимуть провести референдум, вибори, внести до Конституції положення про неможливість силового повернення окупованих територій, а також закріпити позаблоковий статус і відмову від будь-яких військових союзів. Серед інших можливих умов називають обмеження чисельності української армії та низку вимог щодо мовної політики. Знову ж таки, з боку Росії, що вимагається, не уточнюють. Тим часом на Запорізькій АЕС запровадили вже сьоме локальне перемир'я для ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Про це повідомили у МАГАТЕ. Йдеться, що перед тим, як українські фахівці приступляться до відновлювальних робіт, необхідно розмінувати територію. До слова, з 20 серпня станція відключена від останньої доступної лінії «Феросплавна-1» і залежить від аварійних дизель-генераторів. Саме вони зараз живлять системи охолодження 6 реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним пальним. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 23 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а вночі до 14 тепла. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом з незначними проясненнями, однак опадів не передбачається. Пориви вітру доволі сильні – 14 метрів за секунду, захід сонця – о 19.34. Щодо завтра, то у неділю прогнозують плюс 17, переважно похмуру погоду з дощем. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, як завжди, четверг, говорить Київ Політика, і я її ведучий Олексій Голубуцький. І як завжди, цікавий гість, нерідкісний гість, скажімо так, в нашій передачі, слава Богу. У нас не буду робити інтриги, в нас Богдан Буткевич.
4: Ухилянтович Буткевич, правильно представляй, будь ласка, да.
3: Військослужбовий журналіст.
4: Чи так, Богдан, потім так, чому не в окопі Буткевич, отак.
3: Чому не вліз в окоп Буткевич?
4: Ну как? Ну потому что жирная жопа сидит, тилу нажрал, сволочь, на тилових харчах тварь такая, да? Оце тільки ходить, що до Голубуцького на ефір шариться. Вівторок він до мене, тепер я до нього.
3: Так, ну ми тут ночуємо в студії, заходимо один до одного постійно, так. Хотів я, коли ми домовлялись, коли це вівторок у нас був, хто бачив, щось слухав етер Богдана Буткевича зі мною в вівторок, так, ми там говорили про сенси, ну, таку муть всяку несли, типа підумників працювали.
4: А
3: тепер
4: будемо опять про Полякову, да? Щоб ви подивилися.
3: І я дивлюся, мені просто цікаво, я ж все це досліджую, так би мовити, так, воно вийшло в декількох місцях, в тому числі на моєму YouTube-каналі. Дивлюся, як люди читають, скільки дивляться, ну, тобто, м'яко кажучи, не найпопулярніше. Ще наш етер вийшов.
4: Та просто я набрид уже всім, понімаєш?
3: Ні, я думаю, теж.
4: На твоєму ж ютуб-каналі, так. До речі, підписуйтесь, друзі. Ютуб-канал Олексія Голубуцького. Хто не підпишеться, тот лох. Забув сказати,
3: Дякую. Так ось, ми планували, що ось поговоримо на таку серйозну тему, так мати, генеза цієї війни, когнітивні війни, оце все, ми щось там, типа, зліпимо і продовжимо в результаті про, ну, почитавши ваші коментарі, дуже багато коментарів було, але всі в основному дякую, а всі питання, вони були, скажімо так, на які відповідати особливо не хочеться.
4: Чому ти в темних окулярах, як завжди, да?
3: Ні, от до мене з'явилися інші претензії, вже
4: які,
3: чорні окуляри вже не на...
4: А що? Ти там щось викладав, я забув. Що там тобі написали? Догадай, будь ласка. Що ти що?
3: Ой, я вже забув. Ну, то, що я обслуговую владу, то вже зрозуміло.
4: Ти владу?
3: Так, владу, так. Що я працюю на владу.
4: П'ятьорик, друзі, п'ятьорик. Ну, так. Що ще?
3: Ой, я вже забув. Але...
4: Я зараз подивлюсь твій телеграм, давай.
3: Не треба. Не треба озвучувати.
4: Давай навалюй, я зараз подивлюсь.
3: Всіляко навалюй.
4: Ну, в хорошому смислі.
3: Так ось, будемо говорити про нагальні теми. Тем, до речі, як не дивно, в той же день відбулася прес-конференція, після нашої відбулася прес-конференція Путіна, він наговорив всякої дурні.
4: Ну це він відповідав на наш тобою ефір.
3: Так.
4: Він зміг втриматися.
3: Да, до другої ночі, до речі, відбулася прес-конференція, він терпів, а зрозумів.
4: Бачиш, як ми шкварили, а?
3: Да.
4: А ти кажеш, не дивились.
3: Наговорив багато цікавого. От сьогодні мене різануло, він сьогодні знов виступав, там всяку муть ніс, як завжди, але в мене сьогодні заява нашого міністра закордонних справ Сибігі. Я от не розумію,
4: так,
3: коли...
4: Так він не один таке казав, це щось таке казав, здається, Буданов на днях, і ще хтось говорив, що розумієш, скоро Буданов... буде прорив, типа, в перемовинах.
3: Буданов – це людина, яка голова Офісу Президента.
4: Ну,
3: ми вже звикли, що ці Офіс Президента може говорити, в принципі, все, що завгодно, так? Коли це міністр закордонних справ, це його робота, дипломатія, так? Угу. Він не може давати такі, як це називається, анонси певних подій. В чому тоді дипломатія? Дипломатія — це серйозна
4: може.
3: Робота.
4: А знаєш, чому може? Тому що може.
3: А, ні, ну тому що може.
4: Тому що може.
3: Тому що всі інші можуть. Щоб ті, хто не читав, розказую, значить, він сьогодні заявив про те, що звернувся до українців з такими словами: слідкуйте найближчим часом за новинами. З'являться нові...
4: Це там прорив по перемовинах.
3: Щось типу... А, нова динаміка. Точно. Так, динаміка. З приводу переговорів України з Росією. Так. Що за цим? Як за цим? Слухаєш Путіна сьогодні?
4: А що він сказав? По лінії спецслужб типу перемовини йдуть?
3: Да, по лінії спецслужб він сказав. Що він ще сказав? Сказав, в принципі, що шанс на те, що у Росії з Україною про щось домовляться, є. І багато чого різно сказав. Ну, давай, що ти думаєш? Я ж тут ведучий, а не гість.
4: Ну, по-перше, тебе цікаво послухати на це більше, бо я, наприклад, ти по своїй роботі дуже багатьох людей бачив, знав, і тих, в тому числі, які тепер там, ти ж теж знав. Я їх, ну, як би, ні, я пам'ятаю.
3: Кого я знав?
4: Ну, всіх тих русських, всю ту шваль, яка сюди приїжджала на заробітки. Я це маю на увазі. Ну, ти ж з ними теж перетинався по роботі. Я там перетинався колись тільки з Ніконовим. Ніконов, да, це який внучок
3: Молотова.
4: Господи, Молотова, да. І кого я ще з тієї мразоти Кацапської бачив, ось так, Дугіна, здається, якщо на... І ще хтось там приїжджав. Боже, як же ж от якого... От этот, который відкрив... А, Герман Стерлігов. Да,
3: а, вот господи.
4: Ту побитка теж не
3: відповідає. Ну, він не приймає в цьому участь.
4: Ні, да,
3: він
4: же
3: там сидить в деревні. Деревні сидить.
4: Деревні, да.
3: Багато років, да.
4: Ну, хай сидить. Ладно, повертаючись до того, ти сказав, ну, дивись, я знаю не більше, ніж знаєш ти в даному випадку. Тобто, я поняття не маю, про що йде мова. Те, що по лінії спецслужб, якби перемовини завжди йшли, то це факт. Ну, і слово сказати, що я Буданова-то згадав. Ну, давай не забувати, що Буданов дуже довго був фактично, очолював, по суті, курував координаційний штаб з питань військовополонених. І, власне, понятне діло, що хто ще мав мати справу з росіянами, як не керівник воєнної розвідки. Звісно, ну, це очевидна історія. Тобто СБУ, як неправильно, якби мало цю стосунок, що все-таки СБУ – це про внутрішню ситуацію, а воєнна розвідка – про зовнішню. Тому, власне, і перемовини, я думаю, йшли через Буданова. А що стосується цих перемовин, ну, дивись, я думаю, що, по-перше, я думаю, що дійсно, я про це дуже багато разів говорив там і сам, що, ну, дуже важливий момент – це зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа, яка наближається. Коли вони там, не пам'ятаєш, коли вони там, 20-х числах, здається, у них зустріч, да, от в вересні має бути, у Сі Цзіньпіня і Трампа, коли Сі Цзіньпінь приїде в Вашингтон.
3: Так,
4: от буквально,
3: да,
4: зовсім
3: так,
4: скоро
3: так,
4: має
3: так,
4: бути ця зустріч.
3: Так, так.
4: Може, це з цим пов'язано. Плюс, давай не забувати, що не так давно Китай, по-моєму, позавчора, чи коли достатньо, я давно від них такі, до речі, заяви. Понятно, що вони там замір ви все хороше проти всього плохого, але як вони сказали, що вони готові більше брати на себе там якось там...
3: Відповідальність,
4: да,
3: за...
4: В китайських устах це звучить просто. Ми готові виходити в переговорний процес. Я думаю, що вони туди і будуть входити. Не знаю, чи це для нас добре. Ну, все, що наближає кінець війни, це добре. Ну, це кінець війни не буде, звісно, ну, хоча б... Плюс, ну, а чому би і ні? Насправді, хоча я бачу, що дуже багато людей через те, що Росія дуже так болюче б'є насправді по нам, не враховують, що і ми дуже болюче б'ємо по ним. І насправді історія, якщо ми дійсно би почали їм блокувати аеропорти, особливо в Москві, ну це для Росії прям смерті подібна історія.
3: Ну, тому, не що... смерті, але дуже серйозно складніше.
4: Ну, це срака, прямо скажемо. Ти згадай,
3: ну,
4: коли...
3: це вже ігнорувати. Ні, він сьогодні на цьому східному економічному форумі він показує вже другий день, що він, типу, в курсі, що відбувається в країні. Просто це його не лякає, що він в курсі. І минулий раз він сказав у вівторок, що на 1% впав ВВП Росії через те, що по Чорному морі і Азов. Це величезна, насправді, цифра.
4: Ні, так він збрехав з цифрами. От сьогодні прийшли, вибач, що переб'ю, от я буквально відділ у Євгена Істребіна, це наш дуже непоганий аналітик, ось синт-аналітик, він дуже класно опублікував цифри падіння зернового експорту. Так от, за серпень місяць в Росії експорт зернових впав на 88%.
3: А в нас на 97, здається.
4: Ні, у нас ні, у нас на 97, у нас він впав десь відсотків на 60.
3: Мені здається, в більше цифри. Добре,
4: ми ж вивозимо його. Так само, а Росії проблема в тому, що в них залишилась маленька можливість вивезти його через Новоросійськ, Але її ми потихеньку прикриваємо. А у нас є залізничне сполучення. Все-таки.
3: Ну так, але це неможливо стільки вивезти.
4: Неможливо, через... у нас теж величезне падіння, більше половини в порівнянні з тим, що було. Але у Росії 88%.
3: Ні, плюс... це важливий момент. Це один з факторів того,
4: три
3: що...
4: Три найбільших порти, які раніше вивозили зернові, це Єйськ, це Таганрог і це, здається... Де, ну, Дон, коротше, який там
3: Новоросій, здається.
4: Ні, Новоросій навіть був трошечки, коротше, в Азовського моря вони в основному вивозили його. Там взагалі нуль повний, тобто там повністю зупинене судноплавство. А вся зернова історія, це вам не нафта, яку можна вивезти через цю Слугу, можна вивезти навіть через Тихий океан. Ні, зерно було чітко, от прям чітко спрямоване на Чорне море Азовське. Тому для Росії це дуже-дуже боляче. Дуже-дуже боляче.
3: Ні, звичайно.
4: То і це більше, ніж 1%. Хоча, коротше, 1% – це скільки, наскільки російська економіка виросла за минулий рік.
3: Так, це не маленька цифра, 1%. Це величезна цифра. І я от думаю, я думаю про взагалі про можливість переговорів, чому Путін може поміняти свою точку зору, тому що і на Китай, і на Індію, в першу чергу Індію навіть, так, тиснуть країни, які поруч знаходяться, mm-hmm. той же самий Бангладеш, який дуже сильно залежить від дешевого хліба, зерна, тупо, з Росії, з України. Ми повинні розуміти, що це не просто якісь такі абстрактні цифри, так?
4: Це десь до 50% світового ринку.
3: Розумієш, нафту можна замінити. І
4: а
3: заміняє.
4: Пшеницю не можна, так.
3: А пшеницю її можна, але це треба
4: як?
3: Заново перебудовувати всю. Ну,
4: з Аргентини її вести?
3: Ні. Там можна звідки завгодно. Проблема, що не виробляють стільки. Ми з Росії зайняли конкретну нішу в світовому виробництві, агровиробництві.
4: Ми з ними це десь до 50% всього світового зерна.
3: В перспективі можна вирощувати в інших місцях. Просто це, ну, це знаєш, як ситуація з цими, чи можна робити айфони в Америці. Можна, звичайно, без питань. Просто нащо? Це дорожче, це складніше, заново треба буде. Так само з пшеницею в тому числі, так? І це проблема не просто, що там француз умовний, який не купують наше зерно, чи умовний американець, у них варіантів, так би мовити,
4: це у них свої фермери є, власне кажучи.
3: Так, дійсно. Ну, просто є країни, які просто тупо, в них 80% населення, це єдина роль, я постійно про це кажу, унікальна роль держави в цих країнах. Це країни, які от просто держава взяла на себе єдину функцію, от таку, яку, ну,
4: годувати.
3: Типа, годувати, все. Все, ну а далі, якщо там ти не їш, тебе по башці б'ють, тому, ну, звичайні такі функції держави. Але це функція, це держава. І як тільки щось в цьому збій якийсь, так, то, звичайно, починаються серйозні процеси. І Індія, поруч Бангладеш, один з найбільш населених країн світу. Якщо там почнеться, не дай Боже, якісь проблеми серйозні, так, це все так чи інакше. Тобто, почалось,
4: ти маєш
3: наслідки нашої війни почали впливати не тільки в позитивну сторону, так, і не ті, ну, тому що, ну, поки що Індія і Китай просто заробляли на цій війні. Просто чудово заробляли. І не тільки вони заробляли, так? Там цілий пояс країн, ну, да, від Казахстану,
4: Центральна Азія, вся,
3: Грузія, так, Центральна
4: Таджикистан.
3: Азія. Таджикистан. Так, всі заробляють на цій війні, тому що у Росії серйозні проблеми. Тому... З чим ти думаєш все ж таки? Ну, добре, ну, переконали його, сказали, ну, давай. От, як він входить в цей переговорний процес?
4: Чесно, я дуже складно розумію, як це може відбутися, просто, ну, тому що, ну, по-перше, так, мені здається, ну, от між цими двома навіть особисто людьми, Путіним і Зеленським, є просто величезна особиста ненависть. От це прям іскрить. І, ну, я цілком розумію, чому. От, і в даному випадку, там, я... Неважливо, там, що ми внутрішній ситуації думаємо про Зеленського, тут можна тільки порадіти, насправді, що він настільки став ненависним цьому мерзкому сірому карліку, який, до речі, приведе Росію до краху, обов'язково приведе, без варіантів. Як би там безпосередньо не закінчилась наша війна, Путін приведе Росію в нове смутне время. Можете записати мій прогноз. Я не буду казати, коли, бо я не знаю, коли це відбудеться. Але це буде неодмінно. 100%. От. А що стосується, от як це буде виглядати? Ну, для Путіна ж нема проблеми насправді піти на перемовини, тому що ну, как би, сьогодні Євразія воювала в Стасостазі, завтра вже не будуть воювати. А для тупого Рашкавана йому без різниці. Ну, типу, ліж би було пожрать, можна було водки купити, там, поїхати куди-нибудь там. Ну, в Єбіпіт уже не вийде, значить, Туреччину там ще кудись. Ну, Туреччина вже дорога, ну, тоді може, там, не знаю, куди-нибудь там Геленджик на
3: Дагестан. Ну, до речі,
4: ну, так, да, тільки там, звісно, сразу, чи ти, а чи твій жена, як шлюха ходить, іди сюди, чи ти приїхав,
3: Внутрішній туризм в Росії дуже сильно останні роки розвинувся, вже
4: ну,
3: нема такого
4: безпреділа. Ну, прекрасно, хай собі їздять на свої Байкали, там топляться під горілкою. То це...
3: Байкал не можна, Байкал почему? Випивають китайці, виплюскують. Ну, вони
4: ну, хай виплюскують вмісті з трупами росіян, прекрасно, хай труять одне одного, я тільки за. Але...
3: А потім там його лиже ще шаман, цей Байкал, да.
4: Шаман, господи. Не к ночі буде спомнути. Ладно. Я от, чесно, якщо вам серед без жартів говорити, ну, я там невеликий міжнародний спеціаліст, але а от як це Путін продасть? Тобто, насправді, от, пам'ятаєш, ми з тобою того разу, два дні тому обговорювали історію про те, що, типу, ну, от те, що там економіст написав, що, значить, Путін, типу, сказав, ну, типу, а-ля так своєму оточенню, що, типу, він розуміє, що, типу, якщо він не закінчить цю війну тим, що він можна буде продати в якості перемоги, його повісять. Ну, я, до речі, цілком допускаю, що це правда. Бо воно так і є насправді. І Путін чудово розуміє, що оця вся війна, він і плюс давай не забувати, що за ці роки відбулася колосальна просто націоналізація і перерозподіл капіталів в Росії. В результаті якого у нього тепер така кількість ображених і кількість еліти, от якраз еліти, от тих, які можуть піти і табакерку взяти. Причому це вже мова йде не про якихось там губернатора второї руки, ні. Мова йде вже про Ротенбергів там і так далі. Тобто тих людей, яких його друзі, які прям от клієнтела тисячі найкращих родин умовних російських там, от этого Асабії, от этого, от этого монстра чекістсько-бандитського, який вони вибудували після 91-го року. Точніше, вже після 2000-го. Хоча, ні, після 91-го. Тобто, чи населенню це можна буде згодувати? Да населення тільки зрадіє, мені здається. Він скаже, що все, йдемо на переговори. Ну, о, клас, все, війна закінчилась. А от як він це елітам продасть, які спитають, тобто, от ця вся срань, яку ти влаштував, була заради чого? Тобто ми всі втратили гроші, час, можливості, Росія в сраці. І що ми отримали від цього? Для чого це все було? Ну, якби...
3: Ну, ти віриш, що це взагалі... Слухай, ми, коли ми вівторок говорили, ми ж говорили з точки зору, так би мовити, глобального проєкту Російської імперії, так, і все. У Путіна все ж таки трохи інша задача. Він хоче вижити.
4: От, так що ж інше? Я ж тобі про це
3: ну,
4: і кажу.
3: Ну, я розумію. Тут, розумієш?
4: Так, а як він тоді на ці перемовини
3: піде? Хто повстане? Хто повстане? Ротенберг повстане?
4: Ні. Дивись. Ну,
3: слухай, а що
4: тут історик? Ти чи я?
3: Що Ротенберг отримає взаєм?
4: Олексію, скажи мені, будь ласка, скільки російських правителів за останні два століття, навіть не будемо, починаючи з Екатерини II, яка прийшла і вбила свого чоловіка до влади, да? Давай не забувати. Правда? Теж через заколот прийшла. Ну, давай рахувати. З Павлуші. Значить, Павлушу кокнули. Ну, хорошо, Екатерина померла сама.
3: Петра III, Павлуша.
4: Павлушу кокнули. Олександр потім... I, хто зна, теж був заколот. Ну, понятно, декабристи, ля-ля.
3: Ні, давай так. Олександр II застрелений був, так.
4: Підірваний гранатом.
3: Ну, підірваний, да. Бомбою.
4: Да. Микола II був. Ленін. Ну, сам помер, скоріш за все, від сифіліса. Ну, Сталін.
3: Сам помер.
4: Помогли, не оказали помощь.
3: Давай про насильственную смерть.
4: Окей, хорошо. Хрущева заколот відсторонили, Брежнєв помер сам. Далі, ну, гонка на лафетах, Горбачова відсторонили. Єльцин, ну, віддав владу фактично сам. Да, Путін, ну, от, побачимо, чим це закінчиться.
3: Ну, тут важко зробити якусь таку пряму чітку аналогію.
4: Та тут
3: коли централізоване, ти розумієш, ми звертаємо, коли президенти, я там, в історії, наприклад, Сполучених Штатах, є президенти, які померли через три дні після,
4: були такі?
3: Після того, як його брали. Ті, які померли від хвороби.
4: Ті, кого застрелили.
3: Кого застрелили взагалі там цілий набір. Система від цього ж нічого, ну, вона не страждає.
4: Я, знаєш, що Олексій мав на увазі? Тут не треба шукати якихось аналогій, хоча, якщо вже дійсно і шукати аналогії Путіну, то я вважаю, що його головним реально от, таким аналогом в історії Росії є, звичайно, Микола I. Однозначно. І оця Кримська війна, і те, як... Тобто, ну, я думаю, що його кінець буде дуже схожим. Питання в тому, що... Я впевнений, ти кажеш Ротенберг. Діло не в Ротенбергах. Діло в тому, що просто в якийсь момент часу вже Путін перетворюється на дуже токсичний актив для всіх російських еліт, будь-яких. Тобто всі розуміють, що війна більше так коштів вже не принесе. Війна йде в нуль. Тобто ти ж чув сьогодні заяви Путіна, який сьогодні сказав, як він там сказав, коли його там питали про дефіцит бюджету, що він там говорив, що типу, ну треба там типу, просто правильно деньги тратити.
3: Ну так, так.
4: Тобто ти розумієш, що... да, він вже не може це закривати. Тобто ті, хто наживався на цій війні, вони вже нажилися. Дуже серйозно нажилися. Далі тільки репресії. Ну, і чи ризикне на них піти Путін? Побачимо, але якщо він ризикне, то я думаю, що... От тоді точно, я думаю, його очікує чи табакерка, чи там, не знаю, смерть в лужі власного ботокса, я вже не знаю, в чому він там помре.
3: Тобто, який висновок? Йому треба продовжувати війну?
4: Звісно. Ну, тобто, або йому треба якось її закінчити, щоб він це міг продати як перемогу. Тому йому знову ж таки, як кров з носу потрібен Донбас.
3: 20% території – це не перемога?
4: Ні. Тому що він надто високо підняв планку.
3: Ні, ну це зрозуміло, це дурницю, яку
4: він
3: зробив.
4: Ну, він не може закінчити цю війну, поки він не офіційно не протрубить на всю Росію, що от ми освободили первопричини війни, русський народ Донбаса спасен. Ну, він же не може це зробити. Ніяк. Тому от я просто не розумію. Тобто, да, зараз ситуація дуже складна на фронті, це м'яко сказати. Але до захоплення всієї Донецької області росіяни... Так само далекі, як і рік тому, і навіть далі, насправді, ніж тоді було. Ну, а якщо згадати осінь 24-го року, то взагалі срака була. Не буду, не хочу навіть згадувати. Ну, і, в принципі, рік тому була дуже важка ситуація. Тобто, от я просто, ну, от я от задав дуже хороше питання. Я не розумію, от як, от уяви собі, що, не дай Бог, звісно, якщо б ти був там політтехнологом Путіна, і тобі треба якось продати це. А як ти це можеш продати після того, як він уже в мем перетворилося, що цілі свобу достигнути, та-та-та. І тільки оп, і все, ми, понятно, що можна продати це дебілам, но купа ж людей і задасть питання. Тобто, ви угрохали стільки людей, і що? І що? Ви ж не добилися своїх цілей. А чого ви припиняєте війну? Україна ж, нацистський режим не денацифіцирован. Проклятые хахли продовжують, значить, усилюватися, мілітаризуватися. Вони не змирилися і ніколи не змиряться з цим. Вони будуть просто чекати, коли ми будемо слабкими, і обов'язково підуть і заберуть свою землю. Тобто, така, а що це? Тобто, царь дебіл?
3: Ну, добре, зададуть питання, що вони далі будуть
4: робити? А от це, ні, дивись, в Росії миттєво нічого не буде. Спочатку нічого не буде. Я думаю, будуть репресії, Путін почне мочити, понятне діло, бо в нього параноя буде. От згадай пізнього Сталіна, пізнього Миколу І, який реально чистив постійно людей, тому що боявся, що буде якась фігня. Ну, але поступова ситуація в Росії буде погіршуватися економічно і так далі, так далі. Це просто в якийсь момент зірве кришку і буде, як писав ефіоп Олександр Сергійович Пушкін, русський бунт безсмислений і безпощадний. Але бунт буде після того, як самі еліти почнуть саботувати рішення Путіна. Він все більше буде замикатися по всій логіці історичного розвитку в колі там, найближчих дідів, які там його будуть оточувати. Ну, далі буде опять гонка на лафетах чи ще щось. Ну, тобто, я не хочу все, от ти правильно дуже кажеш, в аналогії йти, тому що аналогії ніколи не працюють. Просто у нас нічого іншого немає, крім аналогії, для того, щоб якось майбутнє.
3: Ні, ну чому? У нас є соціологія, у нас є демографія, у нас є політологія.
4: Ну, ти віриш тим цифрам, які Росія дає? Дивлячись, звісно, в чому, я згоден.
3: Ти розумієш, в них же населення, структура населення не сильно відрізняється від нашого. Тобто це не...
4: Не скажи.
3: Це не населення Росії, Російської імперії 100 років назад.
4: Хочеш, я тобі скажу от парадоксальну річ, яка дуже сильно... Це я тобі кажу як соціолог Невдаха, але тим не менше. Ну, в смислі, що соціологом я так і не став, на жаль. Сманіли демони от в це от... Тим, чим ми зараз займаємося з Олексієм. Але якщо без жартів, дивись, понятне діло, якщо ти маєш на увазі вікову структуру, вікову. Росіяни, до речі, навіть ще більш в віковому сенсі більш стара нація, ніж ми. Навіть зараз. Але, хоча тут дуже складно вже говорити, що останні 4 роки ми якихось великих досліджень не робили. Да і взагалі, давайте так, от це те, що ви називаєте соціологічні опитування, це хер собаче. Воно до нормальної науки не має ніякого стосунку. Соціологію як науку в Україні по-справжньому займається тільки інститут соціології. І абсолютно свята людина Євген Іванович Головаха, який на собі вже з 91-го року, його, на жаль, покійна колишня дружина пані, натягнуть на себе наукову соціологію. Якщо ви хочете зрозуміти, що таке соціологія, раз на рік інститут соціології продовжує випускати величезну таку десь товщини кожного року збірник, де реально є от повне скажімо, обличчя української нації. Так я до чого веду? От дуже часто росіяни ж вони постійно намагаються показати, що вони такі маскулінні, вони такі бики, такі там, типу, мужик, баба нужна там на кухню. А смішно то що? Найсмішніше, от ти кажеш, схоже. От тут полягає найбільша наша з ними несхожість. Вони дуже хочуть здаватися маскулінною нацією, але саме смішне, що вони абсолютно матріархальне суспільство. Повністю матріархальне суспільство. Ну, хто, ну, я не буду пояснювати, але от той, хто хоч трошки цікавиться в глибинним російським життям, побачить, що насправді там рулить злая баба. Причому ця баба, скоріш за все, вдова. Десь після 45. Ти просто, от якщо дивишся на російське суспільство, там після 45, там чоловіча смерть, ну, понятно, у нас зараз аномально висока смерть через війну.
3: У нас теж дуже висока смертність.
4: І близько не такий рівень.
3: І не рівень. Через тільки
4: Олексію,
3: через.
4: Олексію, у нас...
3: В нас ми були, слухай, ну, блін,
4: ну, це
3: цифри.
4: Ти можеш зі мною не спорити, коли я тобі про цифри кажу.
3: Східна Європа, ми найнижчі, у нас життя чоловіків.
4: Послухай, будь ласка, про цифри.
3: Всі Європи. Ось,
4: ну, я ж слідкую за цими цифрами дуже уважно.
3: У кого нижче? Добре, в кого нижче, скажи.
4: Ніж у нас?
3: Да.
4: У росіян?
3: Ні, так я кажу про інші країни.
4: Ну, ми дуже схожі, наприклад, з Болгарією, Румунією. Очень близькі,
3: ну,
4: у нас показники.
3: Нижче, нижче,
4: ну, на Балканах дуже схожі. Зараз ми нижчі, ясно чому,
3: а
4: бо
3: я кажу,
4: у нас війна.
3: Добре.
4: Коротше, до 22-го року у нас середній вік смертності чоловіка піднімався і піднімався. З кожним роком. Тобто у нас вже доходило там до 66-67 років смертність. Це вже дуже нормальний результат, пораховуючи, що було раніше. У росіян... Навіть до війни рівень середньої чоловічої смертності був в районі 58 років. Зараз він у них уже 54 і менше. Тобто про що це говорить? Що після 45 в більшості російських, навіть без всякої війни, російський мужик починав вмирати. Він збухувався, він там шов в асоціальщину, що завгодно. Тепер це катастрофа. І от найцікавіше те, що по суті російське суспільство керується бабами. От ви, вибачте, пані
3: жінками.
4: Запанове. Ні, іменно бабами.
3: Ну, добре.
4: Я сказав те, що я хотів
3: про
4: сказати.
3: Їхні.
4: Ну, тому що це не жінки для мене,
3: добре, добре, добре.
4: Це ворожі жінки, тому все вони баби. Але, знову ж таки, от зверни увагу, от скільки в російському серіалі, от коли показують слідователя, да? От зверни увагу.
3: За я останні
4: ну, а я відслідковую дуже уважно, що вони знімають.
3: Інакше... Ні, я просто, мені не цікаво російські
4: серіали. Та мені
3: теж
4: це не цікаво, я це роблю, знаєш, як, ну, як труп Ростин робиш, от так
3: само.
4: Ні,
3: я розумію, це цікаво.
4: Так от, так у них майже, навіть в серіалах це відображено, середній рівень всіх правоохоронних органів, прокуратури, судів – це жінка. Чоловіки у них все більше йдуть в айця. От, до речі, пані Топанова, от саме цим і пояснюється, чому у них... Менше, але не закінчується потік оцих от добровольців. Повірте, я от тепер це нарешті зрозумів. Вони далеко не тільки за бабками йдуть. Вони йдуть для того, щоб вперше за все своє нікчемне життя, коли вони там понтуються на кухні, в гаражі б'ють, а потім його дома скалкою по хлібальнику б'ють і п'ячконку заганяють. Так от вони чому йдуть на війну? Щоб вперше в житті себе взагалі чоловіком відчути. Я розумію, що це чудовищно звучить, але це так і є, пані та панове. Розумієте? Так от, вони абсолютно матріархальна країна, де жінка навіть пригноблює в якомусь смислі чоловіка. І це і не дивно, враховуючи, що у них вся їхня система, це, знаєш, як великий культ матері Кібели, я би їх так назвав. От тих, як вони там говорять, отчизна, це ж Кібела і є, класична. От прям, чому я їх християнами не вважаю насправді. А от коли ми візьмемо українське суспільство, де ти абсолютно правий, у нас теж є оцей величезний провал в чоловічій смертності, особливо в поколінні от твоєму, та й моєму вже трошки менше, але знову ж таки, війни. Ні, ну, Олексій, подивись на себе в дзеркало, все ж понятно. Вон темні окуляри, опять же, такі. Що з тебе взяти? Крім аналізів тих неправильних. Але жарти жартами. Ну, пробач. Але про Україну, до речі, от дуже важливий момент. А от ще один парадокс. У нас же дуже багато хто вважає, що от навпаки Україна – це жіноча країна, тому що символ України – Оранта, там, навіть Україна і так далі. Так от ніхрена подібного. Україна – це цілком маскулінна країна. Це не означає, що у нас жінка пригноблена в жодному разі. Але ми, насправді, набагато більш маскулінна країна, ніж Росія. Оце парадокс. Але так воно і працює. Бо повага до жінки не означає, що ти, це суспільство там не маскулінне. Абсолютно. Це навпаки. От те суспільство, де жінку типа на позір не поважають, типа заганяють під плінтус, оце суспільство насправді є матріархальним з великою долею вірогідності. Я розумію, що це звучить парадоксально. Але це так і є. Тому, вибач, повертаючись до того, з чого ми почали. Не схожі ми з ними. От повір, не схожі. І от ці речі, вони Ну, це цивілізаційний розлом, розумієш, про що я кажу?
3: Я розумію, звичайно, я кажу про склад. Ми не схожі на болгар, ми не схожі на румун, ми не схожі взагалі на багато кого, ми унікальна нація, без суперечок. Але ми, якщо ми не схожі...
4: Ні, ми східноєвропейський народ, ти абсолютно правий, ну, це теж
3: ми не схожі там на голландців чи на британців, на британців одним... то певними речами ми дуже схожі. Да?
4: Ну, ми європейці все.
3: А от на єгиптян ми, як би не хотіли, ми не схожі абсолютно.
4: Ми ж не араби, здається. Ну, так
3: ні,
4: чому
3: не кажу про структуру суспільства. У нас середній вік людей, я забув, чи 48, чи 49.
4: Ну це
3: так?
4: Зараз просто.
3: Так, так. А в цих країнах, в тому ж самому Єгипті, менше 30 років. Та? Тобто більшість населення – це молоді люди.
4: Ну, так тому...
3: Я про це і казав, що...
4: Так, а арабів будуть, ну, тому вони будуть воювати далі.
3: Це просто дає нам надію, мені, це моя точка зору, що все ж таки Росія, що от все нібито грає на нашу з тобою спільну, ще сказану вівторок версію, так?
4: Яку
3: що
4: саме?
3: Путін буде продовжувати війну.
4: Буде.
3: Тож, виходячи з тих... історичних, так би мовити, передумов, які просто його штовхають продовжувати війну. Просто у нього, типу, немає іншого вибору, так?
4: Друже, ти думаєш, його історичні умови, як і
3: ні, ну, просто цікаві. Коли складаються. Просто це накладається на особисту безпеку, питання виживання.
4: Бо це найголовніше для нього. Все решта, це другорядне вже питання.
3: Так ось, це завжди можна було поєднувати, так? А зараз просто, що мені здається, що ну, я дивлюся різні згоден, коли опитують там десь західної країни по телефону росіян, це все дуже складно і важко це сказати.
4: Ти віриш в тоталітарній країні, де за тепер реально по їх там якої 200
3: там методика є спеціальна, анонімна повністю, і не по телефону, це я збрехав по чатах, блін. Все є, слухай.
4: Уже мало працює, розумієш, да? Тому є, що жінка за 50 в глибинці не буде тобі в чаті відповідати.
3: Є
4: не
3: певна, да, зрозуміло, є певна методика, плюс є внутрішня певна соціологія. Слухай, ну ГУР постійно говорить про те, що вони знають, що вони знають соціологію внутрішню, наш ГУР.
4: Я
3: вони знають соціологію, так? Все це десь взливає, що все ж таки більшість населення російського готова прийняти от просто зупинку війни.
4: Так, звісно, готова. Так я ж про це і кажу, що от це якраз не є проблема для Путіна. Населення там взагалі не, ну, якби, воно важливе з точки зору, знаєш, як стихійного лиха, типа, ну, от, якщо ми зараз там, типа, от тут камішек здвінем, вода сюди полється, там буде потоп, от на це вони відреагують. От десь приблизно от так. Але я повторюся, для Путіна важливо, що буде з ним. А що буде з ним, це чітко питання того, що буде думати про нього ця чекісто-бандитська, як там деякі персонажі, яких ми з тобою почитуємо, грібниця, це любить називати. От це вона і є.
3: Ну дивись.
4: А вона, якраз таки ця грібниця, вже дуже сильно, я впевнений в цьому, сумнівається в тому, що ця людина здатна, вони вважають, що він робить неправильно. Що вона робить, те, що він робить їм гірше.
3: Для того, щоб що змінити, треба розуміти, що є якась альтернатива. Альтернатива – це що?
4: Я думаю, що там
3: війна один проти кожен за себе.
4: Слухай, знову ж таки, я ж не кажу, що вони всі прямо об'єднаються. Якщо ми от, наприклад...
3: Ні, так якщо вони нема причин об'єднати, їх Путін об'єднує.
4: Ну, от нема. Теж треба. Окей, тоді тим більше, от скажи мені, будь ласка, окей, я з тобою абсолютно погоджуюсь, до речі. Тільки тоді виходить, що це ще одне підтвердження, знову ж таки, нашої з тобою думки про те, що ніяких перемовин зараз наразі не буде. Тому що раз вони будуть, і ти правий абсолютно, що дійсно тепер ця формула дебільна, є Росія, є Путін, нет Росії, нет Путіна, вона стала реальністю. Окей, якщо вони всі будуть боятися, що якщо Путін уйде, буде ще хуже, да? Окей, хорошо, вони не хочуть, щоб він йшов. А Путін бажає, що, понятне діло, для того, щоб мені вірили, і все-таки мене там ні, то треба продовжувати війну. Ну, я не розумію, як він може зараз продати ці перемовини. Ну, в якості чого? Він, ну, знаєш, як в тому анекдоті, так що, тепер папа буде менше піти? Ні, Ванечка, тепер ти будеш менше їсти.
3: Він може з Трампа за що? Перемир'я вибити стільки плюшек.
4: Яких?
3: Ти розумієш? Ну, перше, грубо кажучи, що Трамп додавить...
4: Типа,
3: ну,
4: перед виборами для Трампа, да?
3: Ні,
4: для...
3: Ну, типа зняття певних санкцій.
4: Окей.
3: Не всіх, звичайно, але певних санкцій. Так, продаж нафти по нормальному. Без Америки ми бачили, що цей санкційний,
4: окей,
3: так, від Європи.
4: А з Україною що робити? Ну, тобто, ти ж розумієш, да? От Росія зараз припиняє, ми припиняємо хорошо бити по ним повітряно, да? І вони перестають. І залишається що? Тільки фронт на Донбасі? Ну, тоді для них це просто, це найгірше, що може бути.
3: Ні, я кажу про перемир'я в принципі. Ні.
4: А я, ну, то ти думаєш, що може взагалі, дивись.
3: Про це на тому етапі ескалації, який зараз відбувається, зараз зупинитися кому, ну, типа, зупинитися в морі, чи зупинитися в повітрі, це...
4: Ось це єдине, що я вірю. От тільки в це.
3: А я от якраз в це щось особливо
4: мало того, Олексій, я тобі скажу, що я не вірю в одномоментне закінчення якихось бойових дій. Я думаю, що бойові дії будуть... поступово згасати, так само, до речі, як це було тоді в 14-15 роках, ще з такими спишками, флуктуаціями бойових дій якимись і так далі.
3: Тоді не було перейдено величезної кількості червоних ліній, як з сторони Росії, так і з сторони України. Скажеш, з сторони України взагалі нічого не було перейдено.
4: Окей, можна тобі питання? Найголовніше. Ти ж прекрасно розумієш, що для Путіна є ще одна гігантська проблема. Просто... такого масштабу, яку просто неможливо вирішити. От ніяк. Прямо зараз. Можна тільки відсувати в часі і далі-далі. Що робити з цими сотнями тисяч, ну, м'яко кажучи, далеко не найкращих людей світу, які воюють в російській армії. І які, якщо ти зупиняєш бойові дії, і ти їх змушений будеш відпустити. Бо вони ж контракти там підписували, там доволі такі недовгі. Ну окей, ти їх відпустиш. Ти вляш собі, що почнеться в Росії? Ну, тобто, ніхто ж не забув ще афганців, да? Там і от всі ці фільми, там, як афганці пішли в Кримінал. Так це дітський лепіт на лужайки, тому що, вибач, будь ласка, порівняти російську армію і ту радянську армію в плані там порядку і так далі. Ну, це неможливо. Там, ну, якби, ну, тому що, вибач, будь ласка.
3: Я розумію, що дешевше, що дешевше для режиму Путіна?
4: А я не знаю.
3: Ні, що я дешевше, воювати з Україною? Це мільярди, це сотні мільярдів доларів, так?
4: Чи от це все ж цих животних пустить?
3: Чи знищити їх просто? А різними шляхами.
4: Какими?
3: Різними шляхами. Когось купити, когось банально знищити. Віддати з окуповану територію в їхню повну, так би мовити.
4: А, щоб вони всі там залишилися.
3: Наділами, так би мовити, розділити.
4: Ну, це хороший варіант, але тільки як вони жити будуть? Їх же ж там, там нема на чому заробити, це випалена земля. Будуть і вона кидати, буде виповнено все більше ставати.
3: Ну, я тобі скажу, в Чечні якось умудряються жити нормально,
4: Чечня,
3: нічого не виробляючи.
4: Чечня – це класична феодальна історія про особисту унію, знаєш, от реально.
3: Ну, так от
4: класична особиста унія.
3: Зроблять пару таких феодальних утворень на окупованих територіях.
4: І ти туди абсорбуєш, ну, тобто російська армія буде десь...
3: Частину, так. А частину... Ще раз скажу, грошей буде. Ти розумієш, Росія і зараз має гроші, так?
4: Уже
3: а без війни,
4: менше.
3: Зрозуміло, а без війни, без цих втрат, з тим, що знову почне продаватися нафта і так далі,
4: ну, вона не почне
3: грошей
4: так
3: буде більше.
4: Ну не почне вона так продаватися, ніхто на це не піде. Тій же Америці це невигідно. Америка виграє від того, що російську нафту викинули. Давайте не забувати. Головним бенефіціаром цієї війни на нафтовому ринку є хто?
3: Зрозуміло.
4: Сполучені Штати Америки.
3: Зрозуміло.
4: Це ж правда.
3: Добре, от зараз. Ми бачимо ситуацію протягом останніх років. Росія заробляє на нафті?
4: От, кстати, слава
3: добре,
4: тобі,
3: вона
4: Господи.
3: Заробляє на нафті?
4: Уже ні.
3: Тут взагалі не заробляє.
4: Ну, ти дивився цифри їх?
3: Ні, ну я розумію, падіння. Я кажу, сам факт, вона заробляє на нафті?
4: Уже ні. Уже ні, тепер у них мінусовий баланс. Понімаєш, в тому-то і прикол. За останні 8 місяців удари були настільки, от прям хочеться вклонитися до землі. У них падіння просто видобутку нафти зараз до рівня 2009 року, вдумайся. Посткризового, коли у них ще більшу половину цих скважин, які вони на американські бабки відкривали, навіть ще не працювало.
3: Ні, те, що вони і не можуть переробляти, це інше питання.
4: Ні, вони і видобувати не можуть, бо у них видобуток падає тому, що коли ти і продати її не можеш в такій кількості. І НПЗ у тебе не працюють. Що ти будеш з цим робити? Ну, їм приходиться консервувати скважини. А на щастя, Росія настільки вже не технологічна країна, що в разі, тим більше, давай не забувати свого часу, що радянські, українські, кстати, нафторозвідувальні там люди, які, до речі, в основному всі закінчували Івано-Франківський нафтохімічний університет, ну, інститут, чи як він там називався в радянські часи, уся Тюмен і так далі, так далі. Це ж були, наскільки я читав, скажімо так, легкодоступна нафта, яку можна отак, хуп, і вона зразу пішла. Тобто нафта там є, і дофіга. Ну, і тепер треба робити нові скважини. І з новими технологіями, яких у Росії нема, і доступу до них теж нема. Тобто, ну, дивись, я в жодному разі не хочу виглядати життєрадосним рахітиком, тому що, типу, ой-ой-ой, завтра Росія обвалиться. Не обвалиться вона нікуди, я з тобою погоджуюсь. Просто, ну, і знову ж таки, ти правий, вони заробляють достатньо для того, щоб от не йти на перемовини. От тут я з тобою опять погоджуюся. Вони достатньо заробляють для того, щоб не піти на перемовини. Тобто нема критичної ситуації близько. Та ситуація хренова, та ситуація погана. Чого він має йти на перемовини? Тому що йому що-то там на Нарендра Моді сказав? Или еще кто-то. Да имел он их в виду. И Китай він имел в виду, насправді. Тим більше він чудово розуміє, що китайці цілком можливо вже давно десь там таємно намагаються вибудовувати іншу людину, якусь інші сили, з якими вони там уже особисто мають справу. І Путін їм насправді давно вже не такий вигідний, по великому-то рахунку. Ти думаєш, Путін цього не думає? Думає, звісно. Тобто, поясни, ну, от, ти, а ти, мені твоя точка зору цікава. Ти віриш в те, що він зараз піде на якісь перемовини? За какі-то плюшки? Вони ж йому нічого не гарантують, ну, в плані того, що йому треба.
3: У нас дискусійна передача. Так,
4: так мені твоя точка зору цікава.
3: Моя точка зору заключається в тому, що, як завжди, це відбуває, що коли ти очікуєш, впевнений 100%, як я був на 90% впевнений, що буде війна, правда, давно був впевнений, що з Росії буде війна, і коли всі все не вірили абсолютно, так, 90%. Зараз, коли всі впевнені, от коли не спит, ну, типа, усюди такий мейнстрім, так би мовити, що ніякого перемир'я не буде, Путін буде
4: до Талова,
3: так би мовити, давити далі, що тут, можливо, все ж таки є певні
4: передумови для цього? А які, поясни, от я правда дуже хочу зрозуміти твою логіку. От які причини, які? Чому він на це має піти?
3: Всі цивілізації людські треба переходити на інший технологічний уклад, скажімо так, найближче десятиріччя, як хтось займає лідерські позиції. І ця війна, якщо раніше вона якась була, хтось заробляв, але це все одно було негативно, то зараз вона показала можливості людської цивілізації. Знову ж таки, да, от вже всі думали, що такої війни в принципі неможливо, так? Вона все показала, далі вона, ну ти розумієш, що це ядерна держава Росія, так?
4: Ну, ядерна номінально держава. Так.
3: І от ескала, ну, на той же самий Китай, Індія, і там і всі інші країни великі, так? Ну, добре, не казали, давай, красавець, там пограйся, ну, тобі треба це зробити і так далі. Ми ще й заробимо на тобі і тому подібне, так?
4: Ну, і Америка там свої сили повітряє.
3: Ну, може дійсно наступити такий момент, що зупинитися. От зараз я бачу, що нічого, розумієш, які там в стратегії військові російські, так, коли буде загрожувати державності. Щось загрожує зараз державності?
4: Ні.
3: Ні. Ні. Навіть якщо літаки перестануть літати, у нас без літаків в цивільної цивілізації.
4: Ну, ми не Росія. Ти з Росії не плутай. Там зв'язь із країною,
3: так,
4: яка.
3: Зрозуміло, так. Я не думаю, що через те, що не можна купити квитки на літак, вдарять ядерною зброєю.
4: Ні, не вдарять. Не вдарять.
3: Але ця ескала, вона, зрозумієш, що можуть початися процеси вже самі Росії, якими ми будемо дуже раді, які просто призведуть до таких моментів, що вже без ядерної ударів вже не вийде.
4: І Путін,
3: так?
4: Типу, щось бачить, йому доповіли.
3: Та не Путін, ми зараз не про Путіна, окей, кажемо. Так,
4: є так, а хто може прийняти зовнішні рішення про переговори? Хто крім нього? Ти розумієш, що там, от реально, в Росії тепер нема більше, от тепер ніхто інший не існує, от крім нього.
3: Так він повинен прийняти це рішення, так?
4: Ну так от я не розумію, чому він має його приймати.
3: Тому що, ну, я чесно скажу, я в це не вірю.
4: Ну,
3: це
4: я просто, теж. Вибач.
3: Це просто, як так би мовити, таке розмірковування на тему.
4: Знаєш, я вірив в це, до речі, я реально вірив, що Путін піде на перемовини десь от рік тому, точніше, 2 роки тому. От коли Трамп прийшов до влади, я думав, що дійсно, скоріш за все, десь там в лютому-березні 25-го року

0: вот это покоління розових поні, яке прийшло до влади, ну, влади на Заході, реально просто якісь інфантільні придурки, по-іншому їх не назвеш, або підкуплені Росією жадні уроди, типу Ангели Меркель. Це, ну, прекрасний шанс. От і все. Насправді нічого хорошого в ньому нема, ніякої ні стратег. Це кусок дерьма. І він це дуже добре це показав. І він реально, у нього був шанс всього його життя, от тоді, от, в лютому-березні 25-го року. Ну, навіть десь ще серпень-вересень 25-го, коли от це, що Духан Коріджа вони називають. От тоді ще був шанс. Зараз такого вже не буде, в будь-якому разі. Так от поясни мені, от постав себе на місце цього ублюдка.
1: Мені важко поставити.
0: Ну, мені теж, ну, але я маю на увазі, ну, тобто...
1: Він двічі менше за мене.
0: То само собою. Це ну так, і голова у нього менше, і мозгово у нього менше, ніж у тебе. Це логічно.
1: Ні, ну, шо, ні. Не до чого. Я кажу про зріст просто виключно.
0: Я просто не розумію, ну тобто дивись, він прекрасно розуміє, що от те, що ти говориш, це все правда. І да, я розумію, що ти хотів сказати. Я теж саме в 21-му році писав, що ну не можеш Росія почати війну, розуміючи, що у них там середній вік 43 роки, що це вже не та історія, що нема кому воювати. Ну, як видиш. Я теж так думав, я це писав. І я не те, що вибачаю за це. Це були роздуми нормальної людини з розумом, яка аналізує раціональні фактори. А ця людина, виявляється, приймає рішення ірраціонально, розумієш?
1: А так... як акули, то розумієш, в чому проблема? Чому я думаю, що війна буде? Тому що ще одне покоління, все, вже ну, точно вже ні з ким буде.
0: Ні, молодь воювати російська ні, категорично
1: це
0: не хоче.
1: Все. Це, тому це останній шанс.
0: На що? От тепер уже.
1: На знищення України.
0: Ну, цього він не буде вже, це очевидно, що в нього це не вийде.
1: Добре, у нас залишилось 10 хвилин, я хотів тебе спитати. Ну, добре, в Росії грошей, за твоїми словами, нема.
0: Ні, значить, я не сказав, що нема. Я сказав, що їх набагато менше, але цілком вистачить і на те, щоб Путіну вистачало на війну, і на те, щоб його в цей режим стояв. От що я сказав.
1: Добре. Поговоримо про наші гроші. Тут прочитав... ну, типа, такі вкиди інсайди з засідання уряду, і взагалі, що Корецький, новий прем'єр-міністр, нарешті його прізвище вивчив.
0: Ні, кстати, йому велико дякую, ця історія з повітряними тривогами, з тим, так. Що нарешті за 4,5 роки перший уряд, який реально пішов на зустріч місцевій владі, кстати, київській. Я просто хочу міцно потиснути його руку і сказати дякую. Я виявляється, думаю... можна так робити, правда?
1: Ні, це чудово, абсолютно.
0: Спасибо большое.
1: Може,
0: пану
1: ти знаєш подробиці, а що там з комендантською годиною?
0: Ну я поняття не маю, я знаю просто інформацію.
1: Зменшать?
0: Так, да, її зменшать.
1: Вона і так зараз 5 годин тільки триває.
0: Ну я думаю, що як мінімум її має, ну по логіці речей, я думаю, що її просто продовжать там до першої години ночі, тому що я наскільки розумію, дуже часто у нас тепер потяги приходять не оцей от час пік, який раніше був з 8 там до 22. Тепер там середнє відставання може бути 2, 3, 4 години. І от, наприклад, потяг приходить пів на першу ночі. Що робити людям? А ще й повітряна тривога. Ти уявляєш собі, які навіть там то, що там дозволили якимсь таксі працювати вночі, ти уявляєш собі ці ціни? Ну, я не знаю, чи всі люди зможуть дозволити.
1: Я
0: там,
1: і зараз бачу, які ціни
0: піднялися. Там 2,5 тисячі гривень заплатити, просто щоб проїхати
1: щось
0: на таксі.
1: Щось вони сказали в уряді, що будуть якось намагатися контролювати ціни
0: в
1: таксі.
0: А як ти це проконтролюєш?
1: Ну, не
0: ти
1: знаю.
0: Ти будеш болт якийсь змушувати чи уклон, не давати, типу, ладно, це не тема для розмови.
1: Так ось, він прийшов, він, значить, провів засідання, і там була така фраза, що коли він побачив розрив між тим, що заплановано, і тим, що є, він був в шоці. Тобто грошей в нас нема.
0: Нема.
1: Верховна Рада голосувати за посилки, це цього на всього
0: не 3, тільки посилки, за антикорупційні 3, закони.
1: Ні, почекай, зараз вони... Антикорупційні, ти розумієш? Я от коли читаю, що, значить, інформацію про те, що Зеленський матюку дзвонить по депутатах,
0: ну, це українська
1: матюкається,
0: правда написала, да.
1: Матюкається, і, типу, що вони голосували.
0: Я вірю в це.
1: А я не вірю в це.
0: Чому?
1: А я бачу, що це, блин, якийсь, чесно кажучи, ну добре, мені важко побудувати логіку.
0: Чому?
1: Але чому вони голосували за НАБУ, проти НАБУ вони голосували, так? Там репутаційні речі такі, що жах просто.
0: Ти що, даєш їм якусь суб'єктність цим тваринам?
1: Так, я почекай. Так я й кажу тобі, що це ми зараз бачимо імітацію.
0: Дивись,
1: що тобто... вграється в те, що в нас нібито є суб'єктний парламент, що президент настільки демократ великий, що не може нічого зламати через коліна, змусити їх проголосувати.
0: Може
1: для
0: бути.
1: Чого?
0: Може бути.
1: Тому що це слухай, за антикорупційні вони ще не голосували, вони їх відкладають.
0: Так, звісно.
1: А от тому що коли вони провалять антикорупційні закони, ну все стане ясно просто. Все стане зразу ясно.
0: Просто тут питання дуже просте. От те, що ти кажеш, я якби не стараюсь, понятне діло, зараз не коментувати внутрішню політику і не буду цього робити. Знову ж таки, в мільярд

0: жодний раз пояснюю для долбодятлів, які будуть розказувати, що я боюсь і продався зеленій владі. Ні. Просто відкрию вам секрет. Військовослужбовці не коментують внутрішню політику зачастіше, тому що вони займаються війною. Це правильно. Це моя точка зору. І вважаю, так має бути. От. А що стосується безпосередньо твого питання? І з того, що я якби читаю, що там над нами там якийсь канкан танцюють. Ладно, менше з тим. Я до чого веду, що ну, от є такий народний депутат Ярослав Железняк, якого ти теж, я думаю, почитуєш, як і я.
1: Ну, звичайно.
0: Він дуже багато, ну тут йому велике дякую, багато разів писав про те, що Україна постійно не робить і через це втрачає гігантські бабки. По великому рахунку, от этот весь розрив, про який ти говориш, в сотні там, в десятки мільярдів доларів, які у нас зараз
1: мільярдів,
0: є. Мільярдів. Мільярдів. Це наслідок чого? По-перше, абсолютно бездарного попереднього, як завжди, уряду, який приймав ну, цей бюджет по принципу, там, напишемо хотєлки, які не мають ніякого стосунку до реальності, а як ми будемо брати гроші, ну, як-то там порішаємо. Ну, от результат. Ну, а друге те, що ми не хочемо виконувати насправді ті вимоги, які ми на себе взяли перед всіма там кредиторами різними, там, Євросоюзом, МВФ, Світовим банком і так далі. Ну, вже ж тисячі раз вже з нами, ну, якби з нами гралися багато разів в цю гру, що, типу, окей, ми не допоняли, що ви хотіли на самом ділі. Хорошо, окей. Європейці сіли вже по букві прописали. Оце зробили, оце получили. Оце зробили, оце получили. Понятно, що наша там офіційна всяка срань буде розказувати про те, що там, типу, все хорошо, ми вже готові к Євросоюзу. Ну, ви ж розумієте, що це не так. Є конкретні вимоги, і ці вимоги не виконуються.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
6: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про безпеку у школах, про боротьбу з корупцією і про культурні санкції. Про це і не лише за мить. Перший тиждень навчального року у столичних школах діти розпочали в очно-дистанційному форматі. Як розповіли у КМДА, для учнів початкової школи навчання можуть організовувати в укриттях. Середня та старша школи можуть працювати очно, дистанційно або у змішаному форматі. Також школи можуть навчатися у дві зміни. Нині у столичних закладах освіти облаштували 375 тисяч місць у сховищах. Найбільше у школах, ліцеях та гімназіях – 270 тисяч, у садочках – 75 тисяч. Майже 10 тисяч у закладах професійної освіти, ще 13 тисяч у коледжах та вишах. При цьому облаштування укриттів триває. До кінця цього року планують завершити будівництво ще 7 таких споруд. Тим часом по країні статистику наводить МОН. 90% закладів загальної середньої освіти, які працюють в очному форматі, мають власні укриття або доступ до орендованих чи інших сховищ. Зокрема, частина шкіл користується укриттями найближчих закладів освіти. Такі дані наводять у Міністерстві освіти і науки України станом на кінець серпня цього року. І водночас 10% укриттів є обмежено придатними та потребують капітального ремонту або реконструкції. За словами представника МОН, цьогоріч держава спрямувала 5 мільярдів гривень на будівництво та облаштування укриттів у школах. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яку організував посадовець Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники систематично одержували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми керівник структурних підрозділів Офісу Генпрокурора створив злочинну організацію всередині минулого року. Залучив працівників органів прокуратури та просто своїх знайомих. Гроші, одержані злочинним шляхом, легалізували через низку схем. Понад 20 мільйонів гривень витратили на нерухомість, коштовності і дороге рухоме майно. Активів на понад 12 мільйонів гривень керівник організації переоформив на інших людей, щоб приховати справжнього власника. Серед них нерухомість в апарт-комплексі біля Карпат. І наразі викрито 5 учасників злочинної організації. Слідство триває. До справ закордонних у Франції спалахнула публічна суперечка через допомогу Україні. Представник національного об'єднання Луї Аліо заявив, що Марін Ле Пен у разі приходу до влади хоче перекрити кран фінансової та військової підтримки Києва. На це різко відреагував екс-прем'єр Едуар Філіп. За його словами, припинити фінансування України означає зіграти на руку Росії. Ле Пен у відповідь заявила, що від початку вторгнення РФ виступає за дипломатичне врегулювання війни та розкритикувала самого Філіпа. Ну, а зокрема нагадала, що за часів його прем'єрства Путіна приймали у Версальському палаці та форті Брегансон. Філіп натомість звинуватив Ле Пен у надмірній прихильності до позиції Кремля. І на сам кінець про культурні санкції проти РФ. Американський оркестр скасував виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна. Симфонічний оркестр Аннаполіса змінив програму концертів у Меріленд Холл, де Рєпін мав виступати 6-7 листопада. Раніше посольство України у США закликало скасувати виступ через участь музиканта у заходах, пов'язаних із російською владою. Зокрема, його концерт із Державним кремлівським оркестром у 2024 році. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці. У Києві зараз 22 градуса. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18, а під ранок до 13 із плюсом. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, більше буде сірості, суттєвих опадів не передбачається. Але сильний вітер доволі небезпечний і навіть попереджають про жовтий рівень небезпеки від Укргідрометцентру застереження. І захід сонця о 19:34. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
8: America stands with you, and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: Ми об'єднали світ навколо себе.
9: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
10: Щопонеділка
9: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
10: Слухай щотижня
9: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
11: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосередньо залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, що протистояти російським окупантам – це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
12: Дякую, вітаю вас, мирно.
11: Пане Данило, давайте от я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон. Літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
12: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваше запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які б нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то, безперечно, перемогою є те, що в 5 років вже великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. І в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на 1/3. Тобто 2/3 – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
11: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от 1/3 – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
12: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на третину. Угу. І ми не змогли відіграти це за 23, 24, 25 роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року. Угу. Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно і значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми, не можемо знайти ніде. І жодної країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак на раз могла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства, як питання віддаленої перспективи.
11: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішні політичні процеси перед наступними виборами.
12: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит, і, не соромлячись про це, говорять. Власне, ми бачили лідера
11: Фінляндії. Я був на цій прес-конференції.
12: Ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли ніколи, ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому оце, ну, скажімо так, неузгодженість нашої позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
11: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і за рахуванням підтримки зовнішніх партнерів, ну і за рахуванням внутрішнього, і ВПК в тому, військово-промислового комплексу, ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
12: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, ну, вони навіть, ну, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий, він має сходитися видатки з доходами бюджету, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь, зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року, і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, у президента Фінляндії, і не тільки ж в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
11: Він просто озвучив.
12: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протримуватися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр, вже новий наш президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема. Їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
11: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
12: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
11: Угу.
12: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
11: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово і президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
12: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації. Вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також 50 на 50 аргументи, чому ні.
11: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон. Вимушено, через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
12: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, який не зацікавлений в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди. Люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, верніше, бронювання. Да? Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковані опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
11: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, ну, прозоро. Ну, ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, ну, можливо,
12: ви... Ні, щось... так давайте поговоримо, ніяких питань.
11: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, ну, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але от народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює над трансформацією України та підтримкою громадянського суспільства. Я, якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань, ні. Я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії, ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але
12: ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
11: Боже, вибачте.
12: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що, власне, відбувається? Це, тобто, не там, Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з тим процесом мобілізації? І врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язано, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язано. Бо, насправді, ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти. Федор вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на 6-й день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на 6-й день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
11: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же, як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї секретної інформації.
12: Безперечно, да.
11: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є
12: да,
11: закон.
12: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Ну це ж ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще, краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби... справедливість була досягнута. Або була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
11: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошечки ясність у ці всі процеси. VIP-ухилянтів. Я VIP запам'ятаю, ухилянти, я буду на вас посилатися.
12: Так воно і є, да.
11: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби, вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
12: Але точно не всі.
11: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, колишня влада, це була у нас колишня, один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
12: Це лицемірство, розумієте?
11: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати. Але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там... Йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
12: Дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
11: Сканери.
12: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Угу. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно... Ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, я 100% вам даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. Ну, якось, ну, з явкою, з повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто, це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
11: да, там айфон,
12: на айфонах, там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн, це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
11: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю на над Києвом велика хмара з Троєщини, це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
12: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр чи АТБ чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗІ, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Так. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування з військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
11: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
12: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти в відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям. І від, знову ж таки, нового вже Кабінету міністрів, він вже не такий нові, він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
11: Оновлений
12: Кабінету міністрів, да. Я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
11: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо там замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою і Верховну Раду влаштовує те, як почав Старцвік новий прем'єр-міністр?
12: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, що
11: мало
12: було.
11: Час,
12: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою Укрнафти, коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету, і я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. Може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
11: Це отака межа, да.
12: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам за ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але...

0: виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але ну, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте? Так питання стоїть зараз. І ну, там, я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав. Це ж вони всі цим живуть, розумієте? А ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винні. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там, хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політику, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: А лайки, ви дуже слушно сказали. Одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінанси. Українці зараз ну, немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ну, ми бачимо по цифрам, ну, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно, хтось під матрацем, хтось в інших інструментах, хтось в крипті, можливо, але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну, практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона не настільки прибуткова, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної облігації державної внутрішньої.
1: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купують. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пан Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не анонсували, але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії.

0: Дії Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте своє повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі. Таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі Київ FM.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.
1: Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Собіт. Далі у випуску розповім про черговий терор Російської Федерації, про припинення повітряних ударів, а також про ситуацію на ЗАЕС. Про це і не лише за мить. Росія влаштувала терор реактивними ударними безпілотниками на Хмельниччині і Житомирщині. Під прицілом агресора опинилися, зокрема, об'єкти Нової пошти в обласних центрах. На Хмельниччині зафіксовано пошкодження на території деяких підприємств та багатоповерхівки. Наразі відомо про 4 поранених, серед них є неповнолітня. За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, 3 людей госпіталізували до медичних закладів. Одній людині надали допомогу на місці. Серед руйнувань – пошкодження на території деяких підприємств, а також багатоповерхівки, додає Тюрін. Президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із представниками президента США Дональда Трампа. За його словами, американська команда вже розпочала роботу з російською стороною. Від моменту розмови Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу. І до кінця суботи, а також у неділю та понеділок, Україна утримуватиметься від ударів по Москві і розраховує на дзеркальний крок Росії щодо Києва. І також Україна чекає на Стіва Виткофа та Джареда Кушнера, щоб говорити про змістовні перемовини, підсумував Зеленський. І вже в Кремлі заявили про триденну паузу в ударах по Києву з півночі 6 вересня. До слова, за словами речника Кремля Дмитрія Піскова, відповідне розпорядження віддав диктатор Путін. У Москві стверджують, що рішення пов'язане з очікуваним візитом до Києва Віткова та Кушнера. Додам, що сьогодні представники США перебувають у Москві і де мають зустрітися з Путіним. Після цього вони планують вирушити до Києва. А 5 людей загинули, ще 4 отримали поранення внаслідок російського удару балістикою по комбінату «Кам'ятсталь» групи «Мединвест» у Кам'янському. Росіяни атакували металургійний завод вночі, пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру. Комбінат повністю зупинив виробництво. Від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин. І наразі досі триває розбір завалів. Лише після цього можна буде оцінити масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення виробництва, зазначили в «Мединвест». І сьогодні у Кам'янському день жалоби за жертвами російської атаки. І на сам кінець про ситуацію на Запорізькій АЕС. Там запровадили вже 7-е локальне перемир'я для ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Про це повідомили МАГАТЕ. Йдеться, що перед тим, як українські фахівці приступлять до відновлювальних робіт, необхідно розмінувати територію. До слова, з 20 серпня станція відключена від останньої доступної лінії феросплавна 1 і залежить від аварійних дизель-генераторів. Саме вони зараз живлять системи охолодження 6 реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 21 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16, під ранок до 13 тепла. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом, але найголовніше – треба бути обачними, оскільки сильний вітер зберігатиме свої позиції до ночі. Пориви зараз його сягають до 14 метрів за секунду. Захід сонця о 19.34. Опадів на сьогодні синоптики не передбачають, а от завтра прихопіть парасолю. Очікується хмарна погода з дощем, а також максимум 17 градусів тепла. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, п'ятниця у нас з вами. Це означає, що в прямому ефірі проєкт «ІПСО». Єдине, що коротко нагадую, Радіо Київ 98 FM зараз нас чуєте. Одночасно трансляція YouTube Київ FM. Долучайтеся, хто хоче нас бачити. Ну і плюс нагадую, щонеділі 23:30 трансляцію ефіру так само зможете почути, побачити. А це варто зробити. Це проєкт «ІПСО», ваша Лейла Мамедова. Ми з вами на шляху правильно конструктивного міркування і критичного мислення того, що нині відбувається. Традиційно, бачите, я завжди для вас готую, збираю. Зрозуміло, що ми не можемо вміститися протягом там 50 хвилин у всю ту єресь, буду говорити, як є, яку створювали і продовжують створювати з боку російської терористичної держави. Але ми, знаєте, кілька ключових тез сьогодні з вами все одно розберемо. Ми їх розберемо і одразу розпочнемо це робити. Ну, дивіться, гостя зараз обов'язково представлю. Єдине, що хочу, що ми з вами, знаєте, ключову тему, а ключова у нас сьогодні тема, пряма, яка буде у нас з вами звучати, це Кремль проти реальності, він давно, знаєте, всупереч реальності. Як Росія продовжує вигадувати і вигадує перемоги, легітимність і загрози. Про що йде мова, давайте все будемо розбирати. Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру політика сьогодні з нами. Олеже, дуже рада вітати.
5: Навзаєм.
4: Олеже, це класний проєкт, я рада, що сьогодні ми сьогодні попрацюємо саме в форматі цього проєкту. Я, насправді, багато чого всього зібрала, да, і оці 5 історії, я їх назву так, 5 блоків, ми зараз по кожному з них і пройдемо. Але що цього тижня? Ну, знову вигадані перемоги на фронті, ну, без цього ніяк у Путіна, я так розумію. І плюс паралельна географія, це сюди ж, псевдовибор на окупованих територіях, не так багато часу залишається, правда? А я так розумію, що, зокрема, тимчасово окупованим територіям дуже велика увага з боку Кремля в питанні виборів. Я підозрюю, для чого, зараз теж роз'яснимо. Змову Заходу, ну, це улюблена тема, так? Ну, і звинувачення України в тероризмі, теж, в принципі, не нова тема, так само, як гібридні операції в Європі. Але все одно вони між собою всі пов'язані, мають місце, і технологія одна і та сама, в принципі, десь теоретично. От якщо вони проти, з вашої точки зору, да, єдине, що зараз, поки будемо перший блок розбирати, хочу все-таки, не забуваючи, який непростий цей тиждень, як ви думаєте, оцей вже 9-й день таких терористичних атак з боку Російської Федерації, зокрема, по столиці, безперервні тривоги і з використанням дронів, у вас є пояснення, чому так? Ну, я розумію, що це, можливо, нова тактика, да, терористів, але разом з тим, це до чого вони спонукають, зокрема, мешканців столиці?
5: Дивіться, по-перше, я хочу нашим слухачам сказати одне і дуже важливе. Нас карають за те, що ми українці, а не за те, що ми атакуємо Вайлдберріс. Тому що у нас являються ці думки про те, що ми, якби не били ми туди, то не били по нашим, там, не знаю, Розетці ще десь. Били б.
4: Нагадаю, так, вони, до цього били,
5: вони били з першого дня повномасштабної війни, вони били по всьому, вони кожен день це робили. Просто зараз це стало більш випукло, якщо можна так сказати, оскільки ми можемо у відповідь бити. Коли вони били в одну калітку, вибачте за вираз, ми ж, що тоді, яка наша тоді була вина? Така, як і зараз. Ми українці, ми хочемо жити. Тому те, що зараз відбувається, це чистої води тероризм. І тут оця загадочна руська душа, до речі, сильно відкривається. Вони вважають, що от в Росії, до речі, це ж не мій термін, це термін хороших русських, що то, що відбувається в Москві, то відбувається в Росії. То, що не відбувається в Москві, не відбувається в Росії. Тобто вони кальку накладають на Україну, тобто ми б'ємо по Києву, і це буде руйнувати всю Україну із-за того, що б'ємо по столиці, там люди будуть втомлені, люди будуть перелякані. І, як сказав правнук, чи хто там Толстого, що піднімуть лапки, да? І скажуть, що вже достатньо, скинуть цю владу і здадуться на милість товаришу Путіну. Ну, це дуже просто, і розумієте, якщо змінювати Путіна на когось, або ще, все, ну, от в історії завжди так було. Завжди вони хотіли нас знищити, і, ну, просто будь-яку країну, яка їм не подобається. От вони вважають, що ми неправильні
4: правильні русські. Так, да, ми неправильні. Колись чечени були неправильні.
5: Так, всі неправильні.
4: Краще б поцікавилися вкотре, що ж відбулося тоді, правда, 22 роки тому, на початку вересня в Беслані. Да? Не цікавить, от сьогодні навіть спеціально моніторила за ці кілька днів, знову ж таки... Точно, як ви сказали, загадочна руська душа. Там взагалі, знаєте, копирсатися. І, можливо, це не наше завдання, правда? Не будемо копирсатися в душі, але будемо копирсатися в тому, що там говорять і як продукують. З вашого дозволу. Але, дійсно, я ж кажу, що, напевно, от історія в Беслані, те, як я навіть рвалась тоді від прямих, ну, того, що було, можливо, десь мене спонукала і до того, де я сьогодні заходжуся, маю на увазі журналістська стезя, тому що хотілося розібратися, хоч і зовсім маленька була, але вже тоді щось хоча я пам'ятаю, що багато хто тоді чеченів сприймав, тих самих, ну, або осетинців сприймали зовсім по-іншому, як терористів, бо які
5: через
4: так...
5: призму Росії.
4: Ось, ну, тому що так подавали. Але вже все одно викликало якесь щось оці фрази, як часто це повторювалося. Та, в принципі, що і зараз відбувається щодо українців, дуже ну, пропагандистська ця лінійка щодо нацистів, бандерівців, нікуди ж не зникла. Вже щодо українців, воно так і сприймається. Я перша, не випадково, і Беслан згадала це сьогодні, можливо, ще згадаємо. Ну, перший блок 12 кілометрів до Сум, в принципі, да, от і оточення. В лапки беру принципово, ну, сьогодні багато те в лапках, тому що ну, там так подають. І як Путін вигадує перемоги на фронті? Нічого не змінилося, з вашого дозволу, єдине нашим слухачам, що російська армія, Путін так стверджує, нібито нарощує темпи наступу, а тут, цитую дослівно, до окружної дороги Сум залишилося всього-навсього 12 кілометрів. Говорить також про 13 українських батальйонів, які нібито перебувають в оточенні біля Пісків, Радьківських, ще про 2000 оточених українських військових на північному сході Харківщини. Але є одна проблемка. Чим більше перевіряєш ці заяви, тим більше вони повністю розходяться з реальністю. У Сумах, по-перше, немає тієї самої званої окружної дороги, про яку Путін говорить. Ну, десь же ж вона взялася. І ще більше. Наприкінці червня він вже заявляв про 10,5 кілометрів до міста, а тепер називає вже 12. Не треба бути математиком, правда? То виходить, що не наближаються, а навпаки. Ну, якщо навіть з цієї логіки, то навпаки ваші війська російські відтисняють. Але разом з тим, чому, я хочу, Олеже, знаєте, тут без сарказму навіть, а чому все-таки риторика про такі псевдоперемоги і про просування у Путіна залишається в риториці однією з таких лідерських? Тому що вона працює на самих росіян?
5: Ну, по-перше, тут є два сценарії. Або йому так тележать, вибачте за вираз, і він це свято вірить. Тому що ми ж неодноразово, Куп'янську вже скільки разів вже брали, скоро рік буде, да? Вони ж там і генералів отримували, і оці всякі вісюлечки повісили. Да, все. Ну, по-іншому, це нагороди за те, що вони роблять, це не нагороди, це дійсно якісь просто ознаки злочинного статусу, мабуть, отак от їхні нагороди можна зараз вважати. І Путін же ж неодноразово брехав і в історичному сенсі. Тобто Путін, я його називаю Путін війна, війна – це Путін, а по-іншому Путін – це брехня, брехня – це Путін. Да? Вони один і той же організм. Да? Дуже багато, знаєте, мабуть, оце не даремно у них, оце курка з двома головами. Одна брехня, друга, ну, умовно, війна зараз хай буде. Да?
4: Ну, який герб зробиш, так і поведе, це ж правда.
5: А посередині Путін. Тому мені дуже сумно чути про те, що він, для мене Суми це не пусте місце, це одне з моїх міст сили, у мене дуже багато там родичів. Що там відбувається насправді? Там кабел літають, знаєте, як не знаю, там на заводі зміни, да? Всі знають прекрасно, що в такій годині будуть летіти каби, і це відбувається, якщо не помиляюсь, 3 рази на добу, і це тільки каби. І, ну, Путін же про це не розкаже, що, ну, наскільки сильна нація українська. Я не знаю, там, ну, київляни точно цього не чули, але я думаю, що їм буде цікаво. От коли продають або знають квартири, то, ну, це сумно і, знаєте, десь і надихає, що ми можемо навіть над цим сміятися. То кажуть так, кабова сторона, там, шахедна сторона.
4: А в Києві теж же таке, ну, є, виявляється, по оренді. Да, шахедна сторона, чи не шахедна,
5: а там це вже давно.
4: А це вже традиція, це вже, ну, вибачте, таке поганому.
5: Да. І Суми стоять, і Суми – це те місто, ну, Путіну треба нагадати один радіоперехват. В Суми не є ті. В Суми заїжджаєш, не виїдеш. А чому? Тому що там артилерійське училище, там дуже потужний націоналістичний рух, як не дивно товаришу Путіну. Я прекрасно знаю, я там вчився 4 роки, в мене там дуже багато родичів, які, ну і досі в мене, мої одногрупники воюють, вже стали комбатами, да? Тому те, що він розповідає, 12 кілометрів до Кружної, так все, ну, це його воспальоний разом демонструє плебсу, що кудись вони рухаються. А якщо б ви рухались, то навіщо тоді бити по цивільним об'єктам, по тому ж Києву? Чому? А тому що нічого показати.
4: А якщо уявімо, він знає точно географію війни, та ну уявімо. Оце ж точно перекривлення. Ну, це для, да, я так розумію, що тут ще один момент, те, про що ми часто і гадуємо, і раніше згадували, це так підтримувати військовий оцей бойовий дух виходить, так, що ми щось рухаємося, щось перемагаємо. Якщо він знає реально, наприклад, кордон, якщо ми можемо це уявити, хоча тут же складно сказати, да, що йому там доносять, і що в нього в голові, і що, ну, наскільки там реальна картина того, що нині відбувається.
5: Знаєте, я завжди кажу, дуже не хотілося потрапити в його голову, тому що там касатки їдять від медів.
4: Це взагалі вже
5: далі. Ну, дуже багато. Там печеніги кудись. Ну, там, ну, на превеликий жаль, нам з вами доводиться цю біліберду слухати, а потім ще й коментувати, але в нього дуже сумно в голові.
4: Може, він хотів сказати, касатка з'їла медведів?
5: Ну, хто
4: я
5: його
4: не знаю.
5: Знає. Там,
4: в нього.
5: Там у нього, я так думаю, що там просто, розумію, накладається дуже багато релей. От він чекіст, він розуміє, що брехня – це один із елементів роботи, да? З ким завгодно.
4: Там
5: да?
4: Вчать цьому ж, правда?
5: Вчать,
4: це
5: да,
4: ж такий цілий курс.
5: Там береться на за основу, mm-hmm. Ну це ж не тільки mm-hmm. чекісти, так і все робиться. За основу береться якийсь факт, який реально, начебто, або реально відбувся. І тоді до нього навішуються всі ці касатки, ведмеді, кілометри, окружні, окруження і все. Куп'янськ 100 раз, да, там Чорнобаївки, які там у них... були теж героїчні захоплення, але ж потім вона перетворилася зовсім інший мем. Тому, якщо, ну, я не вірю в те, що в нього в голові все нормально, але якщо ми беремо, що це політик, який там прогнозовано, тобто дуже класно поінформований, при розумі, то тоді він просто займається, ну, тим, що, як називається ваша передача. Він чисто займається і ПСО. Але я дуже сумніваюся.
4: Ви дуже класно зараз пояснили, як фейки створюються. Да? Воно вже, ну, колись там років 10 тому ще не було цього слова. Але ви ж класно пояснили, що береться, або, і ви чітко прям сказали, береться або реальний, або не зовсім, або взагалі нереальний факт, але іноді беруться для фейків, створюються і реальні факти.
5: Так.
4: Тобто навіть не те, щоб реальні факти, а елементи цих фактів, правда? Ну, наприклад, там можна взяти ЗСУ, Збройні сили України, да? Які перебувають там на кордоні десь і так далі. А можеш доліпити все, що завгодно.
5: І зараз можна ж і картинку створити.
4: О, це взагалі.
5: Ми ж можемо. Ну, у них вона так виходить, так собі виходять. Але ж оця от геббельсівська методика, да? Чим страшніше брехня, тим її скоріше повірять, або безглуздіше брехня. Угу. До речі, росіянці цим дуже гарно користуються. Але я маю сказати, що ще один елемент. Іноді ми самі, не розуміючи цього, даємо їм основу. Ну, наприклад, хтось фотографував там пусті полиці, виклав, і все. Ну що, я ж виклав і виклав, да? А там сидять вони досить серйозні професіонали. Не можна, знаєте, от військові правильно кажуть, не можна казати, що там якісь чмоні проти нас воюють. Тому що це понижує статус наших
4: Олеж,
5: героїв.
4: Олеж, мені здається, це взагалі була найбільша помилка, коли вони почали нівелювати, і оце слово з'явилося, ну, не слово, ярлик це з'явився. Фотки, пам'ятаєте, такі теж дивні, мемні були. Це було найбільше, і тоді Залужний правильно сказав, що не треба, да? Треба, якби це страшно зараз не звучало, поважати, ну, це страшне слово в цьому контексті. Але мається на увазі, тут контекст інший під цим самим дієсловом, що треба
5: реально оцінювати
4: да. ситуацію. Це була, мені здається, багатьох найбільша і помилка. Ну, теж завдячуючи, вибачте, деяким умовно українським діячам, які вже зараз не в Україні, а десь там у Штатах сидять, які розповідали, що дуже швидко все буде відбуватися,
5: да,
4: і легенди постворювали. Тут теж, абсолютно вам дякую за це, що я ж, до речі, не говорю, що я не ідеалізую тут нас з вами всередині. Ми теж, та я сама як журналіст, скільки разів там було, знаєте, десь і опалювалася, опекувалася, але мені не важко вибачити, ну, зрозуміти і дуже швидко виправити, відрефлексувати. У нас, на жаль, ця комунікативна штука хромає, дуже сильно кульгає, да, шкутлюгає. На жаль. Я додаю це продовження, але наш другий блок, об'єктивна картина від Кремля, ну, так звана, да, як російська пропаганда продовжує створювати історію про паралельну реальність, тут же ж, да, це, звідки це взялося взагалі? Тут же ж він на цьому тижні щось розговорився по кілька разів. Я думаю, що не просто розговорився. Я думаю, що вибори наближаються. Мало того, що десь там хтось рухається, плюс ще дуже багато там пов'язаних моментів, що всередині країни, але дуже хорошого, да, там, як діють. Я так розумію, що це все-таки пов'язано все ближче і ближче. Там згадував він, що дуже швидко відремонтували і НПЗ, залишилось відремонтувати 10%. Але насправді це ж не так. Не так все швидко і відбувається. Я так розумію, що це єдина мета, да? Це ключовий тут бенефіціар, я так його назву, це внутрішні, це росіяни, які, ну, хтось піде, хтось не піде, але підуть голосувати он там в 20-х числах вересня. Це для них все?
5: Для них, але, знову ж таки, тут може і самозаколисування теж насправді може бути, тому що хочеться жити в тих реаліях, яких сам живеш, а воно, ну, не працює. Ну, знаєте, мені дуже дивно було чути, ну, не готовий сказати, чи сам Путін казав, чи його оточення, що ми завдячні санкціям, тепер у нас є всередині все, що нам потрібно, що ми не залежимо від клятого Заходу. Так можна вже далі піти. Спасіба Україні за те, що вона розрушила нашу нефтеперерабатуючу промисленість. Ми пересядемо на коней, як раніше. Не будемо,
4: а в руцях тримаємо Apple.
5: Ну, так. Да. Ну, до речі, це ж Медведєв дуже постійно засипав і бився головою об американську техніку. Він же ж обіцяв колись зробити свій російський айфон. Там в них була ж якась ця долина Сколково, да, якщо там не помиляюсь, для так новітніх технологій. Так
4: не говорить,
5: її розікрали ще на старті. Тобто в Росії.
4: А так амбітно було все.
5: А, він же ж там ходив, там і він, і там все оточення. Тому те, що Путін зараз вийшов в люди, по-перше, мабуть, він ще руйнує міф для своїх, да? Ну, тут я, може, сам собі протирічу, кажу, що він для себе, але, ну, все-таки, Плебс должен, ну, скажімо так, раболепствувати і слухати царя, да? І цар, він же ж бункерний, ми теж грамотно, до речі, нав'язали оцей йому образ бункерного, да? Воно його дуже-дуже чіпляло. Він же ж там рядився в форму, виїжджав кудись на якісь, якісь об'єкти, які, ну, якоби в Донецькі. А потім, пам'ятаєте, як він розказував, що його вертольот обстріляли FPV, а він там чуть ли не героїчно відбивав це свого нагана наградного, да? Ну, це ж ми все чули. І це ж він розповідає. До речі, от я зараз коментую, а потім згадую, ну, періодично дивлюся ці вирізки з рулетки, коли наші українці там намагаються спілкуватися. Ну, вже я бачу, не збираються достукатися, тому що в нас же була ця ідея на початку, що війни, да, повномасштабне, що треба їм пояснити, вони все зрозуміють. Ні, там не треба нічого пояснити. Там, от я ціную наших оцих учасників цього забігу в тому плані, що вони іноді дають, сидять, слухають. Там же все прекрасно.
4: Дабы показати всю, да, мислення, відсутність мізків реального, чесно. Навіть на елементарні питання.
5: Да, вони кажуть, що у них найкраща освіта в світі, що ми село і так далі. А там задають складне слово, от просто будь-яке складне слово, поясніть мені. І там починається пошук в гуглі.
4: Хай ви будете найкращим, це зараз про них. Хай у вас буде все, тільки відстаньте.
5: Ну, да.
4: Вибачте, я погане слово скажу, відваліть.
5: Ну, так.
4: Ну, чесно, давайте так, да? Окей, ви можете себе там всередині своєї країни вважати, господи, тільки, будь ласка, не чіпайте інші країни, просто...
5: А не можуть.
4: Не можуть, правильно, тому що за рахунок того, що вони когось знищують і фізично, і морально, і психологічно, як зараз додалося, досить суттєво, вони себе всередині своєї країни нібито почувають. А коли в них на Вайлдберрісі, що вони їдуть, і бідні, чомусь ніколи не забуду. Куди вони постійно дивляться в цих автівках? Я всіх гостей питаю, вони дивляться в стелі своєї автівки і питають. Ну, скільки є ще там? Кого ви питаєте? У вас є конкретно до кого ви можете? Ви ніколи не сказали його ім'я. Таке враження, що бояться навіть сказати ім'я.
5: Гаррі Поттер. Ну, да? Гаррі Поттер тільки по-русски. Ім'я, яке не
4: скажіть
5: називати.
4: Якесь там, ну, я не знаю, ну, хтось, ну, ніхто, я жодного відео не бачила, де сказали, що Владимир Владимирович, доколі. Ну, ніхто не сказав.
5: Страшненько, тому що...
4: Ну, класно звертатися в стелю своєї автівки, там, куди їдеш, да? Ну, чесно кажучи. Але там наші, до речі, я хочу коментарі дуже люблять писати наші, там звертають. Не достукайтеся. Це я до того, що наші ще до чогось ще закликають, там їх оті, хто, да? Ні, хтось саркастично, ну, окей, людина висловилася. А деякі от щось ще намагаються переконати. Мені здається, що це не припинило ще працювати, мені здається, в березні 22-го року. Ще по початках окей, але в березні 22-го року, десь з 2 березня, мені здається, що ця тема, ну, припинила взагалі можливості якісь відобразити.
5: Ну, в мене був проєкт разом з Дмитром Левосем «Блєскі нічіта руського міра». Uh-huh. Дуже-дуже тривалий він, років 6 був. Тому я, в мене ілюзій ніяких не було. Ми разом з нашими і хорошими русскими, і з інших, скажімо так, нерусських національностей, як вони кажуть, з нами спілкувалися. То ми думали, що проєкт закінчиться за 10 передач. А пройшло 6 років, і ми так і не змогли зрозуміти загадочну руську душу, але повірити в те, що до них можна достукатись, я не міг вже тоді. Тому що ми наскільки розклали цю руський мір на запчастини, що я зрозумів, що там є тільки право сили. А те, що кожен, ну, як товариш Ленін казав, кожна кухарка може управляти государством і так далі. А там кожен сидить, ну мені завжди ця картина перед очима, що людина десь в руській глибинці, вибачте, ходить до вітру в поле, хатинка похилена, і він сидить і розсуждає, що там не так в Сполучених Штатах. Ну, понятно, що геополітичний ум далеко за межі. Ти з селі наведи порядок. Ти почни хоч замітати в своїй хаті. В тебе територію, у того ж Путіна, от у мене мама каже, навіщо йому наша земля? В мене ж землі, там, де і вовки не ходять. Ну, тому що, ну, страшно і одинока, да?
4: Знаєте, як у цьому жорстокому романці було. Не хочеться Михалкова згадувати, ну, але в цьому ж контексті, да? Не доставайся ти нікому. От Україна відвернула, ну, фактично, да? Ну, кожен має право рухатися, і суверенна держава своїм шляхом. Ну, не хотіла Україна і не хоче рухатися з Росією. Білоруси теж насправді не хочуть, просто не хочуть.
5: Не хочуть, але по-своєму.
4: Так, да, вони в них по-своєму, це я просто в контексті цього, бо з ними десь подібне в цьому контексті. Да? Як Путін там казав, пам'ятаєте, в Кремлі, нравиться, не нравиться, спім моя красавиця, ж він про Україну. Да? Оце так само, да? Не доставайся ти нікому. Просто знищимо, правильно, і мама ваша правильно. Та більшість українців, от навіщо здавалося такій державі і територіально, і з кількістю населення, хоча багато хто говорить, що це вже теж вигадана цифра з цих 140 мільйонів. Цих 140 мільйонів. Але здавалось би, навіщо? Да? Але це просто таке, знаєте, от просто знищити. Просто навіть оце відео, у нас буквально 2 хвилини до невеличкої паузи, не хочеться на нову тему, але продовжимо. Це навіть оці відео в полоні тих росіян, які питають, а навіщо ми йшли родину захищати? На питання наступне, так, а хто на вас нападав? Ну, немає відповіді. Ну, вибачте, тут не то, що хто там куди по вітру, про що там думають, там головне, що загніваючий Запад, Україна взагалі.
5: А
4: да,
5: коли
4: там...
5: імперіалізм, як товариш Путін недавно згадав, це ж я давно не чув цю фразу, а тепер уже із того достали, із навіть не брежнівських, якихось іще часів.
4: Щось достаючи, є щось доставати?
5: Ну, так, да, звісно, треба ж сказати, що не касатки, а акули імперіалізму. Думаю, круто, ага. Круто, молодець. Ну. Погіршив ситуацію. Ще
4: собі, не? Це, до речі, шановні слухачі, щоб ви, да, в Бішкеку він там багато чого цього тижня наговорював. Це я просто собі спеціально для вас, да, там прес-конференція була, але це до того, що ще більше буде, напевно, з'являтися. Ну, єдиний нам плюс, що більше буде звертатися журналістам, що є що обговорювати. Хоча, звичайно, не хотілося повністю на це все рефлексувати, тому що зрозуміло, що теж таке завдання 100% Кремль ставить, щоб була рефлексія. Не тільки, до речі, України, і Заходу, бо багато там, до речі, до штатів було, що у нас штатами все добре, умовно, там все у нас хорошо, у нас все йде по плану. У них з усіма все йде по плану, хоча насправді зовсім по-іншому це виглядає. Що ще напланували, як це втілюють? Давайте після невеличкої паузи ми, з вашого дозволу, Олеже, продовжимо. Це проєкт ІПСУ, Лейла Мамедова. Буквально кілька секунд ми повернемося. Ну і далі поговоримо про Німеччину. Там певні втручання все-таки відбуваються. Ну і поговоримо, як продовжує Росія Кремль будувати з України і так от навішувати ярлик країни-терориста. Це теж мені дуже подобається, коли сама країна терорист, про іншу, знаєте, в дитинстві казала, ти на мене наговорюєш. Але зараз, на жаль, не дитинство, а інші часи. Продовжимо після невеличкої паузи.
6: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.
7: на Київ ФМ.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Соціальна реклама.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Зотомний Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року. Тож весь час там. Батько, коли взнав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш по морді. Діди, яким там 50-60 років, воно нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас. Там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке. І вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила. І що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо проєкт «Іпсо», як і обіцяли, ще кілька частин спілкування, зокрема, зараз запропоную. Давайте одразу скажу нашу третій блок, а ми з вами вже активно його і продовжимо і обговорювати. Вибори. Ми до них переходимо на тимчасово окупованих територіях, але вибори беру в лапки. Квазі-вибори, псевдовибори. Як Росія створює ілюзію легітимності окупації? Про це будемо говорити нині в другій частині проєкту «ІПСО». Порозівно Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Олеже, ну що, продовжимо. Да, ми так плавно перейшли. Все-таки цей момент, зокрема, в те нині, як відбувається цей процес підготовки. Страшне слово, підготовки, але окей, квазі-вибори на тимчасово окупованих територіях. Там вже дуже багато всього цікавого насправді нині і відбувається. По-перше, все-таки окупаційні адміністрації Донецька, Луганська, з того, що зараз можна знайти Запорізька та сама Херсонська область, вже почали відправляти агітаторів і членів так званих виборчих комісій. По домівках ходять вони. Ну, це вже десь ми бачили, правда?
5: Це вже просто було.
4: Я пам'ятаю, як ходили з цим мегафоном навіть, да, виходьте, хто не проголосував і так далі. Є офіційні офіційне навіть пояснення, інформування населення про вибори. Ніби вони там не знають. Ну, окей. Але це ж все-таки така масштабна більш операція. Перевірка і демографічних даних може бути. Плюс виявлення порожнього житла. Житло зараз дуже багато забирають. Ну, нікого немає. Бізнес забирають. Давно стоїть магазинчик, не працює в тому самому Маріуполі. Можна ж забрати все, правда? І так далі. Люди, які не прийшли по паспортизацію, теж один дуже-дуже важливий момент. Але я хочу з першого моменту все-таки у вас спитати те, що раніше навіть там хочуть якось, бо цей день вибора такий розтягнутий, який Росії. Да. Так. Це ж теж не просто так відбувається.
5: Дивіться, по-перше, якщо беремо виключно тимчасово окуповані території, то це виборчий каландайк насправді. З двох точок зору. По-перше, там намалювати можна що завгодно. Я сумніваюся, що там хтось чітко знає, скільки залишилось населення. От скільки намалюють, скільки буде. За яку партію будуть голосувати? Зрозуміло, тут навіть не треба бути великим аналітиком, Єдина Росія там буде домінувати. Другий аспект, не менш важливий для росіянців, це показати, що ці території, захоплені і вписані незаконно в Конституцію Російської Федерації, якщо її тепер можна такою називати, тому що це незаконний крок був з боку Російської Федерації, як і проведення виборів, до речі, на окупованих територіях. Але разом з тим, вони зможуть показати умовному Заходу, що ці окуповані території так люблять Росію, що все за Путіна проголосували. Тому що Єдина Росія – це Путін. Путін – це Єдина Росія. Бачите, я йому вже там скільки цих образів придумав. Але він може потім показувати. Ну, тому ж Трампу. А Трамп як дитина, він може повірити. Нічого собі. Він каже, проголосувало 99,9%, а в деяких там окупованих територіях, присоєдінених, да, як він каже, 120. І Трамп скаже, нічого собі, за мене так не 120, ніхто не голосував. Обідно,
4: звісно. Я теж хочу.
5: Я теж хочу.
4: Ну, можеш так сказати, я теж
5: хочу. Так, звісно, він же ж закоханий в диктаторів. Тому це дуже небезпечно з точки зору...
4: Там, типу, Венс, а ну йди сюди, скільки в мене там
5: да.
4: було?
5: А чого в мене якийсь там зараз 30% підтримки? Хочеш 130? Ну, Бог з ним. Він теж дуже красивий персонаж, якщо брати, як, ну, от як особистість. Про нього вже знімали і написали багато, ще й напишуть. Але повертаючись до цих виборів, по-перше, дуже треба нам, і на превеликий жаль, ми цього не отримаємо. Щоб вкотре оце не вибори, не визнали їх у світі і не визнали всі вибори із-за того, що це було зроблено на окупованих територіях в незаконний спосіб. Тобто, як там прийде якийсь депутат в Держдуму, да? Ну це мрія, скажімо так, нездійснена, це вже не перший раз. От коли товариш Путін виходить і каже, що в Україні не було виборів, це не демократія. Ну кому, по-перше, от чия би корова мочала? Останніх 30 років в Росії виборів не було. Було перепризначення і імітація там переставляння фігурок. Да? Там оце будуть вони Єдина Росія, там ще яблуко, яблуко надгризли, ні, не виходить, може вистрілить погано, викинули яблуко, не буде яблука. Да? Ну така демократія по-русски. І оце весь світ дивиться. І з цими депутатами, з політиками, вони спілкуються як з легітимними. Ні, це не так. Шановні, це не так. Вони не є легітимними, тому що у них не відбуваються вибори. Взагалі їх не було. Це все, що схоже на якісь перформанси. І ще один момент. Дивіться, якщо я не помиляюсь, на цих виборах ОБСЄ не буде представлено як наглядно.
4: А от ми додамо зараз тему «Змова Заходу», да. Бо так в Кремлі вважають. От, зокрема, про присутність і не тільки. Да? І «Змова Заходу» і державний тероризм, як Кремль от перевертає реальність в цьому контексті. А ви, дякую, що задали. Тут якраз я підбірочку таку зробила, чому зараз цей момент досить активізувався фактично. Да? Тому що це важлива історія, насправді. Да? Заява є певна, да, у росіян, що нібито ЄС пасе, да? От, згадую тут, західні спецслужби готують масштабну дестабілізацію, кібератаки, цитую дословно, та провокації, а також доручили нібито ці структури, про які сказали, російські опозиції поширювати тези про незаконність голосування. Якось воно так звучить, ніби абсурдно звучить, але ніби як і набір слів, але щось, напевно, в цьому, ну, з точки зору Кремль вважає, що і конструктивізм певний є, і може щось такі, ну, така груба маніпуляція та підміна поняття з подібними заявами, ну, про вигадані загрози, да, з боку там і змова Заходу фактично, все-таки можуть теж, ну, Росії в чомусь таки допомогти, ну, наприклад, відвернути увагу від, ну, незаконності голосування, ну, певно, не просто так от так вже напередодні з'являються ось такі заяви.
5: Це технологія, це знову ж це таке об'єднання так. Навколо, як у нас кажуть, навколо прапора, а тут навколо лідера, да? Що то цей клятий Захід, вони ж зараз що продають? Клятий Захід там лізе куди завгодно. Вони ж воюють не з Україною. Більшість з росіянців вважає, що вже давно з НАТО воюють. Якщо вірить Захарову або ще там Симонян про те, що ми ж Україну побіділи в перших 2-3 неділі, а потім ми оце зараз воюємо з НАТО. Тому оцей клятий Захід, ну, по великому рахунку, то, як ви казали, що нічого не змінюється. В технологіях просто змінюються назви ворога. Да? Раніше що було? Осаджена крепость, да? Совєтський Союз. Тобто він є такою потужною силою, на яку всі хочуть напасти, ну, ці акули імперіалізму. Да? Зараз поміняли на касатки медведів, це Бог з ним. І знову ж таки, зовнішній ворог його об'єднує дуже серйозно. Ну, сказати, що Україна, ну, вже сказали, що Україна збиралася в березні нападати 22-го року, да? Ну, якось звучить так собі. Ну, така здорова держава перелякалася набагато менше. Тому це технології, вони покликані.
4: Але про це треба постійно нагадувати. Навіть оцей елемент, про який ви зараз, да? Я завжди, мені там теж деякі родичі намагались довести, що ви, у вас там НАТО стоїть, і ви нам будете на нас нападати. А і коли, ну, сталося лютий, там ще теж, а після того зникнення повне вже там, ще було пару доб. Я кажу, ну, ви розумієте, якби тут стояв блок НАТО, ви б навіть не зайшли. Ну, якби так було, як ви вважаєте, а ви ж зайшли 24 лютого, ну, і, да, і Київська область, і так далі. Це я до того, що, знаєте, ну, цей процес намагання знівелювати українських військових, ну, він завжди був. Але плюс, про це треба просто, от, нібито прості речі говоримо, але якщо їх треба повторювати, що змогла зробити і робить далі російська пропаганда? Я завжди буду згадувати, да, Тамара Ейдельман, яка там в екзілі нині, і яка там на сьогоднішній день не в Росії. Вона постійно, да, говорила, що, да, не важко створювати пропагандистські речі. Треба взяти одне речення, і особливо, щоб там були ще елементи ненависті. І його повторювати по 10, по 20 разів з російського телебачення, як вони це й робили. Наш, ми не будемо, да, як ви правильно сказали, не треба ні в чому нікого, да, переконувати. Треба просто говорити якісь такі речі і нагадувати. Це ж було, да, і воно продовжується. І дуже важливо, знаєте, нагадувати про це все. Ну, якби тут стояло НАТО, я хочу ще раз просто, ну, зрозуміло, що воно на блок не дав би навіть. Ну, да, ну, бої були, все. Але не дав би фактично зайти. Тому, коли розповідають там в Кремлі, так зручно так же говорити, правда? Так, особливо, коли немає перемог на фронті, то зручно казати, що там НАТО.
5: Ну, так, да, щоб суперник був більший за того, хто нападає. Казати, що українцям от, програють, ну, або не можуть українці виграти, да? Ну, не камільфо. Але, знаєте, я оце коли дуже часто ще до війни, до повномасштабної, з своїми естонськими, латвійськими колегами говорив про те, що, ну, війна може бути і так далі. Тим більше, що воно до того все йшло. І вони тоді казали одну фразу, яка, ну, мені не подобалось, тому що я розумів, що це не зовсім так, але їм подобалось, що вони кажуть, ні, на нас не нападуть, у нас НАТО. Тепер я коли дивлюся, коли кажуть, що представники певної країни, що ми не будемо битися за якесь естонське село, да? Я думаю, що росіянці дуже сильно переоцінили НАТО, розуміючи, що цей блок, він же ж в їхніх фантазіях агресивний. Насправді він дуже не агресивний. І, як показала практика, зараз потрошку...
4: Так він не створювався, це також, да, знову ж таки, тим, хто забуває. Да. Він же ж створювався, насправді, для чого?
5: Оборонний блок. Да. Да.
4: Але, причому, але не для того, щоб його боялися.
5: Ну так, так, що просто це була противага тоді радянській цій системі, тобто, яка теж включала в себе соцтабор і так далі. Тому, повертаючись до того, що росіянці використовують оці всякі елементи для того, щоб показати себе обіздоленою і обіженою, і тому вона може робити все, що завгодно, тому їм дозволено От вони вважають, що їм все дозволено. Вбивати можна, гвалтувати можна, захоплювати чуже можна, а їх трогати не можна. От як це так виходить?
4: Ну, згадали країни НАТО. Бачите, така класна емоційна розмова, що я вже цей мікрофон, мене вже сварити скоро будуть, вже почали насправді. Ну, я перепрошую, будуть теми класні, емоційно, і хочеться просто, щоб чули, знаєте, доносити і розбиратися. Згадали країни НАТО, хочу в цьому контексті цього тижня, минулого тижня вже згадували Францію, бо там вибори, і згадували, як там діпфейками і фейками постворювали навколо тих потенційних кандидатів. Да, ті картиночки і відосики, що Росія і прокуратура розпочала французьке розслідування щодо втручання вже такого напередодні. А тут з Німеччиною цікава історія. І останній блок на сьогодні. Німеччина проти російського впливу, як Кремль переносить гібридну війну в Європу. Сама ж написала переносить, але вже фактично переніс, правда? І от хочу про це ж факт, який залишається, ну, беззаперечним. А що сталося в Німеччині? Дуже коротко вам даю змогу, да? Що ж відбулося? Ну, по-перше, Берлін оголосив про закриття російського генерального консульства в Боні. Молодці, немає що сказати. Припинення роботи Руського дому в Берліні, структури розглядають, як я нагадаю, як один із каналів просування російських наративів за кордоном. Я, до речі, думала, що він вже давно закритий, цей Руський дом в Берліні. Я чесно вам скажу, я коли це прочитала, думаю, окей. Рішення ухвалили на тлі висновків німецьких правоохоронців щодо російської причетності до інцидентів з дроном в аеропорту Лейпцига. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що цей випадок вписується в ширшу картину російських гібридних операцій в Європі. Що тут? Диверсія, кібератаки, дезінформація, тиск на критичну інфраструктуру. Ну, я так розумію, це все можемо розглядати сьогодні як теж технологію і інструменти, які використовує Кремль. А чому Німеччина? Тому що Україна допомагає.
5: Ну, по-перше, з вами погоджуюсь повністю, що вона не почалася, не перенесена, а вже йде.
4: Сама написала, сама
5: тривалий, себе тривалий час йде, і нарешті наші німецькі партнери, вони це побачили, тому що, ну, я їх завжди критикував за те, що вони оці всі інциденти називали актами, ну, як завгодно називали те, що відбувалося, крім того, що це в юридичному сенсі, да, і хто це зробив. От це дуже довго було. Залізниці горіли, там оці всякі, як вони називаються, ну, спеціальні такі розподільчі шафи, да, вони ж горіли неодноразово. Потім, знову ж таки, оці всі безпілотники, інші підривні акції інформаційного плану, дуже потужні, на території Німеччини вибуваються регулярно. Просто вони не завжди, вони проросійські. Вони просто для того, це, до речі, одна із технологій росіянців, що вони, коли втручаються, вони втручаються не так, як нам здається, що з російським прапором, там, косоворотки, там ще щось каже, голосуйте за Росію.
4: Це така картинка, да?
5: Да,
4: стереотипна.
5: Ну, це ж коли, пам'ятаєте, свого часу так малювали американці, там, класичного гражданина Совєтського Союзу. Да? Він там особливо обов'язково в шапці, в шанці, з балалайкою і всьому. Ні, це не так. Вони просто дестабілізують ситуацію. Їм все одно, кого на кого натравлювати. От коли нестабільність, а в Німеччині там ого-го, і скільки є моментів для того, щоб її зробити нестабільною. І от не пройшло 4 роки фактично. Да? Може, ну, там більше, тому що це відбувалося і раніше, і до повномасштабки. Німці наважилися назвати, що це і хто це робить. Дякуємо, краще пізніше, ніж ніколи. Але, знову ж таки, ну, зважаючи на формат, що можна говорити, ти ж думаєш, в першу чергу, стосовно наших партнерів. А де тауруси? Ну, образьтесь дуже серйозно, образьтесь, передайте нам певну кількість. І дозвольте бити куди завгодно.
4: Ну, є механізми, інструменти,
5: нам,
4: які можна, правда?
5: Що вони сказали? А ви вже самі вмієте, у вас це вже виходить, вже не треба. То, ну, тоді, дійсно, коли ви просили, треба. І ще один момент. Ви сказали, що виселили врешті-решт оцей
4: Я була впевнена, що вони давно закриті, так, руські дома.
5: Руські дома, це я з ними стикався в Молдові. Я можу впевненістю сказати, що це не тільки осередок пропаганди, це дуже потужний блок для російських шпигунів.
4: Шпигуни, так. Я знаю, що там і священнослужителі були долучені, типу дипломатичний корпус.
5: Ну, просто подивіться, я сьогодні...
4: Трошки звучить, як, можу теж дозволити собі, дом розпусти, якщо чесно. Ну, але
5: я
4: такий політично-гібридно.
5: Я в будинку був в Молдові, він, якщо не помиляюсь, поверхів 5 чи 6. Тобто, таке, я до іншого
4: вам пощастило,
5: кажу,
4: що в нас мала часу, хотіла спитати, що ви там робили? Добре.
5: Був один із заходів, де росіянці дуже на нас образилися. На моїй доповіді вийшов тоді ну не посол, а той, хто замість нього був, вийшов разом з російською делегацією. Тому я тут
4: я зрозуміла, це зараз вже так. У нас хвилинка залишається далі.
5: Подивіться фотографію цього руського дому, да? Там просто Пентагон. Я для наших глядачів. Це не про культуру, однозначно.
4: От я ж про це, воно виглядає зовсім ніяк, да?
5: Штаб-квартира подривної діяльності на території врага, да?
4: Ну, але назвали так, як назвали, і нібито звучить як про літературу. Да, перше, що так швидко спитає,
5: балет.
4: У респондентів. Да, література, балет, але по факту насправді за цим це дуже. Тому коли ви чуєте, шановні слухачі, що там спорт, культура у росіян поза політикою, оце найперша теза, яка була дійсно штучно створена, так. Багато років продукувалася і, на превеликий жаль, зараз сьогодні працює, але наше завдання в проєкті ІПСО, будемо це все розбирати. Дуже рада, Олеже,

0: свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
1: Так, так, стоп. Стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ. На Київ FM.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова, активно з вами працюємо. Давайте так, ще поточні події теж будемо обговорювати. Є дуже важлива одна тема. Скажімо так, вона не тільки зараз з'явилася, зрозуміло, але дивіться, що хочу вам сьогодні запропонувати до обговорення. Наші антикорупційні органи, зокрема НАБУ, Антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, САП, мають перевірити, ухвалено рішення перевірити походження грошей, внесених як заставу низці справ. Да? Оце дуже важливо. Низки кримінальних проваджень, додамось так теж. Да? Звідки з'явилася ця тема? Так, тому що і вона обговорювана. І зрозуміло, що на тлі останніх подій, того, що відбувається і по так званій справі Форест Гамп і іншим, питання застави сьогодні, звідки все-таки беруться оті так звані 150 мільйонів, і іноді більше, іноді менше, воно все-таки важливо, так? І як от антикорупційні органи будуть це, як будуть робити, я розумію, механізм є, але мається на увазі, як будуть обирати які справи. Перше, прізвище, яке з'явилося, якщо вам цікаво, да, це все-таки буде перевірено, зокрема, з питання застави по Єрмаку, вже колишньому очільнику Офісу Президента України. Тому сьогодні цю тему ми і піднімаємо. Обговоримо всі важливі насправді питання. Долучається до нашого ефіру голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик. Сергій, дуже рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Я вам завжди рада, це правда. Мені б хотілося, можливо, якісь інші теми обговорювати. Я маю на увазі не в сенсі, а в тому, що хороше щось я маю на увазі. Да? Те, що, скажімо так, не викликає такого відчуття неприємного. Але разом з тим, гидково іноді, я б навіть так сказала, але разом з тим, ви на своїй посаді, як журналіст, наша справа, да, проаналізуємо, проговоримо, що відбувається, яким чином. По-перше, те, що НАБУ і САП планують перевіряти походження коштів. З цього розпочнемо. Я нагадаю, які вносилися як застава у різних кримінальних провадженнях, зокрема, застава за Єрмака. Хочу спитати, ви підтримуєте таке рішення? Давайте так, спитаю у вас одразу.
2: Стосовно застави? Чи стосовно перевірки?
1: Перевірок походження коштів в цьому питанні.
2: По кожній корупційній справі, які розслідує САП і НАБУ, правоохоронці і антикорупційні органи це роблять. Це не новина, що їх не перевіряють, бо, зрозумійте, ми просто зараз говоримо про справи Мідас, де внесені кошти там по більше 100 мільйонів гривень, 140, 150, Але коли йдеться про менші суми, то їх, звісно, перевіряють, їх там по 20 мільйонів, їх просто легше зібрати з офіційних джерел. І насправді, більш того, є постійний контролюючий орган, це Держфінмоніторинг, який має контролювати ці застави. І ще до того скажу, що навіть банки при отриманні якоїсь готівки чи проведення транзакцій на такі значні суми, вони мають там перевіряти і навіть не допускати внесення, якщо є підстави з якихось там неофіційних джерел чи без будь-яких підтверджень коштів. Наприклад, якщо ви хочете купити квартиру, навіть чесним шляхом їх заробили, все рівно у вас банк попросить купу довідок, додаткових анкет позаповняти, чи справді ці кошти отримані законним джерелом. Так само і з заставою. Просто коли ми говоримо про рівень і в спосіб, який вносилась застава для Германа Галущенка, як вони збирали, як ми чули на плівках Микитася і Мудрої, ми розуміємо, що оці органи-запобіжники фактично в ручному режимі виключалися. Тобто ставала система Держфінмоніторингу на сервіс і вносилися ці кошти на ці рахунки. Тому це не нова практика, таким займалися, просто коли справи говорять про топ-рівень, вони потребують більш ретельної перевірки.
1: Так, дякую за це, да? А от, я так розумію, правильно, я ж не помилаюся, все одно, і у САП і НАБУ є можливості і інструменти, механізми, як встановити реальне походження грошей, які вже були внесені як застава. Не ті, що там буде планується, а ті, що вже внесено. От я, зокрема, по справі, застава за Єрмака, чому зараз, я так розумію, тема в обговоренні, тому що якраз це питання і виникло. Я так розумію, це таки є у антикорупційних органів простежити оцей весь ланцюг фактично від моменту появи коштів до їхнього потрапляння на рахунок ВАКС.
2: Є така можливість, і вони цим активно користуються. Наприклад, застава Єрмака була 140 мільйонів гривень, і їх вносили там фактично сім юридичних, так би мовити, компаній. Там СЕУМ, СВ Груп, якісь будівельні, якісь адвокатські, ну навіть звичайні фізичні особи. Там дається, чи це в Єрмака, чи в когось, по-моєму, можливо, це було Чернишова, де там 666 гривень вніс одна людина, яка активно коментує у Фейсбуці, і вона відома, вона в цього не приховувалась. Тобто можливість нести заставу за когось, вона відкрита для всіх фізичних, юридичних осіб, і загалом там рахунок вони є відкритими. Але в чому специфіка і необхідність перевірки цих коштів? І чому НАБУ це робить, в який спосіб? Наприклад, є цих сім компаній, які вносять цю заставу на державний казначейський рахунок. Що дивиться НАБУ? НАБУ дивиться, а яка загальна обігова вартість активів і господарської діяльності цих компаній? Бо, наприклад, як з Германом Галущенком, юридичні компанії, які вносили заставу, вони не здійснювали реальної там фактичної діяльності. Ти міг зайти на ЮКонтрол і побачити, що в них там були доходи, компанія існувала, але доходи чогось були там доволі низькі або майже нулі, а тут на їм на рахунок падає 50 мільйонів гривень, яка внесена фактично якоюсь фізичною особою, а ця фізична особа з огляду на свою фактично через податкову збереться звітність діяльність, ну тобто немає ніякої взагалі там можливості, не заробила за все своє життя, ну там зараз фактично за часів незалежності перевіряється, оцих фактично коштів 50 мільйонів, яка вона внесла на рахунок юридичної особи, і ця вже юридична особа сплатила. Тому ось так перевіряє САП і НАБУ навіть до моменту того, коли ну ми чули на плівках. І якщо є такі ризики, то відповідно, звісно, що це вже можна відкривати нове провадження з метою там легалізації коштів, ухилення сплати податків і інші подібних речей.
1: Ну, оте, що сказав очільник САП, да, от про ті ситуації, коли готівку да, вносять, по-перше, як ви сказали, з кількох джерел, ну, да, от, тому що буває, що і сім, і три, і п'ять, по-різному це все буває. Знаєте, мені щось, ви зараз, коли говорили, Сергію, можливо, ну, не зовсім коректне порівняння, але чомусь згадала, знаєте, коли люди хотіли вберегти свої депозити, вони дробили депозити, да, бо там фонд гарантування вкладів до повномасштабного вторгнення повертав тільки, якщо банк банкрутував 200 тисяч гривень, то люди там ділили фактично, да, дробили, це так називалося, депозити. І, ну, але не завжди, скажімо так, це були там люди, ну, які по-чесному робили свої вклади, зокрема, і на депозитарі. І тут така сама історія. Коли от скількох все-таки, да, зрозуміло, все залежить від суми. Хтось мені скаже, ну якщо велика сума, то кілька має, ну можливо, потреба є в кількох джерел. Я погоджуюсь, але виходить так, що навіть те, що кілька, з кількох там джерел доходу ще й не зовсім зрозуміли, да, а потім ці кошти через кілька операцій опиняються як застава, виходить, що це теж такий може бути як сценарій фактично, ну навіть ну, відмивання коштів, кажу, які є.
2: Так саме і є. Ну тобто правоохоронці, коли бачать такі речі, це легалізація і відмивання коштів одержаним злочинним шляхом. Бо якщо ти, як навіть громадянин, не називаючи прізвища, приносиш гроші і кладеш на офіційний державний рахунок, ну тобто там вибілюєш їх, але не маєш офіційних для цього доходів, або не можеш пояснити, де законних доходів. А дохід, я нагадаю, що він має бути, ну, з нього сплатити податок, відповідно, десь, ну, тобто, законно його одержати. Якщо ти не можеш пояснити державній установі банку офіційних доходів, то це все вже легалізація відмивання коштів злочинним шляхом. Питання просто в сумах. І ми бачимо, що, і ви правильно кажете, дробити. Навіть на плівках ж було зафіксовано, що фігуранти зразу казали, у нас є 150 мільйонів, головне питання, нам треба білі знайти, як це зробити. І кого можна залучити, щоб фактично зробили ці кошти білими. І зверніть увагу, що жоден із фактично відомих нам компаній, ну, наприклад, ми говоримо про якихось там логістичні чи продуктові, які відомі, ніхто не хотів, ну, маючи ці кошти, бо там були такі навіть компанії білого, які за окремі вносили заставу за окремих осіб, а тут не хотіли в це в'язуватись, так би мовити, хоча могли пояснити походження цих коштів, бо розуміючи, що ну, якби історія доволі сумна, і вона постійно повторюється, і можна пошкодити своїй компанії цю репутацію. І тому ось виникає така схема легалізації, ну і збільшується робота на бойсом.
1: Скажіть мені, будь ласка, ну фактично, якщо все-таки доводиться, що застава внесена коштами, ну фактично злочинного походження, що тоді ці кошти, от просто хочу зрозуміти подальший шлях, да? Тобто просто як визначають і озвучують, що так, кошти були все-таки злочинного походження. Чи все-таки ні? Їх тоді конфіскують, передають в арму. Ну, от як здалі? До речі, ще ж важливо, а як впливає на запобіжний захід, який було обрано для підозрюваного?
2: От, власне, це питання ми вперше в історії України стикнулися, коли фактично вже підтверджено з відомостями з кримінального провадження, що кошти були одержані, ну, фактично в чорну, і це все має ознаки легалізації відмивання коштів. Відповідно, ці кошти не можуть бути вже фактично заставою, бо в такому випадку тут НАБУ і САП в межах цього провадження починає окреме розслідування стосовно внесення цих коштів, і його, можливо, доєднує до діючих проваджень стосовно легалізації відмивання коштів. Це стаття 209 Кримінального кодексу. І далі каже, що, друзі, ми накладаємо арешт на ці кошти, бо вони злочинного походження і вони можуть бути втрачені. Відповідно, коли накладається арешт, вони мають передаватися з єдиного казначейського рахунку, які там при суддях, ну, бо суди адмініструють, вони мають переводитись в АРМУ. Це агентство з розшуку і менеджменту активів, які фактично мають управляти тепер, ну, вони управляють всім майном, яким тимчасово арештовано або конфіскованою державою в межах кримінальних проваджень. АРМА їх забирати, відповідно, уже там Германа Галущенка буде відсутня застава, вже 140-150 мільйонів, яка застава, вони вже фактично треба йому збирати їх по новій. І, ну, зараз, ну, в принципі, позиція така антикорупційних органів. Ми так припускаємо, що якщо вони арештовуються, передаються в АРМУ, то тепер мають повертати Германа Галущенка в СІЗО, і він вже має поновно шукати ці кошти.
1: От цікаво, як далі, тому що, ну, одна справа, як коли констатація відбувається після там певного механізму дослідження, да, походження цих коштів, а от як далі, бо дійсно ж є справи, да, ну, які на сьогоднішній день вже, да, ну, далі пішли, правда, от як, ну, сьогодні говоримо про Галущенка і так далі, ну, щодо Єрмака так само, правильно?
2: Саме так, ну, да? По Єрмаку ще поки ніяких обставин не з'ясовано. Угу. Просто по Герману так вийшло, що НАБУ і САП розслідувала операція Феміду, де в матеріальних справах бачається рейдерство окремих підприємств. І фактично в рамках цього провадження при проведенні негласних слідчих дій виявили, як ці фігуранти, які долучені до цієї справи, збирали заставу Герману Галущенку. Цей, по суті, незаконний спосіб, який ми з вами чули оприлюднених на плівках. І така ситуація може бути в Єрмака. Просто на той час, можливо, люди, які там цим займалися, ну, можливо, робили це краще. Але знов таки, це припущення, поки що немає ніяких впроваджень. Це одна із теорій, які антикорупційні органи сказали, будемо перевіряти. Але загалом приклад такий, що це уже всім на майбутнє зрозуміло, що навіть якщо ти маєш якісь кошти, одержані в сіру, знай, що будь-яка застава, вона буде перевірятися, і будь-які дії можуть, по суті, призвести ще до одного провадження, і так виникне ще більше проблем, ніж внесення, наприклад, цієї застави.
1: Так, класна тема, я маю на увазі, ну, є про що говорити, врешті-решт, знаєте, все одно про це треба говорити, і треба, ну, знаєте, аналізувати, тому що заяви зроблені, але от сьогодні ми з вами це все проаналізуємо спокійно, наскільки це можливо. Так, з цим розібралося, з Мідасом. Ну, я маю на увазі, ми з вами там ще хай розбираються і так далі. Ну, але дивіться, якщо все більше справ, скажімо так, да, заставиців, буде все-таки доведено антикорупційним органами, що застава і кошти, які збиралися, це, ну, фактично кошти відмиті, кошти з злочинним шляхом. Да. Я думаю, що, можливо, це стане якимось таким важливим не просто моментом, а може воно буде спонукати до ухвалення певних і законодавчі навіть рішень. Я просто коли готувалася, так для себе розмірковувала. Да? І я розумію, що питання застави нікуди не подінеться. Тобто, да, зараз, щоб не правильно слухачі, я не до того веду, що застави не має бути. Ні, застава є в усьому адекватному демократичному суспільстві і світі. Але питання в тому, чи є запобіжники, як зробити так, щоб не було бажаючих, скажімо так, фактично, ну, збирати оці кошти да, таким шляхом, щоб потім було виявлено, що вони незаконні ці кошти. Що зробити? Чи треба якийсь законодавчий механізм для цього?
2: Справді треба, бо, ну, знов-таки, якщо ми говоримо про заставу, це один із видів запобіжного заходу. Є особисте зобов'язання, потім, ну, наступне по вагізі особиста порука, це якщо хтось ручається. Третьому місці це застава, коли носяться кошти під певні зобов'язання, якщо зобов'язання фігурант не виконує, його можуть, так би мовити, стягнути ці кошти до державного бюджету. На четвертому місці це домашній арешт, і на п'ятому це вже тримання під вартою. І в залежності від тих ризиків, які особа несе, ну, прокурор клопотає суда обрати один із п'яти. Застава, по суті, на середньому місці, третім є запобіжним заходом. От, і відповідно до тих ризиків, він, ну, як ми бачимо, в антикорупційних справах, корупційних, вірніше, справах, вони найбільш є ефективнішим. Бо якщо ми говоримо про топ-корупцію, зазвичай це великі суми фігурують, які дуже часто в фігурантах там топ-посадовців в деклараціях їх немає. І ми бачимо, що вони найбільш ефективні. Ну, бо, наприклад, тримання під вартою більш характерний запобіжний захід під складні, під тяжчі злочини особливої тяжкості. Це, наприклад, вбивства, державна зрада і тому подібне. Тому переглядати сам інститут не варто. Він є ефективний, він є в всіх європейських країнах. Питання тільки врегулювання цих коштів, якщо, наприклад, буде встановлено, що вони одержані злочинним шляхом. Бо наша версія, там, і бачення, і антикорупційні органи, які озвучили, про те, що вона має стягуватись до АРМА. Можливо, в суді, там, чи адвокати точно будуть клопотати сторін, казати, що, друзі, вони знаходяться на державному казначейському рахунку, для чого їх передавати умовно в АРМА, гроші зібрані, вони є там об'єктом застави, ну, відповідно, будь ласка, вони можуть вважатися, що ніяких там додаткових коштів збирати на нову заставу, якщо вони визнані злочинним шляхом. Ну, знов таки, це ж тільки в рамках кримінального провадження, а не є рішення суду, які вони повністю визнані в злочинним шляхом. Можливо, лише після того моменту ви зможете їх передавати до АРМА. Тому, от бачите, тут є нерегульовані моменти, такі, так би мовити, прогалини чинного законодавства, бо раніше в історії такого не було. І ось це питання справді варто передати народним депутатам, щоб вони вже там вирішували подібні випадки.
1: Так, ну, бо треба буде щось з цим робити, це правда. Єдине, що я хочу, щоб зараз, знову ж таки, нам з вами не закидали, те, що якісь перевірки починаються, так, і якісь прізвища лунаються, я так просто до слова, це ще не означає, так, що сам, що я то хочу етично, що сам факт перевірки, до речі, оці походження застави, ще абсолютно не означає, що гроші є незаконними, правильно? Ну, тобто треба...
2: А вже ж.
1: Да, тобто, якщо ви чуєте якісь прізвища, шановні слухачі, я розумію, що зараз суспільство настільки в цьому питанні теж, знаєте, на межі майже, і коли ми чуємо, думаю, все одразу багатьох, значить і там, що якщо якесь прізвище зараз лунає. Ну, тобто, ще це нічого не означає, я так розумію, все одно слідство має встановити, щоб говорити про певні порушення.
2: 100%.
1: Так, і тому, шановні слухачі, тут теж, да, якщо буде оновлена інформація, ми будемо це все озвучувати і обговорювати і так далі. Я ще хочу вас питати, у нас буквально 2 хвилини, про це ж тема, про застави і так далі, але я вашу абсолютно, знаєте, таку точку зору, як спеціаліста, як фахівця, чому за мудру не вдалося зібрати заставу?
2: Ну, як по-перше, процес триває.
1: Процес триває, так.
2: Так, тому в будь-який час можуть назбирати ці кошти і надати, але давайте так, враховуючи, що вже прослуховувались Офіс Президента, я нагадаю, що Ірина Мудра була заступницею керівника Офісу Президента, там фігурувало прізвище Кирило, відповідно, скоріш за все, натякаючи на саме керівника Офісу Президента, то враховуючи на те, наскільки є можливості НАБУ і САП прослуховувати владні високі кабінети, я думаю, що питання зібрати застави Ірині Мудрі стало дуже вкрай складним. Якщо ми бачимо, що по самому Герману Галущенку збирали уже заставу фактично Офісом Президента, то відповідно ми можемо зрозуміти, що ну другий раз ніхто цього робити вже не буде. Тут питання, чи готові фактично її близьке оточення, а насправді вона людина там із бізнесу, і в державних установах працювала, і в банках, наприклад, окремо ЗМІ пов'язують, наприклад, з допомогою необхідно Андрія Пишного, голови НБУ. Тобто, в принципі, оточення таке, що їй дозволяє зібрати кошти легальним шляхом. Питання, чи готові будуть, враховуючи на кримінальне провадження, враховуючи на її стосунки, зможуть зібрати цю суму. Бо ця сума, насправді, є ну, великою. І відповідно, ми побачимо, чи зможуть зібрати. Ну, відповідно, скоріш за все, адмінресурс вже не залучався, як, наприклад, залучався під час збору Германа Галущенка. І в цьому є складність зібрати цю суму.
1: Дякую вам велике, що сьогодні були з нами. Обов'язково почуємося. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», був з нами на зв'язку. Бачите, говорили про те, як НАБУ і САП ухвалили рішення перевірити походження грошей, внесених як заставу в низці справ. Ми будемо стежити, і як тільки будуть результати певних перевірок походження коштів, які внесені, як я сказала, як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень, ми обов'язково вам будемо це все озвучувати.

0: Вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
2: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
0: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, друга кава, продовжуємо з вами працювати. Але хочу звернути вашу увагу одразу, так, ну, про те, що не тільки ми працюємо, працюють інституції. Єдине, що, ну, залежить від того, що нині відбувається, тобто багатьом доводиться коригувати свою роботу. От і народні депутати вирішили підкоригувати. У Верховній Раді розмови певні йдуть, як діяти, особливо за час тих тривог, таких безперервних майже. Я єдине нагадаю, 16-та сесія, зокрема 9-те скликання, Верховна Рада розпочала 1 вересня свою роботу. От хочеться поговорити взагалі, так, як за нинішніх умов можуть працювати. Знову з'явилася тема «Рада у смартфоні», про що йде мова. Да, як нардепи можуть голосувати з укриття. Ну, взагалі, да, от, як ця кореляція може відбуватися. Але не забуваємо, що все це відбувається на тлі і продовження агресивної терористичної війни Росії проти України. Тому тут дуже багато моментів. Ну, плюс ще є певні все-таки дорожні карти, правда, і щодо вступу в Європейський Союз, та і питання по все-таки співпраці з НАТО, ті законодавчі ініціативи, які мають бути ухвалені нардепами, які там через певні і суб'єктивні, і об'єктивні моменти затягнулися. Тому хочеться проговорити. Ну і перше, навіть моє банальне таке питання. Хочу зрозуміти цей парламентський сезон з огляду на ситуацію. Взагалі, наскільки він може бути складним? Я зараз це питання адресую нашому гостю, який вже долучається до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Ігоре, дуже рада вітати.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Рада вас вітати і чути. Ну, дійсно, ніби просте питання, але плюс, окрім того, що вже, да, не перша сезон політичний, коли він стартує з моменту повномасштабного вторгнення, а зараз ми ще бачимо, да, може відбуватися досить суттєве гальмування роботи Верховної Ради України в зв'язку з постійними частими тривогами і зальотами, буду говорити, як є, і бандеролі, дронів і так далі. А скажіть, будь ласка, наскільки все-таки, от, банальне питання, але хочу. Наскільки цей, я не буду казати складним буде, але наскільки цей політичний сезон і цей політичний період, парламентський період для нардепів, я не про їхні особисте, я про діяльність їхню, щоб мене почули слухачі абсолютно. Наскільки він буде ускладнений, цей процес, в зв'язку з ситуацією?
2: Ну, зрозуміло, що нові виклики створюють певні проблеми в роботі парламенту, і на цьому тижні ми, по суті, могли і побачити, як посилюється проблема, коли внаслідок повітряних тривог треба спускатися в укриття і зупиняється пленарне засідання. Але вчора ми побачили виняток із цього правила, коли була численна кількість питань порядку денного, які спікер вирішив не відкладати на майбутнє і провести купу голосувань буквально за 10 хвилин. Тобто там, ну, насправді, і два рази балістика могла пролетіти. Ну, я маю це на увазі, що це показує питання, наскільки дійсно тема безпеки тут є приводом чи причиною, розумієте? Ну, є ж різниця між цими поняттями. От. І момент дуже дійсно цікавий, бо за ці 10 хвилин Верховна Рада показала небувалу свою результативність по голосуваннях під час повітряної тривоги. Ну, але якщо говорити загалом, зрозуміло, що напрацьовано і технічне рішення, щоб депутати не виходили за межі будинку на Грушевського, 5, але могли приймати якраз рішення за рахунок альтернативного механізму голосування. В принципі, як тут ad-hoc, розумієте, як парламент вирішить, і це може бути і через смартфон, головне, щоб він був просертифікований, Wi-Fi закритий, ну, ми ж розуміємо, що там ці питання безпосередньо вже на апараті. І також можуть банально руки піднімати, чи ще щось. Є регламентний комітет, є лічильна комісія у Верховній Раді, склад цієї лічильної комісії. Тобто, в принципі, є варіанти, як можна далі приймати рішення. Тобто, повністю заблокувати проведення пленарних засідань, ну, принаймні, що стосується ключових питань, не вийде. буде. Ця сесія рекордна, 16-та, до речі. Вона, звичайно, ми говоримо зараз і про бюджет на наступний рік. Знову бюджет воюючої країни, який має бути подано до 15 вересня. Це і чергове пролонгування воєнного стану, яке треба буде здійснити, очевидно, бо щось не віриться мені в швидкі дипломатичні рішення по завершенню війни. Ну і так, ми розуміємо, що є тема Ukraine Facility, і МВФ наше зобов'язання, і багато-багато інших напрацювань. От, наприклад, на цьому тижні взагалі змогли навіть просто розглянути питання тільки третину від того, що попередньо планували по наших зовнішніх зобов'язаннях. І то позитивно проголосували лише за чверть, за 25%. Тобто, насправді, там великий-великий борг по законодавству. Я нагадаю, на цьому тижні виступав вже ж новий прем'єр Корецький, який закликав парламент активніше діяти в цьому аспекті, тому що, ну, на жаль, у нас дуже багато просрочених моментів, де дійсно борг іде за Верховну Раду.
1: Угу. Так, бачите, механізми є. Я, знаєте, щоб мене зараз слухачі правильно зрозуміли теж, і треба їх пропрацьовувати. Тому що, ну, вибачте, всі ж сьогодні, правда, Ігоре, всім доводиться переналаштовуватися, знаходити альтернативні варіанти. Непрості, дуже непрості ситуації, зокрема освітяни, правда, яким треба зараз додаткові механізми і вирішувати питання, яким чином далі, да, надавати послугу освітянського простору. Тому знайдуть варіант. Мені іноді здається, що вони не хочуть його знайти, так краще б додому швиденько піти. Ну, раніше ж краще було. Починається довготривала тривога, могли б завершити засідання і все. Ну, але тепер доведеться це зробити.
2: Вибачте, я вас
1: перебив. Будь ласка, Ігоре, так.
2: Якраз сьогодні мали розглядати на годині запитань до уряду питання роботи освіти і науки під час воєнного стану. А є низка питань, от якраз те, що ви піднімаєте, вчителі, наприклад, навіть коли починається повітряна тривога, то дистанційне навіть навчання, уроки в школах припиняються. От, тобто все одно не йде навчальний процес. Це якраз показує, що, ну, є низка викликів в різних сферах, ну і, зокрема, і для Верховної Ради навіть сьогодні не змогли, по суті, провести цю годину запитань до уряду.
1: Але тут і освіта, правда, плюс бізнес, те, що нині відбувається. Да? Зараз, ну, ми розуміємо, що нині, да, ну, велика частина і підприємницької діяльності, і бізнесу не просто зупиняється, а ще й величезні втрати. Ну, тобто питань насправді досить велика кількість. Якісь, правда, і їх, ну, от системно хотілося б все-таки, щоб вони якось ну, піднімалися принаймні і вирішувалися. Я розумію, кажу, легше всього закрити засідання і нічого не робити, але питання в тому, що зараз не треба так робити, це я б так, знаєте, хочеться порадити нардепам, але я от хочу, знаєте, щоб не забути, але є ті, хто, я так розумію, ну, вирішили скласти свої мандати. Їм, по-перше, ніхто це не забороняє, але все-таки, як ви думаєте, от на днях вчора, мені здається, буквально, да, от на дня, з першої спроби там не вдалося, але потім вдалося. Нардепи складають свої повноваження, зокрема там і зі «Слуг народу». Я розумію, що там різні можуть бути обставини, все, але якщо ми теж, знаєте, загально подивимося, все-таки, ну, по-перше, вже задовгенько, правда, це скликання, і зрозуміло, з яких причин, вони об'єктивні, і вибори зараз не проводяться, але те, що складають повноваження, це знак кому і для чого?
2: Ну, ви знаєте, те, що довгенько вони працюють, ну, вибачте, мобілізовані солдати теж довгенько знаходяться.
1: Ну, вони ж, ну, пам'ятаєте, просто... вони жаліли, що вони втомилися вже, ну...
2: Ну, там же пан Жупанин, він же ж казав, що це народний депутат, один з яких склав мандат, він же ж казав, що отримав кращу пропозицію, очевидно, там для кар'єрного росту. Ну, а яка може бути краща пропозиція? Ти є представником, обраний представник народу України, якому подавав присягу під час воєнного стану. Ну, тобто ми розуміємо, що у нас насправді... як на мене, надвідповідальність загальна перед народом на двох дійсно органах безпосередньо, на українському парламенті і президентові України, а от на інституті президента України. Тому в цій ситуації, звичайно, боляче бачити саме такі пояснення. Можливо, знаєте, якби оці там два народні депутати, вони, до речі, обидва з енергетичного комітету, окрім Жупанина, це ще Шипайло. От, і якби от вони сказали, що, наприклад, вони переходять на роботу там в Нафтогаз, чи там, не знаю, там, Енергоатом, чи ще щось. Ну, мається на увазі, що вони продовжать роботу там умовно на державу, просто з точки зору там якраз цих там критичних підприємств. Ну, це було б одним чином сприйнято. А так, на жаль, ми знаходимося в ситуації, коли є дійсно понад 30 заяв серед слуг народу на вихід з парламенту, на дострокове складання повноважень. І це дійсно це є певна проблема. Тому що це і питання мотивації конкретних народних депутатів, і питання взагалі мотивації, а чого ж ви йшли до Верховної Ради в 2019 році, що вас саме штовхало. Але це вже, знаєте, таке питання риторичне на багато-багато годин обговорень.
1: Роботи насправді велика кількість, правда, я не випадково згадала і дорожні карти щодо європейського вступу в Європейський Союз. У нас там просто величезна кількість законодавчих актів, які необхідно було б врегулювати, ну і ухвалити, плюс ще інші питання, правда, там і по співробітництву з Міжнародним валютним фондом, те, що ми мали б як зобов'язання там, але ж ну процес зрозуміло, десь гальмується самими обранцями, а десь він все-таки гальмується і тими подіями, на жаль, які відбуваються. Зокрема, і в столиці, як я вже повторююсь мільйон раз, але ці довготривалі і тривоги, і все. Але разом з тим, Ігоре, що першочергово сьогодні? По-перше, ви задали, дякую. Я вже, чесно скажу вам, я й забула, що це ж в нас період бюджету такого творення, правда, на наступний рік. Правда, забула, відверто кажу, тому дякую, що повернули і в цьому моменті до реалій. Але, ну, виходить так, що зараз в зв'язку з тим, що якийсь час там і плюс канікули якісь були все одно. Зараз от через те, що такі довготривалі тривоги, можемо спостерігати такий законодавчий певний колапс? Чи все-таки, от ви правильно згадали, а вчора швиденько могли там за 10 хвилин, вибачте, ну так от чик-чик-чик, то як правильно взагалі зараз діяти такі?
2: Ні, ну чому? Тут немає точно ніякого законодавчого колапсу, насправді, бо основна змістовна робота все ж таки на комітетах, комітети продовжують працювати. Є питання, звичайно, у відносинах між владою і опозицією. Опозиція незадоволена відсутністю в порядках денних і розкладах тижневих здебільшого якраз опозиційних законопроєктів. Ну, пам'ятаєте, у нас колись раніше було, що там середа, день опозиціонерів, от, і могли голосувати там різні ініціативи. Ну, зараз в цьому плані, звичайно, воно все звужено. Ну, але тим не менш, законодавча робота триває. Тут хотілося б, звичайно, щоб більше було кооперації між вже новим складом уряду і Верховною Радою, бо попередній склад там щось в районі 15% тільки було підтриманих тих законодавчих ініціатив, які подавав уряд. І це дійсно, це знову ж таки проблема, тому що, ну, якби ви призначаєте уряд, там прем'єр-міністра, склад, цей уряд ініціює певні зміни, а потім Верховна Рада або взагалі відкидає ці ініціативи, або деформує їх через там, ну, і змінює акценти в депутатських вже там конкретних варіаціях, законопроектах. Але, ну, це якраз і показує, що є куди рости. І я думаю, що зарано хоронити саме законотворчий потенціал цієї Верховної Ради, але, ну, об'єктивно, от у мене складається враження, що деякі парламентарі, причому безвідносно влада, опозиція, вони переходять в режим якогось італійського страйку. А от вони якби і з'являються на своїх роботах, але там, де дійсно треба голосувати за потрібні речі, ну, вони думають, що, можливо, це якимось чином їм завадить на гіпотетичних колись парламентських виборах чи ще щось. І вони просто не підтримують ці речі, і, відповідно, питання там в підвішеному стані продовжує залишатися.
1: Бачите, як. Ну, да, як ви сказали, класний, так, обирають собі такий італійський страйк. Ну, ок, це їхнє, скажімо так, таке рішення, але, знову ж таки, не треба забувати, да, що майбутнє все-таки, якщо вони його собі ще в голові там планують, то все-таки воно може виглядати не так, як ви собі зараз малюєте, насправді. Ну, це факт, залишається фактом. Ну, я дійсно, от, поки ми з вами тут і говоримо, була напередодні інформація, і нардеп Ярослав Железняк, оце я зараз дивлюся, нагадаю слухачам з голосу, озвучував, виявляється, на початку ще і тижня, що заплановане тестування системи голосування у підземному укритті. Тестуватиме кожна фракція окремо, система має включати, працювати виключно в залі. При виході, наприклад, в інше укриття або їдальню відключається. Потрібна потім ідентифікація за QR-кодом. Головне, приміщення некомфортне приміщення, яке запропонували, особливо для 330 депутатів. Люди сидітимуть щільно, тобто воно придатне для критичного голосування 1-2 рази на тиждень, але не для тривалого перебування. Так каже пан Железняк. А, зрозуміло, тут навіть можна світлини подивитися того, що запропоновано. Ну, але от я бачу, що стверджують в апараті Верховної Ради України, що насправді робочі місця зробили для 368 парламентарів. Їхню кількість можуть збільшити до 392. Ну, пан Железняк, коли так каже, ну, діти в укритті теж. Я не тому, що мене чомусь і не тільки в укритті, сидять один на одному, вже годинами сидять. Який день, тому ну я не думаю, що прям так трагедія з цього робити. Ну, але разом з тим зрозуміло, що всім хочеться працювати в якихось більш-менш адекватних, комфортних умовах і так далі. Але все-таки є, ну, на жаль, є ситуація непроста і нікуди вона не діватиметься і так далі. Так, скажіть, будь ласка, що у нас з коаліцією все-таки відбувається? От я пам'ятаю, ми, до речі, з вами, я задала зараз, коли ви говорили, в березні говорили про парламентську кризу, про розвал там коаліції, да, ну, частково я маю на увазі. А зараз я так розумію, що у нас, якщо ми там подивимо, треба дивитися знову ж таки, як будуть голосувати найближчим часом, тоді це питання може або актуалізуватися, або піти на нівець.
2: Ну, станом на зараз арифметична криза, в принципі, минула. А от було до моменту складання повноважень вчора двома народними депутатами було 229 коаліції. Ну, очевидно, зараз 227. Я так розумію, що до наступного пленарного тижня, скоріш за все, вирішать питання якраз, хто їх замінить, бо вони обидва списочники. Тому, по суті, зараз 229 є серед коаліції арифметично. Стосовно голосування, ну, це проблема класична. Тобто навіть на цьому тижні ми бачили, що низка законопроєктів, ну, приблизно там «Слуги народу» давали там по 160, наприклад. А це вже мало. Це вже мало для того, щоб голосувати монокоаліція плюс ситуативні партнери з чотирьох депутатських груп. Ну, «Слуги народу» мають показувати десь 180 приблизно. Тоді, так, тоді голосування будуть проходити і проблем не буде. А от це вже питання до подальшої діяльності вже в рамках «Слуги народу», бо насправді це проблема. Це проблема, бо от вона якраз і загострюється. Різні страйки, різні неформальні групи активізуються, вони теж присутні далі в «Слугах народу». Ну, але паралельно з тим, звичайно, якщо ми говоримо про такі законопроекти стосовно там європейської інтеграції чи законопроекти, ну, от по європейській інтеграції, для прикладу, у нас в плані, національному плані адаптації українського законодавства до права ЄС 1875 кроків треба зробити. От, тобто і адаптувати, здається, 1600, адаптуватись до 1600 нормативно-правових актів Європейського Союзу. Тобто це, ну, дуже серйозна, насправді, робота. І очевидно, що тут не лише маємо говорити про коаліцією, а й про інші депутатські фракції групи. І ось тут ми бачимо, що відбувається певне перекидання цієї відповідальності, бо навіть слуги народу чомусь починають заявляти, ось там умовно там європейська солідарність не дала там наприклад, за якийсь там європейський законопроект. А європейська солідарність каже, ну так ви ж коаліція, голосуйте, у вас ж є голоси. От. Ну і відбувається, знаєте, перекидання цієї гарячої картоплі, і питання важливі все одно знаходяться в підвішеному стані.
1: Так, ну і будемо сподіватися, що все-таки якісь активні речі і правильно пропрацюють парламентарі, правда? Тому що, дійсно, я, Ігорю, хочу до бюджету повернутися. Я так розумію, що цього року, ну і Кабміну доведеться, урядовцям доведеться досить серйозно до цього питання поставитися. У нас буквально 40 секунд. От щодо бюджетотворення, наскільки цей процес може бути, дійсно, непростим цього року?
2: Та очевидно, що він буде непростим. Тим паче, все ж таки прем'єр заявив, що переходимо в режим економії. Більш того, відзначу, що не виконується зараз бюджет 26-го року, про що повідомила очільниця бюджетного комітету пані Підласа. Там є серйозні проблеми, нема часу в деталі йти. І це якраз показує, що доведеться багато статей дійсно різати, але все одно основні напрямки – це передусім пріоритет сфера безпеки і оборони. Ми від цього нікуди не дінемось.
1: Буду вам сьогодні дякувати. Дякую, що завжди долучаєтеся до ефірів. Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії.
0: Знати все не можна.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
2: Місячні трамбони.
3: Вітаю слухачів Київ FM. Вівторок 20.00. Це найстаріша радіопрограма України і Києва «Місячні трамбони». Ну і я, значить, її автор, ведучий Анатолій Вехсклярський. Починаючи з нинішньої п'ятниці, за два дні по сьогодні, з 21 по 23 червня, з 12 дня і до 9 вечора на території ботанічного саду імені Гришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Квитки коштуватимуть від 490 гривень. Мій сьогоднішній гість – один з тих, чиє ім'я вже назавжди будуть пам'ятати всі українці світу. Він справжня зірка сучасного українського мистецтва, він вигадник, письменник, поет, композитор, музикант, актор, танцівник, режисер, ресторатор, винороб, байкер, керівник, вчитель, батько, чоловік. Той, чиє прізвище, залишає лише одне питання – коли кажеш, я вчора сказав своєму товаришу, кажу, завтра в ефірі буде скрипка. Запитання було, Олег? Тобто лише одне запитання, це Олег Скрипка. Вітаю тебе на Київ FM. Я розумію, що аби не промоушен власного фестивалю, а фестиваль «Країна мрій» – це твоє дитя, то я б ще довго кликав тебе поговорити в трамбунах. Ти цікавишся гумором?
4: Дякую, Анатолію, за таку презентацію. Прикольно.
3: Ну, тут от, ні слова брехні.
4: І вигадник. Блін, клас. Реально, реально респект іще. Да, дякую. Гумором ми коли... Та, ну, ти ж знаєш, ВВ ще старовинної редакції. І у нас було засідання круглого стола. Я, Саша Піпа і Юра Здоренко. Ми, крім того, що розмишляли, як назвати групу, ми і, ну, якби концепт вигадували, і один із, ну, із основних, якби, напрямків – це гумор, звичайно. Тобто,
3: як це... тобі, чи існує український гумор?
4: Звичайно.
3: Що ти знаєш?
4: Я спілкувався з одним литовським гуру. От, і я йому сказав, що от я відчуваю по енергетиці, от ми з литовцями дуже близькі, насправді. Ми з, ну, з білорусами, там, ну, ясно, генетично, а з литовцями ми якось, ну, душевно, ми схожі. Він каже, так, але, каже, у нас нема такого гумора, як у українців. От український гумор, я пам'ятаю, я приїжджав з Рашки дитиною в Україну, і от... Такий от, як клімат, я не знаю, як борщ з сметаною. От український гумор, він дуже м'який такий. Він...
3: Розкажи про фестиваль, про... Я сьогодні так краєм
4: уха чув. Гумор і фестиваль?
3: 53 виконавця, 57, скільки виконавців?
4: Ні, виконавців набагато більше.
3: На фестивалі?
4: 16 майданчиків, 4 сцени, ну, з цих майданчиків, 4 сцени. 4 сцени... Якщо артистів дві сцени, одна традиційна, яка називається сцена «Рай», і одна сцена, умовно, етно-рок, яка називається сцена «Мрій». От, і тут, і там до 40 артистів, отак, 40 артистів буде. І у нас є така поетична майстерня, там тільки поетів 60, тільки поетів. От, є дитяча галявина, є майстри, звичайно, є крафтярі. От, те, того, чого не було на минулих «Країнах мрій», тому що зараз крафт в Україні, ну, просто навіть за часи війни робиться і смаколики, і різні всякі штуки. Такого не було, коли ми починали «Країну мрій». І велика частина «Країни мрій», філія – це країна містична. От в країні містичній там під 200, по-моєму, там майстрів.
3: Все це за три дні?
4: Все це за три дні, так.
3: На початку 90-х так вкотре склалось, що ну, моя доля. Попри те, що я киянин і народився тут, а так сталося, що не було мені де жити в власному місті. Я пожалівся на це своєму товаришу, режисеру театру «Дах» Владу Троїцькому, а Влад мені каже: «О, а в мене ключі від квартири скрипки є». А він у Франції. Я спитаю в нього. Він спитав, і ти дозволив, і я жив в твоїй квартирі, аж поки не знайшов, де жити далі. І я про це пам'ятатиму до останнього дня і дякуватиму. Тоді я познайомився, до речі, з твоїм татом. Він з'явився несподівано, бо теж мав ключі від цієї квартири. Чудовий пан Юрій, як він представився. Ти часто бачиш у собі прояви тата, мами, бабусі, дідуся. В чому вони, якщо так?
4: Ой, ну, бачити, напевно, ми не бачимо. Відчути навіть теж не відчуваємо. Можна аналізувати просто. Аналізувати якісь риси характеру.
3: А от так подивився, так, видихнув, так, ну, хода.
4: В дзеркало ми дивимося, звичайно, там згадуємо і тата, і маму от, в дзеркалі. Я думаю, в тебе такий же феномен.
3: У мене ще дихання і рух. І...
4: А я більше в дітях бачу. От, ну, у мене ж там вибірка нормальна. Четверо дітей, ну, фестиваль п'ятий. От, і коли дивишся на дітей, та, ти бачиш... Там десь бабуся, там десь дідусі, там по лінії мами, по лінії тати, там оці всі. Та що, та, ну, генофонд, генотип, він працює. В мене, знаєш, на рахунок наших батьків і взагалі генів вимальовується така дуже цікава, непідтверджена науковцями теорія, що весь наш життєвий шлях, він як на магнітну плівку, чи я не знаю, як на вініл, на вінілову доріжку, прописується в наших генах. І саме наш досвід ми передаємо дітям. Не просто там воно десь цим записалося, ну, орангутангами там десь там в минулому. От, а воно прямо зараз наш досвід, який ми переживаємо, він прописується і передається. Приклад, я колись був діджеєм, там, ти знаєш мої постаси.
3: Я пам'ятаю, навіть, знаєш, у мене таке відчуття є, що ти якраз приїхав із Франції і потрапив на мою дискотеку. Ти до цього не був діджеєм. А після того, ти був на моїй дискотеці, ти ще підходив, дивився, як я це роблю. Може, ти у Франції теж, і я це вигадав, що я подумав, що від мене почалось твоє діджейство. А як сталося?
4: Це від прикордонного почалося. Там прикордонний мене там сподвигнув. Ну, я діджея трішечки у Франції було таке. От, і я діджеїв, і в мене був один індійський трек. Один індійський трек, там прикольна була. Я зараз не пам'ятаю цього виконавця, але дуже прикольний трек. Мій син підростає, він не знає про моє діджейство. Роман складає собі трек-ліст і каже, і хизується своїм трек-лістом, і в нього один індійський трек, і оцей. І це я йому не казав, і він не в мене скачав, він просто рандомно сам скачав в інтернеті. Ну, як це пояснити, як не те, що це у мене в генах було десь прописано, і воно йому там десь стрельнуло.
3: Як в кожного популярного артиста, в тебе велетенська кількість шанувальників, але в кожної медалі є зворотній бік, найгучніший піар Олега Скрипки, пов'язаний умовно скандалами. Твій вислів щодо традиційних патріархальних цінностей сучасні журналістки і ти визначили як сексизм. Твій вислів про утримування тих, хто не здатен вивчити українську мову в Україні, в гетто, визнали не менше як фашизм. Твоя відповідь на питання журналістів про мобілізацію Олега Скрипки «Я ж баяніст», вона стала мемом. Чув про невдоволення після запису тобою платівки пісень Богдана Веселовського, що ти начебто не виконав якихось домовленостей, що ти відкрив для себе цей скарб української пісні завдяки людині і не виконав всіх домовленостей. Наткнувся на допис, претензію до тебе, і це вже не вперше, я від нього бачу, що ти використав для обкладинки альбому «Або-або» оцю найпопулярнішу фотокартку ВВ і не озолотив автора даного фото, ідею якої, до речі, цей невідомий для мене фотограф поцупив з фото «Бітлз», де вони в чотирьох, а може це і раніше десь було, де вони там один над одним, як у вас. Ця історія на Майдані, коли тебе освистали за твоє ставлення до гасла Україна понад усе, ти пояснював, як ти ставишся і як ти справляєшся з ненавистю? І що це, на твій погляд, найбільше?
4: Я якось замислився над історією України, і в Україні немає пантеону героїв взагалі.
3: Ну, ти вже, для мене так ти вже там є.
4: От, і всі відомі постаті, які поклали своє життя за Україну, їх імена сплюндровані московською пропагандою. І сучасники наші, в тому числі я, ми не є виключенням. От. І розділяю властвою, тобто ніхто не відміняв. І якби
3: московська пропаганда, що я чув здебільшого московська
4: пропаганда, дуже вміє тиснути на чутливі точки суспільства. І якби працюють активно боти кремлівські. І волонтери Кремля, ідіоти, які підтримують цю хвилю, і от в тому числі ми зараз піднімаємо це питання, ми означаємо, що ми якби працюємо, лємо воду на ворожий млинчик. Я достатньо відповів на твоє питання?
3: Я ж кажу, це все кажуть українці.
4: Ну так українці, тому що вони не усвідомлюють, що відбувається. І коли ми поїхали там у Францію, хотіли заспівати пісню про Бандеру. Виявляється, навіть у Франції про Бандеру до сих пір ці російські наративи працюють. І вся ця історія почалася з 2014 року, тому що я заспівав пісню «Зродились ми великої години». Я заспівав, і от почалася ця кампанія. І якщо ми більше з тобою розмовляємо на цю тему, тим ми просто продовжуємо.
3: А що ти думаєш сьогодні про гасло «Україна понад усе»?
4: Я думаю, що це гасло на сьогоднішній день, воно дуже, нам необхідне, але причому тут, те, що нібито я був проти цього гасла, це знову.
3: Ти там пояснював, що це переклад з германської мови, там де Deutschland über alles, це Німеччина понад усе. Там на сцені ти пояснював, що ми це калька з германської. А сьогодні.
4: Я на сцені пояснював, що Майдан приведе до війни. Так і сталося.
3: Так і сталося.
4: От і все. Я казав, люди. Ця ситуація, вона не є зеркальною ситуацією 2004 року. 2004 рік ми перемогли, 2014 рік відбулася абсолютно інша історія. Це була інша історія, і це був певний сценарій, який привів до війни. І так я намагався це сказати зі сцени, а ясна річ, що боти, і ми з тобою зараз це в іншу сторону перевертаємо.
3: Ось тут я отримав питання до тебе.
4: Давай про фестиваль говорити.
3: Так, а що ж, ми про нього вже поговорили. Всі, хто знає, фестиваль починається у п'ятницю. І з 12-го дня...
4: А навіщо робити цей фестиваль? Навіщо робити?
3: Мені абсолютно зрозуміло.
4: Людям,
3: ти мене запитуєш, навіщо ти його робиш?
4: Люди думають, що треба робити Євробачення. Чому треба робити фестиваль «Країна мрій», а не Євробачення?
3: Тому що це своє. Треба підтримувати своє. А Євробачення – це показ типу українського.
4: Чому треба співати живим звуком, а не під фанеру? Треба ж людям пояснити. Люди вони виходять, от яка красива музика. Я кажу, так це фанера. А як фанера? Я кажу, а що грає? Ну колонка грає.
3: Я живу вже років 10-12 пояснити, за принципом, якщо треба пояснювати.
4: Кохаєш жінку.
3: Якщо воно настільки, що треба це пояснювати,
4: треба
3: то що ти поясниш?
4: Ну, а ми для цього зараз в прямому ефірі. Якщо ти кохаєш жінку, треба, щоб жінка була не гумова, а жива. І музика мусить бути жива, і відповідна твоїй традиції.
3: У мене нема суперечки з тобою на цю тему. Для мене це не питання.
4: Це питання для 99% українців.
3: Чи ти проводив більше місяця в селі, запитує, подивився кліп «Ой, були на селі» і каже, А Олег Юрійович був на селі хоча б один раз більше за місяць і приймав участь у цих роботах польових?
4: Толока.
3: А то, каже, там не кожен день ярмарок. Приймав участь? Був більше місяця на
4: мене,
3: селі.
4: У мене така історія. Я же виріс не в Україні. Я народився...
3: На два села. Там і там.
4: Я виріс... я народився в Таджикистані, а виріс в Росії.
3: Пробач, що я тебе перебиваю, тому що я дивився багато твоїх інтерв'ю. От. Я про тебе знаю все і трохи
4: і
3: більше, ніж
4: всі.
3: І коли
4: мене привозили на літо до баби з дідом на 3 місяці...
3: То в Україні було отак, а в Росії було...
4: На три місяці. І це така була разюча різниця з тим, що я там бачив. Там,
3: на читав
4: півночі.
3: Про це.
4: От. І...
3: Слухав, верніше.
4: І мій вибір бути
3: України був свідомим, я розумію, давно. Ти весь час саме... приходив на радіо і казав, що ви робите, давайте зробимо радіостанцію україномовною, лише україномовною. Я пам'ятаю, як я захищав тоді Гребенщикова, Макаревича, Мумій-троль, Зімфіру, казав, як же їх не включати, там табула раса, ті, хто в нас співають. Олег, його часто звинувачують в тому, що він знущався з української мови, що, типу, він співав суржиком, дражнив жлоба, як кажуть, а потім на цій хвилі піднявся. Я знаю Олега вже багато років, десятиріч. Я пам'ятаю завжди його українськість. Він завжди так чи інакше, може, подекуди жартуючи, але він... Так що тобі нічого доводити не треба. Для чого ти робиш фестиваль «Країна
4: треба,
3: мрій»? Він дуже корисний.
4: Треба доводити, тому що це неочевидно для суспільства. Це неочевидно, розумієш?
3: Я розумію. А кому треба пояснювати, я б не пояснював. Ти далеко не вперше в мене на інтерв'ю, пам'ятаю, на Галарадіо, я тебе запитав.
4: Для мене було очевидно, що не треба крутити Зінфіру з Гребінщиковим, але для людей було неочевидно.
3: Ну а за що їх?
4: А за то, тому що треба спочатку організувати своє суспільство, самореалізуватися як державі, а потім толерувати з іншими. А якщо ти будеш спочатку толерувати, то це нетолерантно до себе.
3: Як Іван Дорн такий самий казав.
4: Коли падає літак, спочатку треба кисень собі дати. А якщо ти собі кисень не даси,
3: то нікого не врятуєш. Іван Дорн казав на питання, як ви можете їздити до Росії в такий час, він казав, моя публіка не воює. Так само там Юрій Шевчук, росіянин, який сьогодні проводить... Він думав, і на нього ходили стадіони. Ці стадіони ходили на Ісуса Христа, а потім забили його камінням і прибили до Христа. НАТО дуже швидко змінює героїв. Ти от кажу, не вперше в мене на інтерв'ю, і в одному ж інтерв'ю на Галарадіо я тебе запитав, а тобі є різниця? Тоді ще до всіх подій, які відбулись, це були 2000-ні, там щось, до 4-го точно. Я тебе запитав, а чи може кінець 90-го? Я тебе запитав, чи є для тебе різниця, кого за гроші, яку партію пропонувати суспільству? Ти відповів, ні, нема. Ці принципи на сьогодні. Ти готов?
4: Ще раз.
3: Ти тоді сказав, що нема різниці, за кого голосувати. Кого підтримувати.
4: Так?
3: Артисту. Так.
4: Не може бути такого. Може, ти неправильно мене зрозумів. Це в якому році?
3: Я ж кажу, що це було точно до всіх революцій, до...
4: Слухай, коли весь активний український шоу-бізнес підтримував Кучму на його другу каденцію. Я один із небагатьох, я не поїхав за Кучму. Я не знаю, як ти мене тоді зрозумів, коли все там товариство там за Юлю Тимошенко, я за неї не їздив. Коли деякі, які на сьогоднішній день мега-герої і тому подібне, їздили за Януковича, я не їздив за Януковичем, тому що для мене це було принципово, це важливо. От, і тому я не знаю, там, це той наратив, який ти озвучив.
3: Відмотуємо назад і витираємо все, значить, щось я невірно тебе зрозумів.
4: Не знаю.
3: Боян носився з цією пам'яттю от до сьогоднішнього дня.
4: Не знаю.
3: А взагалі ти за когось агітував публічно?
4: А публічно агітував за Ющенка. Це єдине було виключення. Ну, знаєш...
3: Я розумію, чому.
4: Мене була... Ні, ти не розумієш. У мене була пропозиція в 2004 році. Я там себе позиціонував, що я цим не займаюся і тому подібне. І ти трішечки займаєшся містикою, або нормально розумієшся в цьому. От я зробив запит, містичний запит. Мій світогляд якби каже ні, що я не можу приймати в такому участь. А я зробив там певний запит, і містичний, мені відповідь була така, що треба в цю якби історію включатися. От, і якби я не включився в цю історію в 2004 році, танки на Майдані Конга, Тартак, хто там ще був, Мандри, і Гайдамакі, і Крапка, по-моєму, і Плащ Єремії, от, і Крапка. От якби ми не включилися, я не знаю, що би було з революції 2004 року. І якби тримали би ми фронти на сьогоднішній день. Тому я так вважаю, що тоді це треба було зробити.
3: Ти був деякий час радником мера Києва.
4: Не був.
3: Це все, що ви...
4: Я був радником Ющенка. До революції. До кінця революції.
3: Можеш згадати, які поради від тебе?
4: Ніяких. Просто номінально,
3: Тобто він використав твоє
4: думаю,
3: ім'я?
4: Я думаю, посади всіх радників, вони такі, просто номінально. Це, підсилює,
3: ім'я. Скористався іменем. Вітаю, ви слухаєте Київ-ФМ. Це найстаріша радіопрограма України і Києва місячні трансбуни. Мій сьогоднішній гість Олег Скрипка. Я пам'ятаю ваш перший київський концерт після Франції. Це був категорично новий, професійний і виконавчий рівень. Ви почали краще грати, ви співати почали усі четверо. Наче ще не можна не відзначити, що ви повернулись, це повернулось не ВВ. Що сталося, на твою думку, чому той склад ВВ зник? Я розумію, що багато пояснень, але якщо стисло, що сталося?
4: Стисло, що ти два рази не вступиш в ту ж саму воду. От, і люди сходяться, і ми знаємо, наскільки подружжя довго не тримаються, тому що ти в якійсь точці ти сходишся, і в тебе, і ти, ви однодумці. А час спливає, люди розвиваються по-різному, і... різні погляди, різні ставлення до життєвих ситуацій і тому подібне. І якщо я і Саша Піпа, ми вирішили переїхати у Францію, то Сережа Сахно і Юра Здорінко, вони вирішили лишитися в Україні. От, і, так сталося.
3: А на сьогодні, якщо виходить на сцену ВВ, хто це сьогодні?
4: Це дуже складне питання, тому що там старожил ВВ Сергій Сахно, він переїхав у Францію, він у Франції зараз. Відносно там з 96-го року Євген Руачевський, він з першого дня повномасштабки пішов.
3: Він був?
4: Пішов на фронт, отримав поранення. Зараз він лікується. Там відносно басист із ВВ Микола Усатий, він живе зараз в Варшаві. І коли ми їздимо за кордон, Микола до нас приєднується, коли ми робимо якісь події, великі, як мій там ювілейний концерт, наприклад, Іван Рочевський там доєднався, там, або презентація там кліпа «Номад» була, Іван Рочевський приєднується. От така історія. Тому Тому для мене це питання також воно дуже складне, що це змінюються музиканти. І зараз Олег Скрипка, якби там на афіше, от ну, «Воплі від аплясу» може звучати, якщо це рок-варіант. От, наприклад, на «Країні мрії» це буде Олег Скрипка і Люгрант Оркестр. Хоча це хлопці, які зі мною грають, там Саша Лазовський зі мною вже там третій рік грає спочатку війни. От, і, от, але будуть ще додаткові музиканти, скажімо.
3: Вино. Ти є володарем бренду «Країна мрій»?
4: Ну так, ну якщо стосовно вина, то так.
3: Вино користується попитом. Я сьогодні побачив, його можна придбати на розетці. Користується попитом вино?
4: Ну, наскільки в Україні українське вино зараз має все більше і більше там, ну, все більше і більше зацікавлені українці пити українське вино. От і моє вино, відповідно, так.
3: А з якого винограду робиться, з яких сортів виробляється це вино? Який великий урожай треба для того, щоб зробити вино від Олега Скрипки?
4: Ну, у мене 6 гектар. З цих 6 гектар я отримую 30 тисяч пляшок в рік. Отак. Всі вина сухі, біле, рожеве, червоне, рожеве-червоне піно-нуар, біле трамінер. От. Тобто це не автохонні, не наші вітчизняні лози, але справа в тому, що навіть старовинні лози, ну там які от ми пам'ятаємо з дитинства, там які там були перлина степу, там отакі наші українські.
3: От який він і досі висить на всіх дачах. Чорний такий, і вино Лідія теж у нас дуже популярний був.
4: Лідія, да. Ну це не наш, це американський сорт.
3: Ну, бачиш, я не фахівець, ти вже фахівець.
4: Та. Український я маю на увазі. Справа в тому, що клімат міняється. І зараз, от, якщо піно-нуар, це класичний бургундський виноград. І в Бургундії йому зараз не так добре, як у нас. Тому що в Бургундії стало тепліше. От, і у нас тепліше. Йому зараз у нас краще. От така ситуація.
3: Стати артистом, танцювати, грати, співати, зніматись в кіно, створити фестиваль, виробляти вино, Вевелі, Гранд Оркестр, українські вечорниці, дівчата акомпонують Олегу Скрипці, рок, медитації, гастролі Україною, західними країнами, фонд Олега Скрипки, бажання позбутись російських і українських засобів масової інформації. Усі твої мрії здійснились, чи ти ще на шляху? Що ще?
4: Ну, я озвучував давно мою мрію. Я хотів би все ж таки, щоб мої ініціативи підтримувалися державою. Тому що, наприклад, от я хотів би поїхати прекрасний оркестр на ОНІ, з яким в мене симбіоз вже склався 10 років, до речі, ювілей в цьому році. Я хотів би поїхати в світовий тур от, з на ОНІ. Тому що я вважаю симбіоз року і от якраз от Національного академічного оркестру народних інструментів, це може просто, от, ну, як ми можемо представити Україну сьогоднішнього дня. От це складний проєкт, і без підтримки держави тут не обійдешся. Я хотів би, щоб держава підтримувала врешті-решт фестиваль «Країна мрій». Я спілкувався з організаторами фестивалів з французами, і він там розказував, як він робить фестиваль, що за 2 роки йому там затверджують бюджет на фестиваль. От, а я йому розказував, що там в 2008 році мені за 2 дні до фестивалю, в мене з міліції написали листа, що ваш там фестиваль не відповідає там чомусь, і треба перенести в інше місце ваш фестиваль. От такі історії.
3: Ну, на жаль, поки все змінюється, на краще, але дуже повільно. Я впевнений, що дай Боже тобі здоров'я і життя.
4: Дякую.
3: Держава нарешті зрозуміє, кого треба підтримувати. Ти народився на землях, де здебільшого тебе оточували християни. От розкажи мені, будь ласка, свою історію, пов'язану з духовними практиками. Коли, з чого це почалось і куди зайшло сьогодні?
4: Я народився, мене оточили мусульмани.
3: Мусульмани, Таджикистан, так.
4: Таджикистан.
3: А я думаю, що там навколо все одно були не таджики, а якісь українці. А
4: там дуже розділене суспільство насправді. Тобто, ну, це 60-ті, 70-ті роки, і тоді там якби цей соціалізм не був побудований в тому Таджикистані. Локально та оці ком'юніті, там, ну, там українці, росіяни, білоруси, там, я не знаю, казахи. От, а таджики не спілкувалися, дуже мало. Я пам'ятаю, що діти таджикські, вони навіть от російською не розмовляли. Вони просто таджикською розмовляють.
3: Ну, там же точно не було твого містичного досвіду. Чи був в дитинстві? Ти в дитинстві? Від мусульман щось зрозумів?
4: Ну, мусульманську містику. Я думаю, що містичний досвід я переживав в дитинстві якраз на Полтавщині. У мене якраз по завданню в школі мені треба було Гоголя читати. Я на Полтавщині сидів і читав Гоголя ще в перекладі на українську мову. От так, бо там в магазині не було російської мови, уявляєш?
3: Таке диво траплялося.
4: Траплялося, і там був україномовний. Я ще пам'ятаю Чернишевського українську мову читав там в дитинстві. От і оці ночі такі, знаєш, як от просто ножем можна нарізати, знаєш, воно як жиле. Оце небо таке. Густе таке небо, таке повітря теж таке духмяне, густе таке, полтавське, українське літнє повітря. От, і там от, ну, якісь такі містичні були переживання. А сказати, що
3: розмова з Махатмою,
4: я підлітком,
3: ну, ця пісня, я чому кажу, що він не лише поет, він літератор, тому що тут же не вірші, тут прямо...
4: Сацанг, ну це сацанг описаний. Ну, я цікавився езотерикою, це було цікаво, я намагався медитувати, і в мене ніфіга не вийшло. І Володя Іванов, ти ж його пам'ятаєш, да, наш перший менеджер, він каже, та оця вся йога, це вся фігня, то для індусів придумано, воно у нас не працює. От Володя так сказав, я так замислився, так думаю, ну напевно, я там читав ці всі медитації, як їх треба асани ці всі там, ну, тримати, сидіти там в цих позах. І воно реально не працює. Не працює.
3: Мовчав, в темряві сидів?
4: В темряві сидів, мовчав. Там.
3: Скільки часу?
4: Ну там півгодини, годину. Там,
3: ну це не багато. Макет. Ну, який кальмар, пам'ятаєш, в альтернативі там було макети кальмара, якого сьогодні називають макетом, він був кальмар.
4: А він кальмар, я не знаю.
3: Тоді ще він був кальмар. Так, їх було двоє, Юра і Дегтяр.
4: Олексій.
3: Льоша, так. То Юра сидів по 3-4 дні, а може тиждень, йому спеціально у підвалі, в темряві він сидів в своєму будинку, мовчав, йому приносили їсти, по-моєму.
4: Ну, це круто, так. Да.
3: От таке.
4: Так я закінчу тезу, і поки я не створив свою практику от під себе, що на мене працює, дуже прості там вправи, от ділюся зараз цією практикою, яку я назвав вайб душі, і я поєднав медитацію і рок-музику. От я це трішки підгледів деякі штуки в Ошо, тому що Ошо, він адаптував якби йогу під західною людину, для американців, зокрема, він це показував. От я так трішки підгледів і так для себе побудував таку структуру, яка працює от на сучасну людину.
3: Борис Гребенщиков теж є вчитель, він таким чином теж працює з людьми, наскільки я знаю. Вікіпедія стверджує, що ти народився в селищі Гафуров, Таджикистан. Дитинство проводив в селах України, Росії, в дідусів і бабусів. Побудував собі будинок за містом. Скажи мені, ти киянин?
4: Так, я собі обрав Київ. Ну, киянам, слухай, мене привезли в Київ, мене Київ шокував атмосферою своєю. Це 70-ті, 60-ті роки, такий затишний оксамитовий Київ на порівнянні з Москвою, там в Пітері, де я там був. От, і Але я був амбітна дитинка, і я хотів поступити в самий престижний інститут. На той час це був самий найпрестижніший інститут, тим паче я цікавився математикою, фізикою. Це математично-фізичний технічний інститут, МФТІ. МФТІ, він московський називався, але насправді він не знаходився в Долгопрудному, це під Москвою. Я туди поїхав поступати. І якби мене врятувала корупція, і хоча я здав екзамени, і мене, ну, якби скинули. От я пройшов там бал прохідний і все, але мене скинули на співбесіді, і в мене був план Б – Київ. І я приїжджаю в Київ і поступаю миттєво там в КПІ, і все. От я став киянином. І, в принципі, я дуже радий от такій ситуації.
3: Ну, але ти себе... Там, якщо тебе запитати, ти звідки? Ти відповідаєш.
4: Я киянин, так.
3: У Києві є місця, які ти любиш найбільше, саме в Києві?
4: Я був студентом, я дуже любив пляжі київські, гідропарк, оці всі діла.
3: Центральний пляж, чи ти туди не дуже, через міст пішохідний?
4: Я не туди ходив.
3: Я не в Венецію ходив туди.
4: От і просто Київ до сих пір він має недореалізований такий курортний ресурс. І щоб столиця була курортом, і це мене. Я ж коли приїхав, і мене так вразило, що столиця така зелена, стільки парків, і це реально, ну реально там природний такий.
3: Головне, щоб ми незабаром не дізналися, що це все належить вже комусь. Всі ці пляжі, зони так раз туди, а там вже. В одному з інтерв'ю ти сказав, що не любиш використовувати матюки. Можеш пояснити, що таке ненормативна, нецензурна, абсентна лайка, лихослів'я? Що це на твій погляд? Що це за слово?
4: Ну, моє дитинство пройшло серед матюків, тому що я в Росії виріс. І якраз коли я приїхав до України, і простір чистий від матюків, діти на ви називають своїх батьків, і таке, і це настільки було мені комфортно, настільки, не знаю, мені хотілося жити в такому суспільстві. І я був дуже здивований, коли я приїхав до Франції, і я був здивований, ну, як матюкаються французи. Ми знаємо, як матюкаються
3: американці,
4: англомовні люди і французи при батьках, там все, у них там це якби, от, і не знаю, мені це не подобається. Мені не подобається в піснях матюки.
3: Ти не можеш лаконічно виразити, що таке матюки, що таке абсолютно лексика?
4: Навіть от в містичних таких штуках є, що якщо ми носимо одяг з дірками, це через ті дірки ми втрачаємо свою енергію. От. І матюки це якби це дірки в нашій мові. Через це ми втрачаємо енергію, і через це там є агресія, є там провокація і тому подібне. Звичайно, коли. Там може там тобі на ногу кінь наступить, воно може вирватися в тебе. От,
3: але... З 21 по 23 червня, з 12.00 до 9 вечора на території Ботанічного саду імені Гришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Ви слухаєте «Київ.ФМ», це місячні трендбони, мій сьогоднішній гість Олекс Скрипка. Приблизно з 2017 року, ну, на мій погляд, зовнішній вигляд українського телебачення і української блогосфери змінився з постних облич телеведучих на ще більш незрозумілих експертів і блогерів. Ти слідкуєш хоч за кимось з так званих експертів, тих, хто коментує...
4: Інфлюенсерів.
3: Тих, хто коментує і ще й передбачає. Слухаєш когось?
4: Ну, з повномасштабкою ми ж почали слухати оці всіх.
3: Там. Почалось раніше, я побачив те в телевізорі. Зміна відбулася на момент, коли з'явились всі телеканали Медведчука. От вони стали запрошувати експертів, експерти, так? експерти. Кожен там сидів і експерт із... А потім це поступово заполонило всі телеканали, ну і інтернет сьогодні. То що,
4: Я колись, в нульових роках, там, дівчина, там, ну, журналіст телебачення, мене щось спитала там про якусь там людину відому. Я кажу, та я не знаю, хто це. А як ви не знаєте? Я кажу, ну не знаю, бо я телевізор не дивлюсь. А що ви не дивитеся телевізор? Я їй відповів, зараз я кажу, ну я ж освічена людина, я телевізор не дивлюсь. І ну, це 20 років тому, це її
3: це
4: дуже...
3: Це ж професійна травма, ти наніс їй професійну
4: шокувало,
3: травму.
4: Її шокувало. На сьогоднішній день це очевидно для людей. Якщо ти хочеш бути, ну, особистістю, тобі не треба дивитися телевізор і тому подібне.
3: Інтернет на сьогодні це практично те ж саме, ти, хіба що ти обираєш так, замінює, собі
4: звичайно,
3: героїв.
4: Не треба там бути жертвою цих всіх...
3: Так слухаєш ти когось там чи не слухаєш?
4: Де там?
3: Ну, в цій мережі інтернет.
4: Підслуховую... ну, маю слабкість іноді там якусь там яковину послухати.
3: Ага.
4: От, все ж таки я тобі скажу, що інтернет підтягує, штучний інтелект підтягує іноді дуже цікаві речі, які би я навіть сам не в пошуку не знайшов. Тобто і штучний інтелект мені підшов. Вони вичисляють психотип, настільки штучний інтелект він вичисляє психотип, що тобі...
3: Підкидає те, що тобі цікаво, може так бути. В одному з інтерв'ю ти сказав, що ментальність українців відрізняється від європейської, на твій погляд, тим, що одним з того європейці ходять спочатку на концерти своїх, а вже потім на іноземців. На концерти яких українців, скажи мені на милість, ти ходиш?
4: Ну, ходжу мало, а от...
3: Бігаєш?
4: Крайній концерт, який я там відвідав, це був «Пиріг Батіг», коли вони виступали в Києві.
3: Нещодавно в Інстаграм побачив якийсь з твоїх виступів, ти там танцюєш на сцені, ну, майже канкан. Ну, може, не так довго, як дівчата, але канкан. Ти спортивний, попри те, що нещодавно відзначив 60 років. Що ти думаєш про вік і як тобі оця інформація Олегу Скрипці? 60 років.
4: Ну, не клеїться оці дві тези, ну, два речення, Олег Скрипка і 60 років. Але, ну, ми всі лишаємося молоді, ми хочемо бути молодими.
3: З ейджизмом стикався?
4: Що це?
3: Ейджизм. Коли кажуть, ну...
4: Старпер?
3: Вже дідушка.
4: Ні, ну є таке, тому що достукатися до молоді важко. Тобто вони не слухають музику, а вони просто, ну там, а це там це вже не те покоління. Це є така. І ми теж такі були. Нічого не зробиш. І ти це тут нічого не поламаєш. Але через батьків, от які там виховують. Ну, як вони вважають правильно своїх дітей в музичному плані, от музика заходить. Тобто є і підлітки, і є там молодь на концертах, але це переважно батьки привели на концерт.
3: У Фейсбук 4 твоїх аккаунти, в Інстаграм 5, у Тік-Ток 1. Ну, тут я точно знаю, що це твій. Там на тебе підписано 1170 глядачів. Чому впевнений, що він твій? Бо в тебе там... Ти підписаний лише на одного тіктокера, на Устима, бо це твій син. Так, а де ти є в мережі? І чи ти сам взагалі цим займаєшся, чи спеціально навчені люди? Ти сам взагалі дивишся, що тобі пишуть в різних сайтах?
4: Ну, ти мене знаєш, і, в принципі, де і ти сам такий, ми інтроверти. Я інтроверт, а всі ці мережі створили екстраверти. І тому треба мати в компанії екстраверта, якому не противно там лазити. Мені реально, ну, треба зусилля, щоб туди залізти, тим паче щось виставляти, оці сердечка ставити. Ну, я просто не бачу в цьому змісту жодного. Ну, от так, по відчуттю. Але я бачу, що це робочий інструмент. Це робочий інструмент. Це, блін, як прати білизну. Ну, це треба цим займатися. От. І тому, ну... Шукаю засоби цим займатися, але той факт, що мені це не подобається, і от вся моя сутність противиться цьому, і у мене такі не такі прокачені мережі, скажімо так.
3: А що тобі цікаво сьогодні?
4: Цікаве питання. Ну, мені цікаво все ж таки, от в мене купа ідей, там ти там назвав там вигадник і тому подібне, от їх реалізувати все ж таки. Тому що я вважаю оцей культурний шар український нереалізований віками, він перетворюється в чорнозем. От, і я хотів би, щоб мої надбання не перетворилися в чорнозем. Тобто воно спочатку, як ідея, лежить, потім починає гнити, потім починає тхнути і потім перетворюється в чорнозем. От я не хотів би такого процесу з своїми ідеями.
3: Ти знаєш особисто усіх президентів України?
4: Я особисто Януковича не зустрічав. Інших зустрічав.
3: Були якісь розмови з президентами?
4: Ну, з Ющенком ми спілкувалися. З Ющенком спілкувалися, з Порошенком менше, але ну, такі були діалоги. Ну і з Володимиром Олександровичем просто гастролювали разом. Тобто там, ну, це хі-хі-ха-ха, це ніякої філософії. А з паном Ющенком ми філософствували, та там. Я у нього вдома був, там картини, там всі діла, там якби теж там проекції на майбутнє Україна, там країна культурна, там ці всі діла.
3: Угу. Ну, хотів запитати, хто з українських президентів твої, але розумію, що це, судячи з того, що ти сказав, це Ющенко, Віктор Андрійович і Петро Олексійович Порошенко.
4: Що значить мої?
3: Ну от за яких ти голосував? Ну, твої це ті, за кого ти віддав голос.
4: Ну, це я буду якби дотримуватися таємниці, якби голосування. Та я не знаю, це такі дуже складні питання. Твій не твій кандидат, твій не твій там голосувати не голос. Це дуже складно. Це не думаю, якщо, що це тема там, сьогоднішньої бесіди.
3: Олег Юрійович, будь ласка, скажіть, хто, на вашу думку, найцікавіший для вас поет український, україномовний, звичайно? Перший, хто згадується?
4: Та я не дуже знаю поезію українську. Mm-hmm. Я признаюся, я ж в школі не вчився.
3: Добре.
4: Бачиш, я навіть не пам'ятаю цей.
3: В тебе є питання до Володимира Олександровича Зеленського, яке б ти хотів йому задати?
4: Ну, поставити. Та ні, питань немає. Mm-hmm.
3: Що... А побажати?
4: Побажати? Ну, я хочу йому побажати, по-перше, безпеки, тому що він знаходиться в великій-великій небезпеці.
3: У нас півхвилини.
4: От, і щастя, здоров'я, і якби дати все ж таки людям зробити свій вибір.
3: Олег Юрійович Скрипка сьогодні був в ефірі. Щасливий, що так сталося, що в нього от... В четвер починається фестиваль «Країна мрій» в Ботанічному саду. І він прийшов прорекламувати цю свою історію. Дякую, на все добре.
0: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ-міста»
1: на Київ 98 FM.
8: Між нами, акторами кажучи, усі вже давно є акторами. Життя донестями вражаюче цвіте драматичними творами. Підігнано ролі під кожного, супутнього і перехожого, довірливого і безбожного, герой на героя не схожого. Підігнано та не розіграно інтриг вирішальної партії, мистецтвом ще стільки не ввібрано експромтів акторської братії. Одні дорікають дотичністю високих матерій і проявів, а інші в той час неетичністю, бо ми не в ковчегові Ноєвим. Ще є, закидають бульварщину, потребами людства замискану або практикують вульгарщину, по всіх переходах розприскану. Театр – не конвеєрна паприка, не стильний салон і не вулиця. Актори – не цех і не фабрика, актори – то ті, хто проснулися. То ті, хто свій подив знаходячи, тримаючись купи на відстані з людьми найтаємніші родичі. То ті, хто експромтом розхристані. Сергій Григорович Губерначук – український поет, драматург, читець, співак, автор пісень і актор. В моїй передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» не перший раз з'являється людина, яка служить в театрі. Були представники «Сузір'я», «Лесі Українки». І ось сьогодні в нас в студії, ще раз кажу, в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» людина, яка і актор театру, і актор кіно. Вже 20 років служить в театрі «Колесо». Вітаємо в нашій студії Андрій Мороз.
9: Вітаю. Радий бачити.
8: Так, радий бачити. Ну що, будемо говорити про акторську майстерність, про актора в житті і життя акторське.
9: Давай я перехоплю у тебе цю поетичну...
8: Ініціативу?
9: Ініціативу. Ні, просто як продовження. Я не думав, що так збігатиметься, ти сказав щось, про читання. Я взяв і написав вчора, а так воно перетікає з одного в інше.
8: Ну це, ще раз переб'ю тебе, це дуже дивно, тому що я просив тебе взяти вірші якихось наших українських, нехай класиків або сучасних поетів, а Андрій, як справжній актор, який володіє експромтом, взяв і написав свої вірші. Що це буде?
9: Ні, як такий, який не вміє слухати. А слухає сам себе, розумієш. Поставлену задачу виконую під себе. Ну, тось таке, те, що ти казав про театр і людей. По смерті вже нічого не зіграємо. Завіса не відкриється на біс. Театр поза пеклом, поза раєм. Це у житті він за Шекспіром скрізь. Грай, як востаннє, щиро і досконало. Не переграй, але й не байдикуй. Грай в радості, і коли усе дістало. На критиків забий великий клин. Життя воно коротке й одноактне. Не зглянешся, і доплески несуть. Тож хай тобі наснаги не забракне і куражу. І в цьому певна суть.
8: Певна суть в цьому є. А ти мені скажи, почали говорити про акторство безпосередньо, не зовсім про театр, а про акторство. А що відбувається з людиною в ту секунду, коли актор, людина виходить на сцену?
9: Ну, я граю, затим за себе граю вже років. Років 60. Ну, гадаю, да, я якось...
8: 2002-го, да, ти в
9: Колесі? Що?
8: 2002-го ти в театрі служиш?
9: Так, ну, я як запрошений актор був, а тоді з 5-го року я вже в трупі театру повноцінно. почалася ця історія з проєкту разом. Ми з болгарами робили златну торуну під орудою швейцарського фонду. І з успіхом йдеться вистава у них, але це «Радо і Ралін», це такий класик болгарського театру. Щось на кшталт наших Зощенка. Він такий сатирик екстра-класу, як для болгар. Ми там цікаві якісь, але гумор, він буває інтернаціональний дуже рідко. Зазвичай він просто національний. Перекладати...
8: Тобто болгарин не зрозуміє українця, який жарт український, або навпаки?
9: Ну, скажімо, ні, він зрозуміє, але відсотків 70-75 буде просто незрозуміло. Або як гра слів, навіть українець росіян не зрозуміє. Або через їх менталітет. Скажімо, я не буду зараз казати цей анекдот, але я так сказав, у мене друг є дуже хороший болгарський режисер, актор Діма Дімов. Я їм кажу, я тобі про болгарів розкажу анекдот. Він каже, розказує. Він досить такий специфічний, гостренький. А я йому розказав, він так сміявся, наш би поліз уже бити морду, чесно. А він кожен раз, коли ми були в компанії з болгарами, він просив...
8: Розкажи.
9: І вони так сміялися через це. Я думаю, так. І оце коли ми грали з ними, до речі, ми грали російською, так склалося. А вони болгарською. Але одну п'єсу, там більше 50 чи 60 персонажів, це «Золоте Руно». Адаптація така сатирична болгарська. Я там грав Геркулеса, Міліагра. І у кожного було актора до 10 персонажів. Вони виходили, з'являлися. І цікаво було. Болгари грають. Вони сказали якусь репліку смішну. Ми знаємо. Всі сміються. Зал. Ми грали в Габрово. Це світова столиця гумору.
8: Так.
9: З Габровським театром. Ми граємо. Вони кажуть, сміються. Я якусь репліку кажу, я знаю, вона смішна. Сміються там відсотків 5-10. А за півтори хвилини починають сміятися всі.
8: Виходить.
9: Ні. Справа в тім, що проєкт був 2005 року. Старші болгари, які вчили російську мову в школах, вони розуміють. Менші не розуміють, їм перекладають. І тоді вони починають сміятися, але так штирить, коли ти вже сказав, пішов, не реагують, не реагують, приходиш до наступного, і тут починають сміятися. Нічого там.
8: Так от, і що відбувалось, коли ти виходив на сцену от тоді, там?
9: Та будь-коли виходиш на сцену, коли актори кажуть, що вони не переймаються або так на автоматі виходять на сцену, і не... без серця, як то кажуть у нас у виставі, не прикладаючи серця. Брехня. Це поганий актор, якщо він не переймається нинішньою. Хай у мене є вистава, до речі, яку ти бачив, якою я грав більше тисячі разів. Точно більше там. Я згадаю, що вже до 1500. За 21 рік ми зіграли. А ходить глядач постійно, аншлаг. Я знаю не те, що її на пам'ять. Я її вночі можу сказати на півсвідомості. Але я постійно переймаюся. Кожен раз інший зал. Кожен раз інший глядач. Кожен раз інші обставини, з яких люди прийшли. До речі, коли почалася повномасштабна війна, ми почали працювати десь з квітня місяця. Ми мали зіграти в психоневрологічній лікарні. Павло.
8: Серйозно?
9: Серйозно, абсолютно. У нас була з ними домовленість на 25-те, чи на 26-те лютого.
8: Для хворих?
9: Для
8: персоналу
9: лікарів.
8: Медичного.
9: І ми прийшли, граємо. І вони так сприймали шикарно. Я там, якщо ти пам'ятаєш, наливаю, mm-hmm. наливаю одну чоловічку, і такий, да, вдячний. Я кажу, ну, мало хто тебе буде виписувати. Вони лягли з реготом. Це саме та людина, яка виписує.
8: Ти вгадав,
9: ну, я
8: просто
9: не знав.
8: Але вгадав.
9: Я вгадую зазвичай, коли сидять там якісь фірма, буває, викупають у нас виставу, і якась там компанія. І я можу вирахувати, ну, 9 з 10 разів бухгалтера.
8: Як? Бо, як?
9: Не знаю, по очах чи... От я кажу, це було... Да, всі...
8: Це акторська чутка? Чуйка?
9: Може бути.
8: Є таке взагалі поняття, акторська чуйка?
9: Є.
8: А з чого воно стосується?
9: Ну, треба вивчати глядача. Треба... я виходжу на сцену, я спілкуюся. Я їх не бачу зазвичай. Ну, проблема зору така. Ну, скажімо, якщо я не сфокусований, сконцентрований на окремому глядачеві, який я знаю, що він там mm-hmm. сидить, я можу просто не побачити. Я колись... сидів мій кум в першому ряду, у нас всього два ряди. Якщо
8: що, пропустив? Кума пропустив?
9: Ні, сидів кум з сином, я з ним спілкуюся, а ввечері, чи там через день, зустрічає мене сусідка, та я її зустрічаю, кажу, коли ти прийдеш до мене на виставу? Каже, я була у тебе на виставі. Я кажу, коли? Ну, я кажу, сиділа за твоїм кумом. А я не бачив, реально, прямо, вона прямо сиділа за моїм кумом, два ряди. І, ну, так от буває. Але прилаштовуєшся до залу завжди, кожен раз автоматом працювати неможливо.
8: Неможливо?
9: Ні.
8: Ти вже не те, що завчив ці слова, да, ці ролі. Ти можеш механічно і говорити за
9: плющеними очима. Ну, по-перше, якщо ти помічав, я трохи імпровізую.
8: Звісно. О. Я не дарма сказав на початку, що ти...
9: Да. По-друге, імпровізую я багато від того, що там було в оригіналі п'єси до того, що я зробив. Це там відсотків 80 я перелаштовую під себе, або... І під кожну окрему публіку, бо я ж кажу, люди приходять по-різному. От і ми, я вертаюся до теми початку війни, коли почали грати, половина акторів ще не було, ми якісь вистави, які змогли, зібрали, грали, і чи буде їм цікаво. І люди з такою жагою дивилися вистави, вони казали, багато хто казав, перший раз прийшли в театр, але оце, ну справді, кіно не дає цього... якогось запалу, розумієш, це не є якоїсь, ну це, ну, це штучна картинка.
8: Так, кіно це екран.
9: В одну сторону йде енергія, так. А в театрі енергія йде у дві сторони. Глядач, якщо буває такий глядач сидить, у нього купа своїх проблем, у нього там жінка налаяла, шахеди літали всю ніч або ще щось. Він приходить, і якщо я його, мені вдається його розкрутити, а часто вдається, дай Бог, я отримую від цього кайф. А він гадає, що, ну, що я з ним спілкуюся. Я реально з ним спілкуюся. У мене буває такі в житті ситуації, коли я зустрічаю, в лікарні було таке, я лежав в інституті серця, і мені дівчина, яка офтальмолог, вона проводить мене оце обстеження і каже, після того, як виписав, каже, ви мене не пам'ятаєте? Я кажу, ні. А маму мою не пам'ятаєте? Ні, ну, життя велике, як казав один. Я так на просяк випадок кажу, ну, маму, якщо побачу, згадаю, маму. Вона каже, ні, ви на виставі нам наливали вино, я там всім наливаю.
8: А от скажи мені, молодим акторам, починаючим акторам говорять, не дивіться в очі. Не тільки акторам, людям сцени. Не дивіться в очі глядачеві, дивіться поверх голів. Що стосується професіонала, ти можеш подивитися в очі людям?
9: Можу, звісно. Так я і дивлюся.
8: Тобто погляд чужий не збиває тебе вже, да, давно, за 21 рік?
9: Ні, справа ось в чому. В великому театрі по одному, там, коли зал багато голів перед тобою, фактично, ти бачиш тільки контури. І...
8: Але ж театр «Колесо» – це театр камерний.
9: А колись, да, колись у нас був декілька разів Богдан Сільвестрович Ступка, і він казав, я б не зміг працювати у вас в
8: театрі. Бо він до цієї відстані він від сцени. Каже, до...
9: коли, да, на відстані витягнутої руки, каже, ну це тут неможливо так грати. Ми колись грали виставу «Місяць на селі», я там сиджу, ну, там така мізансцена починається вистава з того, що грають в карти. Ми сидимо на авансцені втрьох, я розписав пулю, сидим, граємо. Справді, дівчатам показав, як все кидать. І був такий педагог театрального, якого я знаю, на жаль, уже покійний, царство небесне, але досить відомий театрознавець. І він так після вистави підходить і каже, я бачив, по правді грав. Тобто, можна було просто щось намалювати і там черкати. А він заглянув.
8: З цього питання, от дивись, зі світу кіно я знаю, що якщо ми, наприклад, в кадрі їмо, то, скоріш за все, решта їжі, яка просто стоїть на столі, вона не справжня. А що стосується театру, чи обов'язково робити якийсь фейк, умовно кажучи, то ти розповідаєш про гру в карти. Чи обов'язково, якщо ми граємо в карти, саме грати в карти? Чи можна замінити? Чи це необхідно заміняти умовністю?
9: Бажано.
8: Ага, бажано.
9: Бажано, звісно. Ну, по-перше, коли ти займаєшся чимось конкретним на сцені, глядач це...
8: Він бачить це,
9: бачить. Він, видно він ловить це. Цей момент і скажімо... не можна пити на сцені. Оце не можна реально.
8: Бо але ж всі знають історію.
9: Багатьох знаю акторів, які пробували.
8: І?
9: Це важко. Зіграти... І, звісно, такий акторський анекдот, коли підходить до метра молодий актор і каже, як там... Пане Іване, мені треба в першому акті грати геть п'яну людину. Він каже, ну, йдеш в буфет, випиваєш гринчак горілки. Каже, і граєш. Каже, але в другому акті я маю бути абсолютно тверезий. А це вже на таланті, на таланті. Насправді тім, що п'яна людина, у неї геть інша моторика, і їм складно. Ти не будеш грати п'яного, ти будеш саме п'яним. Це той варіант, коли... І знову ж таки, грати п'яного не треба. Треба відчувати себе, скажімо, ну, людина моторика змінюється там.
8: Ну так.
9: Але саме грати... Поліціянти їх вчать враховувати п'яних людей в метро. Знаєш, як він... П'яний підбирається, підходячи до цього. Просто пересічна людина, вона просто йде через турнікет. П'яний його розвозить, він, але перед цим турнікетом, перед останньою цією межею...
8: Збирається, да?
9: Він збирається, починає йти рівно. От, і так ви переховуєте. Тому це то, про що ми казали, психофізика. Якщо ти грати стан не треба, але грати конкретну дію варто.
8: А як же грати дію, якщо ти не відчуваєш стану? Адже твої рухи,
9: Я гадаю, що, на жаль, всі ми колись відчували стан сп'яніння.
8: Ну, ми зараз про це говоримо, так.
9: Да, і, скажімо, відтворити. Актор, колись мені казав мій педагог, прекрасна людина, прекрасний педагог, прекрасний актор, такий народний артист Сергій Іванович Філімонов грав в театрі Лесі. На 80% моєї акторської майстерності – це від нього. Він настільки тонкий був, настільки професійний, настільки... поміркований, він жив театром. От. І він казав, у нього така була приказка, він каже, професіонал від непрофесіонала відрізняється майстерністю. Каже, непрофесіонал може зіграти геніально, але один раз, два. А професіонал грає добре чи погано, але завжди вірно.
8: Завжди вірно.
9: Тобто, ну...
8: Точна сентенція, дуже точна.
9: Глядач має вірити в це. Як колись другий педагог, Микола Миколаївич Рожковський, теж народний артист, він казав, глядачу не цікаво, які у тебе проблеми. Йому не цікаво твій стан нині. Йому не цікаво.
8: Дивитись.
9: Він заплатив гроші. І ти маєш на ці гроші, як професіонал, йому догодити.
8: І в цьому натхненний високий світ театру межується з буденністю і тривіальністю. Люди заплатили кошти і хочуть дивитись за те, що заплатили.
9: Справа в тім, що наша робота – це товар, який ми продаємо.
8: Як будь-яке мистецтво, насправді.
9: Як будь-яке мистецтво. Будь-то живопис, література. Якщо тебе не будуть видавати, чи якщо не будуть продавати, то і купувати картини, і, як казав, а жити на що.
8: Ну так.
9: Тому, ні, звісно, не треба, можна, шлях акторський, він такий, і будь-який, можна п'єсу поставити і для високого глядача, ну, скажімо, вимогливого дуже, який вже переїв класики і високого мистецтва, можна ставити для простого люду. Немає простого люду. От тут мені, я коли чую слово «простий люд», ну, у мене тітка була, вона жила в селі, мала три класи освіти, але більш інтелігентної людини я не знав. Ну, справді.
8: Це внутрішній світ, якесь виховання просто, да?
9: Я гадаю, що це виховання, по-перше. А по-друге, це якесь, що ж в нас вкладає Бог душу, розумієш? Її якось можна зганьбити. Людина сама ганьбить свою душу. Завжди є вибір між добром і злом.
8: Ну, так.
9: І ти обираєш.
8: І саме ми робимо цей
9: вибір. Тебе ніхто не цей
8: ну, дивись, насилить. Ми заговорили за душу людську, да, як таку. Але ж актор працює з душами. Це ж правда? От стільки ролей ти зазначив, що там тільки один спектакль, ми тільки про нього згадали. З часом я вам скажу назву цього спектаклю, щоб ви обов'язково прийшли і подивились. Але ти сказав, більш тисячу разів ти зіграв.
9: Чому, у нас шикарна є вистава ще одна?
8: Ні, там багато цікавих вистав, але питання ж таке. А що ти в собі... Ну, стільки ролей. Ну, величезна кількість просто. Що ти, як змінився ти як актор от на сьогоднішній день? І що ти хочеш залишити в собі з того досвіду? І чого ти хочеш позбутися? Воно прийшло, але ти не хочеш, щоб було. От з тих характерів, з тих героїв. Адже щось лишається в тобі, як в акторі з них?
9: Знаєш, я як... Ніхто Шерлок Холмс. Пам'ятаєш, він казав, у мене все по поличках там.
8: І не потрібно, я не забуду.
9: Навіть не потрібне. Але воно може сплисти будь-коли. І тому я намагаюся навіть негативний якийсь досвід, навіть щось таке, що... я не кажу, чого б я соромився. Я в житті... якісь були речі, які хотілося викреслити життя, але вони були.
8: А якщо не...
9: І тому... ніхто не знає, коли це зіграє в театрі, коли це знадобиться. І оце той рюкзачок, який у тебе за спиною, він там по цих комірчинах, по шоклятках розпосунуті ці всі переживання і страхи, і негаразди, і вони можуть знадобитися будь-коли.
8: От скажи мені, може бути таке, що ти знайомишся з роллю, з характером, з героєм цим, але, ну, крайньо не подобається тобі така людина. От просто не подобається. Ти не приймаєш таких людей.
9: Може.
8: Чи можеш ти змінити свій стан, щоб почати грати цю людину? Чи можеш ти грати людину, яка тобі не подобається, характер, який не подобається? Ти, або так скажемо, актор.
9: Ну, справа в тім, завжди є змога відмовитись.
8: Ага.
9: По-перше, якщо ти відчуваєш, що це геть не твоє.
8: Що це злочинний наказ?
9: Може бути. А що геть не твоє. Але в мене колись так сталося, я зіграв, був якийсь такий серіал СТБ, чи не пам'ятаю, чи по новому каналу. Якісь відтворення детективних історій. І там була така історія про людину, яка, чоловіка, який сходиться з жінками, матерями-одиначками, і тоді зваблює їх малолітніх дівчаток.
8: Ага, отака.
9: І було, з чим дають декількох там до суїциду матерів і таке інше. І вже так завуальовано, як там було знято. А мені просто подзвонив мій товариш, режисер, який знімав Мухтара, там, таке інше. Він каже, я знаю, є для тебе роботи. В Києві ти можеш зіграти. Шикарна робота, така контроверсійна. Я кажу, значить, мало грошей. Він каже, ну, каже, ну, спробуй. І я оце, коли дійшов до цих, там одна така сцена, коли я просто знімаю сандалик з дівчинки, ну там уж, ну геть, і мені так огидно стало. Я зарікся на все життя
8: не грати так подібно.
9: Не грати. Як я принципово не хочу грати, скажімо, наркоманів, персонажів нетрадиційної орієнтації. Оце, скажімо, три...
8: А часто пропонують грати подібні ролі?
9: Не часто, ну було.
8: А от ти ж працював 6 років, да, на Довженка?
9: Ні, я 15 років, з 90 по 2005.
8: А написано по 99?
9: Ні.
8: В Вікіпедії?
9: Ні. Брехня.
8: Виправляй.
9: Брехня.
8: Виправляй.
9: В цьому, в трудовій книжці зараз це вже ж.
8: Ага.
9: Я звільнився, я коли оце ми їхали на проєкт в Болгарію, я прийшов на студію, кажу, мені треба оформити відпустку за власний рахунок. А мені кажуть, зараз у нас тут пертурбації, треба вирішувати ваш акторський статус, не тільки мій, а взагалі акторів. Була колись театр-студія кіноактора. Я, власне, був там на посаді кіноактора. Я кажу, що ж робити? Ну, звільняйтеся. Я звільнився в 2005 році.
8: Ну, а зараз що з кіно? Ну, зараз зрозуміло з кіно, що? Ми не говоримо. 2005 звільнився, але до 2022-го багато часу. Що ти робив в кіно? Робив щось в кіно?
9: Робив, знімався, хотілося більше, взагалі, ну, в основному епізоди, ну, так, кормив всіх, слава Богу, колись, Мухтар, який знімали, я там знявся в 10 серіях, причому вдвох мене вбивали. В першій там...
8: І ти ожив.
9: Я, ну, там інший персонаж. От... Безліч було інших серіалів, які так запрошують на лінійну роль. Була цікава робота, такий серіал «Пес». Там гра, один з найрейтинговіших цих фільмів, ну, серій. Гра, там мій персонаж, він займається тим, що ліквідує, стравлює один з одним кілерів, які випадково застряли його дружину.
8: А, праведна людина.
9: Ну, але да, але, ну, тобто, оце цікаво грати, коли з одного боку він там в кінці, ці головні персонажі кажуть, він помстився за дружину. Каже, да, але наостанок все життя проведе за ґратами. Ну, каже, але ж важко його судити.
8: Ну так. Да. Тому... Найкраща роль, яка тобі запам'яталась, твоя.
9: Вибач, я тобі за кіно, а я займався багато озвучкою. І на кіностудії мені так довелося потрапити до компанії людей, які починали українську озвучку. Так треба продакшн. До того була студія «Хлопушка», які писали. Я ще потрапив, писали для... Ще був Радянський Союз, 90-го року писали. Називалася студія «Хлопушка», і ми писали для «Екатеринбург Арт». Але паралельно з російським проектом, за власний рахунок... Ну, тобто,
8: це була ваша ініціатива.
9: За свої, да. Ми, ну, без грошей, тобто, сутовонти. Ми записали декілька фільмів українською і показували їх навіть в кінотеатрі України, і в Домі кіно. Ми записали «Один дома» українською, ми записали, тоді був
8: «Кого ти озвучиш,
9: на «Гребні
8: «Один дома»»?
9: Волни. Я, ну, це одно з бандитів. Ага. І таке інше. І багато, ну, писали. А тоді почали українською писати. Я ще встиг, займаючись там якимось підхожим промислом, як то кажуть. Я озвучив, мені довелося працювати як актор озвучання із дубляжу, і з Кірою Муратовою, з Ільєнком. Такі майстрами, з Балаяном, Мащенком.
8: Що залишилось тобі від роботи з такими метрами?
9: Знаєш, найцікавіше, от кажуть, енергетика. Тобто, якщо тобі доносять якусь ідею на словах, просто в якійсь бесіді, за чаєм чи за чимось більш міцним, чи просто по роботі. Це одне. А коли ти працюєш з такими... людина, яка досягла якоїсь певної межі, там не межі, межа – це вже коли далі нікуди, певного високого рівня. І вона тебе не вчить, а вона дає тобі настанову з от рівня своєї майстерності. І треба бути повним телек, не бути дурним, щоб цим не скористатися.
8: Я тому і запитую.
9: Це цікаво. Ну от у Кіри Муратової є фільм, називається «Другорядні люди», «Второстепенні люди». Я українською її писав персонажа, якого він протягом частини, в кіно частина – це 10 хвилин, він домовляється, стоїть на березі моря, автівка, він, його водій, і він мовляє водія вбити свого конкурента, який лежить в багажнику авто. І він постійно говорить, там монолог, постійно говорить. Але актор сам, він вірменин, у нього акцент. Він російською, треба підхопити цей акцент. Друге, він бандюк.
8: Відповідно.
9: Так, звісно, сленг якийсь. І манера. Він вмовляє, тобто швидко і таке інше. Там якісь 5 було складників. І от п'ятий, він трохи нетрадиційний.
8: Бандит нетрадиційний.
9: Як не дивно. Ну, отак. Ну, подивися. І я, коли приїхав, перевезли на прем'єру в Київ, в будинку кіно, я спілкуюся з другим режисером, такий Коля Сіднєв. Я кажу, Коля, майстер сказав, що супер, ідеально практично. Якби трохи менше маскулінності в тобі було, каже. А так...
8: Перебрав трохи, да?
9: Ну,
8: це від
9: так.
8: себе ж, це ж від себе.
9: Але режисера не догодиш. Я колись озвучував фільм Бартнянський, такий цікавий фільм. А, і я спочатку російською зняли, я записав, а там персонаж, він такий німець, вбивця, такий, який на тайну канцелярію працює. А я записав все, пройшов час, проходить років там 3-4, і мене викликають, каже, українською, кстати, другий вже режисер. Я приходжу. Я не знав, що це фільм. Він каже, от якщо ви зможете записати цього персонажа, як той актор, який його озвучував, то хоча б на 30%. Це було б ідеально. Я кажу, ну дайте хоч послухати, що за персонаж. Я надягаю наушники, кажу, ну я запишу на 100% так. Чому ви такі самовпевнені? Я кажу, це я писав. І що ти думаєш? Я пишу в тому ж абсолютно діапазоні, з тими ж інтонаціями. Українською все складніше, бо у нього артикуляція, він німець, у нього німецька артикуляція.
8: Короткі слова, дещо.
9: Пролаштовується. Але я він каже, а давайте ще спробуємо так. А от так, а от так.
8: Ну, закінчив, неправильно, він бачить, що ти пластилин, і можна м'яти, можна ліпити що завгодно, і відповідно. Камерний театр «Колесо». Маленький, от ти сьогодні згадував, коли ти граєш Гопса Смиком, я обіцяв, що розповім, яка ж назва того спектаклю, він називається «У Києві на Подолі» або «Де ви сохнете білльо». Ти знаходишся на відстані руки, фактично, від глядача. Як ти не втрачаєшся? По-перше, по-друге, глядач дивиться, я знаю, що... Глядач може ходити декілька разів на виставу. Йому подобається. Як ви не втрачаєте глядачів? Вони перестають, вони втомлюються дивитись одне і те ж саме. А вони продовжують ходити. В чому феномен?
9: У мене є друг гарний, нині. Що ми знайомі з ним там трохи більше 2 років. Він прийшов... прийшов з своєю дружиною запросити, викупив всю виставу 2 роки тому, там 2,5.
8: І що, вдвох сиділи?
9: Що-що?
8: Вдвох сиділи?
9: Ні-ні. Він запросив всіх там батьків, знайомих, а вони мали побратися, і вони побралися 24 лютого 22-го року. І мали вінчатись. Ну, звісно, яке вінчання.
8: А.
9: І вони перенесли вінчання на 2 роки, і вони на це вінчання хотіли запросити цих людей, яких вони запросили на виставу. І вони кажуть, вони могли б запросити їх. Я кажу, ну як, це ж ваше, вийдете і запросите, я вас виведу. А так можна? Я кажу, можна, чого ж не можна. От. І так все пройшло ідеально, і ми так здружилися після того, і... Він каже, а ви не могли б у нас провести вінчання? Я кажу, я ж не піп. Да. Він каже, ні, ну, після вінчання ми зберемося якоюсь компанією.
8: Як Гопса Смика мається на увазі.
9: Да, провести якось. Я кажу, я взагалі не ведучий, такий корпоративчик. А я кажу, я просто можу поспілкуватися, вийти з людьми. Так склалося. І я до чого розказую. Ти кажеш, люди не перший раз дивляться.
8: Ну, да.
9: Він дивився цю виставу, йому зараз 40 з хвостиком років. Він цю виставу дивився з студентських років, водив всіх дівчат. Він подивився і каже, більше 20 разів.
8: Ні, ну я дивився достатньо багато,
9: нашому,
8: і мені досі подобається.
9: Знайомстві, при нашому знайомстві він дивився її раз 8. От за 2 там роки. Він каже, геть по-різному граєш постійно. Я кажу, ну складно, ну, кожен раз, і тут про що ми з тобою казали, кожен раз різний глядач, кожен раз треба підлаштовуватися під глядача. Не під смаки глядача підлаштовуватися, а під настрій глядача.
8: А бо... настрій не виходить зі смаків?
9: Ні. Ти розумієш, смак у кожної людини... вихований оточенням.
8: Ну так.
9: А настрій, він залежить від ситуації.
8: Окей.
9: і від твого внутрішнього стану і зовнішнього стану. Це, що складає складники настрою.
8: Ага.
9: Ну, але які затискають твою душу в ціле щата, і ти от на сьогодні такий. Бо ти знаєш, в компанії буває так, ти приходиш в одну компанію, ти веселий, життєвливий,
8: да.
9: І смішний, і прямо... А буває так, що не хочеться. І не тому, що погані люди, просто не хочеться якось. І більшість акторів, до речі, комедійного плану досить похмурі люди.
8: Так, да, я знаю цей феномен. І клоуни, вони ж не жартують в житті майже.
9: Я в житті, насправді, в компаніях близьких людей мені. Я можу весь день просидіти, промовчити і отримувати від цього насолоду.
8: Насправді, я це спостерігав, коли відкривався останній сезон театру «Колеса», театральний сезон, то Андрій, на відміну від решти акторів, спостерігав.
9: Ну,
8: скажи мені, що для актора найнебезпечніше?
9: Ні,
8: байдужий глядач чи... той, що занадто реагує. От я бачив на тому ж самому Подолі, я просто Поділ для себе, були глядачі, які, ну, занадто активні. Ну, буквально занадто активні.
9: Буває.
8: І от я її запитую, що тобі гірше, байдужий глядач, чи от такі от активні люди?
9: Я якось навчився, розумієш, розкачати байдужих. Ну, і завжди виходить, ну, в більшості своїй. І причому бувають унікальні, і не перший раз таке було, ситуації, коли ти граєш, то якийсь дядько сидить, збили дядьки сидять такі, вони так сидять. Я так розумію, чи його притягла дружина.
8: Він не хотів.
9: Чи він не хотів, його притягли, він краще поїхав на риболовлю, чи там посидів з друзями доміно, пограв, чи келишок перехилив. Він так сидить. Буває, засинають навіть. Да. А в кінці він починає ляскати долонями так, що йому... Я розумію, що він слухав, йому сподобалось. Він просто не знав, як це реагувати, знаєш. Буває навпаки. Я дуже боюся зали, коли вона від початку починає заводитися на макс.
8: Mm-hmm. Да. Ну, так. Да. І потім важко
9: воно,
8: зупинити.
9: Воно перегорає. Ні, вони перегорають на другу і все. Це колись, я ж кажу, вони дуже класні були педагоги, які вчили, ніколи не досягає своєї...
8: Піка. Оцього,
9: піка,
8: да?
9: Не піка, от, да, стелі своєї.
8: Високої амплітудної цієї.
9: Лишай хоча б от стільки вершечок. І тоді думати будуть, що тобі ага. там... Але доходь до того поступово, бо ти якщо зразу дотягнеш до цієї верхньої ноти, ти не зможеш тягнутися, тобі далі нікуди буде рости. Поступово.
8: Це якась внутрішня драматургія.
9: І те ж саме, ну так, і те ж саме має бути у глядача, розумієш, коли і все, він перегорає. І якщо глядач перегорів, йому вже не цікаво стає. А це як прийти, скажімо, чому от є культура трапези.
8: Угу.
9: У французів виявляється обід через це не одну годину, а дві. Да, я з подивом дізнався і читав якусь книгу, а тип інформацію поцікавився. Вони культура трапези, вони отримують задоволення від трапези. Тобто має бути все поступово, розмірено, одне за одним і таке інше. Те ж саме і в театрі. Зразу нахапаться, відвалиться від стола, і все, і ти сидиш, і ти не в компанії, ти думаєш так, якби скоріше десь на свіже повітря чи ще куди.
8: Є таке.
9: Да. А і навпаки, от я ж тобі кажу, а люди, які надто заведені, багато хто просто приходить на виставу, дивиться, що у нас наливають невелику кількість алкоголю. Воно яке, ну, як
8: це ж символічно все.
9: Як да, як складник атмосфери.
8: Угу.
9: Ця канапки, тобто така така от атмосфера подільського дворика.
8: Так.
9: Коли сидять, всі спілкуються, і це варто підтриматися.
8: І ви гарно затворили.
9: А буває, приходить глядач, він дивиться на це, і бистренько ж пішов в буфет на катіл, як то кажуть. От українською так не можна сказати. Так, от за поребриком у них саме на катіл.
8: Підпив, ми кажемо.
9: У нас кажуть хильнув.
8: Або хильнув.
9: Ну, хильнув – це зовсім інше.
8: Ну, да.
9: Це благородніше. От. І тоді він, а його в теплій атмосфері розвезло. І він починає, а він зразу гадає, що він такий страшно кумедний дядько і астрослов. І він починає сипати. І вдається, вже навчився як присаджувати трохи. О. Так, щоб не доходить до грубості, але трохи присадити можна.
8: Дивись, наших слухачів Ютуб і телеглядачів не треба присаджувати, ми не байдужі до віршів і дуже хочемо їх. Я пропоную перейти до них, що це
9: Давай.
8: Буде за вірш?
9: Давай тобі поєднаємо знову акторство з театральне з поезією. У нас така вистава є. Зараз, правда, трохи не граємо, ну, сподіваюся, може, відновимо генерали в спідницях, і там я декілька персонажів грав, майже всі проходять через суддів, там такі три судді, чоловіки перевдягаються в судді, і сидиш, щось там пишеш, і репліки вставляєш. І я сів і переклав. Думаю, як же цікаво перекласти з російської у Лукомор'я дуб зелений в Україні. Ну, десь так звучить автентичний. Більше 20 років знайшов сьогодні. Ну, всі пам'ятають.
8: Да-да.
9: На луці моря дуб зелений, повитий злотим ланцюгом. Щодня, щоночі кіт учений, все ходить, як лайдак кругом. Праворуч струни заспіває, ліворуч казку промовля, дива там, лісовик кульгає, русалка на гілках кружля. Там на незвіданих доріжках сліди небачених створінь, хатинка на пташиних ніжках стоїть, як дурника курінь. Там ліс та лан морою мріють. Розіб'ються з рою хвилі, об берег нелюдимий той, аж 30 легенів прекрасних виходять по одному, власне, за ними дядько чередой. Там королевич ненароком полонить лютого царя, у хмарах там перед народом, лісами та через моря несе чаклун богатиря. В темниці там царівна тужить, їй сіроманець вірно служить. Там ступа з бабою Ягою, іде кульга сама собою. Там чахлик над скарбами скніє. Там московитом Руссю віє. Ну, вони ж гадають, що у них там Русь да, тут.
8: Да,
9: і вони ж придумали спочатку Київська Русь.
8: Київська.
9: Як вона? Русь, як той казав, риба може бути тільки одного гатунку вищого. Да. Все, далі.
8: Я теж так вважаю і дивуюсь їхнім думкам і висловам. Ну, в принципі, мені в Академії керівних кадрів культури і мистецтв якось один викладач розповідав, що 3/9 земель, воно ж невідомо, де це. Але хтось з якихось там істориків і вчених порахував, і це знаходиться в Чернігівській області.
9: Може бути.
8: Да.
9: Справа в тім, знаєш, у мене батько в Чернігівській області якраз, це були козаки, які... виводили жінок і дітей із Батурина, від Різанини Меншикова. І вони отоборилися в лісах Чернігівщини. І там є таке невеличке село Мрин, називається це. Носівка, там Носівський район був, а зараз повернули Ніжинський район. Але Мрин, це старовинне таке козацьке поселення. Але самі козаки жили в лісах. Так називалися лісові хутори. У мене батька написано в паспорті було місце народження лісові хутори.
8: Серйозно?
9: Так. У них там прізвище лишалося до останнього. Їх потім в 30-х роках вивели з лісів. Але у них там прізвище Мороз, Дуля, Шишко, Баса, Скрипка, Ворона.
8: Козацькі.
9: Так, це такий розум. І оце, але от з приводу лісів таких зачарованих, там у мене троюрідний брат, він лісник. І в тих містах, і оце в цих хуторах. Да, і він, ми колись поїхали святкувати мій день народження з дружиною покійною, і зранку вийшли в ліс прогулятися по гриби. Він лісник. І заблукали. А цікаво, що там не така стіна дерев. Там не багато кущів. Ні. Там такі, як невеличкі дюни до 2 метрів. Вся земля. І якщо ти десь заходиш в ліс, оці дюни, ти попадаєш, якраз висота людського зросту трохи вище. І ти не бачиш уже, що твориться. У чому там партизанський край?
10: Легко сховатися.
9: Легко, да. Там, і оце, от, я ж кажу, от, лісові хутори там були. Тобто там це навіть не низина. А от саме такими от хвилями, дюнами такими, знаєш. Там суглинок такий лісопіщаний. І суглинок, от саме, там піску багато. І от, і там, і я певен, що 3/9 земель, як ти кажуть. Чи ні?
10: То не я кажу, то мені сказали.
9: Да, там,
10: а я всім розповідаю.
9: А чому тут старовинні землі? То,
10: так. Давай повернемось з лісів у місто, повернемось у Київ. Київ – це величезне місто, ну і величезна сцена. Тут відбуваються і проходять сотні тисяч маленьких вистав в житті. Кого б з київських персонажів відомих ти би хотів зіграти?
9: Ну, зовсім зрозумів. Персонажів...
10: Живих людей, які відомі в Києві як кияни.
9: Складно сказати, я не знаю. Не певен... Я не знаю, я не хотів би нікого, мабуть. Ну, чесно, я б себе зіграв.
10: Добре, Шантропа, я хотів би поговорити...
9: Я б себе зіграв, чесно.
10: Во, ти в Шантропі граєш актора. Ти актор, граєш актора.
9: А там всі
10: актори. Ну, так, але ж ми говоримо за тебе.
9: Це ж взагалі геніальна п'єса Саксаганського. Це погляд від... залаштунків останніх, як то кажуть, задніх сцени,
10: так,
9: до наглядача.
10: До аванс-сцени, фактично.
9: Так, і там всі, там же там коміки, трагіки, хористки, таке інше.
10: Оця гра, оця роль, ця вистава, це є дзеркало професії?
9: Ну, скажімо...

0: гарно.
1: Ну, то.
0: Я дивився
1: 25 і... копійок. Да, да, да. Там сім'я моя голодає, а я тут стерчу, подлец. Подлец.
2: Ви почули уривок з вистави Шантропа. Так, ну у нас час підходить до закінчення передачі.
1: Ну от,
2: тому є сенс
1: говорити. Ти згадав про Київ, от ти про Київ. Сьогодні написав. І знову сонце ніжно сходить, хоч десь виття сирени чуть. Дніпро спокійно котить води, і пешачки торують путь. Кияни вранішньо п'ють каву, наш прапор сонце і блакить, лунає Україні слава, а як інакше, нам тут жить.
2: Це правда, нам тут жить. Останнє питання, крайнє питання. От ти прочитав сьогодні три вірші, які написав за ніч фактично, да? А один написав давно, а два за ніч.
1: Є ще один.
2: І ще один є. Ми ним і закінчимо. Але який з цих вже прочитаних віршів ти би прочитав і якому своєму персонажу, який зіграв? Якого зіграв?
1: Складно. Розумієш, персонажів не так багато, як хотілося, а любимих серед них ще менше.
2: Да.
1: І тому... але взагалі я б, ну от... Це, до речі, я переклав себе ж, мене цей вірш колись писав російською. Мене колись питали, що б ти написав епіграмою mm-hmm. на своєму надгробку. Ні, серйозно.
2: Ну і що?
1: Ну, я так і написав. Крокуючи життєвим морем, як недолугий поліфем, без щастя, роздумів і горя, без смутку, жалю і проблем, без співчуття і без надії, без втрат, отриманих в борні, без переможної стихії, навіщо спокій цей мені?
2: Це був актор театру «Колесо» Андрій Мороз, передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую.
3: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
4: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
5: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
6: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
7: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
8: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.
9: Слухай Київ
10: на Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика та актуальні новини. Хьюм ФМ.
1: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси, грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових «але». У морі болю знайдем сушу, чай з меліси, грози завіса, відкриєм навстіж вікна, і в дощ за руки під грому гуркіт на перші веселки.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 12 година ночі.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Любов. Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль. А не

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Варвара, 8 років. Лама, літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: тримай моє серце.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Слухай Київ.
2: На Київ-ФМ.

Іду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю,

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 3 година ночі.